0: ニール・モーハン CEO 最高経営責任者はニューヨークで開いたイベントで、政策の過程を AI ほど早く変えている技術はない、投稿者の作業の手間を減らし最も良いアイデアを形にすることに時間を使えるようにすると述べました。 AI によるなりすまし動画を投稿者の声でも見分けられるようにします。投稿者はスマートフォンで検知結果を確認し、動画の削除などを要請することが可能となります。 AI で手軽に量産された質の低い画像はおすすめに表示されにくくなるということです。次のニュースです。ホンダは2030年にもアメリカにハイブリッド車などを生産する新たな工場を建設する方向で検討に入りました。ホンダが工場を多く構えるオハイオ州が候補となっているということです。ハイブリッド車などの販売が好調なアメリカで、関税の影響を受けずに販売台数を伸ばす狙いがあります。ホンダにとってアメリカは世界販売の4割を占める最大の市場で、昨年度の販売台数は141万台でした。今年から北米市場に投入予定だった次世代の電気自動車が販売中止となりましたが、ハイブリッド車の需要は強く、今年は去年に比べて販売が伸びているため、すでにある工場で増産できる余地が少ないということです。ホンダは日本やアメリカなどからもアメリカ向けに輸出を行っていますが、アメリカの関税政策の影響で利益が出にくい状況です。今年8月にはアメリカが来年1月からカナダから輸入する車に現在の2倍にあたる 50% の関税をかける方針を発表し、アメリカ国内での生産の需要性はさらに高まっています。おしまいのニュースです。台風25号による大雨の影響で、千葉県では昨日も交通網の混乱が続きました。土砂崩れや陶器で道路およそ100カ所が通行止めとなり、鉄道は線路に砂利が流れ込むなどして各地で運休しました。復旧まで3ヶ月かかる見通しの路線もあります。昨日は新たに神奈川県横須賀市で1人の死亡が確認され、千葉県と神奈川県の死者は11人、安否不明者は3人となりました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。Weather information. は9時4分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りいたします。さあ、現在の気温が 21.5 度、北の風が 0.6 メートル、湿度が 84%。 番組スタート時の7時台はね、19度、20度だったんですけども、そこから22度まで1回気温が上がったんですが、また気温が下がって21度、まあ、あまり朝と気温変わっていませんね。空模様からお伝えいたしましょう。今日は北東の風、日中南東の風、お天気は曇り時々晴れ、ところにより夜遅くは雨でしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は雨で朝晩曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。気温です。今日はこの後水戸で27度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午までが 10%、 正午から夕方6時までが 0%、 夜は 20% でしょう。昨日は29度まで上がった水戸地方、今日も晴れますが、今日は27度予報ですね。まあ、ただ平年よりも今日高めになっておりますが、明日は雨で最高気温が20度、 日曜日も曇り一時雨で最高気温23度、ちょっと週末はね気温も低く、そしてお天気も不安定になりそうですね。来週以降も曇りが続きまして、最高気温も25度24度ぐらいですね、まあ、平年並みでしょうかね。暑さ寒さも彼岸までですから、お彼岸も過ぎましたし、ここからまたね、秋が深まって冬に向かっていきそうですね。なんかね台風も発生したとかで、ちょっとそのね台風の進路次第ではまた来週も大雨ね、どうかな、関東地方まで来るかなね、ちょっとこの辺も心配要素ですね。以上天気でした。
1: おばあちゃん一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: 全ての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
0: 2026年9月25日金曜日、フライデーブランニュークルーズ、今日のピンチヒッターは奥山幸恵がお届けしております。2026年も今日で268日目、年末まであと97日ございます。今日9月25日はですね、山田邦子の日なんですね。山田邦子さんね、お笑いタレントであり、まあ司会者、女優、小説家、長岡田奏者でもあるんだ。8年連続で NHK の好きなタレント調査で1位を取るなど、天下を取った唯一の女芸人などと呼ばれるほどなんですね。まあ、そんな彼女の功績を称えまして、山田さんの友人である、方がですね制定したんですね。なんで今日かと言いますと、9月25、925、925の語呂合わせなんですね。ねえ、山田邦子さん、最近ではお笑いの賞レースのね審査員などでも拝見しますけれども、いや山田邦子さんも全く変わらないですよね。昔からね元気だし、本当山田邦ちゃんは月か太陽かってたら太陽みたいな人だなと思っております。今日はね15円ちなんで、月みたいな人、太陽みたいな人でメッセージをお待ちしております。ではこの時間もご紹介してまいりましょう。奥ちゃんおはようございます、というラジオネーム、かわちゃんありがとうございます。ピンチヒッターお疲れ様です。今日は午前中車の12ヶ月点検をして、午後はタブレットの講習会が控えていてブルーです。ということで少ししか拝聴できないと思っています。そうかそうか、この時間聞けてるかな、もう点検終わったかな、これから行くところかな、ね、今日はね晴れて気温も上がってきますけど、また明日は雨予報ですからね。本当にこの9月は雨が多い。まあ、この雨ともねこうなんか仲良く付き合っていきたいですよね。では今日も最後まで放送頑張ってください。できるだけ拝聴していますということで、かわちゃんありがとうございました。気をつけていてらっしゃい。続いてこちら、たけさんありがとうございます。奥山さんおはようございます。青木さんのピンチヒッターお疲れ様です。さて今回のテーマですが、僕の職場にもいます、月みたいな人や太陽みたいな人、常に冷静沈着で感情が穏やかな人、常に明るくて職場のムードメーカーのような存在な人、こういった方々が職場にいると周りも楽しく仕事ができますし、憧れでもあります。僕の憧れの方に近づきたくて頑張ろうと思いましたが、そうはうまくはいきませんでしたね。まあでもタケさんもタケさんできっとね、そのままでも素敵な部分たくさんあると思いますから、きっとタケさんのね後輩さんなんかにもね、タケさんって、月みたいだねとか太陽だねって言われてるかもしれませんよ。まず僕は感情の起伏が激しいし常に明るいなんてことはないんです。 冷静に振る舞おうと思いつつも、時には感情的になったり、明るい時もあれば落ち込んでいて下を向いてることもあります。ただ最近では憧れの方たちにはなれないとことに気づき、僕には僕にしかなれないと思うようになりました。僕には僕なりの良さがあると考えるようになり、人との比較をなるべくしないようにしています。今日は今のところお天気が曇りで、夜にはお月様見えるか不安定な天気ですね。さて今回はこの辺で失礼いたします。また木曜日によろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、確かにね、月か太陽かって2択だとね、当てはまらない人もいらっしゃいますもんね。竹さんは竹さんなりのこう独自のなんかこうね、花とか星とか、なんかそういうジャンルに例えたらどのジャンルになるんでしょうか。そうだね、なんだろうね、月、太陽、星、あ、でもほら太陽は太陽でもさ、朝日みたいな人もいれば夕日みたいな方もいらっしゃるでしょ。で月は月でも満月みたいな方もいれば三日月みたいな方もいるじゃないですかね。えだからそういったこう短くこう詳しく区分すると、やっぱ竹さんも何かしらに当てはまるかもしれませんねありがとうございました。やっぱりね、こういろんな方がいて社会でできてるんだなって改めて感じます。はい、今週も2週続けてメッセージありがとうございました。気をつけていってらっしゃい。もう1つぐらいいけるかな。ひたちなか市ラジオネームキャンタマちゃん、ありがとうございます。奥神様、森ちゃん、クルーの皆様、はい、こんちはーす、だまし。おととい発表になった秋の新ドラマで深夜食堂のスタートすることが分かりました。休養中の幸太郎さんも大好きで、クルーの中にも好きな方も多いと思います。奥神様も見たことありますか。今から楽しみでしかたかありません。もちろんちょっと時間帯がね遅かったりすると、あと TVer とかで見返すことが多いんですが、やっぱりこのね30分とかこれぐらいの時間のドラマっていいよねいいよねそう、なんかちょっといい時間があるときに、あ、30分ドラマ見れるじゃんっていう選択肢増えますからね。さて、今日のテーマですが、自分にとっての太陽は友達の子供たちです。会えばみんな元気でよく元気で寄ってきてくれて、いつもほっこりされてくれます。伝統ですが放送最後まで頑張ってください。ありがとうございます。いや、子供たちのパワーってすごいよね。なんだろうねやっぱそのね、子供たちはやっぱりね、ずっとパワーをこうね、大人たちに、なんだろうな、やっぱ大人にはないパワーを子供は持ってるなって感じるし、やっぱ子供から改めてねパワーもらうとなんか元気出ますしね。そうですかね、きっとキャンタマちゃんはお子さんから大人気なんでしょうねありがとうございました。じゃあね、秋の新ドラマもね楽しみに、また感想などもねお待ちしてますね。キャンタマちゃんでした、ありがとうございました。さあそれではこの時間の曲はですね、ラジオネームライオン丸さんのリクエストをお届けいたしましょう。メッセージは後ほどご紹介いたしますね。今日は満月十五夜の、満月じゃないんだ、十五夜ということで、このナンバーですね、エレファントカシマシで今宵の好きなように。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ

時刻は9時21分を回りました。生放送でお送りしておりますフライデーブランニュークルーズです。ここからは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントフライデーです。まずは衝撃的な、ね、解散のニュースが入ってきましたよね。アイドルグループウエストが24日今月末で活動を終了することをファンクラブサイトなどで発表しました。8月30日に、藤井流星さんと小滝望さんが脱退を発表してから1ヶ月足らずでの決断となりました。メンバー7人はそれぞれ芸能活動を継続します。結成時から一度もメンバー編成が変わることなく幕を下ろすことになりました。脱退発表から25日、競技中としていたグループの行方に最終決断を下しました。7人はこの日全員揃った動画をファンクラブ会員向けに公開。重岡大毅さんがグループを畳むことにしましたと報告し、全員が5秒間頭を下げました。桐山明人さんは今後のウエスト活動休止、5人での活動、個々たくさんの可能性について議論してきましたと説明。中間淳太さんは皆様のすべての意見を受け止めましたと、グループの存続希望などのさまざまな声を受け止めた上での結論としました。グループをめぐっては先月9日に浜田貴博さんとともに重岡さんが結婚を発表、同時に第一子が誕生したと報告しました。藤井さんと小滝さんがグループ脱退を発表したのが30日。事務所関係者によりますと2人からの脱退の申し出があった後、5人で話し合いを進めました。その結果活動終了を決断。藤井さんと小滝さんにも伝えられていて、7人揃っての動画報告となりました。グループは直談判の末に4人から7人というふうに増員してデビューしたという経緯があります。そのため7人であることに長年重きを置いてきました。仲間さんは過去にバラエティ番組で1人でも辞めたら終わりだと思っているとグループ活動について話したこともありました。テレビ局関係者は仲の良さがグループの強みでもあった、重要な場面でメンバー内で意思疎通が取れていなかったことが発端で最終的には解散という形になってしまった、自分たちでは決断したことはいえ、残念な気持ちなのではと話しました。私も正直こう仲のいいグループなんだろうなって思っていたので、脱退の話はびっくりしたんですけどもね、ここからのまさかのね活動終了となるとは、いやここから5人でやっていくのかななんて思っていただけに、この活動終了はとっても寂しいですよね。なんかこの前ね BS のテレビを見ていて、一般の方とちょっとこうお酒を飲んでその近況を話すような番組やってまして、たまたまそのね声かけた女性の方がウエストの大ファンで推し活をしていると、でもウエストの存在が自分のねこう人生にとてもこうね励みというか明るさを与えてくれる存在だっておっしゃっていたので、きっとそういうファンすごく多いと思うんですよね。いやなんかねファンとしてやっぱり寂しいですけれども、個々の活動としてはね継続になりますから、これからもね引き続き応援していただきたいですよね。そうですか、なんかすごく残念だし、もうウエストのねみんながこう集まってなんかこうバラエティとか出ることがないんだなと思うとなんか寂しいですね。続きましてこちらなにわ男子の道枝駿佑さんが24日都内で主演映画うるわしの宵の月の完成披露試写会に出席しました。人気漫画が原作で王子と呼ばれるモテモテなイケメン役、自身も完璧なルックスで多くのファンの心を掴んでいますが、恋愛手慣れでモテモテなところが違う、ファンの子にはモテているけれどそのこの人危ないのという感じが自分と真逆と役との違いについて話しました。道枝くんはねモテるでしょう、モテるでしょう
まあ、ちょっとねイケイケで危ないイメージはないだけに、まあ、その辺がちょっとね、主人公のキャラクターとは違うかもしれませんけれどもね。うるわしの宵の月、来月23日公開ですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。続いてこちら、モデル藤田ニコルさん、24日都内で島村グループが展開するベビー子供用品専門店バースデーのアンバサダー就任会見に出席しました。今年5月に第一子出産を発表しており、毎日大変だけど楽しい方が勝っていると充実の表情。自身の母親像についてはパワフル

0: と形容しました。最近は娘と飼い犬のトリミングに行ったりした、結構パワフルに働いていますと笑顔を見せています。おしまいはこちら、女性ボーカルグループリトルグリーモンスターが公式サイトでメンバーのユミさんについて、10月3日より開催される全国ツアーの9公演で一部出演する形で活動を再開すると発表しました。ユミさんは今年6月に体調不良で休養を発表、翌7月には復帰してステージ上での長時間のライブパフォーマンスなど身体的負担が強い活動についてはまだ体力面で懸念があるような状況と伝えられていました。また9月に手術を受けたことを公表、このお休み期間中体調不良と容易となっていた症状を改善するための手術を受け、現在は回復傾向に向かっていますと説明していました。この日10月3日東京公演を皮切りに行われる全国ツアーの9公演で一部出演を果たし復帰することが発表されました。10月3日渋谷の公演から11月2日の石川の公演まで全9公演が対象です。また12月以降の公演に関しては本人の体調と回復状況を見ながら、検討してまいりますとしております。本当無理だけはしないでいただきたいなという気持ちもありますけれどもね、まあ、でもファンの方にとってはね嬉しい、復帰になるんではないでしょうか。リトグリのユミさんが活動再開というニュースが入ってきております。というわけで、今日の芸能ニュースは以上です。エンターテインメントフライデーでした。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。
4: 時刻は9時30分回りました。生放送でお送りしておりますフライデーブランニュークルーズ。今日のピンチヒッターは奥山幸恵がお送りしております。9月25日ですね、はい。今日誕生日の方ね、さっき曲かけましたけども、生田リラさん今日誕生日ね、YOASOBIのボーカル26歳になりました。あとはね、アイドルですとタイムレス原義孝さん今日で31歳ですね。あとはですね、俳優さんですと北村総一郎さん今日で91歳。あの北村さんといえば踊る大捜査線にね出られていて、新しいNEW でも出られてましたかね。ねえ、91歳ですか、はい。あとはね、タレントの内山信二さん、タレントの、めぐみさん、あばれる君も今日誕生日、あと浅田真央ちゃんも今日誕生日ですね。今日で36歳でございます。お誕生日おめでとうございます。さあではメッセージご紹介していきましょう。今日はですね、十五夜中秋の名月にちなみまして、月みたいな人、太陽みたいな人でお待ちしております。ではご紹介していきましょう。奥山さん、クルーの皆さんおはようございます、という栃木のライオン丸さん、ありがとうございます。奥山さん代打お疲れ様です、ありがとうございます。スワローズの2軍拠点戸田球場の歴史に幕が下りましたね。新たな拠点は守谷市、奥山さん的にはかなり近くなってよかったんじゃないですか。そうですね、今年ね、本当は最後の戸田を見納めというかね、心に刻んでいこうと実際行く予定をしていたんですけどもね、その日はちょうど雨で雨天中止になってしまったんですよね。まあとりあえず雨だったけれども、球場の周辺を車でぐるぐるしたんですけどもね、いや本当にもう歴史のあるというか、かなりね、古い球場だったので、ここから新しく守谷のね、新しい球場になりますから、かなりね、選手の皆さんのこうね、練習拠点とかね、試合状況も良くなっていくのかななんて思っています。楽しみです。今上層線だっけ、ラッピング列車でね、スワローズ列車が走っているようなこと聞いたので、ちょっとね乗りたいんですよね。若手がスターになっていく過程を見届けに行くのもプロ野球ファンの醍醐味の一つですもんね。僕も明日ベルドに行ってきます。2位死守のためにも勝てるように外野で声を張り上げてきます。ちょうどね、暑さも和らいできたからベルーナドームもいいんじゃないですかね。じゃあ勝つように私も応援してますね。さて今日のテーマですが、太陽みたいな人、月みたいな人。僕は3兄弟の長男でして、環境的にしっかりするのと落ち着いた性格もあって、昔からリーダー的な役割を任せられることが多かったです。リーダーらしく周囲を明るく引っ張るような太陽のようなリーダーが理想なんですが、自分には逆立ちしてもできる気がしません。目標は夜道を優しく照らす満月のようなリーダー、そう、城島茂さんのような人になりたいです。あー、確かにね、TOKIO のリーダー城島さんも太陽か月かって言ったらやっぱりちょっとね、お茶目な部分もあって、まあ月なのかな月なのかな、あの人こそ月のような人だと思います。ではでは本日は長丁場、代打長丁場頑張ってください、ありがとうございます。確かにね、リーダーといってもいろんなリーダーがいらっしゃいますもんね。ライオン丸さんはそうだね、どっちかって言ったら、まあね、目標は 城島リーダーのような月だし でしょうけども、やっぱ月の方なんじゃないですか。そうじゃないですかね。まあ行動力はすごくある方だなって思ってますけれどもね。そうですか。じゃあね、城島リーダーに近づけるようにね、素敵な方に、素敵な長男としてこれからもねお過ごしくださいね。ライオン丸さん、ありがとうございました。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというラジオネーム、シュクランさん、ありがとうございます。昨日から引き続きの放送お疲れ様です。さて昨日は片岡智子さんの方卒業で涙涙の放送でしたね。24年9ヶ月パルルンでパーソナリティをされていたそうですが、きっかけが奥山さんの紹介なんだそうですね。そうなんですよね。本当にこれずっと未だにね、片岡さんが言ってくれるんですけれども、はい、もともと私結婚式の司会の事務所に所属しておりまして、その所属先が一緒だったんですよね。だからもともと片岡さんと出会ったのは司会事務所の、まあ、仲間というか先輩というか、そういう感じで知り合っていて、で私がこういう仕事をやってますって言ったら、片岡さんがね、え、興味があるっていうところからの、まあ私がどうですかってことをね、ちょっとまあおつなぎというか、まあね、したわけなんですけれども、まあそんなね些細なことですけども、もうねそれから24年、本当に片岡さんはパルルン昼の顔を支えてくださっていましたからね。本当にね寂しいよね。私もすごく寂しいです。はい。そして奥山さんは大学生の頃からパルルンに在籍されているのですね。長いですね。そうですね、なんだかんだなんか年月だけ経ってしまいました。さてテーマですが、私は私の周りにいてくれる全ての人たちが太陽です。奥山さんも元気な放送で私を照らしてくれる太陽ですよ。毎朝ありがとうございます。では本日も放送頑張って。あら嬉しい、ありがとうございますね。まあ時にはねちょっと暑苦しいぐらいの

とこれ暑すぎないって言われてね、あの煙たがれる太陽にならないように気をつけていきたいと思います。シクランさんありがとうございました。シクランさん自体はやっぱりどちらかというと月なのかな、なんかすごくこう癒しを感じるのでね、どうでしょうかね。はい、シクランさんでした、ありがとうございました。続いてこちら、奥山さんおはようございますという船橋市船橋の伊太郎さんありがとうございます。早速のテーマ、私はプロ野球独立リーグ茨城アストロプラネッツの応援団の代表として日頃応援しているという意味では自分は太陽みたいな存在でしょうか。一方応援団を受け入れて一緒に応援してくれるファンの皆様、まさに月のような存在、今年も全試合ではありませんでしたが一緒に応援してくれたのは非常にありがたかったですね。いやー、いつも毎週のようにね、伊太郎さんからは独立リーグのお話を聞かせてもらってますけれども、まさにもうね、こう応援を引っ張ってくれてるというんですか、そういう存在ですから、まさに太陽ですよね。きっとね、その応援の力が選手にも届いていることでしょうね。ありがとうございました。それちゃんとね、こう一緒に応援してくれる方の、ファンの方のファン同士のなんていうのかな、感謝の気持ちも忘れてないところがやっぱり真のリーダーですね。ありがとうございました。船橋の伊太郎さんでした。もう少し読めるかな、もう読めないかな。じゃあ午前中はこの方で、締めようかな。はい、奥ちゃん、昨日かこっちさんにラストメール送るだけに送りました。はい、ラジオネームキアヌちゃんありがとうございます。かこっちさんは泣きっぱなしのようでした。思い出たくさん込み上げてきたんでしょうね。早くお元気になり、ヘリブご出演待ち遠しいっす。もう私片岡さんはね、やっぱりパルルンには必要な存在ですから、もう元気になったらね、ヘルプ要請いっぱいしようと思ってます。今週は木曜日金曜日と時間ができたので、投稿しまちょごリッスありがとうございます。今日のテーマ、月みたいな人思い出しました。中学生時代だったか、望月さん、これ名前言っていいの、かっこ名字の方がいまして、まさに月のような人、よく年末になると望月だけにお餅つきなんて言われて不機嫌な顔してたかな。何回も言われるうちに慣れちゃって、自分で餅つきですなんて言ってたような、かっこ笑い、私キアヌがよく叫んでいたんですね。あ、餅月さんね、あの望みに月と書いて餅月さんだけれども、よくこのね音がお餅つきに似ているから餅つきになったということで、まあでも餅つきも可愛いんじゃないね。お餅つきね、お餅つきも楽しいイベントですからね。十五夜、天気がね、家電の、ケーズ括弧天気なんて言われてる場合では、あ、そうそう、来週の火曜日コミューン、桐原さん、益子さんもラストランなのね。またメール送ろうかと、思い出話に奥ちゃんのことも入れる予定なもんで、お聞きになられるようであれば拝聴、いや拝聴してみてください。ではまた、ありがとうございます。本当にこうね、この9月は特に昼の間長くね活躍された方たちの卒業があるので、なんかこう、寂しいというか、そういうあの週になってますね。はい、ぜひねラスト放送、まあ、多分あの2人はあのままなんかこうね、わははってこう笑いながらなんか去っていくような気がするんですけれどもね。はい、ラスト放送、よろしくお願いいたします。キアヌちゃんありがとうございました。それではこの時間のリクエストはですね、ラジオネーム山爺さんの曲をお届けいたしましょう。あ、このイントロ大好き。山爺さんリクエストありがとうございました。ビーズ、今夜月の見える丘に。

ビーズで今夜月の見える丘にでした。時刻は9時45分に今なりました。この後 CM を挟んで茨城インフォメーションです。

0: COJD.
1: '99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
1: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

時刻は9時46分回っています。ここからは茨城インフォメーションです。今週末の予定など近々予定されているイベントの話題をお伝えいたします。まずはこの時期ならではですね、日立太田市の源氏川の彼岸花鑑賞会開催についてお知らせいたします。源氏川の彼岸花が咲き始めました。市街地の西を流れる源氏川

の西側約1300メートルに約300万本の彼岸花が咲き誇ります。中には、白い彼岸花もあるんですってよ。彼岸花の赤、大地の緑、黄金色の稲穂、そして青空、川のせせらぎ、遠くの山も望む絶景の中、ゆっくりとお散歩をお楽しみください。もうね、鑑賞会の期間は今週の日曜から始まっておりまして、10月30日水曜日まで。ただね、見頃は今日からなんですね。今日から見頃でございます。はい、10月30日まで期間はありますが、見頃は今日25日からです。で、同時開催イベントとしまして、モーターパラグライダー飛行があります。彼岸花の上空を低空で飛行するモーターパラグライダーは圧巻です。日時は26日土曜日、27日日曜日、29日火曜日ともに7時30分から10時の間に飛行予定です。まあ、強風とか雨など天候次第では飛行中止という場合もございます。場所は彼岸花近くの田んぼから離陸し、彼岸花上空を飛行いたします。なかなかいいんじゃない？こうパラグライダーでさ、彼岸花を鑑賞するなんてさ、なかなかできないことですからね。はい、アクセスですけれども、日立太田市役所より車で15分、駐車場もございます。案内看板に従っていただければ嬉しいです。あの、源氏川の彼岸花を保存する会という、ね、会が2018年に、始まりまして、でこの会員の方たちがね、こういった鑑賞会を、企画しているようですね。はい、ちょうど私も先週ぐらいかな、先週ぐらいからかな、彼岸花って急に咲いてるイメージがあるというか、ほら桜みたくね、ちょっとずつこうね、つぼみが膨らんできて花が咲くっていうよりは、なんかこうパッと気づくと花が咲いているっていう感じがして、でしかもさ、茎がこうピーンとまっすぐだからさ、シャキッとこうなんか見てるとシャキッとしてね、気持ちがいいんですよね。はい、ぜひぜひ真っ赤な絨毯の中を歩いてみてはいかがでしょうか。はい、源氏川彼岸花鑑賞会、10月30日まで期間はありますが、今日25日から見頃を迎えますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。ちょっとね、週末お天気心配ですけれどもね。はい、彼岸花鑑賞会についてお届けいたしました。そして2つ目です。大反響、あの空の上の猫カフェが帰ってきます。天候の猫カフェ第2弾、9月19日にオープンいたしました。空の上のモフモフ体験、再び霞ヶ浦を一望する非日常空間がパワーアップ。個性豊かな新しい仲間たちと過ごす特別な秋でございます。天空の猫カフェが、9月19日より再開いたしました。はい、これね、あの最も日本で珍しい展望台猫カフェでして、地上60メートルから望む霞ヶ浦の絶景と猫たちが織りなす唯一無二の非日常空間、大好評にお応えして、日常の慌ただしさから癒しのひとときを引き続きお届けいたします。そしてね、第2弾の今回は7月末に閉店しました、キャットカフェモフ水戸オーパ店で活躍していた猫たちがお引越ししてくるんですね。新しい仲間たちも加わりまして、さらに個性豊かで癒される素敵な空間へとパワーアップしています。以前からのお客様も初めての方でも楽しい出会いをぜひお楽しみくださいね。こちら場所はですね、霞ヶ浦ふれあい公園、ふれあいランドの中にあります虹の塔展望室でございます。期間が10月12日月曜日まで。はい、アクセスは常磐自動車道土浦北インターおよび千代田石岡インターより車で40分ですね。はい、営業時間平日は10時から16時まで、土日祝祭日は10時から17日まで、9月30と10月7日は、お休みでございます。はい、なかなかね、この展望、まあ空なんて

ていうの、天空ですからね。地上から60メートル高いところで猫たちと一緒に戯れることができる猫カフェね、ぜひ皆さんいいんじゃないでしょうか。霞ヶ浦ふれあいランド内虹の塔展望室でございます、はい、ぜひ先週からオープンいたしました猫カフェ、ぜひこちらもチェックしてみてください。もう一個いけるかな。はい、あの新茨城めし総選挙2024一般料理部門第3位入賞グルメけんちんまんがいよいよ発売いたしますね。常陸太田ご当地グルメけんちんまんが発売されます。10月3日土曜日10時30分から11時まで、場所は道の駅常陸太田でございます。はい、内容は市長からの、メンバーによるコメントとかね、けんちんまんの、試食コメント販売などが行われるんですね。けんちんまんって何これ。初めてあの私も存じ上げたんですが、まあ、けんちん汁って有名だよね、あの太田の郷土料理ね。このけんちん汁仕立ての中華まんなの、どんな味するの、気になる方はぜひね10月3日常陸太田道の駅出かけてみてくださいね。というわけで、以上茨城インフォメーションでした。 FM パラルフライデーブランニュークルーズ。さてさて、時刻は9時53分回っています。生放送でお送りしておりますフライデーブランニュークルーズ、まあ、この後、間もなく私移動になりますが、移動中もね楽しい番組がございます。名曲喫茶ショパン、リバーフットスタイル、そして茨城弁でごめんないしょと続いてまいります。それで11時からまた今度は場所を水戸駅南口に移しまして生放送を行いますんでね、ぜひ後半戦もよろしくお願いいたしますね。今日のメッセージテーマは、今日十五夜というところからの月みたいな人、太陽みたいな人でメッセージ後半もお待ちしております。それでは、9時台のラストナンバーはやっぱりこれからの季節といえばコスモスでしょ。はい、スピッツのコスモスを聞きながらお別れしたいと思います。また私とは11時、今度はね駅前のスタジオでよろしくお願いいたします。はい、ここまでお付き合いありがとうございました。フライデーブランニュークルーズ、今日のピンチヒッターは奥山幸恵でした。そして11時後半戦もよろしくお願いいたします。スピッツでコスモス。

0: 跨领域 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: 名曲喫茶ショパンへようこそ。マスターの青木光太郎です。このお店では毎週1曲、私青木光太郎がおすすめのクラシックをご紹介します。どうぞコーヒー紅茶をお召し上がりいただきながら、ゆっくりと耳を傾けてみてください。さあ今週もですね、ドボルザークです。アントニン・レオポルド・ドボルザーク、1841年9月8日生まれ。同世代というか同級生は伊藤博文、チェコの作曲家です。ドボルザークはプラハの北およそ30キロほどのところにある、土地というかね、地域ネラホゼベスというところに生まれました。実家は肉屋さんと宿屋さんですね、まあ民宿かな、営んでいまして、お父さんは楽器の名手、まあ楽器といってもですね、日本のちょっと琴に似たね、ツイッターというね、ツイッターじゃないですよ、チタチタツに小さいイにタツイターですね、この名手として村では評判でした。また近所のおじさんもトランペット吹きでね、知られていて、小学校の頃の、校長先生にバイオリンの手ほどきを受けると、お君うまいねとなってね、みるみる間に上達していったドボルザーク、自分の実家のね、宿屋とか教会で演奏するようになったんです。で8歳で村の教会の聖歌隊員で、9歳でアマチュア楽団のバイオリン奏者となり、音楽的才能を見せ始めたんです。でやがてあのブラームスに才能を見出され、で作曲の活動に入っていったんですけど、まあブレイクしたのはスラブ舞曲集ですね。まあちょっと前にかけましたね、あの9月の初めにかけたスラブ舞曲で、一躍人気作曲家となり、スメタナとともにボヘミア楽派と呼ばれ、その後アメリカに渡り音楽院院長として音楽教育に貢献していきました。さあそのアメリカでね、作曲随分したんですけど、今日アメリカでできた曲をね、あのお届けします。まあ、先週に引き続きまして、交響曲第9番ホタンチョウ作品95新世界より、これはあのドボルザークがアメリカに滞在中の1892年からの3年間で作曲されました。アメリカ行った時にね、黒人音楽が、まあ故郷のボヘミアの音楽にこれ似てるぞということで刺激を受けて、結構ねこの新世界よりに色濃く出てるんです。で今日お送りするラルゴ、これはね、まあもう口ずさめると思いますよ。これこの音楽クラシックなのに、ドボルザークが亡くなってからさまざまな歌詞をつけて、まあ、日本だとね、家路とか陶器山に日は落ちてなどの愛称歌に編曲されていきました。有名です。イングリッシュホルによる主部の主題が非常に有名です。ではお聴きいただきましょう。アントニン・レオポルド・ドボルザーク、今日は交響曲第9番ホタンチョウ作品95新世界より、先週の第一楽章に続いて今日は第二楽章です。

0: はい、お送りしましたのはアントニン・レオポルド・ドボルザークで交響曲第9番ホタンチョウ作品95新世界より第2楽章でした。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
0: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise River
5: Footstyle。はい、皆さんおはようございます。
6: おはようございます。
5: リバーフットスタイルのコーナーが始まりました。はい、お相手はマーサー川又と
6: 山里江がお送りします。
5: はい、このコーナーリバーフットスタイル、リバーは
6: 川、
5: フットは
6: また
5: ということで
6: 川又スタイルです。
5: いやー、なんか山里江ちゃんね、はい、今日まあ毎週ですけどね、はいはい、もう今日来ていただいたゲスト、もう皆さんね楽しみにしてください。本当にもう今から10分ぐらい、はい、フリートークありますけれども、ヴィーガンです。
6: ヴィーガンですね、
5: はいはい、ご紹介お願いいたします。
6: は
5: い、
6: 今週はヴィーガンカフェテラのオーナーさん久保田光代さんと NGO 日本ディレクターのジェイソン・コリンズさんにお越しいただいております。
7: お願いします。
5: はい、おはようございます。
7: ありがとうございます。
5: じゃあね、まず久保田光代さんからかな、はい、あの自己紹介をしていただいて。
8: はい、皆様おはようございます。私は水戸市南町にありますヴィーガンカフェテラを経営しております久保田光代と申します。本日はよろしくお願いいたします。
5: はい、お願いします。
7: はい、僕が、ジェイソン・コリンズというんですけど、まあそんな名前なんですけど、生まれと育ちは日本で、2年くらい前にアメリカから、日本に引っ越してきて、まあ今に至るというような感じになります。
5: ね、誰がどう見ても外国人と呼ばれる顔立ちで、まあ、いわゆるハンサムっていうのかな、とってもハンサムだよね。で、なんで発音からさ、全てこう日本語がそんなに
6: ペラペラですよね。
5: そのイントネーションもなぜ日本語なんですか？
7: もう本当にあの親は外国の人なんですけど、アメリカとフィリピンで、まあ、日本でお仕事をされていて、生まれと育ちが日本で、もう本当に保育園から、日本で育って、中学2年生くらいまで、日本で、
6: はい、
7: まあ、普通に公立の学校に行ってました。
5: で、じゃあその後、海外の方に行かれて。
7: そうですね、家族とアメリカの方に引っ越して、そこからは普通にアメリカの高校、大学を経て、2年前に、日本に引っ越してきたっていう感じです。
5: 非常にこう、まあね、顔がハンサムだからあれですけど、いやいやいや、2年前って、でも今おいくつぐらいなんですか？
7: あ、今33ですね。
5: あ、じゃあ相当アメリカにいらっしゃって、
7: はい、17年とか。
5: あ、そう、はい、ですか。
7: なので半分日本半分アメリカみたいな。
5: いや、すごいね。じゃあもう今度あの今水戸市でもさ、こう通訳の方をいつも募集してるので。
7: あ、そうなんですか。
5: あの、まあ、外国の方をあのお招きした時の、
7: はいはい、
5: もうぜひ登録していただいて。
7: あ、登録できるんですね。
5: あ、もちろんです。
7: あ、じゃあちょっと、
5: はい、あの後で紹介します。
7: 教えてください。知りませんでした。
5: ジェイソン
7: 仕事
5: ね、ジェイソン・コリンズです。
7: すいません、
6: 名前素敵なお名前ですよ、ね、
5: ジェイソンって呼べばいいですか？
7: そうですね、そこもあの入れるべきかどうかわかんないですけど、あのお父さんがあのジェイっていう名前で、その息子だから、
6: あ、ジェイソン、
7: ジェイソンっていう、すごくすごい、ね、あの適当な感じ
5: で、どんな、
6: いや、うん、わかりやすいですね。
5: じゃあとりあえずこのラジオではジェイソンって、
7: お願いします、
5: 呼ばせていただいて、はい、でそのジェイソンが、まあ、さっき冒頭マーサもちょっと言ったんですけど、あのヴィーガン、
7: ヴィーガン、はい、皆さん聞いたことありますかね、ビーガンって。
5: なんかさ、ビーガンっていうとこの肉を食べない、
7: はいはい、
5: で、菜食っていうんでしたっけ、その、野菜だけで、
7: はい、
5: あの生きるみたいな、
7: まあそうですよね、そういうイメージが多分大きいと思うんですけど、実際にあのお肉とか乳製品、卵、蜂蜜も食べなかったりするんですけど、お魚も、はい、まあ、いわゆる動物性のものは食べないんですけど、まあ、理由としてはそういう、うん、何でしょう、いろんな今ってやっぱりいろんなことが工業化して、
5: うんうん、
7: 動物たちっていうのがあまりその中であまり扱われ方が良くなかったりもするっていう理由から、
5: うんうん、
7: こういうライフスタイルもあるよっていう一つの提案として、
8: うん、
7: そういう生活をしてる人がアメリカだとニューヨークで、25歳から34歳の年齢層の、うん、4人に1人がベジタリアンとかビーガンっていう生活をしてるぐらい今結構広まってますね。
5: いや、ってことはそのジェイソン自身がいわゆるそのビーガンに目覚めたというか、
7: はい、
5: それも、
7: うんうんうん、
5: あれですよね、その青春期っていうのはお肉も食べたりして、
7: もう大好きでしたね。特にお寿司は大好きだったのと、牛乳が大好きだったんですよ、うん、もういわゆるバスケ部だったので、
5: うん、
7: 背がね伸びたいわけじゃない伸ばしたいわけで牛乳をすごく飲んでたんですけど、うん、まあそれなんでしょう、その牛乳が多分体に合わなかったのか、うん、大人肉瓶みたいなのがすごかったんですよ、
5: うん、
7: なんですけどそれをやめた途端にニキビがなくなって、
5: うん、
7: なんだこれはと
5: そうすると今はそういう動物由来のものを食べなくなって、
7: はい、
5: どのくらい何ヶ月とかなんですか。
7: 9年間、
5: 9年、
7: 今年で9年間になりますね。
5: いやだってジェイソンめちゃめちゃ健康的でガタイもしっかりしてるじゃないですか
7: 、
5: うん、で なんですか、もう気になっちゃうの、
7: はいはいはい、
5: 持久力とか、
7: はいはいはい、
5: 絶対的な体力とか、
7: はい、
5: 大丈夫なんですか。
7: 結構自信はあります
5: 何のいろんな自信
7: 何でしょう、バスケとかもするんですけどそこまで疲れたりっていうのはあまりない。
5: そうするとそのビーガンの方が、まあ、例えばタンパク質を取らなきゃダメとか、
7: はいはいはい、
5: なんとか取らなきゃダメとか、うんうんうん、その栄養はそのタンパク質だと何で取ってるんですか。
7: そうですね、タンパク質ってどうしてもそのお肉だったりお魚っていうイメージが多いと思うんですけど、うん、もう本当にそれこそ日本だと大豆をはじめとした豆腐、うんうんうん、豆乳っていうのもタンパク質で、アミノ酸スコアっていうのもお肉と変わらないっていうのですごく親しまれていて、でこれが海外でもすごく豆腐って今まあ、ヘルシーなものとしてすごく人気が高い。お肉と違って食物繊維も取れるし脂肪分も少ないっていうので、タンパク質はそのまま取れるのにしかも体にいいっていうので結構そっちを選ぶ人増えていますね。
5: いやだから
7: とか豆類とかになりますかね、
5: はい、いや恥ずかしながら、
7: はいはい、
5: その三代さんがねもうビーガンカフェテラで何回もおしゃべりしてて、はい、女性でビーガンの方っていうのはもちろん何人か知ってるんですけど、その男性でましてや9年間それを通して、しかもこんな健康であ
7: そう見えますか、
5: 見える見える
7: あよかったです、
5: すごいこう初めてです。
8: 男性でこんな健康な方はってことですかね、ビーガンで。
5: そうビーガン、うん、なんかもっとこうキャシャな感じ、イメージです、イメージ、
7: はいはいはい、
5: なんかこう植物しか取ってないからこうなんかこうなよって感じかななんて勝手に思って、はい、思い込んでた。
7: そうですね、でもさっきマーサーさんにお見せしたような写真の通り、うん、結構
5: ボディービルダーみたいな人、ね、
7: ボディービルダーみたいな人も増えていて、うん、でしかもその健康面からスポーツ面で回復できるっていうのでそういう選択をする人が増えてたり、
8: うんうんうん、それでビーンとジェイソンの特徴としてはビーガンの男性でも考え方が偏ってない、これが私の中で大きかったですね。やっぱりさっき言った今までそのお客様とかで完全ビーガンって方結構いらっしゃったんですけど、やっぱり、うんうん、草食だよねっていう見た目の
5: イメージ、ね、イメージ、
8: そうそうそう、そういう人が多かったんだけど、うんうん、ジェイソンこのタッパーと見た目と、
5: うんうん、 イケメンって
8: イケメンで、うん、おー、B がナイスやみたいな
5: そっち
8: そっちそっちで今日連れてきました
5: なるほどねこうね、このようなあの男性も普通にいらっしゃる。でも考えてみたらさ、ね、さっきもしゃあの草食ゴリラでもそうだけど、うんうん、ゾウさんもそうですけど、
7: う
5: ん
7: う
5: ん、
7: そうですね、
5: ね、植物しか食べなくてもめっちゃとんでもない筋肉あるわけだから、うんうん、だからそのやっぱり変な先入観、
8: うんうん、
5: でビーガンはとかなんとかじゃなくて、まあ、そういうこうライフスタイル、
7: はい、
5: もあるよと、
8: うん、
5: で別にそのライフスタイルを通してるからといってじゃあそれが不健康かって言ったらとんでもなく健康的だし、
7: うん、もちろんあの例えばコーラとかポテチもあのビーガンじゃビーガンなので、はい、あの不健康になることもできるんですけど健康的であるいることもできるっていう。
8: どっちもいけちゃう。
7: どっちもいけちゃうっていう。
8: あそうか。
7: なんでそれは普通の食事も一緒
5: です。ポテトはそっか。
8: じゃがいもですよね。
5: でも油で揚げんじゃん。
7: そうそう、植物油の場合は、
5: うん、なるほどね。まあビーガンっていうカテゴリーに入るわけだ。
9: 市販のものからいろんなもの入ってる。はいはいはいはい。
8: はい、
9: うん、だから不健康にもなりますよ。なるほど。
5: まあ今ね茨城県内だと。まあ、まあ今これは水戸の放送局ですけど中の筑波の方ではねそのビーガンのようなあの学校給食を出したりとか、まあ、いろんなあの自治体でもトライしてるみたいなんですけど、
7: はい、あのさっきご紹介にあった通りあの NPO の、うん、日本のディレクターをやらせていただいていて、うん、それの事業の一つとして、あのプラントベースって呼ばれる、うん、あの食事、まあさっきも言ったようなその植物性の食事、うん、食生活っていうのを、うん、あの子供たちにもし体験できる機会があったらなと思って、うん、あの月に1回そういった取り組みができないかっていうのをあのいろんな地域でやりたいって考えてるんですけど、まあ、その前例としてつくば市では、うん、もう2014年から、うん、そういった取り組みっていうのが、うん始まっていてみんなで食べる学校給食の日っていいですねいうのがあるんですけどいや
5: なんかねジェイソンあの今喋ってたらねもうあのコーナーの時間がもうすっかり過ぎてましてまたちょっとゲストで来てもらえようだな、
8: ね、そうですもう一回 ね,
5: ねあのさ最後にあのリスナーの皆さんに一言あの、はい、メッセージをお願いします、
7: はいはいはい、あぜひ、はい、僕自身なんでしょうビーガンになったきっかけとしてあの YouTube の世界で一番重要なスピーチっていう動画を見たのがきっかけで、うんはい、あのなのでそういうのに興味がある方はもし YouTube であのそういった動画を見たかったらあのぜひご覧くださいっていうのでいつもお勧めさせていただいています、
5: はい
7: はいはい、
6: ありがとうございま す, います、はい、今週はビーガンカフェテラ久保田光代さんと NPO 日本ディレクターのジェイソン・コインさんゲストにマーサー・カマタと山里江がお送りしました。
5: 将を高麗過去を明らかにして未来を考える水戸人の未来をつなぐリバフトスタイ ル, タイル
6: 最後の曲は12月15日 EX 六本木シアターでワンマンライブを控えているクリムゾンクラッドクランさんのラブ&ライフを聞きながらお別れです。バイバイ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 杉田佳子と
4: よっちゃんの
3: 茨城弁でごめんなんしょう。
1: この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: タンタンはふざけつってごめんなさい。
3: 何が
5: ちゃんとお祈りします。ありがとうございます。
3: いやびっくりしたよ、急にの。
5: いや夢に出てきたんだよ。神様が、
3: 神様ができたの。
5: そう、何も言わねえんだけど、ふんって言われる。ふんって言われないんだよ。あ、これダメだ、これ
3: ふざけてんじゃねえぞっていうことかな。
5: 怒られるんだわと思って。
3: そうだわ、じゃあ静かに。
5: 綺麗な神様だったんだけど。
3: あ、そう、へえ、あの加護先生さ、急に話始まっちゃって申し訳ないんだけど。
5: あ、いつもだから大丈夫だよ。
3: ね、これ新聞出てたんだけど。
5: はい。
3: これさ、もうみんな見た人はいると思うんだけどな、あの13日の新聞の折り込みに、あの、ペットの私の人生時計シートっていう、人生時計シートっていうのが新聞折り込みに入ったんだよね。
5: ちょっと待てよ、ペットの私の人生なんとかシート、
3: 人生時計、時計、
5: ということは、これはペットさんと飼ってる私たちの人生設計をしてしましょうっていうこと。
3: そうです。
5: あ、なるほどね。はい、わかりました。
3: まあ、なんだろう、エンディングノートじゃないけども、先を考えましょうっていうものなんだって。
5: まあこれはね、身近で聞いたことありますね。あのうちの、まあ、いとこなんかもそうでしたけど、他界しちゃって残されたワンコちゃんどうするんだっていうのもありましたからね。
3: そうそうそう、やっぱそうでしょ。あのね、これ茨城のしっぽの幸せの会っていう、水戸市の動物愛護団体があるんだよ。
5: はい。
3: で、高齢者のペットの飼育放棄、だから結局放棄っていうか、もう自分で散歩も行けなくなっちゃう、でもしかしたらこの施設とか病院とか、あと、お子さんのところに引っ越すとか、そういう、こう生活環境が変わっちゃうと、放棄してるんじゃないけども放棄せざるを得ない状態になってる人もいるわけだよね。
5: だからかわいそうなんだわ、放棄された側が。
3: そんで今まで、ほらうちらが子供の頃に勝手なみたいな、こう雑種っていうかさ、あの、何、木の下のところにないでだから連れてきたっていうような犬じゃないでしょ、犬猫じゃないでしょ、今おうちの中で綺麗に飼ってた犬猫だから、あの首は外して、じゃあどっか行きなっつったって生きていけないわけでしょ、ペットさんたちも。
5: 惹かれちまうよ。
3: そうでしょ、そうでしょ、実際にうちの近所で高速道路に迷い込んじゃった犬がいて、でなんか黒いのが動いてるっつって、あの料金所の人が、昔ね、料金所に人いたでしょうよ。でなんか黒いのがもそもそ動いてんなっつって連れてきたら、もう真っ黒なあのシーズー犬だったの。
5: あ、汚れちって、
3: そう、そんで目が片っぽ落っこってたんだって。
5: いやだよ、かわいそうだって。
3: そうで、これはもう完全に放棄なわけ。それで、連れてきて洗って、病院連れてって、それでしばらく自分家で飼ってたのね。だから、そういうことも出てきちゃうわけよ、フラフラ出ちゃったりとか。
5: 日常茶飯事であるよ。
3: そうなの、あるの。だからやっぱりペットと自分の人生設計をシミュレーションする、ペットの、そう、ペットの私の人生時計シートっていうのが完成されて13日の新聞に織り込まれたそうなんだよ。
5: じゃあそれで今から買う人もそうだけど、今現在買ってる人たちも、そう、自分の姉妹とね、 可愛がってきたペットの姉妹をこうよくよく考えなきゃならないってことだな。そう
3: で A3 番の大きいね、うん、両面で、
5: ね、
3: うん、で飼い主の年齢を書き込んで、うん、で生まれてすぐの猫ちゃんワンちゃんから18年後の超高齢期までを5段階に分かれてんだって。
5: うんうん、
3: トイレトレーニングはこうすんだよとか、うんうん、ね、あの歩けなくなったらこうだよっていう、うんうん、そのワンちゃんたちと、まあ、自分たちもそうだろうけど、うん、ライフステージごとに必要なケアを書いたんだって。
5: あ、いいことだそれ、
3: うんうん、で万一に備えた新しい飼い主候補さんとかかかりつけ病院の連絡先の記入欄も、うんうん、だからこれ子供と一緒よ、うん、
5: そうだよね、
3: うん、子供と一緒。
5: だってほら外国なんかで大富豪が飼ってた猫にさ遺産相続とかさあんだっていう。
3: そうだよ。そんでね、うん、で、今何でも SNS 時代だけども、うん、そういうのを利用しない層にも届けようと新聞折り込みで入れることになった
5: んだ、ね、そうだね。アナログも必要だよね。
3: これはいいことだなと思ったのよ、う
5: ん、私も思うわ話聞いて、
3: うん、だって今うち50代だけど、
5: うん、
3: やっぱこれいつどうなるか分かんないし若年性なんとかとかあるし、うん、でやっぱり散歩行けなくなっちゃったらほらペットだってもストレスたまっかんね人間と同じ、うん、そしたらこう頼れるとこ。そんでねこれ作った人たちがあの、うん、飼いたい気持ち飼えるんだっていう自信も今だけじゃなくって18年後果たして今と同じ考えかなっていうことも考えてほしい、
5: うん
3: うん、あとやっぱりそのじゃあそうだよね飼えないよねっていう人も急にワンちゃん猫ちゃんも知らない人のところに行かされるのもかわいそうだから、
5: うん、
3: やっぱりこういう時のために、うん、一時預かりボランティアとか、
5: うんうん、
3: 犬カフェ猫カフェとかあと次の子、うんうん、飼い主候補とかそういうあちにちょっと預けたり一緒にこう過ごす時間を設けるのもいいかもねっつってんだわ。
5: そうだね、
3: うん、
5: うちなんかはほら私のいとこが具合悪くて入院することになっちゃってまあそのまま他界しちゃったんだけど、
3: うん、
5: 結局うちにおいでなわけだよね自分ちに、
3: うん、
5: だけど心配だから連れてきてって言われて私連れに行ってさ、
3: うん、
5: で私に懐いてはいないんだよ、
3: うんうんうん、
5: あのそんなにこう激しく抵抗もしなかったけど、
3: うん、
5: だけど車の後ろに乗っけたらさ泣くんだわよ。
3: やっぱりね、
5: どこに連れて行くんだ。それもさ犬の鳴き声だね、うん、あーって泣くんだよ、
3: うん、
5: 私は車に自分で運転しててなんだ悪いことしてる気持ちになっちゃって、
3: うん、
5: そう、そんでうち連れ帰ってきたら今度はうちめのじいちゃんね、うん、私の父親には夏いじだから、
3: うん、
5: 私もよく言ってたから、
3: うん、
5: もうじいちゃんとか離れねえんだ、うん、そう
3: その
5: 枕元で一緒に寝てたもん。
3: あ、その甘える人がいる子はいいけどさ、
5: そうなんだ、うん、全く知らんとこ行ったらな、
3: うん、で急に入院なんつうこともあるわけでしょうよ。
5: そうだよ、だから私も買えねえんだよ。
3: いやそこもあるの、だから私もね、うん、ほら前は17年いたでしょ。
5: そうよね、うん、あんたもね大変だったもんね。
3: そうなの、だからもう、うん、動物はいいペットはいいと思ってたんだけども
5: やっぱ欲しくなんだわね。
3: 連れてきちゃったんだよね。
5: まだ連れてきたの。
3: 連れてきたよ、もう3年。
5: なんだって気に入れねえよ。
3: いや3年
5: 言ってた言ってた、ごめん私が忘れてた。
3: 3年ぐらいですけど、これまたね私に懐いてないの。
5: あ、そう、
3: 懐いてないので。最近やっぱりでも分かってきたみたいなよ、家の中の上下関係が。
5: あ、なるほどね。
3: 私の言うことは聞くんだわ、
5: うん、
3: うん、分かってきたみたいなんだよね、うんうんうん、3年かかってやっと、
5: うん、
3: やっぱり先のことは考えなきゃダメだよね。だから子供と一緒だよね、やっぱりペットも。
5: そうだよ、うん、そう、ペット一人で置いてかれてたらかわいそうだったよ。
3: そう、そんで喋れないでしょ。もうこれが何よりかわいそうだと思うわけ私。いい、うん、いいも やだも言えないでしょうよ、
5: まあ、最近喋る犬もいっけどな、犬猫も、
3: いや
5: おいおいおいおいおいおいって言ってる猫いるもんね。
3: いるよいるよ、私の友達が飼ってた、ね、あの猫あの、うん、ごはーんって言ってたから。そうそう、ごはーんって言ってた。
5: あの、あのなんだっけ、あの犬目でさ、
3: うん、
5: なんだっけ、あのあの自分のこと嫌だとかさ、
3: うん、
5: 言うさ、うん、お風呂入るよったら嫌だとかさ、
3: うん、
5: 今結構あのおしゃべりになる犬猫多いんですよね。
3: いるね。でもね、そうそうそう、こ今ねいろんなことがあのなんていうの、開発とかいろんなこと考えていくから、
5: その
3: うち犬だの猫も自分でご飯作る時代が来っともんだよね。
5: いやそれもあるし、こうなんか喋ってることが

0: 箱先生よ。
1: はいよ。
0: 今ペット何飼いたい？
1: いつも言ってって、ポニーちゃん。
0: どこで飼うのよ。
1: どこだっていいべ、ベランダだよ。あと馬が入ってっか駐車場だ。
0: ダメだっぺよ。加古先生よ。
1: はい。
0: 今ペット何飼いたい？
1: いつも言ってって、ポニーちゃんだよ。
0: どこで？
1: ベランダと駐車場。
0: ダメだっぺよそれ。
1: なんで？
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: です。
1: お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は毎週月曜日の正午から放送している番組の再放送をお送りします。

0: 大谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきましょう。まず最初です。私たちは自分の弱さや未熟さを人に知られることを極端に嫌います。それは自分自身を守るための習性なので否定することはできません。しかし学びの場においてはこの習性が成長を止めることになります。私が薬師寺にお世話になった時代は、師匠や先輩の僧侶から手取り足取り指導を受けることはありませんでした。ですから日頃から自分に学ぶ意思がないと、いざという時に失敗をすることになります。失敗した時に教えてもらっていませんと反論したことがあります。その時の指導官から受けたのは、今まで見せてきた、お前の学ぶ心が足りないから叱責を受けたのだという一言でした。上から下へは何も教えてくれないのですが、下から上、つまり自分から教えてくださいと言えば、もう結構ですと言いたくなるほどにいろいろなことを教えてくださいました。自分が未熟であることを隠そうとせず、素直に教えを請えば新しい自分が育っていくのですということですが、本当にこれもうね、どの年代の人たちにも当てはまるかもしれませんけれども、特に今の若い人たちに言ってやりたいと思ってしまいます。教えてもらってないからできない、教えてくれない皆さんが悪いんですみたいな感じになってしまうのは、それは間違いじゃないかって思ってしまうんです。で、教えたら教えたで、とても教える時ってできないと、あ、そこが違うって厳しく言うじゃないですか。そうするとね、なんとか腹とか言って、なんか教えていたのにもかかわらず訴えられちゃったりっていうような時代で、今は本当に難しい時代になってしまったなって思うんですが、でもやっぱり学びたい、知りたい、教えを請いたいっていう方々、まあ、体罰はよくありませんけれども、やっぱりこう厳しく教えられる、できないから叱られるのであって、最初から1回目から怒るっていう人はまずいないと思うんですよね。やっぱり最初はこうこうこうだよって、じゃあやってみてって言ってできないと、ああやっぱりそういうところがまだ分かってないんだね、ここはこうこうこうやるんだよ、ああやるんだよって教えられて、何回も繰り返していって、そしてだんだん上手になっていくもんですよね。最初からどうなの、あなのっていうことはないと思いますが、でもやっぱり見て覚えるって職人さんの世界かもしれない。でもやっぱりね、見て覚えるって職人さんの世界は特に厳しい世界でしたけれども、横目で見ながら師匠の手元を、そして足元を見ながら、それからその周りの、例えば温度が大切っていう時には、その温度の具合、赤さ加減とか黒さ加減とか、そういうものを見ながら、あるいは彫り加減とか、いろんなものを見ながら、自分でああでもないこうでもないって試しながら、できないと教えてくださいって、まあね、ゼロから教えてくださいっていう人はそうそういなかったかもしれませんが、でもなんかね、見て覚えるっていう習慣がどんどん廃れていってしまう今だからこそ、哲情さんのこの今日のお話はとてもためになると思いました。教えてもらっていませんという言葉に対して、今まで見せてきた、お前の学ぶ心が足りないから叱責を受けたのだ、禅問答みたいですけども、ここに全てが集約されていると思います。私はもう本当にね、今日のこの言葉を皆さんにちゃんと受け止めてもらいたいと思います。さあ、ではもう一つご紹介しましょう。法話するときにお経の経の字は、縦糸と読みます。私たちの人生は迷いだらけ、その迷ってばかりの私たちが 悟るためへの道筋が説かれているのがお経なのです。経とは迷いと悟るをつないでいる縦糸なのですとお伝えしています。お寺の世界は漢字だらけですから、私はいつの間にか漢字好きになってしまいました。特に文字の中に込められた先人の思いを感じることができる一文字の漢字には特に興味を持って接しています。その一つが悟るという言葉です。悟るは立身弁に悟、という字を書きますが、つまり仏教の究極的な目標である悟るは自分の心であると言えます。自分の心に目覚めている人は自分が何をしたいのか、何ができるのか、何をしなくてはならないのかをはっきりと自覚しています。これを覚悟ある人生と私は呼んでいます。覚悟することによって迷いの量を減らしていく、これこそが仏道修行なのですということですが、やっぱり人生ってヘラヘラ生きていくのも一つの人生、それから覚悟を持って送るのも一つの人生、なんとなく過ぎていく、なんとなく親のレールに乗っかったままで生きていくっていうのも一つの人生だと思いますけども、でもやっぱりね、自分で切り開いていく人生ほど確かなものはありませんよね。自分自身にいろんなものを蓄えながら一歩一歩進んでいく人生は間違いないと思う。ただ誰かに敷いてもらったレールの上を走っている人生だと、もし脱線した時どうするんでしょうか。レールが切れてしまった時はどうするんでしょうか。ね、その時に直し方も何もわからないとどうしたらいいんだろうかって迷って終わりですよね。なんかヘラヘラしながら何とかしてくれんじゃんとかいう人生も、誰も何もしてくれなかったらどうするんでしょうか。親がやってくれるうちはそれでもいいです、親がいるんだったら。でも親だってそうそういつまでもできないっていう実態がありますよね。そうなった時に自分の足で歩いていかなきゃいけないっていう事態になったらどうするんでしょう。やっぱり生きる力を養うっていうことは自分自身にしかできないんじゃないかと私は思います。だからこそ悟る、悟るっていうのは覚悟ですから、やっぱりしっかりと丹田にね、お腹のちょっと下あたりですけれども、丹田に力を込めて悟った覚悟を持った人生を送っていきたいと思いますよね。共に頑張りましょう。ではまた来週です。
2: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: 大谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: FM パルルン Friday Brand New Cruise。

クは11時を回りました。皆さんこんにちは。フライデーブランニュークルーズ、今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしております。坂戸の3時間を終えまして1時間、録音番組聞いていただきました。その間に私の方で、移動してまいりまして、ここからは水戸駅南口コンボックス310のスタジオから生放送でお届けしております。だいぶ日差しが出てまいりましたね。今日朝はね 19.8 度まで下がったということで、結構ね朝はひんやりだったんですが、で午前中もねちょっとまあ曇りということでちょっとひんやりしていたんですが、やっぱりこの時間になってくると日差しが差してきましたね。で現在 24.2 度、南南西の風が 1.8 メートル、湿度が 73%。 今日はこの後27度まで明るい予報が出てますからね。ただお天気がいいのは今日までで、週末はちょっとね雨予報が出てますから、今日の晴れは有効に使っていきたいですし、今日は中秋の名月十五夜なんですが、ちょっと関東地方ねこの後雲が出てくるようで、月が見えるか見えないかというような、お天気になっているようですね。まあ、せっかくね今日十五夜ですから、雲の隙間からでも綺麗なお月様見たいなと思っております。そんなわけで今日のメッセージテーマはですね、月みたいな人、太陽みたいな人でお待ちしております。皆さんの周りの月みたいな人、反対に太陽みたいな人、ぜひ教えてください。まあ、月みたいな人といえばやっぱりこう穏やかとか癒し系の方でしょうか。一方太陽みたいな方といえばやっぱりこう明るくてポジティブで行動力がある方でしょうか。まあ、自分を例えるとどっちかというお話ももちろん OK ですし、自分がこう好きなタイプとか気が合うタイプ、またはね憧れるタイプはどちらでしょうか。結構ね午前パートを皆さんメッセージいただいたんですけれども、自分の家族ね、お母さんが太陽みたいな人っていうお話もありましたし、職場の上司ね、すごい行動力がある方だという話もありましたね。

0: くはね、自分は癒し系ですとか、だから好きですよとか、あとは奥様がね好きだからすごく癒されていますというお話もいただきました。さあ皆さんどうでしょうかね、月みたいな人、太陽みたいな人、まあ、もしくは星みたいな方とか風とかでも OK ですよ。ぜひね教えてください、メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。はい、午後パートもねたくさん素敵な曲ご用意しておりますよ。この時間はダイスのナンバーです。オレンジジュース、
1: 用意スタート。

刻は11時7分回っております。今日のメッセージテーマは今日は十五夜ということで、月みたいな人、太陽みたいな人でお待ちしております。この時間の天体ソングはバンプオブチキンです。天体観測。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: そういえば献血やったことないな。
5: 考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
9: 日本赤十字社。
0: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
10: 時刻は11時17分回っています。生放送でお送りしておりますフライデーブランニュークルーズ。今日のピンチヒッターは私奥山幸恵です。さあ、それでは午後のラインナップご紹介してまいりましょう。この後11時30分からはデリシャスフードナビ。今日はね、美穂ちゃんがイタリアご飯、イタリアのレストランから中継を行います。お楽しみに。そして天気予報と続きまして12時台スタートはブランニュームービー。今日はですね、ゴジャッペタクシーをご紹介いたします。石岡でロケが行われたというね、ゴジャッペタクシー、こちらをご紹介いたします。そしてニュースと続きまして11時台は午後ホリ

ックですね。今日は第4金曜日ですから、ゴーゴーホーリーホックがございます。まあ、いつもは選手の方がご出演、もしくは広報の方がご出演されていますけども、今日はですね、なんと新入社員の方がいらっしゃるということで、いろいろお話伺っていきたいと思います。ゴーゴーホーリーホックは13時に予定しております。さあ、今日のメッセージテーマは、今日はね、15夜というところからの月みたいな人、太陽みたいな人でお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。今朝はちょっと肌寒いとトレーナーを着て散歩に出たら汗だくになり、シャワーを浴びずにはいられなかったパルプンテです。おはようございます。パルプンテさん、ありがとうございます。結構ね、この23度4度ぐらいって、半袖長袖、結構迷う温度だよね。迷う気温ですよね。はい、今日は奥ちゃんがピンチヒッターですね。お疲れ様です。昨夜は幸太郎さんのラジオを聞いたら、娘さんの結婚と聞こえたような、寝ぼけていたのかな。いや、そうだよね。素敵ですね。おめでとうございます。ね、娘さん、まあお年頃ですからね、そういうおめでたい報告があってもおかしくないでしょうね。やっぱりこう身内の結婚、しかもね、娘さんの結婚ですから嬉しいですよね。さて、太陽のような人といえばお母さんじゃないでしょうか。お母さんっていつも元気で明るいイメージですね。たとえ不機嫌だろうと、体調が悪かろうと、かくいう私の母も80歳を超え、足が痛いだの、ご飯作るのがめんどくさいだの言っていますが、元気で明るく暮らしているので安心しています。若い頃は近所の男の子が夜かっことはいえ20時頃ですが、バイクの爆音を鳴らしていたら、こらノブ、うるさいぞ、近所迷惑だろうがと怒鳴り散らしたり、30歳を超えた同居の弟がダメージジーンズを履いていたら、クマちゃんのアップリケをアイロンでつけたりと、おせっかいなおばちゃんでしたが、今はだいぶおとなしくなりました。世の中のお母さん、おせっかいで強いお母さんを目指しましょう。いや、いいですね、パルプンテさんのお母さん、私好きですねえ、やっぱりこう、なんていうのかな、他人にこう注意するとか怒るとか、そういうのってこうエネルギー使うじゃないですか。だからこうね、ちゃんとしろとか、しっかりやれって怒るのって、やっぱり元気な証拠だしねえ、そういうやっぱ明るい証拠です、あ、証拠でもありますもんね。いや、パルプテさんのお母さんいいですね。そういうお母さん結構好きですやっぱりね、ずっとずっと長生きしていただきたいですよね。そして母に近づいたパルプンテでした。そうですか。じゃあまさにパルプンテさんもお母さん同様、太陽のような人なんでしょうね。パルプンテさん、ありがとうございました。続きまして、こちらおくっちさん、ピンチヒッターご苦労様です、というラジオネーム、山爺さん、ありがとうございます。毎年異常気象と言われていますけれど、猛暑が続くのも辛いですが、雨が続くのも辛いですよね。自分の故郷の千葉は今年3回も冠水しています。そうだよね、今年の千葉は大変だよね。先日の台風では実家のすぐ近くの道路が冠水したようで、その3日前にその道を通ったばかりでした。たくさんの鳥が集まる頃で有名な印旛沼の堤防が決壊した映像は本当に悲しくなりました。そんな中、また台風が発生したとか、もうこれ以上、千葉をいじめないでほしいです。本当だよね。私もおじさん、お父さんの弟が千葉県に住んでるんですけども、まあね、高台だから大丈夫とうちのね、両親も言ってたんですけども、やっぱりこうね、ここまでこう千葉ってニュースが続くと心配ですよね。私の先輩もですね、なんか車が冠水しちゃって、なんか今修理出してるって話してましたからね。本当に、まあ、この台風ね、26号今発生しているようですけれども、ちょっとね、できればこう本州とか、もしくは日本列島通ってほしくないですよね。さて、今週のテーマですが、自分の周りには満月や

太陽のようなまん丸顔の家族はいますが、性格的には違いますね。なるほど、丸顔なんですね。でも歌手の中にはそのような人が何人かいます。例えば、ウルさんは歌で癒してくれる好きのような存在で、静かな夜によく聞いています。逆に太陽のような歌手といえば福島聖歌さんかな。先週の水戸市民会館でのふるさと映画の上映会でも歌を聴かせていただきましたが、聖歌さんの生歌を聴くと元気をいただいています。そうですかね、聖歌ちゃんいつも土曜日ね、パルルンでは喋ってますけれどもね。なんかね、このふるさと映画祭の、お話もブランニュームービーでこのあとね、来月取り上げる予定なんですけれども、なんかね、監督さんがおっしゃってたんですが、もう聖歌ちゃんのそのまんま あのストーリーが映画になってるっておっしゃってましたね。本当に聖歌ちゃんもね、パワーがある、ね、女の子ですから、たくさんの方に、ね、元気を与えるまさに太陽ですね。はい、ありがとうございました。そしてリクエストもね、先ほど午前中のパートでビーズのナンバーをおかけいたしました。最後まで頑張ってくださいということで、山爺さんありがとうございました。さあ今日こんな感じでね、皆さんと月みたいな人、太陽みたいな人でお待ちしております。自分はどちらかなでもいいですし、自分の周りのお話でも OK、 あとは自分が好きになるタイプはどっちとかね、違うタイプはどっちとかね、もしくは月太陽以外でもね、星とかね、満月とか夕日とか三日月とか、そういうお話でも OK ですよ。ぜひぜひメッセージをお持ちしております。メールの方は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしております。さあ時刻は11時、25分に間もなくなろうとしております。ここでお届けするナンバーはミセスグリーンアップルの月ソングです。月とアネモネ。

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
4: Asahi Busan Delicious Food Navi Brought to you by Asahi Busan。
5: 時刻は11時30分を回りました。日差しが出てきましたね。ただちょっと雲がね多いかなというようなお天気ですけれども、皆さんね、どこでラジオを聞いてますか？さあ、それではここからのお時間は美味しいランチの情報をお届けいたしましょう。デリシャスフルナビです。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りいたします。それではレポーターお呼びいたしましょう。今日はみーほちゃん。もう一回じゃね、みほちゃんちょっと呼んでみますね。はい、では今日はどこに行ってるのかな、呼んでみましょう。レポーターのみほちゃん。ちょっとね、みほちゃんの声が小さいかな。
6: うん、とってもよく聞こえてるんですけど、ミキサーのあれかな、あのコードなどがあれですかね、ミキサーのかな。
5: これね、美穂ちゃんの声がちっちゃいんだけれども、あれかな、
6: 何直しますか。
5: うん、じゃあもう一度ね、あのお呼びしますんで、もうちょっと待っててくださいね。今日はですね、美穂さんがイタリアの、イタリアンのレストランに、行ってくれてるということですからね。今日ね、いつもだいたいレポーターさんって10時前ぐらいに、パルルンの本社スタジオに来ていただいて、でその後ね、10時過ぎぐらいにいつも出発してるんですけどもね、なんか今日はね、あのスポーツ選手とかがたくさんね行くような店なんだよってことをね、あのおっしゃられたので、きっとね結構老舗なのかなるのかな、だから水戸でもね結構有名だから、行ったことあるとかね、もしくは気になってた方も

0: くさんいるんではないかなと思います。では再び呼んでみましょう。レポーターのみほちゃん。
1: はい、たびたびハローエブリワン、皆さんこんにちは。金曜デリシャスフードナビレポーターのみほです。ね、今度は聞こえますでしょうか。今日はね、ちょっと曇ってますけれども、ね、まあそれに秋雨前線に負けず美味しいものをいただこうということで、今日は水戸市三川にございますイタリアご飯フリッタさんにお邪魔をしております。ではね、早速ここからスタッフの岡部さんと一緒にお送りしていきたいと思います。岡部さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日はですね、イタリアンご飯ということで、もう大人気のお店でね、もう11時からオープンなんですが、もう ほとんどお客様がバッと入ってきて、とってもね人気なお店です。ではですね、こちらのフリッタさんのご紹介ということで、お名前の由来やコンセプトをお聞かせくださいますでしょうか。
2: はい、すいません。今日こちらがオーナーの実家の方が、着物屋さんをやってたのですが、その片富っていう形と、富、の2つの言葉を合わせてフリッタっていう形になりましたね。で、言葉的にも、形、と富っていう感じなのでいい意味だってことで、でコンセプトとしては形を問わないイタリア、やっぱりいろいろな食材、イタリア以外にも使えるもの、日本のものもいっぱいあるので、こういうのを使って、いろいろ作ってますね。
1: はい、ありがとうございます。そういうことの造語のフリッツァさんなんですね。で、とってもね自由で形にとらわれない発想で、でも本当にイタリアの食材の他にも美味しい茨城の食材たくさん使われてまして、本当に季節ごとの旬のものをパスタにしちゃうっていう、すごく自由な発想のねシェフで、シェフの自由な発想で作られてます。ではね、今日ご用意いただきましたランチ一つずつご紹介していきたいと思います。まず一品目がパニーニランチ。こちらの、ランチの方がいろいろセットになってまして、価格の方が税込み2680円、こちらをご用意いただきました。では、岡部さん、こちらのセット内容を教えてください。
2: はい、セット内容はサラダと、パスタ、パニーニに、これにドルチェ付きで、さっき、見ていただいたお値段ですね。で、黒板のパスタの、5種類の中から基本的に選んでいただくような形にはなりますね。で、今日、食べていただいているのが、おすすめがエビのラグー。そうですね、エビのラグーは甘エビの頭をこう軸に煮込んで作ってるソースなので、しっかりエビ味噌が溶け込んだトマトソースにはなってますね。
1: はい、ありがとうございました。早速このおすすめのパスタのエビのラグーね、いただいてみたいと思います。もうエビが大きくて、フォークでだけじゃナイフも必要じゃないかなっていうぐらい、すごく大ぶりなエビがねたくさん入ったパスタです。いただきます。いや、これエビのクリームがすごい濃厚ですよね。びっくりしてます。エビがびっくりです。すごく濃厚で、これトマトクリームソースにしてあるんですけど、これはやっぱり人気のパスタですかね。
2: そうですね、通常もともとエビのラグーを、長いでやってきたんですけど、ちょっと数年前にこれにクリームを入れたら美味しいんじゃないかっていう感じで入れてみたら、こっちの方で王道のエビのラグーも人気なんですけど、こちらも食べていただけたら。
1: なるほどね、すごい美味しい、すごい濃厚で、本当にこれはエビのラグークリーム、トマトクリームの絶品パスタです。おすすめもね、言われてるだけあります。そしてこれには、すごく大盛りのサラダと、それからパンに、ね、挟まれてるもの、そしてドルチェもついてまして、今日は黒板の、メニューからね、本日のドルチェを選ばせていただきました。これはさつまいもの、キャラメル、ね、チーズケーキになってます。こちらの、本日のドルチェっていうのは、それぞれ出来上がりだったりするんですか？

0: ですね。はい、日替わりというか通常こうちょっとの間やっていて、本日だけはちょっと入れ替わりで、で他のものは通常ご用意はしてるんですけど、本日だけはこう数に限りがあるので、その辺選んでいただければ。
1: はい、今ね、ちょっと電車のさつまいものキャラメルチーズケーキ一口いただいてみたんですけど、まあこれもケーキ屋さんにあっておかしくないというか、もうすごく美味しいですね、これね。さつまいもこれからね、どんどん旬ですしね、本当にデザートも旬のものがいただけるっていうね、とても、お得なフィンランチご紹介しました。今、もう一つね、ランチセットの方をご紹介したいと思います。チーズのリンダです。今、値段がつきまして、こちらの方も税込み2080円ということで、今回はこちらのセット内のみちょっとご紹介ください。
0: こちらも麦茶のセットが、ピッタがついてサラダとドリンクと選んでいただいたのがドリンク付きですね。やっぱりピッタの方は、一番人気のマルゲリータ、やっぱり王道っていうのもありますし、まずはこれ、食べていただいて、またご来店の際に他のものを頼んでいただければ、そのように。
1: またこれが一人で食べきれるかなっていうぐらいの結構な大きさですよね。
0: そうですね、それでボリューム普通はもちもち、ね、でも一枚大きいように見えて、お一人様で全然ペロッと食べていただけるような感じになる。
1: そうです、そうです、美味しいのでね、もうね、ペロッとね、いただけちゃいます。そしてこちらにも、先ほどね、ご紹介いただいたサラダ、そしてドリンク、そしてドルチェまでついてて、こちらのドルチェは、こちらもね、マルゲリータ同様、定番のティラミスをご用意いただきました。ちょっとね、ティラミスの方もいただいてみたいと思います。うん、あ、すっごくしっとりしてて、マスカルポーネの美味しいチーズのところが入って、またこのかかっているパウダーも濃厚で美味しいです。うん、またこのティラミスとか先ほどのねドルチェも本当にセットの大きさじゃないんです。もう一人前の普通の単品のねスイーツの大きさがついてくるので、本当にねボリュームがあるお得なランチになってます。ではここからですね、岡部さんにこちらのセット以外のね、セットとか、あとは他の夜のね、宴会のことなどもちょっとお伺いしようと思うんですが。
0: はい、今紹介していただいたのがランチメニューだったんですけど、その他にもグランドメニューとして夜は違ったお料理アラカルトで選んでいただいたり、もちろんこのセットもあったりと、その他に、パーティープランの方もご用意しているので、一つご紹介していた、させていただくと、ナポリコース、こちら税込み5000円で、サラダと、前菜盛り合わせ、ピッツァマルゲリータ、あとパスタと、これに2時間の飲み放題付きですね。そちらの他にもその、ナポリコースにそれプラス鶏料理がついたり牛の料理がついたり、そちらの、セットも、ご用意しているので、そちらも合わせて、ご利用いただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。パーティープラン、またこれもランチメニューランチセット同様すごくお得なセットですよね。ね、サラダ、前菜、そしてパスタ、それからピッツァ、マルゲリータがついて、そしてなんと飲み放題、アルコールのね飲み放題もついてるということで、それで5000円は結構頑張ってますね。はい、おいしいのでね、ぜひねパーティープランでね来てみて予約していただいてもいいかと思います。

もうあっという間に結構お客様で席が埋まってしまって、ね、本当に人気のパスタなんです。人気のね、あのイタリアンご飯なんですけども、まあここにはですね、もうこのフリットさんならではの特徴がありましてね。

0: リンタさんの、ご飯を食べながら水戸の応援ができるっていうね、そういうもう本当にサポーターにもファンの方にも本当に、そして選手の、ね、方々にも本当に親しまれてるお店だと思うんですが、ここでじゃあ岡部さんにね、お店の、リスナーの皆さんに PR ポイントね、ちょっとお話しいただこうと思います。
1: はい、今全部言っていただいたんで、本当は言うことないんですけど、本当に料理はもちろんなんですけど、そちらのホーリーホークの試合なんかもダゾの方でちゃんと許可取って流してますん でホームだったりアウェーだったり流せるときはそちらで流しながらお料理も一緒に楽しんでいただいて、で試合ない日も他の試合、終わった試合とかも、こちらで流せるときは流しているので、その辺も楽しんでいただければと思います。
0: はい、今日はですね、水戸市三川にありますイタリアご飯フィリッサさんからお送りしました。それではですね、ぜひ美味しいイタリアンを食べに、そして水戸ホーリーホックの応援に、ね、ぜひこちらのお店で、楽しくエンジョイしてみてはいかがでしょうか。ということで今日ね、ご紹介しましたランチメニュー、それから食べさせていただきましたパスタやピザのお写真の方はパルルンのインスタグラムの方でもご紹介しますので、フリタさんのリンクの方も貼っておきますので、ぜひそちらで情報をチェックしてみてください。ということで今日は水戸市三川にありますイタリアご飯フリタさんからお送りしました。ハバーグッデー、以上です。
2: はい、みほちゃん、ありがとうございました。いやー、パーティープラン魅力的でしたよね。そして水戸ホーリーホックのサッカー観戦しながらイタリアンが楽しめるって、これはとてもね、ファンにとってはたまらないお店なんではないでしょうか。ぜひぜひ皆さんもね、出かけてみてください。今日はみほちゃんのレポーターでした。ありがとうございました。
3: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
4: fmpotterdoon.co.jp 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
7: パルルンウェザーインフォメーション。
2: さあ時刻は11時47分を回っています。最新の天気をお届けいたしましょう。パレルンウェザーインフォメーションです。現在の気温が 24.6 度、南の風が 2.3 メートル、湿度が 72%。 今日は日中もうちょっとだけ上がる予報が出ています。それでは詳しい天気、まずは天気概況からお伝えしていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇っています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎから夕方は晴れ、夜遅くは雨が降るところがあるでしょう。明日は前線が西日本から伊豆諸島付近を通って日本の東へ伸び、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため雨で、朝晩は曇りの見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北東の風、日中南東の風、お天気

気は曇り時々晴れ、ところにより夜遅くは雨でしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は雨で朝晩曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5メートル、明日は 1.5メートル後2メートルでしょう。気温です。今日はこの後27度まで上がる予報出ています。現在24度ですから、もうちょっと日中は上がりそうですね。変わって降水確率、これから深夜0時までが 0%、 深夜0時から、あ、これから深夜、夕方6時まで、0%、 夕方6時から深夜0時までが 20%、 そして日付変わった深夜0時からは 60%、 明日朝6時からは 70% ですから、ちょっと今日はね、日付変わるぐらいから雨という予報ですね。今日は中秋の名月十五夜ですが、ちょっと関東地方どうかな、雲が多く、夜は予測は雨予報なので、見ることができるかできないか、そんなお天気になっています。そして週末はね、気温が非常に低く、明日朝の最低気温は18度、明日日中は20度までしか上がらない予報出ています。明日は冷たい雨になりそうです。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。 FM パルルン、 FM パルルン Friday Brand New Cruise。 さあ、今週日曜日が満月なんだけども、日曜日もちょっとお天気がね、微妙なんですよね。月、綺麗な月見ること難しいかもしれませんね。さあ、お届けしているナンバーですが、バウンディのナンバーです。東京フラッシュ。

さあ時刻は11時54分回っています。11時台ラストナンバーはジェネレーションズ from EXILE TRIBE で空。

0: Pod, CO, JP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
6: さあ、時刻はお昼12時になりました。続いてはブランニュームービーです。このコーナーでは最新の映画や近々公開される話題のムービーを電話で伺っております。
7: それでは早速電話がつながっています。ご紹介しましょう。主演プロデューサーの岩田さん。
8: はじめまして、ルート6フィルムの岩田和弘と申します。よろしくお願いします。
7: はい、今日はよろしくお願いいたします。今日の映画のタイトルから教えてください。
8: はい、映画ゴジャッペタクシーと申します。
7: 映画ゴジャッペタクシーですね。もうゴジャッペ、まさに茨城弁ですね。
8: そうですね、もうタイトルにつけてしまいました。
7: 岩田さん自身、茨城のご関係というのは、はい、
8: 僕自身が茨城県の石岡市出身です。
7: この映画をこう作ろうと思ったきっかけをぜひ教えてください。
8: 企画を立ち上げたのが僕を含めて3人おりまして、もう一人が同じく主演プロデューサーの深野隼人という方なんですが、彼も石岡市出身で僕の小学校中学校の同級生なんです。でもう一人の企画者が監督の小川誠一君で、小川監督とは僕が高校の時の同級生です。筑波の高校だったんですが。
7: じゃあもう出てる方も、そして制作の監督も茨城の方ということで。
8: はい、そうですね。なのでまあせっかくその、まあ、石岡2人、小川監督は筑波なんですが、せっかくなんでこの3人でやるんだったら茨城県を舞台にした作品を作りたいなっていうところから始まり、僕と草野が石岡っていうことで、僕も草野も今は石岡を離れて東京で暮らしてはいるんですが、実家は石岡にありますんで、じゃあそこを拠点として、あの、何か物語を作っていこうかっていうところで始めました。
7: 撮影地というか、はい、ロケ地も茨城石岡になるんでしょうか？
8: はい、もうほぼ9割5分以上石岡ロケでした。
7: じゃあね、あこの景色見たことあるとか、あの道だよねなんていうことでね、きっと地元ならではのあるあるがありそうですね。
8: あの、分かる方は分かっていただけるんじゃないかなって思っております。
7: ストーリーから教えてください。
8: はい、ゴジャッペタクシーっていうのは、人生に行き詰まって死に場所を探してる主人公が、ちょっと不思議なタクシー運転手と出会って、就活タクシーで故郷石岡を巡るロードムービーになっております。
7: 就活というのは、あの、亡くなる活動の就活ですよね？
8: そうです。
7: このストーリーっていうのは、もうオリジナルというか脚本というのはどうなってるんでしょうか？
8: オリジナルですね。原案の方がいまして、基本あのみんなで作っていこうか、せっかく石岡を舞台とする作品なので、みんなであの話し合っていろいろ作っていこうかっていうところで、しっかりとその脚本に専門としてる方にちょっと原案者として立っていただいて、

0: 我々前半の方含めた4人で石岡氏を品判したりとかで、こういうストーリーがいいんじゃないかっていうのをああでもないこうでもないやりながら作り上げたオリジナルのストーリーです。
1: キャストのお話なんですけれども、はい、岩田さんはプロデューサーでもあり主演もされてるんですよね、
0: はい、そうですね、はい、こんな話したらあれなんですが、プロデューサーの業務をこなしたら主演やれるんじゃないかっていうところで、のもそうなんですが、いっぱい映像作品出番多い役をやりたいなっていうのもちょっときっかけの一つですね。
1: 岩田さんはどの役になるんですか？
0: 僕は主人公の中村健とその死に場所を探す方の男の役をやっております。
1: そして草野さんはどんな役になるんですか？
0: そこに現れるちょっと不思議なタクシー運転手です。
1: 同級生でもありますから、もう撮影中はあうんの呼吸というか息ぴったりだったんじゃないですか？
0: どうなんですかね、そこは本当に見ていただいた方に判断していただくっていうのはあるんですが、まあでも脚本の立て上げからずっと一緒にいたので、やりやすさみたいなのはすごくありましたよね。安心感といいますか、まあ、一緒にやれる楽しさだったりとかも含めて。
1: その他に出られてる方も茨城ゆかりの方なんですか？
0: 何人かはいらっしゃいます。
1: はい、
0: 僕の先輩だったり野村圭介さんって方が茨城の牛久市出身の先輩で、もうずっと僕が仲良くさせていただいてる先輩で、茨城でやるんでぜひっていうのでお声掛けさせていただきました。
1: 監督さんもお話が出ましたように、筑波ご出身のね、はい、監督さんということで、いやなんかもうここまでこう、はい、茨城の話が出ると早く見たいなって気持ちがこう高まってきますね。
0: ありがとうございます。
1: 普段聞けない撮影秘話のお話ぜひ聞かせてください。
0: 撮影期間が若干ちょっと特殊でして、通常まあ石岡で撮影となったら、まあ、石岡で撮影する分をがっつり、例えばまあ2週間なり3週間なりっていうがっつりその期間石岡にみんなでスタッフ含め行って撮影するっていうのが通常のやり方なのかなっていう感じはするんですが、ちょっと我々の場合特殊で、まあ諸々の関係で週末の度に石岡に、東京からみんなで石岡に行って土日宿泊して撮影みたいなのを3、4ヶ月くらい繰り返して、撮影日数自体は15日ぐらいなんですが、本当に週末の旅に行ってたんですよ。制作費を若干抑えるみたいな目的もあり、若手のスタッフの子なんかは僕と草野の実家に分配しまして、なのでその撮影のある日、宿泊する日は僕と草野の家は実家は5人も6人も宿泊するみたいな感じなので、影の MVP は私の母と草野の父親なんじゃないかと思っております。まあいい年した息子が友達4人も5人も連れて実家に泊まりに行くなんてなかなかないでしょうから、本当にうちの母なんかはよく頑張ってくれたなって感謝しております。
1: 共演者同士でもさらにこう絆が深まったんじゃないですか？
0: そうですよね、そうだと思います。本当に同じ釜の飯じゃないですけど、はい、
1: で今回の主題歌などはいかがでしょうか？
0: これ主題歌もですね、実は同級生なんですよ。
1: そうなんですか、
0: あの中学校は別の中学なんですが、僕と小川監督の高校の時の同級生の中学校の同級生みたいな感じで、ちょっとあの釣り仲間みたいな感じで、で実はその音楽やってるんだっていうのをちょっと耳にして、これはせっかくなんでちょっと茨城ならではの主題歌を作ってもらえたら嬉しいなっていうのでお願いしたら快諾いただいて、素敵な曲を作っていただきました。
1: 曲名などもぜひ聞かせてください。
0: タイトルがシャンメオっていうタイトルで、
1: シャンメオ
0: 茨城の方だったらわかりますかね？
1: そうですね、もうすごくわかります。
0: 仕方がないよねとかっていうのを茨城弁でダメよって言うんですが、それをこっちは特に細かな依頼はしてないんですよ。最終完成まではいってないんですが、ある程度こう編集が終わった段階で作品を見ていただいて、それにインスピレーションを得たもので作っていただいたみたいな感じで、届いた時にその小川含め

0: 歓喜しました。
1: アニメをタイトルに持ってくるなんてさすがだなと思って。
2: じゃあこの曲も要チェックポイントですね。
1: あ、もうぜひぜひおすすめの一曲です。はい、
2: 公開日なんですけれども東京よりも先駆けて茨城で公開が決まってるんですね。
1: そうですね、せっかく茨城県石岡市で作った作品で本当に多くの方、石岡市の皆様はもちろんのこと、まあ、茨城県庁さんも協力してくださって数々の方にお世話になってるので、まずは茨城県で上映したいっていうので石岡市にちょっと映画館がなくてですね、隣の土浦市というところにはなるんですが、10月10日から土浦セントラルシネマズにて上映します。
2: 10月10日土曜日より土浦セントラルシネマズで公開ということで、はい、もう東京よりも先駆けてね、はい、まず土浦で公開ということですから、
1: そうですね、
2: もうこれはね、はい、もうぜひ地元の方たくさん見に行っていただきたいですよね。
1: もうぜひぜひ盛り上がってくれたら嬉しいなって思います。
2: それではお時間も迫ってまいりましたので、ごジャンベタクシーにつきまして、はい、主演プロデューサー岩田さんからラジオを聞いてる皆さんへメッセージをお願いいたします。
1: はい、ラジオをお聞きの皆様、今日はありがとうございます。多くの方々のご協力をいただきまして、我々の自主映画、ゴジャペタクシーが劇場公開という形で、皆さんにお届けできる機会を得ることができました。これからまだまだ、いろんなところで上映していきたいなと思います。そのためにも、皆様が劇場にお越しいただいて、作品をご覧いただいて、拡散していただけると、今後につながっていくかと思いますので、ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。
2: はい、今日どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上ブランニュームービーでした。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: さあぜひね、ごちゃってタクシー皆さんチェックしてみてくださいね。お届けしたナンバーはブラフマンで今夜でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
2: fmpodunu.co.jp
3: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに、走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise.
0: 時刻は12時15分回っています。生放送でお送りしておりますフライデーブランニュークルーズ、今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしております。今日は中秋の名月十五夜ですけれどもね、ちょっと関東地方では見ることが難しいかなといった感じなんですけれどもね、やっぱりここ何年かこの十五夜とか秋になると月見商戦っていうんですか、某ハンバーガーが月見になってたりとか、あとは牛丼屋さんもね、卵が乗った月見牛丼がなったりとしておりますけれども、もともとこう月見なんちゃらっていうのは月見そばとか月見うどんが一番初めですよね。私、月見そばとか月見うどんはあまり頼まない方だったんですけれども、結構こう月見うどんとか月見そばっていうと、いつ卵の黄身を割るか問題が出てきますよね。初めにこう割る方もいらっしゃれば、こう初めにこうお茶しで食べて、その中間あたりで卵投入という方もいらっしゃるでしょうしね。私はね、どっちかというとあんまりこう月見うどんとか月見、そばは好きではなくって、もう生のね卵よりもやっぱこうかき玉みたく火通した方が美味しいから、私がもしね月見が出てきたら、まず第一に混ぜちゃいます、はい、で火通す食べ方でしたかね、はい。今日はね十五夜ですから、せっかくですから今日はねお昼とか、あとは夜のご飯もね、ちょっとこう卵を使った料理ねしてみてはいかがでしょうか。さあ今日はですね、メッセージテーマがそんな十五夜にちなみまして、月のよう、月みたいな人、太陽みたいな人でお待ちしております。ではこの時間もご紹介してまいりましょう。奥ちゃんピンチヒッターお疲れ様ですというラジオネーム、東京町田でご隠居中の町田ちゃん、ありがとうございます。10時までの放送前半はディレクターさんもピンチヒッターなんでしょうか。そうなんですよと言いたいところなんですが、朝はワンマンなので、両方やってましたよ、はい。さて今週のテーマは厳しいのでちょっと脱線して、月見の思い出話を少々。ひたちなかで単身赴任をしていたある日、皆既月食があり、大洗海岸そばの温泉で海の上に昇る満月の欠け始めから満月に戻るまでの役

3時間露天風呂から見ていました。すごい、これは贅沢ですね。雲もかからぬ、満ち欠けならぬ、欠け矢印道がずっと見えてて殿様気分でしたね。いやー、私もこう露天風呂とか、まあね、お風呂とかすごく好きで、特に夜はね、星だったり月だったり本当に素敵ですよね。そんなね、夜の露天風呂だけでも素敵なのに、まさに皆既月食を見たって、これは本当に殿様気分素敵な時間過ごせましたね。テーマに戻って、星、自分を星に例えるなら、太陽も月もおこがましいのですぐどっかに行っちゃうので流れ星ですかねなるほどね、流れ星はピューってすぐ流れちゃうからね。きっと町田ちゃんはね、行動派ということなんでしょうか。では長丁場の放送頑張ってください。孝太郎さんもお大事にということで、町田ちゃん今週もありがとうございました。さあ、では続きまして、こちらですね、奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、エリア51さん、ありがとうございます。ピンチヒッターお疲れ様です。ってことは昨日に続き今日も奥ちゃんのワンオペかな。早起き続いて大変ですね、ありがとうございます。今日はちょっと野暮用で都内へ、多分読まれる頃は高速バスの中かな、多分もう今ね目的地ついちゃったかなね、聞けているといいんですけどもね。さて、太陽とか月みたいな人、自分の周りの友人は月みたいな人が多いのかな。落ち着いていてクールな感じの人っていうのかな。まあ皆さんそこそこいい大人だしね、かっこ笑い。前に言った幼馴染のバーのお客さんは太陽系の人が多いです。二科店によく出店している画伯さんとか、豪快な社長さん、会長さんとか、自営業の方とか、皆さん明るいしよく話すし愚痴は言わないし、周りを盛り上げる、楽しませることが、好きな人たち。きっと人を率いるとか、ご自分で事業をするとか、そういう方々って太陽みたいな前向きな人なんでしょうね。見習い見習い、かっこ笑い。そうですね、やっぱりこう経営されてる方とか自営業の方は、そうですね、まあ職種にもよるでしょうけれども、確かに太陽みたいな方が多いかもしれませんね。勝手なイメージですが、パルルンでは皆さん太陽系な方々と思っています。そうね、基本的にパルルンで喋ってる皆さんは明るいし話止まんないしって感じですもんね。もう太陽系ですね。で、先日イメージが一新された方が一人、モリリンです、かっこ笑い。いつも無口でクールな感じがしてたんですが、マッシー最後の日に差し入れに行ったんですが、その時のモリリン初めて声聞きました。まあ明るい方で綺麗な声してましたねなんかうなずいてますよ、今隣でモリリンがね。イメージが月から太陽に変わりました。そうですかね。まあね、本人は、月でも太陽でもなく、なんだっけ、風だと言ってます。風風か、まあもう風もあるかなって思いますよ。はい、いろんな魅力たっぷりですからね。はい、そして、某社長さんとお会いするときには心の中でダース・ベイダーのテーマが流れます。おっと失礼まあね、ダース・ベイダー、ちょっと怖いというイメージなんでしょうか。ではいつも太陽系な奥ちゃん長丁場頑張ってねということで、エリア51さんありがとうございました。リクエストもお届けいたしましょう。ビートルズ、ミスター・ムーンライター。

0: fmpotterdoon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
1: お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
0: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: FM Palalu Friday Brand New Cruise。
4: さあ時刻は12時26分回っています。フライデーブランニュークルーズ、今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしております。さあ今日は十五夜ということで、月みたいな人、太陽みたいな人でメッセージお届けしております。ではこの時間もじゃんじゃんご紹介していきましょう。代打おくち、お疲れ様です、というラジオネームデリーさん、ありがとうございます。いよいよお留守番駅伝も最終走者ですかね、かっこ笑い。そうですね、来週はどの方が登場かお楽しみに。バトンというかタスキ代わりのブランニュークルーズ号を無事につないでくださいますように。さてどっか行ったと思わせた夏は9月も終わりだというのに出戻り。昨日の夕暮れには日暮らしの声も聞きましたが、この天候不順じゃセミもきっと泣き足りなかったんでしょうね、かっこ笑い。そうだね、特に、まあ、関東地方だけどもさ、8月お盆過ぎぐらいからね、あれ夏だったよねっていうぐらい涼しくなって、まあ、9月は長雨でしょ。だから今年のセミはね、確かに活躍できなかったなんていうねセミも多いのかなね。そんな私の太陽の一つは、そりゃやっぱりラジオパーソナリティの皆さんでしょうね。太陽たるパーソナリティがいるからこそ、僕らリスナーの知恵と笑いを凝らしたメッセージが輝くんですからね。あ、なんかすごく嬉しいですね。ありがとうございます。同じような意味で我が家では神さんこそがその存在感で、家中の雰囲気をパッと明るくする太陽、そのエネルギーを受け継いで輝くのが娘と息子という月なら、私はそんな神さんという大きな星に付き従う、惑星のよう、惑星という名の月ですかね、衛星という月ですかね。太陽の神さんと月の子供らに比べたら、私など六等星ぐらいの存在でしょうが、そんな家族が集まればたちまち余生のような笑い声に包まれるリビングで、私はそれを見て笑っているのがいいですね。家族の中では6等星ぐらいですが、どうやら外の世界ではそれ以下の存在感になるらしく、バス停でバスに素通りされたり、存在を忘れされたり、まるで透明人間レベルぐらい目立たない人らしいデリでした、かっこ笑い。デリさん6等星、そんなに、あれ、結構ね、バレルンのねこのコンボックスタジオね来てくださってますけれども、六等星には思わないけどもな、透明人間ぐらいのレベルにも感じないけれどもな、光り輝いてますよ、池落ちだしねえまあでもデリさんのねご家庭はやっぱりこう奥様がとっても明るくって、でダリさんがいて、で元気な娘さん息子さんという感じなんでしょうね。とっても素敵なご家族ですよね。だからね、いつまでもじゃあね、奥さんという太陽を中心に素敵なね家族でいてくださいね。ありがとうございました、デリさんでした。続きましてこちら、奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、サソリ座のババアさん、ありがとうございます。健康診断で心電図が引っかかって、あら早退帳もらって病院来てます。 後半から聞けるかなということでね、今お昼ですけどもどうでしたかね、後半戦聞けているでしょうか。あの無理しないでくださいね、結構ねこの時期って夏の疲れが出やすい時期でもありますからね、はい、お大事にしてください。サソリ座のババアさんでした、ありがとうございました。続きましてこちら、こんにちはというラジオネーム、埼玉のアルチュータクシードライバーハマレオです、ありがとうございます。埼玉県からね。ピンチヒッターの奥山さん、関係者の皆様方、ラジオの前の青木さん、お疲れ様です。自分にとって太陽のような人といえばやっぱり1歳5ヶ月になった我が息子でしょう。日々さまざまなことが起きてメンタルがすり減っていくこともありますが、やはり子どもの笑顔というのは癒しでしかありません。ここしばらく曇り空ばかりで太陽が見えなかった時にようやく覗いたお天道様にものすごくパワーもらいました。それと同じようなものを息子から感じます。やはり息子は自分にとっての太陽です。いやーね、やっぱりこう息子くんがいるだけでお父さん頑張れちゃいますもんね。そうですか、じゃあ本当にハマリオさんの ご家庭の一番の太陽ですね。逆に月のように落ち着き払った人というのは自分の周りにはいない気がしています。理由はまあ分かってるんです。自分があまりに想像しい人間なので、月のように物静かでおとなしい人は寄りついてこないんですよね、てんてんてん。でも時折暴走する自分を、戒めてくれるような弟分はいるので、彼がそういう存在と言えるのかもしれませんね。ただ弟分とはいえ会社では上司に当たるんですけれども、てんてんてん、ありがとうございます。まあ、それはそれでありじゃないですかね、うん、結構ね似た者たちでこうね集まってきて楽しい雰囲気になってるのかな。まあ、もしかするとハマレオさんだけが気づかないだけで、よーく周り見たら、あ、このね友達は月だったとか、あ、確かにこのね友達は月だなって方がいるのかもしれませんよね。これからもあの素敵なご関係築いてくださいね。そしていつもね、暴走のハマレオさん止めてくれる弟分さんね、大事にしてください。ありがとうございました。ラジオネームハマレオさんでした。さあではここで月ソング1曲お届けしましょう。キング&プリンス、月読み。

さあ今日はですね、月みたいな人、太陽みたいな人でメッセージお届けしておりますが、午前パートではね結構月と太陽が半々だったんですが、なんか午後に来て太陽のパートの方が多いのかななんて今感じております。時刻は12時36分回っています。この時間は太陽ソングをお届けいたしましょう。アンリで太陽に笑え。

時刻12時40分回っています。今栗がとっても美味しいシーズンですよね。こんな曲選んでみました。ずっと真夜中でいいのにで、ウニと栗。

0: かこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: パラルーンニュースヘッドライン by ヨミウリ。
7: 時刻は12時45分を回りました。ではこの時間最新のニュースをお届けいたしましょう。パルルンニュースヘッドラインです。イスラエルのネタニヤフ首相は24日国連総会の一般討論演説に臨み、イランへの攻撃やパレスチナ自治区ガザなどでの軍事行動を正当化しました。これに対し各国の外交官らは抗議して一斉に退席しました。ネタニヤフ首相が会場に姿を現すとブーイングが起こりましたが、ネタニヤフ首相は会場を後にする外交官たちに臆病者と言い放ちました。演説ではネタニヤフ首相はイラン攻撃について、イランの核施設を破壊するのは困難だったと述べ、破壊しなければ我々は皆死んでいたと主張しました。またアメリカのトランプ大統領を野蛮人との戦いの偉大なパートナーと称え、その指導力に感謝の意を示しています。一方自身を戦争犯罪人と呼んだニューヨーク市のマムダニ市長については嘘を広めていると主張し、恥を知れと非難しました。国連本部周辺では演説への抗議デモが行われ、参加者はジェノサイド、大量虐殺を終わらせろなどと訴えました。さらに一部は公道に座り込み道路を封鎖したとして警察に拘束されました。次のニュースです。天皇皇后両陛下が今月29日7月の熊本地震で被災した熊本県を日帰りで訪問されることが決まりました。今日午前の閣議で報告されました。両陛下が災害発生から間もない被災地を訪れるのは2024年9月の記録的大雨で被災した石川県輪島市を訪れたこの年の12月以来で、即位後5回目になります。宮内庁によりますと、両陛下は29日午前、東京羽田空港発の特別機で熊本空港に向かわれます。熊本空港から自衛隊のヘリコプターに乗り継いで八代市に入り、被害の大きかった八代市と氷川町、宇城市を車で巡られます。それぞれの訪問先で被災者を見舞うほか、市長から被災状況を聞き取り、災害対応にあたる関係者をねぎらわれます。そしてこの日夜に特別機で帰郷される予定です。当日が天候不良の場合は訪問の日程は翌30日に変更されます。両陛下は10年前の熊本地震からの復興に取り組む熊本県で再び甚大な被害が生じたことに深く心を痛め、時期を見極めた上でお見舞いに行くことを望まれていました。

0: おしまいのニュースです。アメリカ大リーグは24日各地で行われ、カブスとホワイトソックスが勝ち、共にポストシーズン進出を決めました。カブスの鈴木誠也選手はマーリンズ戦に2番ライトで出場し、5回に同点の26号ソロを放つなど、3打数2安打1打点と活躍しました。試合は2対1でカブスが勝利しています。またこの試合で鈴木選手の同僚のピート・クロー・アームストロング選手が1回2塁への盗塁に成功して、メジャー7人目のホームラン40本40盗塁を達成しました。一方、ホワイトソックスの村上宗隆選手はロイヤルズ戦に4番ファーストで出場し、4打数1安打1打点でした。チームは9対1でロイヤルズを下しています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。 FM パラル
1: フライデーブランニュークルーズ。さあ、ドジャースのね、大谷さんもね、今日今1番 DH で出場されていますね。今1本ヒットを打ったようですね。アイミューのナンバーです。空の青さを知る人よ。

住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単に

0: ただし、広陵 -j.co.jp 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン、Friday Brand New Cruise。
4: 時刻は1時を回りました。皆さんお楽しみのゴーゴーホーリーホークの時間がやってまいりました。いつもはねこのお時間で、選手の、登場だったりしてるんですけども、今日はですねとっても可愛らしい、フレッシュな方が来てくださっておりますので、じゃあまずね、自己紹介からお願いいたします。
5: 水戸ホーリーホックのファンコネクト部と広報部を兼務してます鈴木愛理と申します。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。鈴木愛理さんですね。すごくフレッシュでとしても可愛らしいね女性スタッフなんですけれども、実は鈴木さん入社したのがいつだったんですか。
5: 9月から入社しました。
4: あれ今9月ですよねってことは、9月、まだじゃあ1ヶ月立っていないということで。
5: そうですね、1ヶ月経ってないです。
4: そうですかね。お年も聞いちゃっていいんでしょうかね。
5: はい、今年25歳になりました。
4: 嬉しいですねそうですか。じゃあ学校出られまして、その後就職されて、で今回ご縁があって水戸にって感じですかね。
5: そうですね、はい、はい、
4: どうして水戸ホーリーホックに入社しようと思ったんですか。
5: もうずっとサッカーには携わるお仕事がしたいっていう思いがあって、前職もクラブの仕事に、別のクラブで仕事には携わってたんですけど、やっぱりこう水戸ホーリーホックのこの温かい雰囲気にやっぱりすごく素敵だなと思って、水戸ホーリーホックの今回ご縁をいただいて入社をしました。
4: そうですか。ちなみにご出身というか生まれ故郷はどちらになるんですか。
5: 神奈川県の横浜市ですね。
4: 浜っ子ですねということは本当にもう茨城、水戸自体ももうなかなかお初に近いですかね。
5: そうですね。でも小学校ぐらいの時によく試合にはホーリーホックの試合には見に来ていて、何度も足は運んでいたのでいたんですけど、住むのは初めてです、はい、
4: そうですかね。こう水戸に住んでみてどうですか。こう水戸の魅力とか好きなところとかあります。
5: そうですね、でもやっぱりこう皆さん温かい人たちが多いなっていうのと、温かい街だなっていうのはすごく感じますね。まだ1ヶ月経ってないですけど。
4: そうですか結構美味しいものも食べたんですか。
5: まだでもそんなには食べに行ったりはできてないです
4: やっぱりこう茨城ってこうフルーツがすごく有名なので、ちょうど今の時期だとやっぱり栗、栗はもう絶対食べてほしいですはい、そんなね、9月に入社されました鈴木さんなんですけれども、はい、このねやっぱりこう水戸ホーリーホックに縁がいただいてということなんですけども、実際さっきね担当部署のお話があったんですが、実際 どんなお仕事をされてるんでしょうか。
5: 今はファンコネクト部と広報部の兼務をさせていただいていて、ファンコネクト部ではチケット周りのところですねを携わってます。で広報部のところはSNS の発信であったりとか、そういうクラブの魅力を皆さんに知っていただけるようなそういったお仕事に携わらせていただいています。
4: はい、結構ねファンというかお客さんと近い立場に事務所なんですかね。
5: そうですね、多分まだホームゲームは2試合ほどしか体験できてないんですけど、やっぱりお客様との距離はすごい

0: く近いなと感じながら、はい、
1: そうですか、はい、でね、そうやって、ファンコネクト部と広報部を担当されているわけなんですけれども、実際にこうオーリーホップに入社してこうクラブの印象はどうですか、変わったりしましたか？
0: 印象は変わってないですね。本当に温かくて、あのファンサポーターの方々との距離がすごく近いクラブだなっていうのはより一層感じてます。
1: ありがとうございます。ほらずっと J2 が長かったチームではあるんですけども、うん、はい、なんかこうその辺はどうですかね。
0: いや、まあ、でももう J1 に上がってもうこの勢いで本当に、まあ、勢いは大切にしつつもやっぱり変わらずお客様との距離はこう近くアットホームなクラブだなと感じています。
1: そうですか、ありがとうございます、はい、ね、鈴木さん自体はこう、ね、はい、サッカーをプレーされていたとかそういったご経験はあるんですか？
0: プレーは全くしたことがないです
1: でも見る専門って感じですか？
0: そうですね、中学、高校、大学とずっとサッカー部のマネージャーをしていました。
1: じゃあもうそうやって小さい頃からこう選手をサポートするという環境にいたわけですね。
0: そうですね、もうサッカーは家族が結構サッカーにずっと携わっていることもあって、もう生まれた時からサッカーは身近な、もうサッカーと一緒に育ってきたような、はい、環境でした。
1: まさに今の職場もねサッカーですから。
0: そうです ね
1: 転職ですよね
0: 、はい、
1: そうですか、ありがとうございます。はい、でですね、ホーリーホックとしてはなんかすごく素敵なグッズも、うん、発売されるような話を聞いたんですけども、じゃあ鈴木さんの方から詳しくお話聞かせてください。
0: はい、先日の試合でですね、渡辺新選手がこう4点1試合で決めるという鹿島戦ですね、はい、4点決めていて、私はその試合が入社2日目の試合だったので本当にもうこう何て言うんですかね、もう心が動かされた試合だったんですけど、その試合のメモリアルグッズが販売されています。それが9月の28日まで販売をしているので、ぜひこの記念に、はい、ぜひ皆さんにご購入いただけたらと思います。
1: はい、そうか、茨城ダービーでしたもんね。
0: そうですね、
1: はい、まさにこうね、茨城県内にある2つのクラブチームが戦って、その中で渡辺選手が4得点ってすごいですよね
0: いやすごいですよね、4得点は。
1: 私もその日パルルンのスタジオで、はい、いたんですけども、やっぱりこう9時に、生放送の方たちが来た時に、いやホーリーすごいんだよと言ってきたのもすごく印象的でして、ね、本当にもう胸熱な試合だったので、
0: ね、
1: やっぱりファンとしてもね、こうグッズ欲しいですよね、うん、はい、ユニフォームだったり T シャツ、また、タオルですか、
0: はい、
1: はい、
0: バッグだったり、はい、タオルだったりですね、うん、
1: すごいおしゃれなデザインですね。
0: そうですね、すごくかっこいいデザインです ね
1: 青を基調としたハットトリックプラスワンという、ね、金色の文字でとっても素敵ですから、こちらが、28日まで、
0: はい、28日の、はい、23時59分まで販売しています。
1: はい、ぜひ皆さんね、はい、期間も迫ってますのでお早めによろしくお願いいたします。そして、次戦ですけれども、次の試合はもう10月なんですね。
0: そうですね、ちょっと期間が空くんですけれども、
1: はい、10月の11日日曜日の第9節、ホームの水戸信用金庫スタジアムで行われます、対戦相手は清水エスパルスということで、この清水戦でも何かこう素敵なイベントがあるようなんですよね。
0: はい、そうですねこの試合は先着8000名様に T シャツがプレゼント、来場者の方にプレゼントされるようなイベントが、はい、あります。
1: 先着8000名ってちょっとこれ嬉しいですね。
0: そうですね、アンド ST 様 のサンクスマッチとなっているので、ぜひご来場いただいた方にその T シャツを着て応援していただければと思います。
1: そうですか、チケットはまだ大丈夫ですかね、余裕の方は。
0: そうですね、まだ販売はしているので、はい、ご購入いただければと、はい、思います。
1: 15時キックオフですからね。

0: ホーリーホックのホームの試合ってこうもちろん試合もそうですけども試合の前の、まあ、グルメコーナーだったり、うん、イベントとかすっごい毎回楽しいイベントがたくさんありますよね。
1: そうですね、試合前に私もこうスタジアムの周りを歩いて見ていたんですけど、もう本当に試合前から盛り上がっていていい雰囲気だなと感じています。
0: ずっとね水戸市内の刑事電機スタジアムで、うん、試合があったんですけども、はい、でこのシーズンからね水戸信用金庫スタジアムになったんですけども、やっぱりこうなんだろう、あちらはあちらですごくね、うん、広くてゆったりしておいていいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、いい雰囲気だと思います。はい、
0: わ、はい、かりました。次は10月11日15時キックオフということで、こちらの試合も皆さんよろしくお願いいたしますね。さあではお時間も迫ってまいりましたので、ではですね鈴木さん、これから水戸ホーリーホックでチャレンジしていきたいことをぜひ聞かせてください。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、もうよりこう選手であったりクラブの魅力を発信して皆さんにこう少しでも水戸ホーリーホックを身近に感じていただいて、スタジアムに足を運んでいただけるようにこういろいろと取り組んでいきたいと思っています。
0: はい、もう私たちもねすごく楽しみにしておりますので、ね、はい、今後ともご活躍期待してますね。ありがとうございます。はい、今日はですね、今年もう9月に入社したばかりのね、社員さんということでスタッフさんということで鈴木愛理さんにお越しいただきました。鈴木さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: たナンバーはヒトドラパーフューチャリング小沢健二で今夜はブギーバックでした。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
6: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
7: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
6: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
8: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
9: FM パラルー Friday Brand New Cruise。
0: さあ時刻は13時18分を回りました。ここでお届けする曲は中島みゆきのナンバーです。地上の星。

けしたナンバーは中島みゆきで地上の星でした。さあ時刻は13時1時23分回っています。今日はピンチヒッター奥山幸恵がお届けしてまいりましたフライデーブランニュークルーズです。今日はね十五夜中秋の名月ということでメッセージテーマが月のような人太陽みたいな人で、お届けしておりますが、ここでメッセージご紹介していきます。奥山さん森さんクルーの皆さんこんにちは。奥山さんお疲れ様です、というラジオネームログキャビンさんありがとうございます。今日のテーマ月太陽のような人ですね。月がクールな人太陽がエネルギーが強い人とするならば私の周りにはなかなかいないです。友人知り合いが少ないのもありますが、昔女優の加藤愛さんが同期で堀越高校の同級生だった女優深田恭子さんを例えて彼女は太陽で私は月と言っていた女性誌を読んだのを思い出しました。私の知り合いになかったので芸能人の話を書いてみました。他の芸能人の方々を当てはめても面白そうです。なるほどね、まあ、結構ね女優さんってこう役柄のイメージとかもあるからね、え深田恭子さんが太陽なんだね。へえ、なんか深キョンって月と言われれば月のイメージもありますけれどもね。確かにね星といえばこのタレントさんとかね、風といえばこのタレントさんとかあるかもしれませんね。ありがとうございました。ラジオネームログキャビンさんでした。さあ今日はですね皆さんと月そして太陽のような人のお話で盛り上がってきましたけども、そうだねやっぱり皆さんの周りに、まあ、いろんなね人がいらっしゃるし、結構家族の話が多かったかな。太陽みたいなお母さんとかね、太陽みたいなお子さんとか、あとはね、月みたいな、奥様とか、そういったねたくさんの話ありがとうございました。いやなんか改めてこうね、月とか太陽って素敵だなって感じましたのでね、まあ、今日十五夜ですから今日はね思う存分月についていろいろ考えてみてくださいね。そんな中秋の名月なんですが、ちょっと今日お天気ねこの後心配なんですよね。最高気温は、ちょうど今27度ですから、今ちょうどねこの時間帯が今日の最高気温なんではないでしょうか。はい、しかし今日は、日付が変わる頃から雨予報でして、関東地方夜は曇りという予報なので、ちょっと雨が心配、そして、曇りが心配、お月様見ることできるかどうか分かりませんけれどもね、ぜひ今日の夜は、月を眺めながらお過ごしください。さて、今日のスポーツご紹介いたしましょう。現在大谷さんが戦っているドジャースですけれども、今日は11時10分から試合が始まりまして、1番 DH で先発出場しております大谷翔平選手、今日は3回にヒットが出たようですね。ここから復調またね期待したいと思います。そして相撲ですが、現在横綱、大の里が1敗ということで2敗がいなくて3敗が3人いるので、今日の取り組みで大の里が勝って3敗勢がすべて敗れると大の里優勝が決まるんですね。ちょっとこの辺もね注目していきたいなと思っております。はい、そして茨城ロボッツ、今日アダストリア水戸アリーナで、開幕ゲームがあります。私もこの後行こうと思ってますのでね、張り切って、応援していきたいと思います。今日のプロ野球神宮球場ヤクルト中日、横浜スタジアム DeNA 阪神、マツダスタジアム広島巨人、ベルーナドーム西武ロッテ、京セラドームオリックス対ソフトバンク戦が組まれております。さあ、朝の7時からお届けしてまいりましたフライデーブランニュークルーズ、今月はね、ゆうすけくんやあかりさんなど、ヘルプの皆さんでお届けしてまいりました。さあ次回は金曜日10月2日ですが、どの方が担当なのかぜひ楽しみにお待ちになってください。また私とはね、毎週木曜日ですね朝7時に生放送やっておりますハピネス、また10月の1日木曜日朝この時間 76.2 でお会いしたいと思います。また引き続きよろしくお願いいたします。
さあさあさあ、もうね9月も、後半戦ということなので、ちょっとねまたお天気がね心配というか、台風が南の方に発生してその動きが心配なんですけどもね、はい、皆さん元気に来週もお会いいたしましょう。というわけで2026年9月25日金曜日、フライデーブランニュークルーズ、今日のピンチヒッターナビゲーターは奥山幸恵でした。6時間半お付き合いどうもありがとうございました。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクヒント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。ヒントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
1: はい、私行政書士をしております行政書士事務所輝きパートナーの宮田直樹と申します。今年3月に、開業したばかりです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: 本当に若い方でもうびっくりしてしまいましたが、行政書士事務所輝きパートナーの代表宮田直樹さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: でまずね、その行政書士とか司法書士っていう肩書きがありますけれども、行政書士ってどんなお仕事をしてる方なんでしょうか。
1: はい、そうですよね。行政書士ってやっぱりなるといろんな人から同じような質問を受けます、で行政書士って何をしている人かと一言で答えるとちょっとなかなか定義づけが難しいんですけれども、行政庁観光所にあの書類とか、申請とかそういうものを出すときに代行する、役割を持った司業になります。
0: ということは代書屋さんって昔言われていましたけれども、そういう方なんですね。
1: はい、概ね間違ってないと思います。
0: でもその書類を出すっていうとどんな書類ですよ。
1: はい、例えば建築やっている方は建設業許可といった、あのただ建物を建てるにしても行政庁の許可を得ないとできない仕事っていうものがあのやっぱ世の中たくさんございまして、その中で例えば建設業であったりとか、あとは不動産やるなら宅建業であったりとか、あとはトラックやるなら運送業とか、そういったものの許可を出す時の代理になり得るものが行政書士のお仕事になってくるということになります。
0: ということは役所とすごく身近でつながっているところで、書類が通らなかったらそもそもその仕事が成り立たないということになるわけですよね。
1: そうです。その許可を申請出すって言っても結構複雑でして、書類の厚みでいくと本当に1センチ2センチぐらいの厚みになってしまうような申請書を揃えなくちゃいけなくて、これをじゃ あのただの建設会社 あの社長が一人でやるってなるとものすごい労力になると思うんですよ。でそういったものをやっぱ一人でやるのは難しいから、代わりの専門分野のプロにお願いしようって言ってできたのが行政書士。実態としては依頼したお客様からしたらもうお願いしてあとはやってくれるってところで楽だと思うんですけど、行政書士の立場としてやっぱり観光所に行って手続きするとやっぱり細かいところでミスとかはあるので、その行政書士のやったことがある仕事の種類の経験値にもよりますけれども、行政書士の中でも何回か行政とのやり取りはしなくちゃいけないっていうものはあると思います。
0: で宮田さんは今年から事務所を開きましたっていうことなんですけども、そうするとおいくつでなられたんでしょうか。改めて、
1: はい、昨年度の行政書士の試験に11月に試験がございまして、そちらに受験しまして、合格発表がその今年ですね、今年の1月末に合格発表がございまして、そこで合格という形になりましたの でそこから開業申請を出しまして、正式に開業の認可が下りたのが3月15日になります。で3月15日の時点では私は29歳でした。当時あの翌月に30歳になって、実質30歳になってから開業したような形になりますね、
0: そうするとその前までは別のお仕事をしてらっしゃったんです。

0: はい、そうです。私は新卒で茨城の地元のとある建設会社に入社いたしまして、うん、そこで6年間仕事をしまして、退職して半年間勉強しまして、行政書士に合格することができましたので、そのまま独立するという形で取りました。
1: 行政書士の合格率ってどのぐらいあるんですか？
0: はい、私が合格した年でいくと、全国の合格率でいくと 13% 程度はございました。
1: 結構厳しい世界ですね。
0: と言ってもこの 13% って直近で言うと結構高い方で、10年ぐらい前とかそういったところに行くとやっぱ一桁台だったんですよ。 8% とか 9% とか、
1: うん、
0: で高くても 10% ぐらいっていう中で、今年は 13% っていう高い数値だったので、うん、まあ、ちょっとありがたい年に合格できたのかなっていうところはありますね。
1: それでも100人受けて13人しか合格しないんですよ。
0: そうですね
1: 87人は落ちるんですよ、
0: はい、
1: それを考えたらやっぱ優秀でしたね。
0: でも私も1回で合格したわけじゃなくて、やはり会社員だった時期に2回受験はしております。でやっぱそこでどうしてもなかなか合格点に届くことができず、ちょっと本格的に目指すのであればちょっと時間をしっかりとって勉強しなくちゃいけないなっていうのもございまして、一回退職して半年間、まあ、バイトとかをしながら、その代わり時間はたくさんできたので、そこで一生懸命もう半年間がむしゃらに勉強して、ようやく合格をつかみ取ったっていう感じですね。
1: やっぱりその本気度の深さが違ったっていうことでしょうかね。
0: 間違いないと思います、そこは、
1: うん、でもその行政書士になる前にお勤めしていたところから行政書士になろうと思ったきっかけってあったんですか？
0: はい、私その前職で働いていた時の部署が法律関係の部署、法務部門にいまして、うん、入社してから3、4年目の時に配属になったんですけれども、やっぱ法務部っていうことだったので、その会社に顧問弁護士がついてたんですね、うん、でその顧問弁護士と、まあ、2週間に1回ぐらい打ち合わせをする機会がございまして、そこで出会った弁護士との、出会いが私のちょっとその行政書士になろうっていうきっかけを与えてくれた方だったんですね。それをなぜかっていうと、そのちょうどその私が法務部門に移動した年に、私別の資格でいうと宅建業の宅地建物取引士っていう試験に合格したばっかりの年だったんですけれども、そこで民法の問題が出てくるんですけれども、その民法の問題で過去問を見ても今まで一度も出たことなかった問題が出たので、まあ、ちょっとそこがびっくりしたっていうのもありまして、その弁護士との打ち合わせの最初の雑談の時に、いや聞いてくださいよ、宅建の試験で民法でこういう見たことない問題出たんですよって見せたんですよ、
1: うん、
0: そしたら弁護士が手元に六法全書とか何も持ってないのに、急にそこで、あ、これですね、これ民法140条の問題ですよねみたいなことを言い出して、えと思って本当にインターネットで調べたら、まさに民法140条のことを指してて、弁護士の先生って何、条文、まあ、完璧に入ってないにせよ、うん、ここまで即答で法律の分野が頭に入ってるんだってことにものすごく感動してしまって、私もまあ弁護士になれなくともやっぱこの法律を扱って人を手助けしていく仕事をしたいってその時結構強く思いまして、うん、そこからちょっと独立を意識しながら行政書士を目指してったっていうきっかけがございました。
1: その弁護士さんとの出会いっていうのがその後大きく関わってきて道筋を立ててくれるんですね。
0: はい、そうです。
1: じゃあ合格した時もその弁護士さんに報告しました？
0: もちろんです。一番先にもう合格しましたって連絡しましてで、まあ、そこの弁護士事務所の代表の方にも合格したので一度ご挨拶させてくださいって言って、うん、挨拶には行かせていただきました。
1: その弁護士さんも自分のその一言でそういう道をつける人がいるんだっていうのもびっくりだったでしょうね。
0: いや、もうそこはなんか、そうですね、その弁護士の先生も本当に私がきっかけでそういう道を志してくれたのなら本当嬉しいですっていう言葉はいただいていますね、
1: うんうん、きっかけってどこに転がってるか分かんないもんですね。
0: 本当に分かんないですね。弁護士ってすっごい堅苦しいイメージ持ってて、いや私みたいなペーペーに対してしっかり対応してくれないんだろうなっていう変な先入観があったんですけど、やっぱ初めてそのお打ち合わせさせていただいた時もものすごく

0: フレンドリーに接してくださいましたし、で知識も豊富だし、うん、めちゃくちゃかっこよかったんですよ僕の中で。やっぱそういうのがきっかけになって今こういう仕事に就けてるっていうのは私自身すごく幸せなことなんだなっていうふうには思っております。
1: チャンスってどこに転がってるかわからないし、それをチャンスと捉えられるかどうかっていうのもその人の力量だと思うんですよね。
0: ありがとうございます。
1: いやそれで合格して、そして自分で事務所を立ち上げるって、これまたすごい大変な世界で、普通だったらそういう事務所にとりあえず入って何年間か勉強してから独立するんじゃないのって思うんですけど、なんで一人で頑張ろうと思ったんですか？
0: ここはですね、もちろんちょっと茨城県内っていうところの視点でいくと、行政書士って法人化している事務所がすごく少ないんですよ、うん、みんな個人でやってる方たちがほとんどでして、まあ、東京とか都内に行くと行政書士法人っていう法人化してるところたくさんあるんですけれども、茨城県で見るとなかなかなくて、うん、まあ、そういったところをまあ無理やり探してやっていくっていうよりかは、もう私の場合はその30歳っていう若さも一つ武器になるのかなと思いましたので、もうとにかく未知の世界ではあるんですけれども、そこに飛び込んで、まあ、仕事が来たらしっかり自分の中でお調べして、お客様の不利益にならないようにっていう、そういうしっかり誠実な仕事ができるという自負はあったので、うん、もうとにかくあれこれ考えてたら結局独立が遠のくなっていうのは自分の性格的にも分かっていたので、まああまり考えずに 50% ぐらいしか考えずに、とにかく独立してみようっていう感じで飛び込んだっていうのが正直なところですね。
1: そうすると資格を取って独立をしてっていうことになると、お客様がついてくれないといくら資格があったって収入にならないじゃないですか。間口も広がっていかないし、うんうん、営業ですよね、うん、さあ宮田さんはどうやってお客様を獲得していくことになるんでしょうか？
0: はい、その通りなんです。行政書士って、うん、本当にお仕事でいくとリピート性のないお仕事でして、冒頭でお話した例えば建設業許可っていうのは1回申請出すと次に仕事になるとしたら5年後のその許可の更新の時なんですね、うん、でやっぱそれぐらいリピート性がなくて、いろんな人からお仕事をいただかないと、まあ、生計って成り立たないようなお仕事なんです、うん、でじゃあ私も開業したらどうしようかなって思ってて、じゃあいきなり全く見ず知らずのお客様から仕事をもらいに行くためにチラシとか巻いたり、そういうことをやっていくのってやっぱりお金もかかってしまうので、うん、やっぱり私もその開業したてで資金もそこまでないので、何ができるかなって考えた時にまずやったのが、もうとにかくこの6年間、まあ、たった6年間でしたけど、まあ、その前職とかで知り得た人脈をとにかくたどりにたどって、でその前職でたまたま法務部門で働いていたってこともあったので、いろんな資料の方、社労士であったりとか、弁護士、司法書士、弁理士、そういった知り合いも何人かおりましたので、もう手当たり次第に行政書士合格したんでちょっとご挨拶させてくださいっていう形でもうアポイント取りまして、そういう人たちにも毎週毎週会いに行きましてご挨拶させていただいて、そこからじゃあ今たまたまこういう仕事あるんだよねっていうことでお仕事は今紹介していただいている状況なので、まあ、ちょっとこの人脈の輪っていうものをこれからもどんどん広げていくのが直近では私の受注を取っていくためのするべきことなのではないかなっていうふうには考えております。
1: とっても意地悪な質問をしちゃいますけれども、そういう方々ってもうすでにお付き合いしている行政書士の方々って他にもいるはずじゃないですか。今までそういう人たちを押しのけて新しく宮田さんにっていうことになります？
0: いや、なる可能性は非常に高いので、うん、やっぱそこはやっぱり筋が通ってない行動になってしまうと思うので、まあ、そういったところも含めて私の場合ですと、まあ、そのもともとその行政書士がその違う企業でもうついていて、そういうお仕事をするときってやはり先ほど言ったように建設業とか宅建業とかそういった許認可を取るためにずっとお世話になってるっていう側面があるので、であれば逆の視点からいくと行政書士の仕事ってめちゃくちゃいろいろあるので、例えば補助金の申請とかそういったところって結構盲点だったりするので、じゃあ建設業は他の行政書士にやってると思うんですけど、じゃあ補助金申請とかだったら僕できますよ、そういった切り

で別の仕事をこう切り口にしてこう挨拶しに行くと、やっぱりあ、それはちょっと今まで私の会社ではそういう専門の行政書士いなかったから、じゃあ皆さんお願いしていいみたいなところのお話はあ

0: ってご高齢な先生とかもたくさんいらっしゃいますので、まあ、そういう先生が引退したとかっていうタイミングで、そういえば前別の仕事で宮田っていう先生が来たよな、じゃあこの先生にお願いしてみるかっていう、まあ、中長期的な目線でもなんか将来の仕事につながるような、まあ、種まきになればいいかなって思いながら、まあ、ちょっとそういう観点で今いろんな人にご挨拶しには行っております。
1: よくその行政書士をなさっている方々は跡継ぎさんがなかなか見つからないので、さあ跡継ぎをどうしようか、見つからなかったら閉めるしかないよねっていう話をしていることは耳にはしているんですけれど、うんうんうん、今茨城県内の行政書士ってどんな状況なんでしょうか。
0: いやでもお聞きしている通りの状況だと思います。やっぱり跡継ぎっていうところでいくと、じゃあその後を継がせる人が行政書士の資格を持っていないと継がせるにも継がせられないと思うので、うん、まあ、やっぱそういった観点でいくとなかなか承継って難しいんじゃないのかなっていう風な感想は持ってます。たまたまなんですけど、最近私の知り合いの社労士経由なんですけれどもから、やっぱりその行政書士の先生が引退することになっちゃって、今までやってた申請関係ができる人がいなくなっちゃったから宮田さんお願いできますっていう依頼もいただいたことはあるぐらいなので、やっぱそういう承継ってところに関しては今も茨城県の皆さんは一つの課題では持ってるんじゃないのかなっていうふうには思います。
1: そうするとなかなか跡継ぎが見つからないとか、うんうん、そういう分野でもあろうかと思うので、うん、まだ30ぐらいの宮田さんだと、うん、すごくこうチャンスがあちこちに転がってる状況ですね。
0: まあ、そうですね、ちょっといやらしい言い方になってしまうのかもしれないんですけど、やっぱ行政書士がたくさんいて、同じ行政書士だからといってライバル視するんではなくて、やっぱり同じ行政書士としても仲間であって、専門分野がそれぞれ違うので、そういう観点でやっぱいろんな行政書士の先生の方たちともやっぱりしっかりご挨拶させていただいたりとか、関係性を構築することで、ちょっともうこれ以上仕事を続けられなくなったから顧客丸ごと宮田さん引き継いでくれないのかっていう依頼はもしかしたらあるかもしれないので、うん、そういった観点でもやっぱり行政書士の先生の先輩方との、関係構築っていうのは非常に重要なものになってくるのだろうなっていうふうには思ってますね。う
1: ん、まあ、正直こんなに若い行政書士に会ったのは初めてでした。だからこれから先、まあ、いろんなチャンスがあちこちにこう出てくるのかもしれませんけれども、どうぞ頑張って間口を広げてってくれればと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、私も何かお願いすることがあったらどうぞよろしくお願いします。
0: もう安心できることがあれば、はい、ありがとうございます。はい、
1: 今週は行政書士事務所輝きパートナーの代表宮田直樹さんにお話を伺いました。
0: ありがとうございました。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話

0: 248-2727 248-2727 FM カルルン FM カルルンです。
1: Find the perfect business opportunity. Business I with Hidekazu Masayama.
2: Masayama Hidekazu の Business I。 この時間は増山会計がお送りします。さあ、それでは今週も税理士であり経営コーチでもいらっしゃいます増山先生とともに番組を進めてまいりましょう。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: まあ、先週から労働生産性って綺麗な言葉を勉強し始めましたが難しい
3: ね。え、まあやっぱりこれからこのキーワードがね、まさに重要になってくるわけでありましてね、まあその労働生産性を高めましょうという中の、まあ、一つの方法としてね、まあ売上を当然上げるわけですけども、どうせ上げるならやっぱ儲かる売上を上げていきましょうという話でありました。まあいいものを作りゃね売れるんだというような時代はもうちょっと過ぎ去ったのかもしれませんよね。
2: はい、
3: まあ、やはりその市場ね、お客様の声をちゃんと聞くと、で誰にどのような価値をどう提供するんだということをやっぱこう明確にしなきゃいけない、まあいわゆるターゲットでしょうね。
2: うん、
3: つまり自分の強みを見つめ直し、他社との差別化を図ると、選ばれる会社になりましょうと。新しい商品サービス、新しいお客様、新しい市場を開拓することが重要でありましてね、まあこれはマーケットインという考え方なんですよ。まあ、この逆はねプロダクトアウトというんですけども、まあやっぱりお客様を向いてしっかりやろうという考え方の経営をしっかり進めましょうということであります。
2: でもいいものを作ったからって売れる時代でもないじゃないですか。
3: はい、
2: それをどう知ってもらうかっていうところからスタートしていって、じわじわでしょ、
3: ね、
2: 待ちきれないという事実もあるじゃないですか
3: そうね、
2: うん、
3: あと逆にですね、あまりにも早くリリースしすぎちゃって、売り上げが上がらなかったと、要するに時代を先回りしすぎちゃったとか、うんうんうん、いうこともありますよね。なんで、まあ、まさにそのタイミングというのは本当に大事なんですね。まあ、そこはしっかりと時流を見極めるということになろうと思います。
2: はい、
3: まあ、自分の会社の、ね、商品サービスの価値に合った価格を設定する、これ値決めであります。まあ、社長の仕事の、ね、中でも値決めというのは非常に重要な仕事になるわけでありまして、まあ、原材料とか、ね、人件費はもうどんどん上がってるわけでありますけども、価格は今まで通り据え置きってなりゃね、当たり前にこれは利益は減少するわけでありまして、まあ作態同じぐらいだねなんてね、売り上げ同じでよかったっつっても絶対経費の方が増えてるわけであります。稼ぐ力は弱くなってると。なので、商品別とか取引先別、部門別なんかにちゃんと分けてね、原価とその採算、まあ、儲かってるかどうか、これをやっぱ把握すると、うん、まあ、この仕事はいくらで売れば必要な利益が確保できるんかっていう、いわゆる原価管理ですよ。これを具体的にやってる会社は強い。でちゃんとね、価格転嫁してますよ、そういう会社は。ね、逆にその動物感情でよくわかんねえからね、なんか値上げすると嫌われるし、やりやれちゃうから、今まで通りでいいかなんていうとこはジリビン、ね、なのでこれやっぱ原価管理、数字をしっかりね弾き出していただきたい、と思いますよ。
2: いや、そんなに強気になれる人は羨ましい。
3: うん、まあだからそういう会社はやっぱり独自性がやっぱありますよね。
2: うん、
3: つまり周りと一緒だったら値上げしますとか言ったら、いやそんだったらよそ行くからいいよって言われちゃうけども、まああなたでしかないからしょうがないねっつってね、今やっぱそういう時代だしねみたいなね、いうことになってくるわけでありまして、
2: 前々から必要とされる会社は生き残る、必要とされない会社は消滅するって、はい、当たり前のことを言われてるんですけれど、はい、分かっちゃいるけどできないっていう面もありますよね。
3: そうね、なんでそこやっぱり自社の強

0: 強みっていうものをね、うん、しっかりもう一回考えていきましょうよね。
1: はい。
0: でまあ価格転嫁っていうのね、単純に値上げと考える方いらっしゃいますが、そうではないんだと。やっぱり自社が提供している価値をね、うん、まあ自信持ってね、それはしっかりとアピールしてもらいたいなと思ってますよ。逆にそれがね不安だったり、いやなんてやってるとですね、やっぱりちゃんと価格転嫁もしづらいというか言えなくなっちゃうんでしょうね、
1: うん、
0: まあその適正な対価をいただくということはまさにこれは経営の本質に関わってくる重要なことであります。
1: はい。
0: 2つ目、これは設備投資とかデジタル化による、まあ、業務の改革ですよね、
1: うん、
0: でまあ人は本当に減っていく一方なので、まあ、今まで通りのこう人員でなんていうのはもう無理であります。足んないから採用しようっつってもなかなか本当来ない、ね、本当採用は皆さんどこも苦労されてるので、例えば5人でやってた仕事であれば3人でもできるような仕組みにもう変えないとね、うん、いけないわけでありまして、でまあそこで、余剰というかね、余った方がもしもいればね、そういう人とか時間をより付加価値が高い仕事に、まあ、振り向けるということが大事。
1: でもここの部分で言ったら、最近そのセカンドビジネス、サードビジネスを認めてくれる会社もいたりするじゃないですか、
0: はい、
1: だから自分の会社に勤めてて余った時間を他の会社の仕事をするみたいなのが、うん
0: う
1: ん、増えてきてますよね。
0: そうですそうですそうです。であればその他でやってる仕事をその自社で取り組んだ方がいいんじゃないのと思うわけでありますけどね。まあただそれをその事業として立ち上げるにはね、
1: うん、
0: 大変であります。ただ逆にその社員がそこで他で副業をやんだったら、それ業務提携してね、うん、なんか一つの仕事としてアライアンスとか提携したらいいんじゃないかなと思う。
1: 経営者らしい考え方です
0: ねえ、どこか勤めてね、うん、そうそう、その社員だけの給料が増えるだけになっちゃう、うん、だからそこらその会社同士のネットワークとかね、ということもやっぱり考える時代になってきたなと思ってまして、まあ、例えば受発注請求入力集計在庫管理なんかは、まあ、まさにこれデジタル、ね、AI とか、できたりします。一方で営業顧客との対話提案新商品開発なんかこれ人手しかできないですよ、
1: うん、
0: AI なんかには代替できない。そういったところの業務にね、時間をしっかり確保して、合理化を図りながら省力化、まあ、そういったことを図っていただきたいなと思います。
1: はい、生き残るためです。一生懸命考えましょう。ではまた来週です。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: 増山秀和のビジネス愛、増山会計の提供でお送りしました。

0: Pod, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中

0: 76.2
1: FM Palalo.
2: Music Lovers FM.
1: FM Palalo.
3: Now navigation with Dao Matsushita.
4: 時刻は午後2時を回りました。 FM パルルン、これからの1時間は松下奈緒がナオナビゲーションをお送りしてまいります。皆さん、連休はいかがお過ごしでしたか？私、松奈緒は茨城うまいもの決定戦 2026G1 グランプリへ行ってきました。台風の影響で予定通りに開催できなかった日もあったようで、松奈緒が出かけた初日と最終日も途中から雨が降ってきてしまったんですが、それでも会場には県内のお店だけでなく台湾料理や沖縄料理のキッチンカーも並んでいて、いろいろなグルメを楽しむことができました。家族とシェアしながら松奈緒が2日間で食べたものは沖縄のスパムのおにぎりとワッフル何度もグランプリに輝いているたこ焼き、ラーメン、サルサポテト、ルーローハン、そしてダージ一杯、一杯でしょどれも本当に美味しかったです。初日に食べた台湾のダージ一杯は鶏の胸肉を開いて唐揚げにしたもので、ザクザクした食感とスパイシーな味が癖になり、また食べたくなって最終日にも行きましたが、入れ替わりでその日は出店がなくリピートは叶いませんでした。茨城うまいもの決定戦 2026T1 グランプリ、次回の開催は来年の5月予定とのこと、すでに楽しみにしています。さて、今日は9月最後の金曜日です。皆さんは今どんな午後を過ごしていらっしゃるでしょうか？ナオナビゲーションは毎日を心地よく過ごすためのヒントをナビゲートしつつ、何でもありの番組ですので、気楽に聞いていただけたら嬉しいです。皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスは fm762@fmpalalun.co.jp、 fm762@fmpalalun.co.jp。 日常の小さなハッピーやアンハッピーだったお話、今週の出来事などどんなことでも構いません。アクセスはご遠慮なくどうぞ。それではご縁があってこの放送を耳にしてくださっている皆さん、午後のひととき松下奈緒にお付き合いください。曲は今週も平成のヒットソング。今日は1999年平成11年リリースの曲を特集してお届けしてまいります。1999年は社会現象となった団子三兄弟やモーニング娘。のラブマシーンが大ヒット、 NTT ドコモのアイモード、ソニーの犬型ロボットアイボが登場するなど、デジタルとポップカルチャーが大きく花開いた年でした。オープニングナンバーはモーニング娘。ラブマシーンです。

0: Now's language. Now's language.
1: 古来から言葉には不思議な力が宿ると言われています。最初は Now's language。 このコーナーでは心に響く言葉の魔法を毎週一つずつお届けします。今日お届けする言葉の魔法は認める。心が柔らかくなるような温かな響きを持った言葉です。認めるとは相手の良いところや努力を受け入れること、そして自分自身をそのまま受け入れることも認めるという言葉に込められています。私たちはつい足りないものやできなかったことに目が向いてしまいますよね。あれもできなかった、もっと頑張れたかもしれない、そんな風に自分に厳しくなってしまうことがあったりしませんか？でも昨日より少しでも前へ進めたこと、勇気を出して一歩を踏み出したこと、誰かを思いやれたこと、それも大切な成長です。また誰かにありがとうと言われたとき、頑張ったねと声をかけてもらったとき、自分では気づかなかった頑張りを誰かが認めてくれていたと気づくこともあります。相手を認めること、自分を認めること、そのどちらも心を温かくしてくれる大切な一歩です。認めるという言葉の魔法は、ありのままの自分や相手を思い出させてくれること。

ことです。ナウズランゲージ、今週の言葉の魔法は認めるでした。今日は平成11年1999年リリースのヒットソング特集。お届けする曲は嵐の嵐です。ティクソウソウ、ティクソウソウ、ティクソウソウ。

0: Heartbeat Radio
1: 76.2 サイコロジカルテスト
2: FM パルルナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。続いてはサイコロジカルテスト。ここで心のストレッチ、今のあなたが見えてくる心理テストのご案内です。では早速質問をご紹介します。あなたは美術館で開かれ

ている体験型の展示に参加しています。目の前には完成していない一枚の絵があります。最後の一筆だけ自由に描いてくださいと言われました。さてあなたは最初にどこへ描きますか。次の4つの中から選んでください。 A 絵の真ん中、 B 空いている端の方、 C 全体を見てから決める、 D 描かずにしばらく考える。もう一度同じ質問を繰り返しますね。最初に浮かんだ答えを大切にしてください。あなたは美術館で開かれている体験型の展示に参加しています。目の前には完成していない一枚の絵があります。最後の一筆だけ自由に描いてくださいと言われました。さてあなたは最初にどこへ描きますか。次の4つの中から選んでください。 A 絵の真ん中、 B 空いている端の方、 C 全体を見てから決める、 D 描かずにしばらく考える。皆さん答えは決まりましたか。結果は曲の後にお伝えします。平成11年1999年リリースのヒットソング特集、お届けする曲はドリームズカムトゥルーの朝がまた来るです。

はい、お待たせしました。それでは心理テストの結果をお伝えしますね。これはあなたの納得の仕方の傾向がわかる心理テストでした。 A の絵の真ん中を選んだあなたはまず行動してみることで納得するタイプです。考え続けるよりも実際に動いてみることで自分に合う答えを見つけます。経験を積むほど自信も深まっていくでしょう。 B の空いている橋の方を選んだあなたは周りとの調和を感じられると納得するタイプです。自分だけではなく全体のバランスも考えながら判断する傾向があります。その気配りが周囲から信頼される理由の一つです。 C の全体を見てから決めるを選んだあなたは理由がはっきり見えると納得するタイプです。全体の流れや背景を理解すると迷いなく前へ進めます。その慎重さが後悔の少ない選択につながっています。 D の書かずにしばらく考えるを選んだあなたは自分の気持ちが整ってから納得するタイプです。急いで答えを出すより心の中で整理ができると自然と進む方向が見えてきます。焦らないことがあなたらしい判断につながるでしょう。いかがでしたか？サイコロジカルテスト、今週はあなたの納得の仕方の傾向がわかる心理テストをご案内しました。今日は平成11年1999年リリースのヒットソング特集です。椎名林檎さんでここでキスしてお届けします。

では毎週さまざまな情報をナビゲートするナオナビゲーションのお時間です。皆さんは何か新しいことを始めようと思った時、失敗したらどうしよう、そんな気持ちになったことはありませんか？実は私たちの脳は変化よりもいつも通りを選びやすい性質があることが分かっています。脳科学では新しい環境や新しい挑戦は脳にとってこれから何が起きるのか分からない未知の状態です。すると脳は危険を避けようとして、今のままでいい、やめておこう、そんなブレーキをかけることがあるそうです。これはやる気がないからではなく、人類が進化してきた長い歴史の中で危険から身を守るために身についた働きだと考えられています。だから新しいことを始める前に不安になるのは特別なことではなく、脳が私たちを守ろうとしている自然な反応なんですね。ではそのブレーキを少し緩めるにはどうしたらいいでしょうか？研究では大きく変えるよりも小さく始める方が脳は安心しやすいことが分かっています。例えばいきなり1時間歩こうとするより、まずは5分だけ歩いてみる。本を1冊読もうとするより1ページだけ開いてみる。そんな小さな一歩でも脳はこれは危険ではないと学習し、次の一歩が踏み出しやすくなるそうです。実際何かを始めるときに一番大変なのは続けることよりも最初の一歩を踏み出すことだと言われています。でもその一歩が出れば脳は少しずつ新しい環境に慣れ、昨日まで不安だったことがいつの間にかいつも通りという認識に変わっていきます。勇気がある人というのは不安がない人ではなく、不安があっても小さな一歩を踏み出した人なのかもしれませんね。皆さん、今日はどんな小さな一歩を踏み出してみたいですか？ナオナビゲーション、今週は脳と変化の仕組みについてナビゲートしました。曲は平成11年1999年リリースのヒットソング特集、コッコで樹海の糸、お届けします。

0: Making new beat. Making new beat. 76.2.
1: 76.2. FM Paralum.
0: FM Paralum.
2: Weekend Fortune.
3: Weekend Fortune。週末から1週間の星のリズムを星座別にご紹介します。お羊座、キーワードは踏み出す。少し気になっていたことへ勇気を出して動いてみると思いがけない良い流れが生まれそうです。自分を信じて進んでください。

ラッキーアイテムはペンケースです。牡牛座、キーワードは一休み。頑張り続けるよりも今週は心と体をいたわることが大切です。休むことで次の力が湧いてきそうです。ラッキーアイテムは木製のコースターです。双子座、キーワードは広がる。新しい情報との出会いが視野を大きく広げてくれそうです。興味を持ったことは気軽に調べてみてください。ラッキーアイテムはメガネケースです。蟹座、キーワードは気づく。信頼関係が少しずつ深まり安心できる時間が増えそうな1週間です。感謝の気持ちを言葉にしてみましょう。ラッキーアイテムはティッシュケースです。獅子座、キーワードは整える。身の回りを見直すことで気持ちも前向きになっていきそうです。小さな片付けが幸運を呼び込みます。ラッキーアイテムはブックエンドです。乙女座、キーワードは楽しむ。やらなければではなくやってみたいを優先すると心が軽くなりそうです。笑顔を忘れずに過ごしてください。ラッキーアイテムはルームシューズです。天秤座、キーワードはつなげる。今までの経験が新しい場面で生かされそうです。自信を持って一歩を踏み出してみてください。ラッキーアイテムはマグネットクリップです。サソリ座、キーワードはほどく。悩んでいたことが少しずつ軽くなっていきそうな1週間です。答えを急がず流れに任せてみましょう。ラッキーアイテムはアロマストーンです。いて座、キーワードは見つける。身近なところに新しい楽しみが隠れていそうです。いつもと違う道や景色にも目を向けてみてください。ラッキーアイテムはミニポーチです。ヤギ座、キーワードは重ねる。毎日の小さな努力が少しずつ自信へと変わっていきそうです。続けることを大切にしてください。ラッキーアイテムはレターセットです。水瓶座、キーワードは弾む。嬉しい出来事や会話が気持ちを明るくしてくれそうな1週間です。笑顔で過ごすことが幸運を引き寄せますよ。ラッキーアイテムは卓上ミラーです。魚座、キーワードは見守る。焦って結果を求めるよりも今は成長を信じて待つことが大切です。穏やかな気持ちで毎日を過ごしてください。ラッキーアイテムはガラスの小物です。以上、ウィークエンドフォーチューン。今週末からの1週間もあなた自身を大切にできる穏やかな日々をお過ごしください。曲は平成11年1999年リリースのヒットソング特集、ラルク・アンシエルでピーシーズをお届けします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM パルルナオナビゲーション、松下奈緒が生放送でお送りしております。今日もあっという間に番組終盤となりました。ここでですね、嬉しいメッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。まずはラジオネームけいこちゃんです。ありがとうございます。なおちゃんこんにちは。こんにちは、けいこちゃん。ちょっとの晴れ間がずっと続いてくれたらいいのにってね。今日はお日様が見られましたけれどもね、また週末雨模様ね、予報ですよね。お洗濯とか困っちゃいますね。昨日はご近所さんの稲刈りのお手伝いをしました。偉いですね。今日は疲れていてお庭を眺めていたらラベンダーやローズマリーが伸びてきて、ちょっとずつ剪定しましたって。いいですね、お庭にね、ハーブが植えられてるって素敵。まあ、松菜も昔ねちょっとだけやってたことがあったんですけれども、すっごく増えましたね。あの時は確かローズマリーだな。もったいないので

る？森ちゃん食べる？食べないって言ってる。やっぱ食べなくていいんだよね。もう大体ほら食べ物の上に乗ってるものってお花でも、まあ葉っぱは時に食べられないのもありますけれどもね、ハーブだったら食べ物なのかなと思って一度チャレンジしたことがあったんですけども、パクッと。そしたら、なんかハーブティーの時とはだいぶ違う、まあ衝撃的な雰囲気がこう口の中に広がったので、あ、ダメかなこれって感じで食べられなかったんですけど、あ、どうなのかいつも迷います。だそれ以来きちんとね脇にこう避けて見て楽しんでるんですけどもね、ミントは食べるものなのかな、どうなんだろう知ってる方教えてください。そんな恵子ちゃんはお月様に癒されているということでハーブ恵子でしたと今日はいただきましたね。今日は中秋の名月ですからね。しかも今日はあれですよ、ちょっといつもの中秋の名月よりも変わったお月様なんですよ。それをエンディングでご紹介させていただく予定でおりますのでちょっと待っててくださいね。恵子ちゃんありがとうございました。それからラジオネームレパードアルティマターボさんくださってます。嬉しいです、ありがとうございます。松直さんこんにちは。こんにちは。最近は犬のおっさん顔にキュンとなりましたって、その写真も添付します。わ、本当にキュンキュンしますね。やっぱり我が家の犬も年を取ったなと感じます。あ、そうなんだ、すっごい可愛いですね。今年で13歳ですよ。人間と年に換算したら70代にいってるかもしれないです。それでも未だに元気なのが奇跡です。体力は衰えていませんって。よかった、すっごく可愛い。なんて表現したらいい、これ何の犬だろう、柴犬なんだろう、可愛い熊さんみたいな感じもするし。松永さん、今までに犬を飼ったことがありますか？飼うと本当におもろい動物です、ということでね、飼ってますよ、家族です。最初がチワワのね男の子で16年一緒にいてくれましたね。でその後チワプーの女の子、これはねちょっと病気にかかってしまってね、もう未だに松の引きずってるんですけどもね、8歳でね旅立ってしまって、で現在は同じくチワプーの女の子で4歳になります。もうメロメロです。でよくねお子さんがいる方って自分の子と同じようによその子も可愛く思えるんだよって話をねしてくださるんですが、もうそれと同じ、ワンちゃんを自分の娘とか息子だと思って育ててると他のワンちゃんたちもみんな可愛くてね、本当にもうみんな幸せになってほしいなと思いながら見ています。レパードアルティマターボさん、お写真とともに素敵なメッセージありがとうございました。さあではですね、ここで曲を届けさせていただきますよ。今日は平成11年1999年リリースのヒットソング特集です。19、あの紙飛行機曇り空割って聴いてください。

送りしてまいりましたナオナビゲーション、そろそろお別れのお時間ですね。ここで、嬉しいメッセージがもう一通届きましたよ。ありがとうございます。ラジオネーム松田おちゃんラブリーさんです。いつも本当に感謝ですね。こんにちは。こんにちは。先日のお彼岸は家族でお墓参りに行き、夫の実家で過ごしました。おー、偉いですね。岐阜も麻雀がプロ並みなので、祖父、親、孫と家族3世代で麻雀をしようということになりまして、数年ぶりに全自動麻雀卓を動かしてみたら故障してしまっていました。泣き、あらそっか。あ、でもね、自動雀卓の中を開けて数時間かけてああだーこうだーと修理をしたら奇跡的に治ったんですって。すごーい ラブリーさんが直したんですか。すごいですね。この後夜中まで家族麻雀を楽しむことができましたって。よかったですね。松尾もね、点数とか全然計算できないですけれどもね、好きなんですよね。頭の体操にもなるし、子供の頃は親とね、こう家族でやるドンジャラが、うち3人家族だったので、4人は集まれないんだけれどもね、ドンジャラすごく楽しかった。漫画の猫、アニメの絵が描いてあったんだよね。松縄のは確かあられちゃんだったの時代を感じるでしょはい、懐かしく思い出されますね。いいな、ご家族でね、仲が良くてね。最近ハマっている家族麻雀、雀卓を囲んだ麻雀は会話も弾み、やはりゲームとは違って面白さ100倍ですって。でしょうね。しかもこの全自動の麻雀卓ってね、なかなかお家にないですよね。欲しい置くとこないけれど欲しい。息子が点数計算もできるようになり、すごい成長を感じました。笑いということですね。すごいですね。いいな、3世代渡ってね、楽しいゲームすごく幸せな家族が浮かびますよ、ね、素敵な時間良かったですね。お彼岸だったですけれども、今回の連休ね、松尾の父の命日がちょうど9月21日なんですよ。それでお墓参り予定してたんですけれども、台風で行けなくてね、もう家の仏壇の前に座って父としんみり会話しました。はい、通じてるといいんですが、はい、ということで、松尾ちゃん、ラブリーさん、素敵なメッセージありがとうございました。先週の金曜日の夜なんですが、松田のお友達の仲良しのお友達も出演しているということでお誘いいただきましてね、水戸市の市民会館で行われた映画ふるさとの応援歌の先行プレミア上映会行ってきたんですが、この作品は地域活性化をテーマに水戸市を舞台として制作された映画で、福島聖歌さんをはじめとする主演の俳優さんたちも茨城県出身、エキストラも全員地元の皆さんですし、映し出される風景ももちろん水戸市の見覚えのある場所ばかりで、とても温かい気持ちになりました。舞台挨拶や主題歌も歌う聖歌さんのライブがあって、すっかりファンになっちゃった松野は購入した CD にサインをしていただいて大感激リハですねパルルンのこのサテライトスタジオやマーサさん、それから美咲さんもね、映画に登場していて見どころ満載でした。映画ふるさとの応援歌、今年の12月18日から東京国際フォーラムで開催されるふるさと映画祭2026にて正式上映なんですが、先行して来月10月17日にも水戸市のザ・広沢シティ会館超ホールでプレミア上映が予定されていますので、ぜひご覧ください。ネットでね、チケット購入できますよ。さあ、ではここでいつものお月様情報です。お月様の満ち欠けのサイクルに合わせた過ごし方をすると、心と体に無理のない優しいリズムで日々を重ねていけるそうですよ。お月様はあさっての日曜日に満月を迎えます。少しずつ満ちてきたお月様のように実りへ向かって動き始めるタイミング、日頃ありがとうと思っている人へ一言でも気持ちを伝えてみるのにも良い時期です。そして今夜は中秋の名月なんですよね。必ずしも満月というわけではなくて、満ち欠けの周期の関係で今年は中秋の名月と満月が2日間ずれているんですが、満月の2日前に当たるため月の見え方に特徴があり、
このようにねなります。あの次の機会はなんと17年後の2043年となります。だから2026年今年の中秋の名月、今夜は少し珍しいお月見をぜひお楽しみください。ちなみに中秋の名月が満月と重なるのは4年後の2030年です。2030年が次の満月と中秋の名月がね重なる日なんですね。今日もあっという間の1時間でした。ご縁があり番組を聞いてくださったすべての皆さんに感謝します。ナオナビゲーション、ナビゲーター松下奈緒でした。それではまた来週の金曜日にお耳にかかれますように。お付き合いありがとうございました。

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後は毎週木曜夜9時から放送しているデメゾーのおたふくラジオの再放送番組をお送りします。

0: featuring Demizone and special personality Keiko Ogawa featuring Panda。
1: 9月24日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーおたふくラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日も収録でございまして、
2: はい、
1: 今日はあのパンダさんの健康と幸せに配慮しましてですね
2: はいはい、はい、
1: 前日水曜日の夕方、はい、6時台でございます。
2: どっちみち今日私この後生放送ですからね。
1: でもほら生放送が9時10時で終わってさ、
2: うん、
1: そこから間髪入れずやるとまあてっぺん手前ぐらいで終わるわけですけど、
2: そうね、
1: まあそれ考えるとね、
2: うん、
1: もう番組終わる頃にいつもこう曲の合間合間で、あ、帰って頭洗わなきゃ、頭洗わなきゃっていつもずっとパンダさんが言うもんですから、
2: はい、
1: そんなこと気にせずにやれる時間はこの時間なんじゃないかということで、
2: はい、
1: まあ、世間はシルバーウィーク今日最終日ということもありましてですね。
2: そうでしたね。
1: はい、あの長いもんですね。土曜日から痛い1、2、3、4、5日間ですからね。
2: でも今回は台風で大変でしたから、
1: あのいろんなこう学校行事であるとか地域の行事があの、まあ、お休みというかね、うんうん、中止になってしまって、まあ、夏 の、 あのうちのラッキーフェスもそうでしたけれども、ロッキンジャパンもね、千葉で行われるはずでしたけれども、うん、やっぱり、一部日程中止になるということがありましたけれどもね。まあでもなんか今回は今年はというんですか、このイベントごとの時期、土曜日日曜日、
2: うん、
1: お休みの日に台風がぶち当たってくるっていう、なんかね、感覚がこうおかしいやね、
2: うん、それからやっぱり雨とか風の規模が違う、うん、
1: そうですね、うん、まあ、あの比較的、まあ、茨城県内はまあ、大きい被害という被害にはなかなかなってないところはあの多い部分ではありますけれども、
2: ありがたいですけどね。
1: でも本当にあの利根川挟んでね、
2: うん、
1: 千葉はずっとこういろんな形で今直撃状態が続いてますからね。
2: 茨城だって常総市とか龍ヶ崎市とかあの辺は大変でしたよ、
1: うん、南の方がね、
2: うん、
1: あの一部水没をしてますみたいなことがありましたけれどもね。まあなんかこう同じ地域に1ヶ月後にまた来るとか、
2: うん、
1: 数週間後にまた来るっていうのはやっぱ見てて本当しんどくなりますよね。
2: そうですね、うん、でついついさそういう時に行けないんだけれども、自分が住んでるところが安全、比較的被害がない、うん、ああよかったって思ってしまうんですよね。
1: まあね、対岸の火事みたいになってしまうのかもしれませんけれども、まあ、とは言いながらあのいつどこで何時っていうのはこれまたね、わからないし、台風であるとかまあ線状降水帯はまたちょっと別かもしれませんし、まあ、地震に至ってはいつ来るかわからないですし、ね、今日この瞬間、明日この瞬間何が起こってるかわからないというのがやっぱり今の地球ですから、
2: はい、
1: あの毎週のように同じ話をしてますが、あの地球上のはなんか歴史を考えると僕らが生きてる時間なんか本当に一瞬の一瞬の一瞬でしかないんで ね、
2: そうね、
1: だから彼らにとっては本当にそのまあ、当たり前にいろんな世の中が変化してるのは地球の歴史なわけですよ、
2: うん、
1: それとか考えるとやっぱり我々の中ではやっぱりこの影響というのはでかいし、歯向かえるもんでもないっていうことでもあるんでしょうね、
2: うんうん、あの私たちみたいなコミュニティ放送が今全国340局ぐらいあるんですけども、
1: うん、
2: それだけ増えたっていうことはやっぱり災害用のメディアですから、何かいつ起こるかわからないので、そのために備えましょうみたいな感じなんでしょうよね。
1: そうですね、まあ、ただこのねコミュニティ系も昔は、ね、あの震災の後とかはバババババって増えたけれども、
2: うん、災害放送局としてね、
1: 茨城県内全域を見てもあの時期ガッと増えたイメージがありましたが、
2: 今ね現在6局あります。
1: これはあの時期よりは減ってしまってる。
2: 高萩が1局閉局しましたけれども、うん、ずっとそのまま頑張っています。
1: 頑張ってるんですね。
2: そう、東日本の前までは3局、4局しかありませんでした。
1: それが今では6局。日本全国で見るとやっぱ災害ラジオって言って立ち上げられたものが結構閉じていく姿なんか見ていましたけどもね、
2: やっぱりね、うん、経営的に難しいんですよ。
1: そうでしょうね。でこうなるとやっぱ広告だけではスポンサーだけでは回っていかない地域の情報の資源ってことだと思ったりするので、うん、どうやってこう地域の中でやはり維持していくのか、いつもこの話になりますが、いざとなった時にあるかないかって全然違う。
2: そうい
1: うものではありますからね。
2: 災害ってしょっちゅう起こってもらったら困るもんじゃない、
1: まあ、それはそうだ、
2: ね、だから災害のための放送局って必要なんだけれども、
1: うん、
2: でもずっと平和だといらないんじゃないっていう気持ちにもなってしまうっていうのも私たちサイトとしては理解しなきゃいけないかなと思います。
1: ただね、だと言ってもそれが

0: いつ起こるかわからない
1: そうそうそう
0: っていうことでもありますし、うん、まあ一方で今ネットとかいろんな情報がどんどん発達している中で地域ラジオには地域ラジオなりの良さ役割っていうのが一体何なのかっていうものも合わせて問われるんでしょうね。
1: あのね、停電って起こるんですよ、
0: うん、
1: そうすると情報が欲しい時に取れないっていう事態になるんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからネットがどうのこうのって言っても電気が通ってる時はいいけど電気が止まると何もできなくなっちゃうので、うん、そういう時には唯一ラジオと無線だけです、
0: うんうん、電気がなくても聞ける
1: そうそうそう
0: 電池で聞ける
1: ってですね。そうそうそうそう、
0: なるほど。まあ皆さんね、あのこういう災害が多ければ多いほど非常にこういう情報を接する機会がありますから、
1: うん、
0: 接する機会があるということは逆にちゃんとこれを生かして自分たちの身の回りもっぺん見直すようにね、まあ、そういうタイミングにしてもらえればいいんじゃないかなと思いますけどもね。
1: そうですね、
0: はい、あの備えを常にで、ま、皆さん周りを見ながら、うん、今週も1週間元気に過ごしていただきたいなと思います、
1: はい。
0: さて、今日はですねリクエストはいただけないんです、収録でございますので。ですがあの石井達也さんがお誕生日ということでございまして、
1: はい、
0: 今日は米米クラブ石井達也さん特集でいきたいというふうに思っております。
1: はい、
0: で今日の1曲目1987年のアルバムに収録され90年にシングルカットされたあの曲、やっぱりね、JAL の CM で有名になってやっぱりこの曲みんな聴きたいってなる。
1: そう、いい曲です。
0: もうねこれが茨城の北茨城くんだりから出ていったと思うとね
1: それこそ団子屋さんの息子、
0: 団子屋の息子がですよもう60数年生きて、
1: うん、
0: 今でも最近ねちょっと体崩されてましたけども、あの復活されてるようですから、今日はじゃあ石井達也さん米米クラブ特集でいきたいと思います。今日の1曲目ロマン飛行

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。今日もニュース5本お送りしてまいります。最初のニュースです。学生たちが職業観を養おうということで、茨城大学がコーオプという実習をスタートさせています。9月23日の茨城新聞です。
1: 茨城大学は学生が企業や自治体で長期間にわたり有給で業務に従事するコーオプ実習を始めました。事業所で短期間の就業を体験するインターンシップと異なり、教育課程に位置づけた上で単位認定するのが特徴です。8月から9月にかけて3ヶ月に及ぶ実習を通じて学生の職業意識を養う一方、受け入れ側は地域人材の育成や採用面での効果を見込んでいます。深いところに関われることにワクワクしている。日立市役所の総合政策課で8月上旬茨城大学3年の草間さんは、有給で仕事をする責任の重さを感じながら実習への意気込みを語りました。コーオプ実習の一環で8月10月の3ヶ月間総合政策課で働きます。待遇は市の会計年度職員、臨時職員に相当し、勤務は1日6時間で週3日。市が策定を進める総合計画、後期計画で若者の意見を聞いたり集約したりするのが仕事です。草間さんは日立市出身で、2年時も市役所で2週間の無給実習に参加。指導役の職員は手探りしながらの指導だが、楽しんでやってもらいたいと支えます。草間さんは少しでも成長し、実習終了後に一緒に働けてよかったと思われる人材になれたらいいと見据えました。コーオプ実習は茨城大学が2024年に新設した地域未来共生学館が打ち出しました。県内の自治体や企業など約30の事業所が協力します。茨城大学によりますと、給与の支払いを伴う実習を必修化したのは全国の国立大では初めてです。学館は人文系から工学、農学系まで連携し、ビジネスとデータサイエンスを中心に理論を学ぶ分離横断型が特徴です。その上で就業力を育てるため、全学生がコーオプ実習を行います。第1期生となる現3年生は1年時に学内で、2年時は学外で短期間の無給実習を経験、3年時の今年8月9月からは有給実習3ヶ月を行い、4年時も有給実習を2ヶ月間行います。背景には労働力人口の減少や若年層の離職率の増加があります。従来のインターンシップは短期体験のため、社会人としての基礎力が身につかない課題がありました。コーオプ実習は学生が大学で学んだ理論を各職場で実践することを通じ、課題解決やコミュニケーション力の能力を養います。最終的には地域に貢献できる人材を育てることを目指すといいます。茨城大学によりますと、コーオプ実習の導入は大学と事業所双方が内容の組み立てで意見を出し合う試行錯誤の連続だったといいます。地域で大学とともに若者を育てるという考えのもと、事業所側の支援と協力を得ました。受け入れ先からは実践的な人材育成の場という趣旨に賛同したといった声が上がります。田中学館長は、学生は実習経験を学内での学びの進化や職業観や進路選択の形成につなげてほしいと期待、地域社会の一員として責任ある姿勢で実習に取り組む

0: ことが学生自身の成長を促し地域の発展に寄与することになると信じていると話しました。
1: はい、まあ、いわゆるインターンというものを、まあ、より一歩踏み込んだ形でですね、まあ、学校、大学と県内の企業あるいは自治体などが、まあ、連携をしていく中で、学生たちを育てていくというプログラムなんですよね。結構こういろんな企業顔ぶれ見ても茨城を代表する企業はみんな受け入れていて、まあ、当然その企業にとっても、まあ、その瞬間ね、あの学生たちと向き合うことによっていろいろ得るものがあるっていう、まあ、メリットもあって、まあ、やってることだと思いますし、あとやはり採用を考えるとね、あの早いうちに学生たちと接点を持っておきたいっていう、まあ、企業側のニーズもありまして、でそんな形でこれ少しずつ進んでるということで、もう茨城大学かなり鳴り物入りでスタートさせて力を入れてるなって感覚がありますね。
0: やっぱり人材が県外に出ていく出ていくって悩んでいたじゃないですか、うんうん、それをなんとかこう県内で就職先を見つけてもらおうっていう、まあ、新しい試みですよね。
1: あのもちろんそのコーオプを使ってね、いろんな企業に参加できる学びができる学生たちって、まあ、学生全体から言ったら数に限りがあるわけですよ、うん、ただその自分と同級生であるかとか身内のメンバーがね、うん、あの会社良かったよとか、あの茨城のこういう職場悪くないよねっていうことをそれこそ口コミで言い始めてくれれば、回り回って地域の採用、うん、茨城で働くっていうこともいいんじゃないっていう選択肢に、まあ、つながっていくっていうことでは地域にとってのメリットも非常に大きいっていうことですよね。
0: そうですね、うん、まあ、東京へ東京へっていう流れがやっぱり今もあるみたいですけれど、うん、私なんかは逆に東京で仕事をしたいとは思わない人なので、うん、こういう試みはどんどん頑張っていってもらいたいと思います。
1: まあ、一方でね、やっぱり東京に一回出てもらってですね、でそこでこういろいろ経験してきたものを数年後に持って帰ってきてもらう、これも大事なことだというふうに思うので、
0: まあ、胃の中の蛙にならないようにということですね。そうそうそう
1: そう、いろんな人材が混ざり合っている方が地域は強いと、うん、ただ地域がどんどん出ていってしまうことは良くないし、まあ、もっと言えば茨城大学があるおかげで県外から来ている学生たちもいますよね。
0: あ、そうですね。
1: でこの学生たちの一つの、まあ、命綱になる可能性もあるってことです、うん、ただこれね、企業にとってはとは言っても負担も結構大きいんですよね。
0: まあ、そうですよね。
1: やっぱ学生を、まあ、迎え入れるということは誰かが指導役にならなければいけない、うん、指導役になるということはその人が普段やってる仕事の何割かをそこに割いて向き合う形になる、うん、で考えると会社側が持ち出している時間コスト、人的コスト、そして実際のお金のコストもそれなりにあるわけです。でこのお互いのバランスが良くなっていくこと、これが維持できるということがこの制度が将来にわたって価値があるものになるということになると思うので、あの今も大学と企業の対話かなり行われてますけれども、やっぱり二人三脚でちゃんと作っていくぞっていうね、あのその姿勢が引き続き問われていくんだろうなと思います。あの現場がすごい頑張ってるので、あの本当に応援したいなと思います。
0: はい、
1: 続きまして2番目のニュースに行きたいと思います。最低賃金の上昇ですね。あのやっぱ茨城県内今これどんどん向き合っている、まあ、本当に国のレベルに合わせてという形になっていますが、どんな影響があるんでしょうか。9月23日の茨城新聞です。
0: 茨城県の最低賃金が10月18日から1時間あたり42円引き上げられ1136円になります。上げ幅は 5.77% で、金額率ともに昨年に次ぐ過去2番目の大きさです。2年連続の大幅増となり、企業側から人件費の負担増に懸念が広がっています。県はセミナーや無料相談会を開いたり、独自の補助制度を設けたりして企業の支援を充実しています。中小企業の支払い能力と乖離している。答申が出された8月24日の茨城地方最低賃金審議会で、経営者側の委員が放った言葉が企業の切実な状況を象徴していました。この審議会は経営者側と労働者側、大学教授などの専門家の3者で構成されます。専門部会で経営者側は、中小企業の経営状況が芳しくないことや、賃上げの原資が不足していること、倒産の状況を考慮すべきと主張しました。さらに大企業と中小企業で格差が広がっている点も指摘しました。最終的に経営者側は採決に加わらず退席。この、審議会で委員が退席するのは初めての事態となりました。県は昨年6月、国の目安額に5年から7年で計35円上乗せする共通目標を 連合茨城、経済団体の3社で結びました。目標達成に向け事業者支援を推進し、今年度は34億2000万円の予算を計上するとともに、独自の補助金制度の対象範囲を拡大しました。その一つ、茨城賃上げ支援金は時給1136円以上に引き上げた企業が対象です。国の目安分と県の地方上乗せ分を合わせると、従業員1人当たり最大4万5000円を支給します。また生産性を高めるための設備投資を支援する茨城業務改善奨励金は、国と県の補助を合わせると設備にかかった費用の最大8分の7を補助する仕組みです。
2: 大きいですね。
0: すでに最低賃金以上の給与を支払っている企業向けのコースも新設しました。県内各地では制度の活用を促す個別相談会も開かれています。水戸のレンタルおしぼり業者ビオーラは、工場で働くパート従業員約100人の時給を62円引き上げます。藤本取締役は、最低賃金引き上げの負担は大きいと語りますが、相談を通じて補助金の活用を決め、経営がすごく助かると謝意を示しました。また県央地域の自動車整備業者は、パートの時給に合わせて正社員を含む全体の賃金を引き上げる必要性を感じていました。相談会で申請手続きを進めることにした経理担当者は、丁寧に案内してもらいありがたいと安心した表情を見せました。大幅な賃上げを地域の活力につなげられるかどうか、県の支援策が現場の隅々まで届くかどうかが今後の鍵を握っています。
1: はい、昨年が69円上がっていて、で今年が62円上がるということですから、2年間で実は130円から140円の、最賃の値上げという形になりますね。
0: 時給ですからね。
1: なので、当然その経営側にしてみると、これは圧迫ですよという声が上がってきている。この2年間のやっぱ急激な上昇なのでね、そういう声が上がってきて、でも一方でやっぱり物価が下がってこない、物価全体が上がっているってことを考えると、もうこれからずっとその賃金が上がったとしても物価の上昇率に追いつけないでいる。だから実体経済、暮らしている方々の生活はどんどん苦しくなっている。これも事実なんですよね。
0: だけどやっぱりその入ってくるものが増えない以上、何ともしようがないっていうのが中小企業の経営者の悩みなんですよ。
1: 今回の労使会議でね、の中でもその経済側、経営側の5団体の代表者の皆さんは途中で退席をされて、この方針が最終的に固まったということだから、やっぱりちょっとそこは飲み込めないということの意思表示だったんだとは思いますけれども、ただ、もちろんその、私も経営やってるし、中小企業としてね、考えなきゃいけないこといっぱいありますと思っていますが、ただ全体か、もっとマクロで物事を見ていくと、結局そこを上げていかない限りは、今人がいない、人材なんだとも言われている中において、人が取れない、そして東京やそれこそ大都市に流出をしていくっていう一つの問題があるわけですね。で、二つ目は当然物価高対策やってあげない限りは本当に従業員が苦しんでると。で、三つ目は、そもそも労使、県労使による中長期目標合意が行われているということで、ある意味目標には沿っている動きであるということは、マクロで言うと言えるところです。
0: 会社としてね、収入が上がるんだったら対応できるって思うんですよ。そんなに考えることもなくて。でもやっぱりその例えば金額を上げる、請求額を上げるとすると、いや、じゃあお宅とはもうお付き合いしなくてもいいですよって言われてしまうと、そもそもが金を生み出す鶏を占めちゃうことになるので、なかなか金額に転嫁することができないっていうのが中小企業の正直な本音なんですよ。
1: そうですね。なので結局その生産性が向上する、いい従業員が入ることによって、そこが上がってきて、単価が上がってきて、でそれがまた価格に転嫁できるっていうことがまずセットになってこないと、非常に苦しいというわけですよね。そうそうそう。ただいずれにしてもその人を上げることによって、それによっていい仕事をしてもらって、いい人材が入って、結局回り回ってモチベーションも上がって、 会社のビジネスにプラスにならない限りはやっぱりこれ中小経営者としては苦しくなってくる、
0: うん、だから会社の中は収入が上がれば全部うまくいくんですよ。
1: そうなんです。
0: でも収入を上げるためにはお客様に転嫁をしなければならない、
1: うん、
0: で転嫁をしようと思った時にじゃあお付き合いしませんってバシャンってシャッターを下ろされる危険性ってすごく高いんですよ。
1: そうですね。

0: だからその価格転嫁してきますよっていうことについても、まあ、ある意味で言えば公共側がきちんとその旗振りをしていかなければならないことだったりもするでしょうし、急激な部分については何らかの措置が必要だということで、まあ、今回も国の方の補助が行われていく、あるいは県の方の制度として賃上げ支援金が出てくるということですね。
1: でもさ、その賃上げ支援金だって、うん、いつまでいただいていけるのかもわからないし、結果的に見ると県や国がその上がった分を補助してるっていうことになるわけじゃない。
0: そうです。
1: そうすると税金になるわけじゃない。
0: そうです。
1: なんか悪循環のスパイラルになっていくような気もするし、
0: でも一方でそのことによって経済が回り始めるって、結局税収が増える、税収が増えた分がここで還元される、まあ、結局行政が行っている、政治が行っていることは税金の再分配でしかないですから。
1: でもやっぱりね、倒産しているその会社さんの数って増えてるんですよね、うん、その実態を見るとやっぱり何が正しいのかって答えが出せない。
0: ただね、それもこれあまり議論しても時間あれですけど、うん、倒産をしていく企業さんが増えてるのはこれ事実だと思うんです、うん、ただ一方で人口が減少していく中で、そして世の中が変わっていく中で、旧来の商売がそのまま残っているというのも亡霊のように、これもやっぱり社会の実態に合ってないんだと思うんですよね。だからそこも含めた新陳代謝とか、うん、まあ、あるいはずっとこの何十年、20年ぐらい言われている雇用の流動化であるとかっていうところが、やはり一つの地域社会の中での受け皿になっていかなければならないんでしょうね。だから一方で M&A であるとか事業承継であるとか、そういうところに今少しスポットが当たってるわけですよ。だから経済構造そのものが多分変わらざるを得ない、うん、まあ、だって右肩上がりじゃないんだもん時代が、
1: う
0: ん、
1: それはそうね、
0: うんうん、っていうところに私たちは、あ、本当にしんどい、現場しんどいと思いながらどう今向き合えるのかっていうのが、うん、まあ、逆に言うと経営側に問われてる、守られる側ではないけども経営側に問われているスタンスなんだろうなっていうふうに思いますよね、
1: まあ、やっぱりね、時代が変わっていくところだから、うん、それに乗っからなきゃいけないんだけれども、うんうん、乗り切れない部分もあるし、乗っちゃいけない部分も出てきたりしてるじゃない、うんうん、すごく難しい。
0: 少なくとも言えることは、組織の器っていうのはトップリーダーの器以上には大きくならないので、うん、その組織トップが結局攻める、あるいはちゃんと向き合う戦うっていう風になるのか、世の中に対して、そうは言ってもさって文句言ってるかによってやっぱり全然違うと思うんですよ。あるいは姿勢みたいなこととか学ぶってこともそうだと思うんですよね。今多分そんな時代に今なりつつあるんじゃないかなと思いますけどね、
1: うん、まあ経営者の皆さん、よくよく判断を間違えないように頑張っていきましょう
0: 頑張るしかないよね、うん、経営者の皆さん、経営者としての勉強がたくさんあるからさ、うん、まあ、そこでやっぱりみんなでこう相談しながらね、また考えていくってことが必要なんじゃないですかね。はい、というわけで、ちょっとお堅いニュースになりましたが、ニュース2本お送りしてまいりました。まあ、とはいっても世の中にはですね、あなたがいてくれるから世の中が回ってると、うん、あなたがいてくれるからありがたいっていう、うん、そんなこともたくさんあると思います、はい、石井達也さん、米米クラブで君がいるだけで。

0: 続きまして3番目のニュースです。まあ、学生たちをあるいは子どもたちをという話題が続きますが、企業と連携して学校が産業を創出することに期待をしていく、まあ、そんな高校の教育改革の先導校が4拠点選ばれました。9月22日の茨城新聞です。
1: 文科省が推薦する高校教育改革の改革先導拠点の追加公募に水戸工業高校、筑波サイエンス高校、茨城県教育研修センター施設内に設置予定の遠隔配信センターの3拠点が新たに採択されました。茨城県内の拠点は1度目の公募で採択された水戸農業高校を合わせて計4拠点になります。県教育委員会が申請した計画は全て採択され、今後4拠点には3年間の合計で国から最大62億円の補助があります。地元企業と連携した産業創出や地域に貢献する人材育成のモデルケース構築が期待されています。高校教育の改革は技術改革に対応したエッセンシャルワーカーの養成や理系人材の育成などを目標に掲げます。県教育委員会は農業拠点や工業拠点など分野別に4拠点を申請。1度目の審査では全国から179件の応募があり、茨城県の水戸農業高校を含む38都道府県75件が採択されました。水戸農業高校以外の3県は当初不採択となりましたが、計画の不十分な点については国からの所見が示されており、指摘事項を修正した上で追加公募に申請。28道府県から提出された72件の応募のうち、茨城県の3県を含む60件が採択されました。新たに採択された3拠点のうち、水戸工業高校は育成したい人材像に人工知能 AI や先端技術を

0: 活用し、将来の産業の変化に対応できる実践力を備えた地域産業をリードする人材を掲げています。社会実装型探究による課題発見解決力の育成や産学官連携による高度専門人材の育成などに、取り組むとしています。筑波サイエンス高校は社会課題を解決するために自ら目的を定め、理数系の知識技能と数理的な探究力を高める人材の育成を目的に、社会接続型、自己設計型カリキュラム、高度理数学習探究モデルの構築を行う予定だといいます。また遠隔配信センターは県教育研修センターの施設内を改修し、県内全域の高校を対象に遠隔授業を配信したり、情報技術 IT 系などの専門資格取得支援オンデマンド教材の配信を行います。いずれの拠点も複数の協力校があり、リソースを共有しながら質の高い教育の波及を図ります。県高校教育革新推進室は改革先導拠点の取り組みや成果を協力校や他の学校に普及することで、魅力と活力がある選ばれた県立高校づくりを進めたいとしています。
1: はい、まあ、とにかく今、高校の公立の部分とそれから私立高校の部分の、いろいろ条件面の差が広がっ狭まってきてますから、結局県立高校が選ばれないと県としては困ってしまうわけですよ。なのでどれだけ特性を出せますかっていうところで、こういう取り組みが行われ、今回採択された学校については3年間で総額60数億円の国からの補助が落ちてきて、ある意味カリキュラム改革が進んでいくって形になるわけですよね。今の時代に必要な人材育成をどうやってやっていくのかっていうことが、各学校の工夫が求められてくると思いますが、さっきの話も一緒なんですが、3年後にはこの助成金なくなりますからね。どうやってそこから自立をさせていくのかっていうことも合わせて考えなければならない。なぜならば、学校はやはりずっと子どもたちの育成という意味では、教育の現場という意味では続いていくものなので、なくなっちゃいました、やめましたでは済まない部分もありますからね。
0: そうね、でもさ、やっぱりこう私たち側から見ていると、頼もしいと思いますよ、だって子どもたちは3年間で卒業していくかもしれないけども、新しい人材がどんどん入ってくるし、そこでこう培われたものがどんどんこう醸成されていくわけじゃない。先生方にとってもいいことだし、生徒たちにとってもいいことになってくるし、それが定着すれば底上げになるんじゃないでしょうかね。
1: まあ、教育っていうのはやはり地方創生地域再生の中でいうと、一丁目一番地なんだと思うんですよ。結局この地域の中からリーダー人材がいなくなってしまったらば、それは本当にこの地域を回していくもの、イノベーションが起こらなくなっていく、産業が起こらなくなっていく、継承者がいなくなっていくってこと全部つながってしまいますから、やはりどれだけいい人材地域の中で育てて定着をさせていくかということは、何よりもまず力を増してやっていかなきゃいけないことなんだと思うんですね。でそうなってくると、その最先端の知識を学び経験をしてもらうとなると、この指導者のレベルであるとか、指導人材をどれだけ供給できるかって、この地域の中の力も問われてくるってことだと思うんですよね。
0: そうね、そう
1: だとすると、これこそ民間の地域企業の皆さんがしっかり協力体制を組んで、そこにいる、現場で走ってトップランナーと言われる人たちをどれだけ教育現場に貸し出すことができるか、これもすごく重要なことになってきますね。
0: 私たちはもう降ってくるものを探して、そして受けさせていただきますという側だから、もうぜひとも頑張ってもらいたい。
1: いや本当これね、すっげえ重要な問題だからこそ、本当に行政と、ある教育現場とそれから民間企業っていうところが膝突き合わせしながら、どんな人材が必要なんだっけ、産業側は、そのために学校側はどういうふうに人材育成しなければならないんだっけ、その時に何が足りないから民間から力を借りなければいけないんだっけっていう緻密な設計、これがね問われてるんですよね。
0: でも茨城県って結構さ、そういう意味ではさ、力になる企業ってあるじゃない。
1: あります、そして研究施設もものすごくありますからね。なので茨城はそこで血のりが発揮できるはずなんですよ、すごく注目をしたいですね。これは力が入って叱るべきだと思います。
0: はい、楽しみ
1: ね、続きまして4番目のニュースです。これまた人材が地域を引き継いでいくって話題だと思うんですが、第5の奥久慈

0: シャモ、これを味を守るということで、後継者が手を挙げて頑張ってるという話題です。9月21日の茨城新聞です。
1: 茨城県大子町の特産品奥久慈シャモの味を守り続けてきた名店が新たな縁によって次の代につながりました。店主の高齢化で廃業の危機にあった店を継いだのは飲食業未経験の山田則夫さんです。先代が こだわった調理法とともに町を活気づけたいとの思いも受け継ぎ再出発を切りました。家電量販店やホームセンターなどが立ち並ぶ大子町の国道118号沿い、大子町池田の奥久慈シャモ料理店永福は町内で扱われるシャモの約1割を占める名店です。鮮度にこだわり約25年前から生きたシャモを店内でさばく調理法を続けます。店で極上シャモ丼などの看板メニューを提供するほか道の駅でシャモ肉を販売。創業者の児玉英二さんは鮮度の高い味は人を感動させられるが持論です。町にまた来るきっかけにしてほしいとその味に自信を持ちます。ですが児玉さんは年を重ね体力の限界を感じていました。店を畳む考えが頭をよぎる一方で支えてくれた畜産農家や町の商工会の仲間の顔が浮かび後ろめたさが消えませんでした。8年ほど前に県の事業承継引き継ぎセンターに相談しましたが後継者探しに時間がかかりました。地域活性化への貢献とこだわりの調理法を変えないことが譲れない条件だったためです。そんな折貢献に名乗りを上げたのが山田さんでした。山田さんは岐阜県出身で電気機器メーカーの元営業マンです。全国各地の売り場や展示会場を訪れながら販路を拡大した経験から東京の豊かさを支えているのは地方ではないかとの思いで地方の町おこしを志しました。2025年春に茨城県に移住、地域活性化に貢献できる場を探す中でこの店と出会いました。飲食店の経営経験はありませんでしたが味も仕入れ数もピカイチ、付加価値をもっと高める伸びしろがあると確信した山田さんは2025年5月児玉さんに弟子入りを志願、8月に修行を始め今年4月に店主になりました。包丁さばきはまだまだと謙遜しますが店舗の都内進出や商品の販路拡大といった夢を描きます。児玉さんは大子をシャモの町にするという諦めかけていた夢を叶えてくれると感じると年が離れた後継者に全幅の信頼を寄せます。山田さんは地方が日本を支えていると証明できるワクワク感が面白いとしお店の強みを生かして事業を広めたいと熱く語ります。
0: これいい言葉ですね。地方が日本を支えていると証明できるワクワク感が面白い。
1: ねえ、
0: もうね、日本中国はね、うん、地方で成り立ってるんですよ。
1: そうなんですよ。で、
0: 地方に行けば行くほど大事な資源がたくさんあって
1: そう
0: これをどうやってこの後つないでいくのかっていう、でそこに実はビジネスの種、産業の種がいっぱい眠ってるんですよ。これね、嬉しいじゃないですか。こうやってね、うん、奥久慈シャモが消えてしまっちゃ困るわけですよ。これこそ、
1: そうね、うん、鶏肉、普通の鶏よりもちょっと身が締まっていて、うん、なんかしっかりした味わいじゃないシャモって、
0: うん、
1: それがその奥久慈というブランドがついてるシャモだからまた特別よね。
0: そうね、うん、歯ごたえというかね、うん、もう独特の弾力さがあって、
1: そう
0: 強い肉って感じが
1: そうそうそう、
0: やっぱ戦ってる鶏ですからね、うん、強い肉って感じがしますよね。まあ、大子に行ったら食べたいけどどこで食べれるのってよくわからないって、これも事実だったりするんですけども、うん、やっぱりこう頑張ってこれを継承してきた人あるいは作り上げてきた人ってやっぱり人間なのでどこかで年を取っていくしいずれ、まあ、いなくなっていくってことがあると思うんですよね、うん、でその時にこれが終わってしまってやはり地域資源としては寂しいものなので、血のつながりがなかったとしてもご家族じゃなかったとしてもそれをやりたいっていう若手がいてくれるんだったらどんどんつないでいく、
1: うん、
0: まあ、弟子入りっていう言葉が今正しいのかどうか分かりません。でっち奉公って言葉が正しいのかどうか分かりませんけれども、でもその中でつながっていくものってあるしそこに喜びを感じる人っているはずなんですよね。
1: そうね、うん、たださ、その家族で継承していっても味が変わってくるとか言うじゃない、
0: うん、
1: ね、だからその全然血がつながっていない人が継承して味が変わっていくのか 味を元に戻したところで継承していくのか、その人らしさを出していくのかって、
0: そうだと思います、
1: どうなんでしょうね。
0: その人らしさを出していくんだと思います。だってそれってなくなるよりはいいじゃないですか。
1: まあそうね、
0: そう、それを繋いでくれるって心意気がいいじゃないですか。

0: さて、最後のニュースですけれどもね、江戸時代の UFO の話題、結構茨城ではね話題なんですけど、これがわざわざ記事になってたのでね、ちょっと気になりました。9月21日の茨城新聞です。
1: 日立の国の海岸に江戸時代未確認飛行物体 UFO のような物体が漂着したという伝説うつろ舟奇談をめぐり、各地で新しい資料の発見が相次いでいます。江戸幕府の蔵書を継承した内閣文庫の文書に記述が見つかったほか、埼玉県や秋田県でも新たな資料が確認されました。これらは単なる不思議な物語ではなく、当時の行政記録や物流のつながりを示す性質を持っており、漂着事件の信憑性を高める内容として注目されています。内閣文庫は幕府の蔵書に明治政府の収集資料を加えた約50万冊に及ぶ資料群。今年に入ってから公文書館でこの調査をしましたが、江戸時代後期の外国船漂着などを記録した沿海記文の中にうつろ舟に関する記述が見つかりました。この文書は江戸の志士をまとめた斉藤月信が編集し、1877年に外務省へ寄贈されました。ロシアから帰国した大黒屋光太夫の記録のすぐ後にうつろ舟の記述が続いていました。図面には球体の船と日本画のような女性が描かれています。館の担当者によりますと、記述は淡々としており、所蔵する

0: 思議な話を集めた広方随筆とは、資料の性質が異なり事実を記録しようとする姿勢がうかがえるといいます。埼玉県久喜市立郷土資料館の小林館長は、埼玉県と秋田県で2つの新資料を発見しました。一つは2025年3月に地元の名士から寄贈された岡田家文書。江戸時代に中里村、今の久喜市中里の名主を務めた家系に伝わる行政文書の一種とされています。当時の中里村は利根川と日光街道が交差する交通の要衝、栗橋宿の近くに位置していました。小林館長は、現在の茨城県神栖市や千葉県銚子市から肥料などが運ばれていた利根川の舟運を通じて、船の運送ですね、これを通じて日立の国での漂着事件が伝わってきたのではないかと推測します。もう一つは、日立佐竹氏が転封された秋田県の図書館で見つかった、覚書ですけれども、聞き覚えおよび徘徊という本です。1867年に移されたこの文書には、図面こそありませんが、漂着地が、日立の国首里浜、現在の神栖市波崎と正確に記されているのが特徴です。これまで多くの資料では地名が曖昧でしたが、現在の地名が記されていたことで事件の具体性が増しました。うつろもな研究の第一人者田中和夫岐阜大学名誉教授は、絵のない文書は娯楽性を狙ったものとは考えにくく、事件を淡々と述べており、実際の事件記録のオリジナル文書に近い可能性があると指摘。民族学者の柳田邦夫がかつて、ダボラ、デタラメな話と一周した伝説が新資料の発見で少しずつ現実味を帯び始めていますということです。
1: うん、なんかよくわからないけれどワクワクするじゃん
0: そうね、でもあの女の人ってさ、ロシアから来たのって、でも波崎だしなとか思ったり、なんか不思議。
1: でもさ、あの江戸の時代ってその、まあ、鎖国はしていたけど、捕鯨船で結構そのロシアであったりヨーロッパ系なんかは太平洋の沖にはたくさん船が来ていて、
0: そうね、
1: そこで交流はあったっていうんですよね、あのこの日立の国の人々は、
0: あの時代的にね、
1: そういうつながりもあるのかもしれませんけどね、面白いですよね、こういう話題は。
0: そう、でもうつろ船に記されていた記号がどこの国のものでもないので、さあどこみたいなところもありますし、不思議。
1: なんかこのね、怪奇談みたいなのがちょっとこうミステリアスで、
0: そうね、
1: いいですね、僕も調べてみたくなってきました。
0: はい、
1: さて、今日は収録でお送りしてまいりましたおたふくラジオですけどもね、来週は生かな多分ね、
0: はい、
1: あのいよいよこの25日金曜日からあの我々のロボッツが開幕を B プレミアするもんですから、
0: はい、
1: 今シーズンは平日ゲームも多いので、まあ、この番組に僕何度ちゃんと来れてるか
0: 怖い怖い、
1: わからないんだけどね、
0: はいはい
1: はい、あのできる限り頑張ってまいりますので今シーズンもどうぞよろしくお願いします。
0: はい、
1: さて今日はコメコメクラブ特集でお送りしてまいりましたが、最後愛してるをかけながらお別れしたいと思います。また来週も聞いてください。お相手は川崎和志と
0: 小川恵子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ラクルハーモニー。この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りします。
1: 人生には二通りの生き方しかない。一つは奇跡など何も起こらないと思って生きること、もう一つはあらゆるものが奇跡だと思って生きること。 by アインシュタイン。
0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
2: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
3: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
4: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
5: アポロ ICT 株式会社では多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
2: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。こんにちは、アポロ ICT 株式会社のガンちゃんこと岩永美香です。
6: はい、金曜日のこの時間、心に小さな奇跡をお届けする番組ミラクルハーモニーです。アシスタントのともちゃんこと西山智子です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。はい、そして本日のゲストは第4週目のレギュラー、はい、UFO コンタクティの川俣純一さんです。
7: はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
6: はい、お願いいたします。
2: 今日は生放送ではなく収録でお届けしたいと思います。はい、はい、それで、まあ、まずはね、ちょっと今日はいろいろ面白いお話もありますが、川俣さんといえばこの曲ということで、このまずはスタートをさせていただきます。
6: はい、山下達郎、Ride on Time。

0: ン戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
5: はい、続きまして、音楽と喜怒哀楽のハーモニーというコーナーに移ってまいります。今日は、はい、UFO コンタクティの川又純一さんをお迎えしてお送りしております。はい、はい、今日はね、9月25日、
6: はい、
5: 十五夜の中秋の名月の日なんですよね。
6: うん、
5: うん、で、先月も川又さんがおいでになった第4週目は満月だったんですよ。
6: あ、そうでしたね。
5: そうだったんですよ、
6: うん、
5: まあすごい、あのなんか川又さんと前宮古島のお話をした時、はい、
6: うん、
5: 太陽系太陽族方なのかなというイメージでしたけれども、はいはい、だからやっぱりお月様も一番明るい満月が回ってくるのかななんて。
6: 満月いいですよ ね、
5: ね、満月が回ってくるらしいですよ。
6: はい、
5: はい、回ってきてますよ。
6: はい、
5: でお月見といえばね、やっぱりあの月見団子とかすすきですけれども飾られますか、そんなこと。
6: ね、実家、
5: 実家、
6: あ、もうお風呂さんお亡くなりになってますけども、
5: はいはい、
6: 実家かの時ね、
5: ええ、
6: なんかそういうのをおふくろさんやってましたよ。
5: ああ、やっぱり
6: すすき拾ったのなんか取ってきて、月見団子で、
5: ええ、
6: なんかね飾ってんのをねよく見ましたね。
5: ああ、そうですか。
6: はい、
5: やっぱりねそういうのいいよね、いい日本の風物詩で、
6: うんうん、
7: 小さい頃はちも記憶あるけど、なんか本当に小さい頃、
5: ね、そうそう、うん、ね、あんこ団子
7: そうそう
5: かけて、
6: うん、
5: ちょっと今年は思い出したので、
7: はい、
5: ぜひやってみようか。すすきね、すすき取ってくるのも大変だけどね。
7: そう、あれすすきってどういうところ入った
5: の、どこら辺
6: なんだろう。
7: 昔はあったけど、
6: 川沿いとか、
5: うん、
6: なんだろう、ね、そういう沼地みたいな、なんかイメージがね、
5: イメージがそうですね、
6: なんかね、
5: まあ、その野原、うん、ということで、うん、まあ、そのような日になってますので、
7: はい、
5: 今日は十五夜お月様も、はい、見ていただければと、あの皆様堪能していただければと思います。なんかあの宇宙的には特にないですよね。
6: 特にないね。
7: そう、月見、
5: 月見はね、そうだよね、うん、はい、はい、
6: すいません。でも25日ですよね。
5: 25日ですね、
6: はいはいはい、収録ですけど、はい、ちょうど僕25日ね、富士山にいる。
5: 富士山に行ってるんですか。
6: 富士山ツア
7: ー、
5: 何それ、何、川又さんのツアーじゃなくて、
6: あの一般の知り合いの方のツアーの、僕ゲストに呼ばれてて、
5: は
6: い、夜中の2時半ぐらいに5合目行って、そこで、5合目富士山登るわけじゃなくて、
5: はい、
6: 5合目のラインをなんか東側に特別ルートがあって、それを30分ぐらい歩くっさかな、歩いて、そうするといわゆる日の出というか、なんつうの、あの御来光を見ながら、その途中 UFO 呼んでくんないかって言われていいよって言ってい
5: いよって言ってですか、
6: うん、で25日ね、そう、富士にいます。
5: 御来光とともに UFO を見る会になってるんです。そうな感じです。
6: はい、
5: すごいですね。
6: 満月見ながら UFO 呼ぶという、う
5: ん、ああ、本当ですよね。
6: はい、
5: そうだったんですか。すごい、
7: 呼んでくれる、 OK ってこのね、会話
5: が、あ、はいよって、なんか、へえ、
6: ただ寒いらしいですよ。
5: もう寒いでしょうね、
6: あの富士山、まだ基本的には昼間あれでも、夜中はでも15度前後ぐらいらしいんですけど、 やっぱ標高2000メートルだから甘く見るなよって言われました。
5: あ、そうですよね。
7: 完全防
6: 寒だから本当あったかい真冬みたいな格好も用意しなくちゃいけなくて、はい、あちょっとどうしようかなと思って。
5: じゃあそこでそこで UFO を呼ぶ。
6: そう UFO を
5: 呼んでくれても。まあ宇宙人温度関係ないんでしょう、うん、でもやっぱりあの富士山といえば永久凍土が騒がれてますけど、うん、まあ寒いんでしょうけど、うん、やっぱりね永久凍土はそのままであってほしいなと思いますけど ね、
6: と思います、は
5: い、いや本当に、うん、あそしてですねちょっとだけあのうちの会社の PR をさせていただいて、はい、一応あのアポロ ICT 株式会社では一緒に働いていただける仲間を募集しておりますので SE プログラマーですね、はい、もしちょっと興味がありましたらば、はい、あのぜひアポロ ICT 株式会社のホームページを見ていただいてそこからあのどうぞお申し込みいただければと思います。
7: そうですね、
5: はい、ぜひぜひ。鎌田さんがなんかさっき面白いことパソコン触ったことないよとか
6: パソコンできない
7: びっくり、
5: ね、あの本はそうだから喋ってたのをどなたかがやっぱり文章を起こしてくださってるんですね。そうそう
6: ちゃんと担当者がいるんで、はいはい、僕は前言ったかもしれないですけど、はい、デクレクションの、まあ、学習障害的なで読み書きが子供の頃からほぼほぼできなくてひらがなカタカナなんですよ。漢字はほぼ分かんなくてだからローマ字がわからないからパソコン打てないですよ、はい、あだから パソコンできる人すごいなと思って。う
5: んでもなんか目の前の人がローマ字で打てなくても
7: 私
5: はい
7: カナの、はい、
5: カナのブラインドタッチ。
7: そう私は逆であのみんなに姉さんはあの化石かって言われるんですけど、うん、逆にローマ字での、うん、あの入力ダメなんですよ、
5: はい、
7: ローマ字でやれって言ったらもうほんと指一本になっちゃうぐらいな感じで。
5: あそうなんだ。
7: ひらがなで入力だったらもうブラインドタッチってできるくらいすごいです。自分で言うのもなんだけど
6: ひらがなが書いてあるの。
7: そう書いてあるんです。
5: ひらがな書いてありますよ。
6: そうなんだ、
7: はい、あれだったらもうバリバリ、
6: だったら僕できたね、はい、ひらがなはできる。
5: あひらがな うちでやるんだったら
6: けどパソコンにそういうものがこう切り替えができるんですか何かで。
5: あできますね、うん、
7: できます。
6: そんなことすらも知らない。
5: あまあもう今更
6: 大丈夫だ。でも iPad をね、
5: あそうですね
6: iPad は使えるんで、
5: ね、iPad はひらがなで
6: できるから
5: そうです。 iPad はそれで iOS 字に並んでるから使いやすいですよねきっと。
6: あもう慣れましたね。
5: あ
6: さすがに iPad はできます。
7: iOS 字
5: に並んでなかった iPad って。あの iPad のその、キーボードが立ち上がってくると、はい、なんかちゃんと50音字に並んでたような気がするね。
7: 気が
6: つかな
5: かった。ないですか。あ並んでないですか。
6: ちょっと今見てみる
5: iPad。あ私の前使ってたのがそんでで逆に結構大変だなと思ったような、あじゃあ普通のキーボードのあれで並んでんですかねカナもね。
6: あこれこれこれこれこれこれ、
7: あそれひらです。
5: あやっぱりそう50文字
7: 本当だ、
5: ね、50音順
7: 本当だ
5: でしょ。50音順に並んでる。
7: 逆にこれで並ばれちゃったら私できないなぐらい
5: でしょ、
6: うんうん、僕はこれで慣れちゃったから。
5: ああそれでいいですよね、はい、それ分かりやすいです。
6: ひらがなしか分かりません。
5: あいやでも十分だと思います、はい、それがあれば。ともちゃんのブラインドタッチはだからそれじゃなくてキーボードのあいうようなんですよね、はい、
7: そうです。パソコン の, あのひらがなの並びでもう慣れてますんで指が
6: 素晴らしい
5: ね。だからタイプライターの時代の人なのかなと思いましたよ
6: そんな年じゃないよね
7: いつ生まれてんだよって話だタイプライターなんつって。まあそうね、そのご先輩先輩方に失礼ですけど、
5: そうそうタイピストではなかったの。
7: タイピスト
5: ではなかったですか。
7: いわゆるそれは私習ったからのワープロ。
5: ワープロの時代ね。
7: せいぜいその時代ですよ。
5: その時代からこう使ってて、
7: はい、ワープロっていうのが
5: 出てきた時、
7: 出てきた時に確かあの
5: そうだよね、パソコンの前にワープロっていうのありましたもんね、
6: は
5: い
6: うん、ありました、
5: はい、
7: タイプライター、
5: はい、すごい
7: いつの時代の人間やね私
5: じゃあまあここで一曲、はい、あの十五夜お月様にちなんでですね、はい、はい、あの
7: この曲、
5: はい、はい、この曲でと思います。
7: はい、それでお月様にちなんでこの曲です。アンディ・ウィリアムス、ムーンリバー。

0: はい、アンディ・ウィリアムスのムーンリバー、なかなかロマンティックですね。
1: いいね、
0: トムちゃん、こういう音楽とともに、はい、ぜひお月様を、
2: お月様を見ていただきたいと思いました。
0: そうですね、はい、このような気分でムーンリバー
1: 団子食いながら
0: 川で
1: そう
2: モグモグモグとか言いながら、いや、いい月だなこれやなんて
0: なんでそうなっちゃうんだろうねムーンリバーだ、うん、そうですね、まあ、日本語にすると、うん、
2: はい、
0: はい、で、まあ、ここでちょっと川俣さん、はい、待ってました、川俣さんの、はい、お話です。
2: 待ってました、
0: はい、梨のお話とか、
1: あの、はい、小さな奇跡、まあ、小さな不思議な話、
0: はい、
1: あの、まあ、多々あるんですけど、ほんと3日ぐらい前なんですけど、あの梨、季節的に梨ですよね今ね。
0: そうですね、
2: 梨ね、食べる梨 ね、
0: はい、うん、
1: あの、まあ、ちょこちょこもらってたり買ったりするんですけど、あの、僕大好きなんですよ。
0: お、
1: 家族みんな好きなんですけど、
0: お、
1: 娘だけが買ってくる梨、買ってくる梨、はい、これは嫌だ、
0: え、
1: これは嫌いこのみたいなね、
0: はい、
1: けど、まあまあいいよ、食べなくていいよみたいな、
0: はい、
1: とろ、なんだろうなと思って、
0: はい、
1: どうもその柔らかいのがいやらしい、なんかこう、
0: あ、梨なのに、
1: 梨の柔らかいくて甘いのはや、なんか、や、なんかちょっと苦手みたいな、
0: あ、シャリッとしてるのがいい、
1: だからちょっとシャリっていうか、あの、こうなんていうの、はぐ、食べ応えがあるとか、
0: はいはいはい、
1: で、すっきり甘いやつ、
0: はい、
1: そんなのあんのかと思って、
0: はい、
1: で、その3日前に、宇宙サロン来て、患者さん来る前にちょっと iPad で、うん、パソコンじゃないですよ、できないから
2: iPad の方でね、
1: iPad で、
0: はい、
1: まあ、な茨城、栃木とか梨種類みたいな、なんか入れてたんですよ。そしたら、うん、バーッ出てきて、 梨ってすごい種類あるんですね。
2: そんなにあるんですかね。
1: いっぱい種類あるんですか。その中でどうもこの、あ、これっぽいなーっていうのは栃木の、あ、ごめん、名前なんで、あー、どう忘れした、はい、栃木の割と大きい
0: 懸垂じゃないですよね、
1: なんだっけな、まあまあとにかく、
0: あ、そうなんですか、
1: あったんですよ、
0: はい、
1: あー、これかって言って見てたら、ご無沙汰してまーすって誰か入ってきたんですよ、
2: お店にね、
1: うん、そうそう、サロンにね、したら、うん、おー、しばらくだねって言ったら、これ先生、これって渡されたのが、
2: なんと
1: 梨だったんですよ。
2: 梨来ました。
0: 梨、
1: その梨も、あ、これ栃木の、栃木、あれ、ほんの1分前に調べてたの栃木の梨なんですよ、
2: まさに、
1: うん、で、その話をその彼に言ったら、あ、これね、食べ応えあるし、いい感じの甘みだから、これだったらいけんじゃないですかって言われて、で、夜娘に、これはどうだみたいな、
0: はい、
1: だから、美味しい、
2: お
0: ほほ
1: ほほ、へー、 iPad で調べてたら梨くれた、不思議でしょ、
0: すごい、
1: それも調べてた梨が出てきたんですよ、
0: すごい、
1: すごくないですかこれ、
0: すごいですね、
1: ちょっとあの小さな奇跡というか、
2: いや、本当です、
1: 不思議ですよね。これがまた別にさ、あの、うちのじいちゃんが買ってきたアボッケの梨とかアボッケの梨美味しいですよね、あ、美味しかったんですよ、そんなんじゃないですかね、はい、調べてたやつがピンポイント持ってきてくれたんですよ。
0: そうですよね、
2: すごいですね、
1: これちょっとすごいなと思って、
0: はい、
1: わあ、久々にまた、まあ、こういう小さな奇跡とか不思議はもう多々多いんで、僕は、
2: そうですよね、まあ、私今までね、
1: そう、聞いてると、そんな感じで、おお、また、おちょっと小さな奇跡が起きたなって言って、一人で喜んでおりました。
0: いや、そうですか、
1: うん、
0: なんか栃木で梨で引くとさ、
2: はい、
0: 香水が一番上に出てくるんだけど、そういう名前じゃない、
1: 香水じゃないです、
0: そういう名前じゃないですね、
1: 香水美味しいですよね、
0: 美味しいですよね、
1: みずみずしくてね、香水じゃないです、
0: にっこり梨とかなんだって、
1: あ、に、あ、にでっかいんですよ、でっかいの、
0: そう、でっかい大玉サイズとか書いてある、
1: あ、じゃあそれだ、 それそれそれ、
0: に
2: っこりなし、
1: でっかいの、
0: にっこりなしって大きいの書いてありますね。
2: それはひらがな、
0: 大玉サイズ。そう、にっこりって、
2: にっこりってひらがな
1: で、
2: ひらがな、
1: 何気にね、すでっかいんだよ、
0: でっかい
1: でっかいでっかいんだよ。
2: 松田さんが言ったら本当にでっかいんでしょうね。
1: いや本当ね、梨の中で一番大きいんじゃないかなと思っちゃうぐらい、
0: そういうのが届くのがすごいですね。
1: そうだ、
2: まさに
1: 探してたっていうよりも確認して、はい、もしあってそこの農園までたどり着けば連絡して届けてもらおう、送ってもらおうと今できるじゃないですか。
0: ああ、はい、できますね。
1: そんな感じで、あの娘に食わしてやるかと思った
0: んですけど、いや娘さんへの愛情もね、
2: は
1: い、けど何も買わないでもらった
2: ですよね。
1: 出てきた。
0: いやすごいですね、はい、
1: それもこれ欲しいなっていう前に手に入った
2: そういうことですよ。
0: すごいですね。
1: あ、相変わらずですけどね、
2: 娘さんもにっこりっていうね、なしのにっこり、
0: にっこりなし、
1: 美味しいですよ。僕も食べましたけどね、あのシャリシャリシャリシャリしてね、美味しかったですね、はい、
0: うん、なんかさ、この間茨城 の、はい、あの知事、県知事、うん、大井川知事が、うん、テレビで梨を召し上がっていて、
1: あ、そうですか。
0: で、その召し上がってた梨が軽水、恵まれた水って書く軽水ってやつでしたね。そしたら私たまたま食べてたんですよ、
1: 軽水を。
0: 軽水を、で美味しいなと思ってたの。そしたらテレビ見たら同じ梨を食べて美味しいですねとか言ってるから、
2: それもすごい、
1: それもすごくない、
0: あ、すごいですかね、やっぱり。
1: それもすごいですよ。
0: あれやっぱ軽水って話題の梨なのかなってちょっと思って、
1: 食べたことないな。
0: 恵むに水ですね、それ。
2: あ、それは茨城の梨なんですか、
0: でやってた
2: 梨なんですか、うん、茨城さん、
0: う
2: ん、
0: 今みたいですよ。にっこり梨もね、覚えやすいけど、はい、軽水、
2: うん、軽水、恵まれた水ね。
0: そ そう、
1: まあ、にっこりかどうかちょっと
0: 忘れちゃったけど、違うかもしれないですけど、
1: 違うかもしれない。
0: でも大玉って書いてありました。
1: あの割と大きかった
0: です。大きいですか、
1: うん、栃木のって言われた、
0: そっか、なんかちょっと興味ある。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: というちょっとした奇跡な話でした、は
0: い、ありがとうございます。で、はい、で、じゃあどうしよう、ここで行っちゃいますか、もう一曲
2: 行きますか、
0: はい、
2: はい、
0: うん、今日なんかね、川又さんがお久しぶりにっていうことでお持ちいただいてますけれども、
2: そうなんですよ、
0: シャディ
1: いいです。
0: この写真ジャケット見るとさ、20代なんだけど、
1: いや
0: 結構
1: もう70代かな、
2: もうね、いってるという
0: ですよね。
2: 私もはるか昔、はい、昔って言ったらいいんですけど、前にお名前をね、
0: あ、聞いてたことがあります。やっぱタイピストとしては
2: 聞いて
0: 知ってるじゃん。
2: ここで出るとは思わなかった。
0: そうです、
2: 不意打ちを疲れた。
0: いえいえ、じゃあ曲紹介をお願いします。
2: かしこまりました、
0: はい、
2: それではシャーディーの曲で Hang on to your love。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
1: はい、続きまして、ミラクルな出来事あれこれというコーナーに移ってまいります。今日は、UFO コンタクティの川又純一さんを迎えしてお送りしております。
5: はいはい、
1: 引き続きよろしくお願いします。
5: はい、ですね、またしても小さな不思議、奇跡の話。
1: はい、
5: さっき梨の話しましたよね。
1: はい、
5: あれ実は3日前の午前中の話なんですよ。
1: はい、
5: 午前中、
6: 午前中ね。
5: はい、で今から喋るのは午後なんです。
1: 午後の話。
5: 同じ日なんですよ、実は。
1: 3日前。
5: はい、コーヒーって飲みます。
1: 飲みます。
5: はい、コーヒー僕も大好きで、たまたまその午後なる前にコーヒー今日飲んでないなと思って、うわ飲みたいな、コーヒー飲みたいと思ったら飲みたいんですよ。
1: はいはい。
5: でも今
1: 分かります。
5: 今ね、ちょうどここ数ヶ月ハマってるコーヒー屋さんがあって、笠間にパンドムシャムシャって知ってます？山の中にパン屋さんがあるんですよ。
1: そうなんですか。
5: もう有名ですよ。
1: 行ってみたい。
5: パンドムシャムシャっていう、
1: あそこかな、
5: 山の中ですよ。
1: 山の中か。
5: はい、
1: 川又さん家からあの道の駅に行く道のところじゃないですね。あれは
5: じゃないか、なんだっけ、大きいパン屋さん。
1: 違います、
5: ね、全然違うんですけど、
1: ね、
5: そのとこからもうちょっと車で 3,4 分ぐらい山の中にパンドムシャムシャってパン屋さんがあって、
1: はい、
5: 実はそこに、ね、旦那さんが1年前ぐらいに僕の宇宙サロンからもうほんと車で数分のところに、
1: はい、
5: 元あの町のガソリンスタンド、小さなガソリンスタンド跡地、もう何十年やってなくて、
1: はい、
5: そこになんと1年前にねリフォームしてコーヒー専門店やってるんですよ。1年ぐらい前。
6: それはコーヒー豆売ってるんじゃなくて、
5: コーヒー豆も売ってるし、あのそこでいわゆるカフェです。
6: カフェね、うん、
5: コーヒーがメインのカフェ。ただ奥さんが、パンドムシャムシャってパン屋さんやってるから、
1: はい、
5: 一部パンとかキッシュとか、
1: おいいですね、
5: まああのうん、とちょっとしたちょっとしたものは売ってるんですけど、
1: はい、
5: まあ、メインはコーヒーなんですよ。
1: へえ。
5: でそこの豆はね、ラオスの豆を使ったコーヒーも入れてくれて、
1: はい、
5: めちゃくちゃこれが僕にはめちゃくちゃ合ってて、深いんですよ、苦味が。またいい香りで。それとメキシコとマチュピチュ、
1: うん、
5: マチュピチュのブレンド、これどっちも美味しいんですけど、今ハマってんのがマチュピチュと、メキシコのブレンドのにハマってて、でまたそれを買いに行こうと思ったんだけど、うわちょっと時間的に次の患者さん来るなと思って、ちょっと我慢するか、
6: そのコーヒーが飲みたいなと思ってな、
5: 飲みたい時に飲みたい、
1: はい、
5: そしたらじゃあもう患者さん終わったら、
1: はい、
5: その次の患者さんの間が1時間があるから、
1: あ
5: その時まあゆっくり買いに行こうと、
1: あ
5: と思ったらその次の患者さんが来たんですよ。
1: ああ
5: 来る、来ますよね、時間だから、
1: はいはいはい、
5: そしたら手になんかコーヒー持ってんですよ、なんだか、そしたら、あ先生今日もよろしくって言って、 先生コーヒー飲むよねって言ったら、お飲む飲むって言ったら、これって渡されたの。渡された時にその持ったカップの色と蓋が、ん？ん？これどこの？って言ったら、ね、来る途中ね、見かけたんで初めて入ったんだって言って、これってこうでこうでこうだよねって言ったら、あ、そうそうそうそうって言って、まさに、まさにそれを買いに行こうと思ったやつのやつをその患者さんがプレゼントして持ってきてくれた。
6: まさにその
1: 旦那さんが
6: やって
1: た。すごい。
6: しかも味、そのマチュピチュ、
5: マチュピチュ、
1: なんでマチュピチュを選んだんでしょうね。
5: あ、それが、声かけたんだってマスターに、久々に笠間来たんですみたいな、まだ話の流れで、あ、来てますよよくって僕が、浜さん来てますよよくって言うから、あ、そうだったんですねって言って、今日は来てないねって言うから買ってきてくれて、で今川さんを飲むのはこのブレンドですって言って、
6: あ、なるほど、
1: なるほど、すごい、
5: すごくないですかこれ、
1: すごい。
5: 午前中なしの話で、
6: はい、

0: で何ミラクル？
1: で午後はコーヒー飲みたいな、それもそのパンダムシャムシャの旦那さんの入れるメキシコとマチュピチュのブランドがのコーヒーが飲みたかったの。なんかそれが届いた。届いた。
2: すごいですね。
0: いや、すごくない？
2: 最高の幸せだよね。
1: ここ数時間の間にもう奇跡バンバーンと起きて、ちょっとびっくりしました。
2: びっくりですね。それは
0: 梨＆コーヒー
1: ね。美味しいですよ。今度笠間行った時は。
2: いや本当パンダムシャムシャっていうお名前は
1: パンドムシャムシャ
2: パンド
1: パンダじゃないです。
2: あパンダ
0: 間違えそうですね。
2: パンドムシャムシャムシャ、
1: あの昔マシコでやってたんですよね。
2: あそうなんですか。
1: ちょっと路地入ってったところ、いい雰囲気の小さなパン屋さん、10年ぐらいやってたかな、ちょっとごめん間違ったらごめんなさい、ね、
2: いえ。
1: その後もともと奥さんが、うん、あの焼き物の、
2: はい、
1: のお父さんの娘さんで、
2: はい、
1: 笠間に焼き物の持ってるから、そこに、益子から笠間に移転してきた。でそこでもうだから10年ぐらい経つんじゃないかな。
2: へ、
1: 計20年近くはパンドブシャムシャ。
2: なるほど。
1: 結構笠間ではまあまあ皆さん知ってる方多いんじゃないかなと思います。
2: 全然知らなかったね、
1: はい
0: はい、
1: けど毎日やってないんで。
2: あそうなんですか。
1: 確かね。
2: なるほど。
1: 確かね、木金土だったかな。
2: あ
0: 週末に向けてね、
1: 木金土。今度なんかちらっと聞いたけど日曜日もやるかもしれないみたいなこと言ってましたけどね、
2: はい、日曜日やっていただけるとね、ちょっと買いやすいですけど、
1: 多分今度日曜日やるようなこともちらっと聞きましたね。やるとは聞いてないですけどね。
2: あそうなんですか、うん、いや
0: 面白い名前 ね、
2: うん、パンドムシャムシャ。
1: 旦那さんのコーヒーの方は確かね、水木金どうだったかな。
2: 1日だけずれてんですね。
1: 1日多い
2: 多いんですね、
1: うん、
2: コーヒー屋さんの方が、
1: はい、うちの宇宙サロンの近くです。本当に。
2: あそうなんですか、
1: うん、あの笠間小学校を通り越して、
2: 小学校あいや笠間小なんかわかる気が、
1: 笠間小、
2: あの体育館の方は違うのか、あれ図書館の、あそうかわかんないな、
1: まあまあ、あの通りです。
2: あそうなんですか、
1: うん、あの通り、うん、
2: あそうなんですか、
1: はい、
2: あ
1: もう
0: あの通りとまだ、
1: 笠間小学校通り、あ稲荷通りじゃないです、
0: なくて
1: 笠間小学校通り、僕の宇宙サロン通り、
2: はいはい、あの通りですか、
1: はいはい、通りです、はい、
2: おいちょっとね、
0: うん、あとではゆっくり。
2: 何メートルぐらい行くんですか。
1: どこですか。
2: そのコーヒー屋さん、その
1: あ宇宙サロンから、
2: はい、
1: 何メートル。
2: 何メートルでもない。
1: 1.5 はないかな。
2: あそう、
1: まあ、1キロ 1.5 ぐらい。
2: あそうなんですか、
1: はい、だから本当信号なかったら、ね、本当2分ぐらいで行っちゃいます、
2: は
1: い、
2: あそうですね、
1: うん、信号あるからね、3、4分ぐらいかな、
2: いやいい話を聞きましたね。またまた、
1: はい、本当ほんの数時間の間にもうミラクル的
2: 素晴らしい。
0: 自分がやっぱりね見てたものを、
2: ね、狙ってないからだよね。
0: ああそっか、
2: 飲みたいなとか食べさせてやりたいなって、
1: まあそんな感じでね。
2: ねえ、うん、すごいです、う
1: ん、コーヒーびっくりしました、まあ、梨もびっくりしましたけど、
2: はい、
0: コーヒーびっくりですよね。
2: コーヒーびっくりですよ。その日
1: なかったらもうコーヒーまた飲みたくなっちゃったじゃないですか。
2: すごい、知らない人がね、また
1: 今日は飲んでないですからね。
0: どうしても帰ったら届いてさえ
2: ね、
1: うん、けどそれを言うと、
2: はい、
1: うん、届かない。
0: ああ
2: 言っちゃいけなかったね。
0: 言っちゃいけなかった、はい、
1: そう
0: でした。
2: でもなんとなくそれね、あのなんかこの間私もちょっと違うかもしれないけど体験したかも。
0: お
2: 全然無欲だった時ですよ、
1: ね、うん、無欲なんですよ。
2: 無欲な時だよねやっぱね、
1: うん、
0: その通り。そうなんですよ。
1: だからこう言ったからきっと誰か持ってきてくれんじゃないかなと思うのは来ない
0: んです、
1: はい、
0: ダメのね。そうなんですよ。そうなん、無欲です。
2: 無欲。あの先ほどちょっと、はい、あの社員さん募集してまして周知したじゃないですか。前出さんの時にも一回言わせていただいたんですよ、うん、でどうせ来るわけないと思って言ってる時もあったんです、うん、だけど言わなきゃなと思って、
1: うんうん、
2: そして言ったっけ。そしたら2週間後ぐらいに今までにないぐらいの応募があったという、うん、だからあのラジオ聞いてるとはとても思えないんですよね。ラジオ聞いてるわけじゃないけどなんか回り回って、うん

0: そういう風になるんだなって後から思いました。うん、
1: でも最近増えてますよ。聞いてますって。
2: 来る
1: 患者さんがそれがね、は
2: い、
1: 聞きたくて聞いてたわけじゃなくて、はい、たまたまかけたらなんか聞いたことあるような声が、
0: かまさんの声だ
1: あれって言ったら、あ、先生だって言って、それから毎週聞いてます、毎月聞いてますって、
0: はいはい、それは
1: すごい増えましたよ。
0: あ、そうですか、うん、いや、ありがとうございます、う
2: ん、そういうもんなんですよね。
0: ありがたいですね。
2: はい、ありがたいです、は
1: い、というわけでした。
0: じゃあもう一曲いきますか、はい、ここで、
2: はい、じゃあそれでは、4曲目の曲いきたいと思います。ミニー・リバートンでラビニュー。

0: はい、ミニリパートン、
1: すごい
0: ラビニュ
1: ー5オクターブ、
0: 5オクターブモデルですね、この方ね、
2: すごいですね、
0: すごいですね。ともちゃん8オクターブぐらい、
3: おいおいおいおい、
0: 違うか、5ターブ
3: 言うてんねん、
0: すごいすごいね、5オクターブって、うん、途中でなんかあの人の声とは思えないような、
2: そうですね、
3: 確かに
0: すごいなと思いました、うん、はい、続いてかまさん何か、はい、あの
2: じゃあもう一個、
0: あもう一つ
2: また不思議な話、
0: はい、
2: 数字なんですけど、
0: ね、
2: 実は僕自分のラッキーナンバーって勝手に決めてて、ナンバーが8888、
3: あそうでしたね、
2: 8つと8008、
3: 8008
2: に挟まれて8008、
0: はい、
2: この2つ僕のラッキーナンバー、

0: で来る途中ちょっとコンビニ入ったんですよ。
1: はい。
0: したら駐車する隣が8888だったんですよ。
1: う
0: お僕と一緒だと思って、あこれいいことあるなと思って、いい

0: 出してちょっとしばらく走ったら信号待ち止まったらふって気づいたら目の前が8008なんですよ。
1: おいおいおい。
0: で青になったんで走り出したら、隣右隣の車がちょっと速くてふって目線がいったら8008なんですよ。あれこれすごいぞと、
1: そう
0: なんだ今日はと思って、はい、またしばらく走ってそこの、ケーズ電機のとこの山新のとこ行って信号待ちしてたら、
1: はい、
0: 左に曲がったらそこに止まってた車が8888なんですよ。でどんどんどんどん
1: 走って、なんか呼ばれてんの？
0: どんどんどんどん走ってるうちにちょうどそろそろ F1 パルルンの近い信号に来たら、
1: すごい
0: こう右折してきた車が8008なんですよ。すごくないですかこれ、
1: すごいすごすぎる。
0: これはなんかいいことあんじゃないかと、
1: なんかお印ですか。
0: で駐車場止めてとことこ歩いてたら、
1: はい、
0: そのコンビニあるじゃないですか、
1: あ、はい、
0: あそこに、大きい黒い車が止まってて、そこからスーッと窓が開くんですよ、
2: はい、
0: そしたら川さん、誰と思ったら、もうほんと数年ぶりによく来てたあの宇宙サロンじゃなくてあのリトルクーのアンティークショップの方によく来ていたお客さんだと、
1: は
0: い、
1: これ
0: かよと思ったんです
2: よ。なるほど、オチが。
0: でも、そこで会ったことないんですよ、
1: はい、
0: で向こうもなんでこんなとこにいんのって言われた、
1: し
0: かも F パルルンあれなんですよって言ったら、あ、そうなんですねって言って、それもまたこれも偶然、本当何年ぶりだろう、5、6年ぶり
1: か、いやそうなんですか、
0: ひょんなところで会ってね。でもまだ今日1日あるん で、
2: そうです、ね、
0: こんだけ僕のラッキーナンバー見たらなんかすげえこと起きんじゃねえかってこれ期待しちゃったでしょ、
2: はい、
0: ないんです。
2: 期待しちゃったからね、
0: 期待しちゃいけないですよこれね、こういうのはね。
1: いやそれやっぱり試されてますからね、これでもかぐらいの感じで、
0: ね、すごい、いや
1: だ見せてやる。
0: 8台ぐらい、
2: そうですよね、続
1: いてる8台だ、
0: 8台ぐらい
1: 8台
0: あ8台
2: これも8台
0: あ、今気づいた、
1: そうか、
0: だから
1: すごい、
0: ちょっとこれもびっくりしました、
1: はい、
2: 驚きです、驚
1: なんかとあのちょっとゾーッとしちゃいました、
0: もうちょっとびっくり
1: すごいね、
2: すごい、
1: そんなこと
0: ある、まあ、2、3台はねあるんですけどね、
1: そうなんですか、
0: こんだけつながるとちょっと
1: 8、
0: ちょっとびっくりします、
1: 8台だって
0: しかもなんか言われてるのかなと思って、
1: ね、で今日では終わらないかもしれないね、
2: はい、
0: うん、楽しみです、
1: はい、
0: はいはい、
1: それでは、はい、今日のラストの曲参りましょうか、
2: ラストナンバーいきたいと思います、
1: はい、
2: いやすごい8並びの ね話でびっくりしたところで本日最後の、はい、本日最後の曲です、マイケル・ジャクソン、ヒューマン・ネイチャー。

0: 戸籍係の皆さん、戸籍受付のストレス感じていませんか？でもね、今は戸籍担当者向けの電子マニュアルがあるんです。それはアポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。とにかく操作が簡単で、必要な情報を迅速にピックアップ。だからここに新人職員の快進撃が始まった。アポロ ICT 株式会社の戸籍ガイド。
1: あなたはどうしてアポロ ICT 株式会社に入ったんですか？
2: はい、いろんなことで先輩方の優しい対応に惹かれてここだと決めました。
3: 私は子供がいても働きやすい会社だからです。
4: アポロ ICT 株式会社では、多様なスキルを生かしたプログラミングやものづくりが大好きという仲間を募集しています。あなたも私たちと一緒に働きませんか？アポロ ICT 株式会社の採用情報をぜひご覧ください。
5: はい、今週もありがとうございました。川俣さんのミラクル話すごかった、は
6: い、ありがとうございます。
5: ですいません、私の方からちょっと、はい、あのレッドバンドというバンドを組みまして、
6: お
5: う
6: お
5: う
6: お
5: う、で10月4日にそちらであのちょっと、そのバンドでですね、ある、うん、ちょっとあのイベントに参加させていただくんで、そのお知らせをさせていただきます。
6: はい、
5: 10月4日日曜日にひたちなか市とひたちなか市在宅医療介護連携推進協議会が開催される健康絆就活フェス2026に、レッドバンドを参加させていただきます。で、就活の週は人生の終わりの方の、まあ、就活フェスなんですけど、まあ、まだちょっと自分には早いかなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今回のこのイベントはですね、ご自身やご自分の親御様がもしもの時を迎えた時、延命措置をどうしたいのかとか、財産や相続をどうするのか、自分は最後をどう迎えたいのか、そんな大切なことを元気なうちに家族へ伝えておこうという、その大切さを考えるイベントだそうです。で、特に、注目したいのが人生会議という市民講座で、午前と午後それぞれ80名が参加できる、まあ、貴重な講座なんですね。で、無料なんですけど事前の予約が必要になります。で、場所は、ひたちなか市のワークプラザ勝田で、午前10時から午後3時まで、どなたも入場は無料です。で、先ほどの人生会議の方は9月1日から受付が始まっていて、あのインターネットでですね、ひたちなか市就活フェス2026って入れていただくと、そのホームページが出てこられますので、そこからお申し込みいただくか、ひたちなか市高齢福祉課へお電話でもお申し込みができるということでした。なので、まあ、誰でも参加できるという、まあ、市民に限らずね、ということですので、60代以上の親御さんがいらっしゃる方はもちろん、ちょっと自分のことを考えたいという幅広い世代の皆さんにおすすめのイベントです。で、そこはそういう人生会議だけじゃなくて、なんかね、タップダンスとか演奏とか、その人生会議の寸劇動画とか、そういうのもやると。で、その他に健康相談、介護相談、あと認知症を疑似体験できる VR 体験、あとは普段はなかなか経験することがない脳幹体験、まあ棺に入っているってことですかね。まあ、そういうことで、お墓の相談などもできるそうです。まあ、あんまり先のことだからとかって思わず、ちょっとこう楽しくね、最後のことを考えるっていう、まあ、そういう一日をちょっと、のお話でした。で、我々レッドバンドは12時30分から約20分間演奏させていただきます。まあ、3曲ぐらいだと思います。で、レッドバンドっていうのは還暦を迎えたことをきっかけに結成したバンドですので、まあ、人生を元気に自分らしく楽しんでいこうという意味でも、このイベントへの参加はとても良かったなというふうに考えております。会場のワークプラザ勝田は駐車場も広いので、お車でお越しいただいても安心です。10月4日10時から3時まで、我がレッドバンド12時半から参加しておりますが、

0: ぜひご家族やお友達と一緒にワークプラザ勝田の方へお出かけください。以上お知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: そうでした。
1: はい、
0: はい、
1: よかったです。10月4日ね。
0: はい、はい、
1: ぜひ楽しみにしていたいと思います。
0: 農館お次ね、はい。はい、ということで。
1: はい。はい、では神様のお言葉、
0: はい、
1: いきましょうか。
0: いきますか。
1: はい、それではかんちゃん、今日の神様のお言葉よろしくお願いいたします。
0: はい、今日の神様のお言葉ですね。はい、いきますよ。願いは動いた時に縁となり、縁はやがて未来を動かす。
1: なるほど、いただきました。
0: そうですね。なんだろう、ちょっとあの川又様ともちょっと違うような気がしますよね、うん、よくだけどこの動いた時に縁となる、はい、まあ、とりあえずやってみようということですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
2: それではいいことです ね、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: それでは復唱したいと思います、
0: はい、
1: せーの。
0: 願いは動いた時に縁となり、縁はやがて未来を動かす。
1: はい、いただきました、はい、ありがとうございます。
0: じゃあ今日も川又さん最後までありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それではお相手はアポロ ICT 株式会社の岩永美香と
1: ともちゃんで お送りしました。
0: ミラクルハーモニー、すべては奇跡の連鎖で作られる。また来週、
1: バイバイ。
3: ベストを尽くしてみると、あなたの人生にも他人の人生にも思いがけない奇跡が起こるかもしれません。 by ヘレン・ケラー。
4: ミラクルハーモニー、この番組は IT とスピリッツで未来を切り開くアポロ ICT 株式会社がお送りしました。

0: 跟创业人 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 9月25日金曜日、夕方5時になりました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルン、コンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香がナビゲートしていきます。今日私先週ね、金木犀の香りがしてきたんですよってお話を実は番組のオープニングでしたんですけど、今週はやっぱりもう香りしなかったですね。同じ場所で花が散ってしまっていたようですね。あー、ちょっと香りしなくなっちゃったか、残念だなーなんて思いながらスタジオにやってきたんですけれども、スタジオに来たらさ、コミューンの木曜日パーソナリティを務めてたカコッチさんからお手紙が届いておりまして、もう一気に元気になりました。カコッチさんはね、木曜日昨日でパーソナリティご卒業ということで、25年間パルルンでパーソナリティをされていたっていう、もう本当にすごい方なんですけど、それがさ、私にまでメッセージを用意してくれるなんて、また中身もね

優しいんですよ。もうさ、なんかありがとうっていう、もうたとえね、例えばですよ、ありがとうって一言いただくだけだって私めちゃめちゃ絶対嬉しいし喜んでたし感動してたのに、なんかちゃんとさ具体的なエピソードとさ気持ちのこもった本当にメッセージをいただきまして、あのもう本当に私なんかにっていう気持ちになってしまいましたが、かこちさん本当にありがとうございます。届くかな、あの個別にメッセージはお届けしたんですけれども、送ったんですけれども、私もそういう言葉を人にかけられる人間になりたいってすごく思いました。ラジオでこうやってお話しさせていただいていて、まあ、言葉というものはねたくさん喋ってますけれども、果たして人の心に届く話ができているのかなとか、そのラジオの先の一人一人に、でラジオを通してなかったとしても近くにいる人にこうちゃんとねその都度気持ちをそうやってこうコメント残すとかお手紙を書くとか大事だな、すごいありがたいことだなっていうのをちょっと思ったりしました。まずはあのかこちさん、本当にラジオパーソナリティとしての長い25年間お疲れ様でした。ちょっとラジオを通してになってしまいますが、あのメールは送ってるんですよ、そちらを聞いてくださってるかなどうかな、わからないですけれども、そしてあのこれからも見習わせていただきます、本当にありがとうございます。いやでも優しい言葉っていいですね、すごい元気がもらえました。あの今日はその元気、感激した気持ちも込めて番組をお届けしていきたいなというふうに思っています。ぜひお時間許す限りお付き合いください、まあ、と言ってもいつも通りですけれどもね、急に私もなかなか変われないかなと思うので、気持ちだけでもちょっとずつでもねそのエッセンスをいただきながらお届けしていきます。では今日の番組ラインナップご紹介しましょうか。この後5時台最初はビビットタイム、今日はコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けします。そして世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、6時台はテーマに沿ったニュースを中心に話題のトピックをチェック、チェックボックス、番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビ、金曜日は悟りかのお仕事、7時台は番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス、金曜日はいつも心に仏像をお届けします。そして今日のテーマ、グッときたフレーズ、さっき言ったさ、もうかこちさんからのメッセージにもグッとくるフレーズがあったんですけれども、それはちょっと内緒にしておこうかなと思うんですが、あなたが言われてみたい、それから言ってみたいキュンゼリフとか、あと印象に残っているフレーズ、まあ、お手紙でいただいたものとか、小説、漫画、ドラマとか、いろんなねセリフだったりとかフレーズってあると思うんですよね。リアルで出会ったものでもフィクションでもどちらでも構いません。こうあなた自身が生み出した言葉でもいいですからね、ぜひ今日はグッときたフレーズ教えてください。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレス fm762@fmpalun.co.jp、 fm762@fmpalun.co.jp、 ファックス番号は029-307-8055、029-307-8055、それからパルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。それでは佐藤理香がナビゲートしていきます、コンボックスライブディスカス、夜8時までの3時間リラックスしながらお付き合いください。

0: 今日は中秋の名月です。この後綺麗な月見られるかな、どうでしょう。空模様も気になります。月ソング多めでいきましょう。オープニングナンバーはシシドカフカ。9月19日にデビュー14周年を迎え、今日渋谷クラブクワトロでアニバーサリーワンマンライブを開催します。月の輝き方でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310 3階ユナイテッドシネマ水戸から映画情報をお届けしていきましょう。10月の作品ラインナップが到着しています。まずは 4DX から。10月9日金曜日に公開を控えているのがガールズ&パンツァー最終章第5話 4DX、 そして23日金曜日から公開映画ラブライブ、

0: 学院スクールアイドルクラブブルームガーデンパーティー 4DX。 こちらの作品を 4DX で楽しむことができるのは県央地区だとユナイテッドシネマ水戸だけなんです。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX 楽しんでみてください。そしてその他にも10月たくさんの映画が公開を控えています。10月1日木曜日公開ディスクロージャーデイ、2日金曜日に公開を迎えるのがママがもうこの世界にいなくても私の命の日記ファーストボイス、10月9日金曜日公開ディガー、何時星のごとくバイオハザード、10月16日金曜日公開青春豚野郎はディアフレンドの夢を見ない。それから10月23日金曜日に公開になるのが劇場版マイバシビッチーズ魔女見習いのエモエモリーズですね。たくさんの作品封切られますけれども、今日はですね10月2日金曜日、公開を控えている劇場版ダーウィンが来た世界の猫の仲間たち、猫をめぐる神秘の地球旅行モフモフジャーニーへ、こちらをご紹介しようと思います。今度は猫いっぱい世界一かわいい最強ハンターがスクリーンに大集合します。地球は猫で回っているって書いてありますけれどもね、まあ、猫そうですよね、猫の仲間たちって世界中にたくさんいますもんね。これが劇場版ダーウィンが来たの第6弾になるんですね。猫いっぱい生物界一美しいハンター猫科の生態に迫るネイチャー猫メンタリー。世界には40種類以上の猫の仲間たちがいます。見た目は違ってもそこには猫すぎる共通点があるんだそうです。灼熱の砂漠でキリンを狙うライオンの豪快な狩り、サバンナで群れで暮らす若いチーターの連携プレイ、マヌルネコは尻尾を使ったニャンとも可愛い奇想天外の狩りを披露、世界中の猫科動物たちの驚きと発見いっぱいの猫物語です。ナビゲーターがあのマヌルネコのマヌコママとツノミンなんですけれども、これがねあのマヌコママ誰なんだろうと思ったら山田孝之さんじゃないですか。猫それは究極の生き物、スクリーンでしか味わえない私たちの掛け合いをぜひ肩の力を抜いて楽しんでちょうだい。なんかどうなんでしょうね、ここにあの山田さんの写真があるんですが、それはめちゃめちゃ凛々しい顔、お顔のね潜在写真が入ってるので、ちょっとあのお声が私には想像がつかないんですが、どんなキャラクターで演じるんでしょうね。であの注目の部分がいろいろあるそうなんですけれども、衝撃の狩りと可愛さで猫大渋滞、時速100キロで走るチーター、断崖絶壁を駆け抜けるユキヒョウ、南米最強の肉食獣ジャガーとワニの命がけの格闘、連続猫パンチで大蛇を仕留めるサーバル、3メートルほどの壮大なジャンプをするカラカル、そしてぽっちゃりモフモフのマヌルネコ。あ、本当だ、ぽっちゃりでモフモフ、あのお顔がどこにあるかわかるけどちょっと埋もれちゃってる感じですね。そんな猫、世界中の、まあ、たくさんいるね美しいハンター、猫科の生態に迫るネイチャー猫メンタリー、ダーウィンが来たの劇場版第6弾です。世界の猫の仲間たち、こちらは10月2日金曜日公開を控えています。気になるという方はぜひコンボックス3103階ユナイテッドシネマ水戸に足を運んでみてください。ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon.

0: COJD.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は間もなく5時23分になるところです。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the world。ネット上で今日検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。卓球団体、アジア大会卓球男子団体、中国を破り60年ぶりに金メダル。リバイバル放送、アニメちいかわ再開は来年1月、10月からリバイバル放送。ベビーワセリン、佐久間大介&猪狩蒼弥、ベビーワセリン新 CM で息ぴったりの先輩後輩タッグ再び。俺のことなんか言ってた、役所広司の役者魂が炸裂、ネットフリックス俺のことなんか言ってたメイン予告公開。U2 9年ぶりのスタジオアルバム光の祝祭カルナバルデルス、11月13日発売と。9年ぶりってすごいですね、スタジオアルバム、これもう待ってましたっていう方が多いでしょう。これは9年すごいな。そしてあの卓球の団体もすごいですね。アジア大会で中国を破っての60年ぶりに金メダルで、あの今日あの番組のねメッセージテーマがグッときたフレーズなんですけれども、もうまさにそれにちなんでという感じなんですが、この金メダルの裏側でめちゃめちゃかっこいいやり取りが行われていたようなんです。あの張本選手がね、張本選手がまず勝って、でその後で最終第5試合の松島選手につないで、松島選手が最後締めくくって金メダルってなったんですけども、その時にあの松島選手がね金メダルの後のインタビューで答えてたのが、張本選手が勝つから待っとけって言ってくださった、もう自分は待って勝つ準備だけしてましたっていう風に、めちゃめちゃかっこよくないですか、勝つから待っとけってね。あの少年漫画かよっていうね、みんなそういう反応をねしてるのも見ましたけれども、いやまさにちょっといつか言ってみたいセリフでもあるし、言われるのもいいかもしれないななんていうことも思いましたね。そんな60年ぶりの金メダルの話題もありましたが、ここでピックアップするのはこちらです。ベビーワセリン、スノーマンの佐久間大介くんとキテレツの猪狩蒼弥くんが今日、25日から公開されるベビーワセリンシリーズ新 CM 高純度のベビーワセリン編に出演します。今回新しい CM ではワセリンの純度の違いに着目していて、その違いを知っている佐久間くんがまだ知らない猪狩くんにベビーワセリンが高純度だという秘密を教えるストーリーが展開すると。であの黄色をね、こうベビーワセリンもともと黄色がベースの世界観ですけれども、まあ、そのポップな世界観の中 でプライベートでも長年親交がある2人が再びタッグを組んで、息の合った掛け合いでベビーワセリンの魅力を伝えています。秘密を知った猪狩くんが思わず驚くシーンでは、自然なリアクションから2人の親しい関係性が垣間見える。こういうの嬉しかったりしますよね。なんかあのなんていうの、基本的にはさ、セリフがあったりとかさ、こう決まってる演出があるとはいえ、やっぱりこう関係性がそういうところにも

じみ出てきたりするとね。で、あの撮影前の打ち合わせのところでその特徴になっている高純度について、まあ、説明を受けていて、2人とも熱心に耳を傾けてたそうなんですけれども、で、あの撮影中は佐久間くんが明るくポジティブな声をかけたりして、もう現場全体明るい雰囲気で包んでいたと。で、あの一方の猪狩くんは結構カットを真剣に確認するストイックな姿を見せていた、まあ、ただあの合間には愛嬌たっぷりのリアクションも見せていたあ、すごいね。これ裏で猪狩くんがそうなのって驚くシーンのセリフを練習してると、佐久間くんがそこにどうなの本当にっていう風にテンポよく返すなんていうこともあったようですね面白こういうところがね、練習中、まあ、一見邪魔な気もしますけど関係性あってこそでしょうねこの2人のタッグだと多分現場はめちゃめちゃ楽しそうな気がしますよね。イメージができますね。で、あのインタビューもしていて、まあ、前回の CM の影響力を実感したっていうエピソードとか、あとファッション事情、お互いのリスペクトするところや未来の目標などについても語ったということです。で、佐久間くんがね、あの前回の CM の反響についてはその CM の曲を姪っ子が気に入って口ずさんでた、あ、いいですね。あ、で、猪狩くんも知り合いの娘さんがベビーワセリンリップの CM を見てファンになってくれたなんて、子供への影響がすごいです。あ、でも娘さんって言ったら別にお子さんとは限らないのか、めいっ子さんもお子さんとは限らないの、どうなんだろうなでもいろんなところにね影響力がありますよね。でも、あの猪狩くんはね今度デビューもしますからね、そのあたりのことはちょっと書いてないかな。あ、でもこの県営製薬80周年ということなんですけれども、あのそれにちなんで80歳まで続けたいことをテーマにしたトークなんていうのもあって、あの猪狩くんがまずはベビーワセリンの CM を佐久間くんと一緒に80歳までやりたいってアピールしたいいですね。佐久間くんはバク転を80歳までやりたいって、すごい。最近リハーサルの時にやったら久しぶりだったからこそめちゃくちゃできた、できたっていうエピソードなんだ、すごいな。で、あの佐久間くんが猪狩くんに80歳までやっててほしいことのリクエストとしてはラップをやっててほしい。はあ、ちょっとね、80歳、2人が80歳になるんで何年後、佐久間くんでも少なくとも50年後、30代だからいや、その頃私もアイドルファンやってられるかなそんなことも考えたりしましたが、世の中の今にフォーカス、イントゥザワード、来週もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick. ニュースです。初めてのフォトブック、ニュースな美意識を12月22日に発売します。で、発売記念のオンラインイベントも開催されるようです。ニュース。ピンクムーン。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはFeel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
5: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム鉄ガエルさんからいただきました。国語算数、佐藤理香、社会さん、こんにちは。こんにちは。メッセージありがとうございます。昨日は珍しくいい天気でしたが、休日だった僕は理容店に行き、ハンサムカットにしてきました。さっぱりしてメールいただいてるんですねメッセージありがとうございます。テーマについていただいています。今日のテーマはグッときたフレーズ。今年の、6月21日夏至の夜、大宮ソニックシティへレッドウォーリアーズ対ジギーのジョイントライブに参戦してきました。前半はボーカル森重さんのジギー、後半はボーカルダイヤモンドユカイのレッドウォーリアーズでした。そしてレッドウォーリアーズの MC でダイヤモンドユカイさんが、ありがとう森重、愛してるぜと言いました。この男が男に対しての愛してるぜという言葉がとてもグッときました。ロックンロール。確かにね、この愛してるぜはなんかいいですね。グッと、そのしかもさ、対バンした上でのステージ上でのこのロッカーの愛してるぜはいいですよね。あの PS リカ愛し…てんてんてん、愛しかなはっきり言って鉄ガエルさん、言うときはメッセージありがとうございます。あのステージ上のこうアーティストとかアイドルとかもそうですけど、こういう言葉すごいですよね。でしかもまたなんていうのかな、こう言えるこうメンタルというか気持ちもそうだし、メンタリティの部分もそうだし、それを言ってこうなん、あ、似合う、ぴったりくる、しっくりくる、その生き様だったりとか、もちろんビジュアルだったりとか、やっぱそれがね、アーティストとかアイドルとかっていうのはやっぱりそういう土台があってこそのこういう言葉なんだろうなっていう気もしますね。いいですね、ライブでこのグッとくるセリフっていうのがね。鉄ガエルさん、メッセージありがとうございます。エンジェルハートさんからもいただきました。リカさん、こんばんは。昨日から風邪で寝込んでおります。あー、お大事にしてくださいね。とりあえずインフルじゃないので一安心ですが、昨日は喉の痛み、今日は鼻水、咳とくしゃみが交互に続いていて、かなり体力を持ってかれてます。風邪なんて年単位で引いたから辛いです。あー、月曜日にアルフィーの映画踊る大捜査線と久々に1日に2本映画を見ました。踊る大捜査線はもう一度見たい感じです。あ、踊る大捜査線私も見たいんですよ。まだ行けてないね。公開になりましたもんね。そっか、もう一回見たいぐらいか。これはちょっと行こう、行きたい行きたい。そして風邪、今ねインフルじゃなくて一安心と送っていただきましたが、インフルエンザもねすっごい早い時期から流行ってますからね。そして風邪もね、久々であればあるほどね体力も持ってかれますし、体力持ってかれると気持ちもね弱っちゃうからね、あの水分とにかくとってお大事にしてください。メッセージありがとうございます。来週は元気になったよっていうメッセージいただけるといいなと願っております。もう一ついきましょう。今年の夏も楽しい挑戦をしたスイカの小林さんからいただきました。スイカが踏ん張って頑張ってくれて、無事に可愛い我が子を収穫しました。やったー、すごい。 食べたスイカの種から育て収穫できましたが、切るときは息子が撮影をしてくれて今年の夏の思い出になりました。さて味、切るときはパンパンで少し力を入れたらスイカが、自ら割れていく感触から、みずみずしい色合いから遅れて甘い香りが漂いました。買った小玉スイカの味が10だとすると、香り10点満点、みずみずしさ、みずみずしさ10点満点、見た目10点満点、気になる味が6点でした。やっぱりね最後のヘタが枯れるまでと思い収穫しなかった時、ラストの雨でかなり水分を含んでしまったみたいで、見た目は鮮やかでしたが味が薄れてしまった感じでした。やはり農家さんプロはすごい。確かにそういうことですね。でもさ、愛情注いでさ、見守ってさ、ここまで味だって6までいったわけですからね、すごいですよね。写真もね添付してくださってますけど、確かにみずみずしさが写真の画面からも伝わってきますよ。いやーすごいですね。なんか小林さんのチャレンジをね、ひと夏一緒に見せてもらった感じがしますさあ、そしてテーマについてもいただきました。行ってみたいキュンゼリフ、月が綺麗ですねです。これね、夏目漱石がね、生徒が I love you を我が君を愛すと直訳したのに対して、月が綺麗ですねとでも訳しなさいって言ったっていう、これめちゃめちゃロマンチックですよね。このことを歌にしている長県のシンガーソングライターポムに出会いました。これを歌にするんだと思い、すごいなと思いました。好きな人、嫁さんに月が綺麗ですね話したら分かってくれるかな。サトリカさんなら言われたらキュンしますか。いやいや皆さんしますよね。確かにね、これでも超元の、いや言わない方がいいかな、めちゃも元も子もないこと言うと人によるごめん私に聞かれちゃったからね。いやでもキュンゼリフの代表格だとは思いますよ。今日中秋の名月ですしね、月は見えるかなどうかな、ちょっといろいろと期待もしつつ、今日はグッときたフレーズというテーマでお届けしていきます。言いたい、言われたキュンゼリフとかね、何でも構いませんからね、引き続きお待ちしておりますよ確かに言ってみたいっていう方が多いのかもしれません。ミワのナンバーをお届けしようと思います。来年1月2月東京、愛知、大阪、神奈川でファーストアルバム再現ライブツアーを開催します。ミワ、月が綺麗ですね。

窓の外空を見つめているんですが、月はなかなか見られず。代わってはチャランポランタンのナンバーをお届けします。1月2日東京プリンスホテルで開催されるニューイヤーライブショーに出演が決まっています。チャランポランタン月

0: smpodernoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: パルルントラフィックインフォメーション。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。17時30分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り柏インターチェンジ付近を先頭に6キロ渋滞しています。反対側下りは順調に流れています。続いて一般道、各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.7 キロ、国道50号バイパス吉田小学校南交差点坂戸町方面から300メートル、県道水戸上須線サントル千葉交差点平須町方面から700メートル、同じく県道水戸上須線千葉山交差点偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東交差点茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸県道水戸岩間線表町交差点国道50号バイパス方面から1キロ渋滞、同じく県道水戸岩間線三輪一丁目南交差点歴史館方面から 1.3 キロ渋滞、国道50号赤塚二丁目交差点大塚町方面から 1.2 キロ渋滞、国道50号大工町交差点南町方面から1キロ、栄町1丁目方面から300メートルつながっています。国道349号青柳町交差点南町方面から300メートル、枝川方面からも同じく300メートルつながっています。県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山交差点本郷橋方面から600メートルつながっています。その他国道123号下り水戸市渡里町交差点城里町方面から700メートル流れが悪くなっています。運転中のあなた、この後も安全運転をお願いします。

0: 以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。今日のメッセージテーマはグッときたフレーズです。言われてみたいとか言ってみたいキュンゼリフ、印象に残っているフレーズとかもね、きっとあるんじゃないかなと思うんです。の言われて印象に残っていることとか、こう文字として小説だったり漫画で見たものとかね、ドラマとかさ、リアルのものがあったらより聞きたいですけど、フィクションだとたくさんあるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ、キュンなものじゃなくてもいいですからね、ご自由に、ぜひぜひあなたがグッときた、感動した、印象に残っている、そんな言葉を今日は教えてください。で、中秋の名月ということなので、今日は月ソングもね、たくさんお届けしていこうと思いますので、そちらもお楽しみに。この後は水戸シティガイド、私佐藤理香は6時からお耳にかかりましょう。
2: 水戸シティガイド。
3: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに、家族で秋の味覚狩りのご案内です。リンゴなどの果物狩りをした後、それを美味しく調理します。開催日は11月8日日曜日、時間は9時から12時です。場所は少年自然の家、対象は水戸市内にお住まいもしくは通学する小学生とその家族で4名まで参加できます。料金は1人550円です。なお別途果物代が必要です。お申し込みは9月29日火曜日までにホームページから申し込んでください。定員は抽選で12組です。お問い合わせは少年自然の家、電話 254-2200 254-2200 へお願いします。次に、放課後学級と民間学童クラブのご案内です。仕事などにより昼間保護者のいない家庭の児童を対象に、公設の放課後学級、民設の民間学童クラブを開設しています。放課後学級の令和9年度の利用申請の受付を10月から開始しますので、提出期限や利用料金など、詳しくは水戸市のホームページをご覧になるか、各放課後学級からの案内をご覧ください。また、民間学童クラブについては、水戸市のホームページをご覧になるか、直接各民間学童クラブへお問い合わせください。お問い合わせは、水戸市役所子ども政策課、電話 350-5577、350-5577 へお願いします。最後に、 夕暮れ時や夜間の外出には反射材の活用のおすすめです。秋から冬にかけては日没が早くなり交通事故が増加する時期です。白や黄色など目立つ色の服を着たり反射材を着用したりして事故を未然に防ぎましょう。お問い合わせは水戸警察署、電話 233-0110 もしくは水戸市役所生活安全課、電話 224-1113 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。

JG のナンバーをお届けしています。戸塚くんが出演する舞台百鬼夜行、演出を務めるのは堂本光一くん、そして 4U の松崎くん、平成ジャンプの矢部くんとともに戸塚くんが出演します。11月3日から開幕です。 ABCD ムーンライトウォーカーでした。代わってはキスマイフット2のナンバーをお届けします。ここからも月ソングたっぷりとお届けしていきますよ。キスマイフット2は12月25日京セラドーム大阪から開幕して来年まで続くドームツアーを控えています。マザームーン

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームマサジロウさんからいただきました。こんばんは佐藤理香さん。こんばんは、メッセージありがとうございます。今日は勤務先の適性診断なるものを受けに水戸に来ました。比較的早く終わったんでスタジオ前に来てみました。いらっしゃってますね。ありがとうございます。先ほどからねお越しいただいてます。適性診断お疲れ様です。あ、最後までいられないことをご勘弁願います。もちろんですよ、あの入れるタイミングだけでも。こうやってねあの来てくださることが本当に嬉しいのでありがとうございます。テーマについてもいただいてます。グッときたフレーズです。時代劇の切られ役として活躍された福本清三さんがおっしゃっていた誰かが見てくれているという言葉です。時代劇の盾のシーンに登場して主人公に切られる、そのわずかな時間でも見ていた方の投稿から一躍有名になった福本先生。どんな小さなことでもコツコツとやっていけば見てくれる人がいる。心をつかまされました。心の引き出しに大切にしまってあります。これね、あのそれを言えるっていうのがすごいですよね。実際こう誰かが見てくれてるっていうのはそうだろうなって思うし、実際あることだと思うんですけど、まあ、この実際にそうやって見てくれてるっていうのを実感した方だからこそで、それをねあのコツコツと本当にやっていた方だからこその実感のこもった言葉なんだろうなって気がしますね。いやでもいますもんね、本当に出演シーンとしてはあのほんのわずかだったりとか、セリフがねなんかあるんだかないんだかみたいな、だけどなんかぐっとみんなが引き込まれちゃってその後有名になる方とかね、キャラクターが立ってたりとかね、そういうのもありますもんね。マサジロウさんメッセージありがとうございます。もう一ついきましょう。シュクランさんからいただきました。佐藤さんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。先ほど猫がモフモフとお話しされてましたが、あ、映画のダーウィンが来たですね。ガの体もモフモフしているんですよ。触ったことはありませんが見た目がそんな感じです。なぜガなのか、それは息子が虫好きで中でも蝶とガが好きなのです。蝶のように綺麗なガもいるんですよ。なんて佐藤さん苦手でしたか、すみません。いえいえ大丈夫です。あの触れるかって言われると触れないけれども大丈夫、あのメッセージ自体は全然大丈夫ですよ。モフモフなんだ。あ、でもあのあれは蜂？なんかキャラクターになってる時にこうなんて胸元と言っていいのかわかんないけど、お顔の下がモフモフになってる、あれは蜂か。ガとかもそうな、へー、あのお子さんが好きになったものによってね、図鑑とかたくさん見たりしてね、親の方が詳しくなったりとかありますよね。そんな息子が言ったキラーフレーズ、ママ大好き、いやーん生まれてきてくれてありがとうねと叫びますね。ママ激鎮。では今日も放送ファイティーン。いやー、そこの一言だけでね頑張れちゃったりしますよね。確かにキラーフレーズだわのでもあのうちの子供大好きとかさすがになんかだんだん小学校1年生になって言わなくなってきて、なんか むしろこうそのうちババアって言われる日が近づいてきてるのかなって、こうなんかちょっと心配になることもあったりするんですけど、でもなんか言うしようって言って近づいてきたりとかするのを見てるとね、やっぱりいつまでも可愛いなって思ったりするので、いや確かに今ママ大好きって言われたら私も撃沈しちゃうかもしれない。シクランさんメッセージありがとうございます。ガもねモフモフなんですね。いや絶対普段ね見えないところにもそのモフモフチャンスはいろいろあるんだなっていうね、メッセージありがとうございます。今日は グッときたフレーズがメッセージのテーマです。言われてみたい、言ってみたいセリフ、キュンセリフでもいいですよ。印象に残っているフレーズ、これリアルのセリフでもね、フィクションでも何でも OK です。お待ちしております。メールアドレス fm76@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: Check out the latest news. Checkbox.
1: 時刻は6時16分になりました。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日は佐藤理香が担当しています。ここからはチェックボックス、今日のテーマに関連するニュース&トピックスをチェックしていきましょう。まずはこちらの話題から。第31回手帳大賞、身近な人のグッときた名言大募集。これ PR タイムズ9月11日の記事からご紹介していこうと思います。株式会社高橋書店が来年31回目となる手帳大賞の応募受付を9月1日から開始しましたという記事です。でこれ受賞作品は来年の11月に開催される発表表彰式で、発表されるということで、対象の賞金が100万円なんですって。でこの手帳大賞っていうのが高橋書店のが行う名言大賞とアイデア大賞の2つの部門からなる言葉とアイデアのコンテスト。思わず手帳にメモしたくなる身近な人

の名言、あったらいいなと思う商品の企画で使い方のアイディアを応募いただくっていうね、そんなものなんだそうです。でこの、身近な人のグッときた名言っていうのが、思わず手帳にメモした忘れられない一言の、ふとした会話の中で相手が言った一言にうまいこと言うなって思ったりとか、まあ、そんな感じでね、身近な人の名言を募集している。あのどんな状況で言われた言葉なのかっていう背景と合わせて応募するといいそうですね。あの応募点数に限りはないということなので、まあ、何回でも送れるもののようですよ。でさっき対象が100万円って言いましたけども、対象が1点100万円、特別賞これあの3点選ばれるんですが20万円ずつで、優秀賞も10万円、団体賞とかね、賞状とか副賞に図書カードがあったりとかね、そんなのもあったりしますね。でちなみになんですが、どんな作品が受賞しているのかということなんですけれども、例えば今ね第30回がの手帳大賞の名言大賞が、まあ、あの発表を控えているところなのかな、なので第29回の手帳大賞、今日は誰を喜ばそうかな、これ受賞されたのが70代の女性の方で、誰が言った言葉かっていうと、紙芝居活動で出会った園児ですって。で朝起きたらまず何を考えるかなって尋ねた時の延長保育の園児たちが言った言葉、年長さんから年少さんまで80人ぐらいいた中で心に残るつぶやきでした。へー、朝起きたらまず何を考えるかなって言ったら、今日は誰を喜ばそうかなって、確かにこれはちょっと心つかまれてしまうかもしれないな。でこれがねもう本当にまさに大賞って感じなんですけれども、例えばね、あとはね、あ、審査員特別賞のね、伊藤聖光賞っていうのが、私は今雲を浴びていますっていうやつなんですけど、これ40代の女性の方なんですが、娘さんの言葉ですって、ね、学童のお迎え時間がいつもより遅くなってしまって、寒くて雨が降っていて帰宅後の忙しさにイライラと焦っている帰り道、雨がっぱを着て全身で雨を楽しんでいる娘の言葉に思わずにっこり、へえ、私は今雲を浴びてますかわいいなあ。とね、あ、これも素敵かも、これも審査員特別賞なんですけど、50代の男性の方なんですが、おばあ様が発言したおっという間の人生でした。98歳で他界した祖母の言い残したセリフ、祖母曰く日本人の平均寿命は70歳とか80歳とかだからあっという間の人生でしょ、けれど私は98歳まで生きさせてもらったから、あいうえおのあではなくおまで生きさせてもらった感じかなと冗談交じりに言っていました。これは確かにちょっと手帳にメモしたくなるかもしれません。こんな感じでね、あの素敵な作品が集まる、それが今日ご紹介した手帳大賞のグッときた名言、ね、名言大賞ですね。今あの現在郵便もしくはウェブの応募フォームで受付実際にされているところです。締め切りが来年の4月30日、ね、いうことなので、気になった方はねまだ今からでも間に合いますので、ぜひチェックしてみてください。手帳大賞というふうに調べると出てくると思います。じゃあ続いてはちょっとこんなセリフのお話を、こち亀、セリフからコマが検索できる全コマ検索機能が楽しい、両津のバカ、角刈りなど100巻までのあんなコマやこんなコマが見られる、こうファミ通 .com 6月の記事なのでちょっと前の記事なんですけれども、あのこちら葛飾区亀有公園前派出所の50周年を記念するサイト、こち亀オンラインで漫画版の全てのセリフからコマを、漫画のねコマを検索することができる全コマ検索機能というのが実装されています。面白い。週刊少年ジャンプでの連載スタートから50年を企画した、記念した企画の一環として登場したんですけれども、キーワードを、ね、入力するともうそこのページにずらっとそのワードが入っている漫画のコマが全て並ぶんですよ。実際やってみたんですけど面白かったですね。であのそれこそさっきねタイトルでご紹介した両津のバカとか、あのよく出てくるセリフだからね出やすいですよね。あと角刈りとかね、あの

リオさんの髪型ね、角刈りとかって言うとこうずらっと並ぶで、部長がリョーツはどこだっていうセリフとともに派出所に乗り込んでくるシーンがあったりとか、まあね、結構有名なシーンっていうのもあると思うんですけど、でその時のちょっと覚えてるセリフ、セリフ全部じゃなくてもワードだけ入れることで該当するシーンが見られる。あと登場人物の名前で検索するとその人物が登場したシーンも検索することができるので、古い順に並び替えたらそのキャラクターが初めて登場した回のコマっていうのも見ることができる。これはすごいですね。このね、記事の当時6月18日の時点では100巻までということだったんですけど、私今日ね検索してみたらね、100巻よりもあと100巻以上の関数もね検索できるようになってましたね。いやそれにしても連載50周年、すごい、これはこれは本当にすごい記録です。検索もね、検索しがいがあるんじゃないかなと思いますので、漫画好きな方、ちょっと気になった方、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。あなたの意見や気になってるニュースなどもぜひ教えてください。以上チェックボックスでした。木村カエラです。マクドナルド今年の月見シリーズの新 CM では木村カエラが炭鉱節をカバーしています。うさぎとお月様、

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 鬼塚千尋のナンバーをお届けしましょう。2000年リリース、ドラマトリックの主題歌、鬼塚千尋、月光。

人とようです。明日島根出雲オロチフェス2026に出演します。岩崎宏美のナンバーをカバーしました、シンデレラハネムーン。

今日はグッときたフレーズというメッセージテーマでお届けしています。言われてみたい、言ってみたいキュンゼリフ、実際に言ったよってい

キュンゼリフでももちろん大歓迎です。そしてリアルじゃなくてもね、小説だったり漫画だったりドラマだったり映画だったりフィクションの中で印象に残っているフレーズセリフなども大歓迎です。ぜひ教えてください。言ってみたい、これも実際に言えるか分かんないシチュエーション、そんなことあるか分かんないけど言ってみたいとかでもいいですからね。ぜひメッセージもお待ちしています。そして今日は中秋の名月ということで月ソングたっぷりとお届けしています。ここからお届けしていくのは平井堅です。10月7日に映像作品をリリースを控えています。これケンズバーのスペシャル2025-2026平井堅ムーンリバー。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
4: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
8: お疲れーす。
9: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
10: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
9: もしかしてこれって。
11: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
12: Talk about my favorite Today's Savvy。
13: もちろんドラマ、映画、舞台、バラエティ番組や動画配信とたくさんのエンタメを楽しんで年中推し活中。サトリカのお仕事では今週のイチオシをご紹介しています。今日は2026年秋ドラマピックアップ。もう9月も終わるんですよね。ちょっと信じられませんが、10月から新ドラマが始まりますので、このタイミングでちょっとご紹介していこうかなと思います。まずは月曜日、テレビ東京系で23時6分からスタート。妻を引退します。これね、朝日奈央さんと、新川優愛さんの華やかな芸能界の裏側で繰り広げられる女同士の痛快復讐エンタメ劇。これ漫画がね原作なんですけど、 LINE 漫画総合ランキング1位を獲得している作品なんだそうですよ。朝日奈央さんが演じるのが元天才子役の主婦で、娘の事故と夫の不倫をきっかけに完璧な妻を引退して、因縁のある人気俳優、これ新川優愛さんが演じるんですが、そんなね因縁の相手と対峙して芸能界へ返り咲き、家族と幸せを守るために戦うという痛快復讐エンタメ劇で、ここにね、あの因縁の人気俳優の、まあ、新川さんが演じるねの元付き人兼マネージャーで俳優志望だった影山という役で、あのジュニアのバンザイというグループに所属している本高克樹くんが出演します。はあ、なんか復讐劇結構多いですよねって思ったらね、次もなんですけど、小麦とバターと復讐と、これはねカンテレフジテレビ系列、水曜日23時から。夫と助手に裏切られ命を落としたパン教師の講師、これ井原立花さんが2年前タイムリープします。で、奪われた人生を取り戻すために復讐と成功をかけて再出発で、料理教室の先生と高め合いながら真の幸せを探す痛快リベンジエンターテインメント。これ一緒ですね、痛快復讐エンタメ劇と痛快リベンジエンターテインメント共通点がね結構ありますけれども、江原さんね演じる人気パン教室の先生みちるが SNS で注目されてレシピ本を出版したりとかで、夫は結婚2年目なんですけれどもハイスペックで、夢を叶えて人生の全てが順風満帆だったはずなのに、夫とみちるの助手の裏切りを目撃してしまうで、2人に騙されてるってことを悟った瞬間に不良の死を遂げてしまうそうなんですね。で、目を覚ましたらそこは2年前、夫にプロポーズされる直前の過去で、その段階で大切なパンのレシピなども忘れてしまっていた彼女なんですが、復讐と自身の成功をかけた2回目の人生を歩み始めます。で、そこで2回目の、人生で再び出会う料理教室の先生を演じるのがトラビスジャパンの締めかけくん。はあ、ここもねきっと恋模様もあるんだろうなって思うんですけどね、真の幸せを手に入れることができるのか。続いてはハイド&シーク、0秒前の彼女、福士蒼汰さん主演です。死んだはずの恋人から一本の電話が、 追走×追跡逃走×追跡劇のラブミステリー、これ日本テレビ系の日曜日の、夜10時30分から。これね、あのドラマと原作の小説で同時に展開する書き下ろしの完全新作です。国家から追われるフリージャーナリストを福士蒼汰さんが演じるんですが、謎に包まれた最愛の人の真実を求めて裏切りと陰謀が渦巻く世界を極限まで駆け抜ける姿を描いていきます。あの爆弾事件に巻き込まれてしまって最愛の恋人を目の前で失ってしまったフリージャーナリスト、で事件を首謀したテロリストとして国家から追われる身になってしまう。でその中にで、その亡くなったと思った元恋人から電話がかかってくる。こう生きてるのかそれとも別の人間なのかっていう、そんな衝撃の真実にと事実にね、たどり着

くまでのお話で、これをあのストーンズの田中樹さんがもともと政治団体を立ち上げて言葉と行動で社会を変えたいという

じるようですね。で続いてはあとはね、いろはの恋は時代をかける、これが火曜日22時から TBS 系です。令和の小学校教師の体に江戸娘の魂がタイムスリップしたことから始まる300年の時を超えたロマンティックコメディー、もう私こういうのが好き、大好きで向井康二くんもね、あの小学校教師を演じるのが上白石萌音さんなんですが、で向井康二くん、スノーマンの向井康二くんも出演します。この江戸娘に振り回されるうちに彼女に恋をしてしまう同僚、なので先生役ということですねあの CM でだったかな、予告でだったかな、あの江戸走りって言って手を振らない、両手を振らない走り方をね、あの披露してましたね、上白石萌音ちゃんがね。でそれからもう一つ、真田重雄氏シャドウズオブザ天忍者、こちらがテレビ朝日系金曜日23時15分から放送されます。主演を務めるのがスノーマンの岩本照くんです。で舞台となるのが徳川家康が豊臣政権を打ち破り天下の覇者となった関ヶ原の戦い、1600年ですね、そこから14年後の日本、まあ、江戸時代から現在に至るまで様々な作品に取り上げられてきた真田重雄氏ですけれども、この物語を新たな切り口でドラマ化した、本格アクションと圧倒的スケールの映像表現、さらに奥深い人間ドラマの忍者ストーリーを世界に向けて発信する、そんな、まあ、新しい時代劇っていう立ち位置になるのかしらね。でさっきもね、あのスノーマンの岩本くんが主演ですよってお話をしましたが、アクション体動きますからね、彼どういうちょっと新しい時代劇になるのかすごく楽しみです。とここまでドラマをねたくさんご紹介してきました。まだピックアップしたいドラマおそらくありますので、パート2もできるんじゃないかなと思いつつ、サトリカのお仕事、来週次回以降もお楽しみに。それではスノーマンのメンバー2人がね出演するドラマご紹介しましたので、スノーマンのナンバーをお聞きいただきましょう。バーン

0: ラマ We are tagging up
1: 飛ばしてくスピニング目まぐるしく行
0: く We are tagging up あるもの全部使う俺が手に取れば全部光る
1: Dark side, light side 揺れる心それでも選ぶ愛

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。豆福さんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。今日は天気がよく晴れてますが、過ごしやすい気温でした。涼しいからかキジトラちゃんは伸びて寝てます。伸びーっとしてる感じのね、写真も送っていただいてるんですよ。かわいいこれテーブルの下にいるのかな。グッときたフレーズテーマについてもいただきました。ちいかわに出てくる8割のなんとかなれです。困ったことがあっても8割のようになんとかなれって感じに立ち向かえばなんとかなりそうな感じに思えてしまいます。言葉の力ってありますからね。そうやってキャラクターに背中を押してもらったりとか、キャラクターが頑張ってるところ、奮闘してるところをね、ちょっと思い浮かべて、ここは自分もなんとかなるように立ち向かうぞって気持ちになれるってこともありそうな気がするし、なんとかなれって可愛いね。ちょっとね、私実はもう薄々感じてる方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとちいかわをちゃんとキャラクターをちょっと知ってるぐらいのレベルなのでね、このなんとかなれっていうセリフをちゃんと8割から聞いたことはないんですけれども、まめくさんメッセージありがとうございます。今日はグッときたフレーズをテーマにお届けしています。この後もメッセージお待ちしています。
2: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes and dislikes. This week's band.
3: FM バルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。山田貴司です。今回紹介させていただく曲は、8月5日にリリースしましたセカンドシングル「後悔の片隅」という曲です。皆さんの心にたくさん届いてくれたらなと思っています。また9月10月にライブ出演もありますので、ぜひホームページ等を見ていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。山田貴司で後悔の片隅。
2: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
5: 時刻は7時になりました。FM Palloon Combox Live Discuss 金曜日、佐藤理香がお届けしています。この後8時まで生放送でお届けしていきますので、ぜひ引き続きお付き合いください。先週末ですね、私東京ゲームショウに行ってまいりました。土曜日だったんですけれども、うちね、我が家家族がゲーム好きなんですよ。で、私はねほとんどゲームしないんですけれどもね、ただ一緒に家族で行ってきたって感じなんですけど、その中でも人が本当に多くて、あーゲーム好きな人って多いんだな、お祭りだなと思って、こう雰囲気なんかも楽しんでいたんですが、面白かったのが、全然ゲームを知らない私でも素直に本当に楽しめたのが、インディーゲームのコーナーで、いろいろなね、こう割と手作り感あふれるゲームとかもあったんですけど、息子と一緒にチャレンジした一つのゲームがあって、それが画面の前に座るんですけど、その前にカメラが置いてあって、そのカメラで自分の表情を認識してくれるんですね、プレイヤーの表情を。で、そのプレイヤーは何も持つことなく、表情で中のキャラクターを動かす。真顔だと進む、にっこり笑うとそのキャラクターが落ちて、そのなんか着地できるみたいな、そうやって面をねクリアしていくんですけど、めちゃめちゃシンプルなんですけど、すごくうまくできてるなって思ったのが、ついつい笑っちゃうと進まないんですよ。でしかも落ちた時にその壁とかにぶつかっちゃいけないので、笑っちゃうとにっこりした顔を認識されてしまうと、なんかまた元に戻っちゃったりとかして、真顔を保たないととかっていう、まあ、ちょっとねその設定とかはもちろんゲームの制作者の方でちょっとレベルをね変えたりとかもできるんですけど、結構難易度高いものになると表情が3種類ぐらいあって、それを駆使して進んでいく。で、先に2人プレイヤーがいて、1番手にねゴールした方がその後お邪魔キャラになってこうゲーム中に登場したりとか、結構ね面白かったですね。それは息子と一緒に必死にやって楽しかったです。もちろん本当にもっともっと難易度の高い、普段ゲームに慣れして親しんでいない私には到底できないようなものゲームもねたくさんありましたけど、で、そんな風にゲームそのものも楽しんだわけなんですが、まあ、ただ私の個人的な本当にお楽しみといえば、今回東京ゲームショーオフィシャルサポーターをキスマイフット2の宮田くんが務めていましたので、その宮田くんの足跡をたどろうということを密かに私は心に誓っていて、例えばインスタとかね、オフィシャルのインスタとかに宮田くんがそのゲームショーの初日とかに行ってて、で写真を撮った、その写真がアップされてたりするんですよ。だそれを見て、あ、このモニュメントのところで撮ってるとか、このゲームブースのこのバイクのところで写真撮ってるみたいなのをちょっと見つけて楽しんだりとか、あと中に宮田くんがサインをねした色紙が、サイン色紙がゲームクリエイターの方々のサイン色紙とともに並んでるコーナーがあって、みんなそれぞれゲームクリエイターの方のイラストとかのサインをめちゃめちゃ見てるところ、私はもう目もくれずに宮田くんのサインを必死に見つめたりとかしながら、まあ、それはそれは楽しく過ごしてまいりました。 うちあの子供は小学1年生で初めてゲームショー、東京ゲームショー連れてったので、まあ、どうなるかなって、人混み結構苦手なのでどうなるかなって思ってたんですが、まあ、最初やっぱ入場するまでがね結構時間かかるので朝一で行ったんですけど、まあ、そこの段階でだいぶ心が折れてもう二度と来ないみたいなことを言ってたんですが、まあ、実際に中に入ってゲームを楽しんだりとかしてるうちにまた行きたいねっていう風に気分がねテンションが上がってきたので、あの私も夫も良かったなって思いながら楽しんで、途中で早めに帰ろうと思ってたのに気がついたらもうねあの閉館の5時になってて、あびっくりしながら一日中遊べちゃったね小学生なのにねなんて思いながら帰ってきたんですが、そんな帰る頃になって私にとってはなんともびっくりな情報が公開されまして、それがその私が行った19日の翌日20日の日曜日に私が推しております A グループの小島健くんがゲームショーで特別番組に出演するというね、あの遊戯王のタグフォース GX というのがね発売されるのにちなんでワクワク思い出すんだスペシャルという特別番組に出演しますよっていうのが発表されたんですよね。もう帰り際でしたよ、帰り際っていう。会場内あの至る所にブースにねあのここで配信するんだろうなっていう感じのソファーとあのデスクとかがね備え付けられてるのを見ていたので、会場に来るんかいと思って、まあ、そもそも土曜日にしようって言ったのは日曜日が仕事だったので、まあ、私がね土曜日にしようって言ったんですが、一日ずれていたら小島くんを見れたんじゃないかなっていう、そんなところも思いながらね、まあ、でも翌日はあの YouTube チャンネルでしっかりと見まして楽しそうにしてるなっていうのを確認することができました、という今年の東京ゲームショーの思い出でございました。来年行くのかな、どうなのかな、まあ、息子と夫は行きたいって言いそうな気がしますが、私も仕事次第ではまたね関わる可能性があるっていうこと知っちゃいましたからね、ちょっと楽しみにしていきたいなと思います。さあ今日はグッときたフレーズがテーマでお届けしております。言われてみたい、言ってみたいキュンゼリフ、印象に残っているフレーズ、まあ、リアルなものでもフィクションのものでももちろん大歓迎です。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp、 パルルンの公式サイトのメールというところからも簡単に送れますので、こちらもぜひ引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。モンゴル800のナンバーお届けしましょう。11月4日にリリースとなります秦基博デビュー20周年記念トリビュートアルバムに参加することが決まっています。今日は、中秋の名月ということで5時台からずっと月ソングたっぷりとお届けしてきました。ここからも月ソングお楽しみいただきましょう。モンゴル800、月明かりの下で。

0: FM CLJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。ケロロとタママさんからいただきました。サトリカさん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。今週は特に乃木坂46さんの活動はなく、最近は過去の冠番組のアーカイブや公式 YouTube チャンネルより配信されているので見て楽しんでいます。
4: ケロロとタママさんから、今週は特に新しい活動ないって聞くの、なんか残ったような気がする。まあとは言っても見るものはたくさんある状態ってことですね。
3: テーマについてもいただいています。グッときたフレーズ。乃木坂46さんのメンバーが冠番組でキュンとするような一言で、おじいちゃんでもキュンとさせてもらっています。自分でメッセージ書いていて、何やら背中が寒くなっています。汗そういう時期も過ぎてしまっているので、学生の頃は片思いの女の子がいたので青春時代を思い出します。最近は自分自身で考えて行動しているので、人からの一言ということよりもという何か寂しさを感じていたりもします。
4: あー、そうですね。大人になると、こう人からの何かの言葉とか何かの行動でこう左右するっていうのが、まあ、若い頃、まあ、それこそ学生の頃よりは減るかもしれないですね。なんか良くも悪くも若い頃ってこう他人の人の言動、言葉だったり行動だったりに左右されて、それでドキドキしたりとか、なんかシュンとしたりとか、まあ、だからこそそれがなんか青春みたいなところもあったのかなって今振り返ってみるとね、思ったりもしますよね。だんだんね、なんかその一言ぐらいじゃ動じないぞっていう感じになんかなってくるのかな、人生のね階段を登っていくとね。とは言ってもアイドルのキュンゼリフで楽しむのはいいんですよ。これは年齢関係ないですから、別にね、お家で楽しみましょう。ケロロとトーマさん、メッセージありがとうございます。もう一つ、ミコリンさんからいただきました。サトリカさん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。以前あっちこっちへという番組を TVer で見ていた時、佐野くんのセリフと仕草にグッときました。ドキッとしたの方が大きいかな、笑い。末澤くんにドッキリを仕掛ける回で、メンバーがボケて番組終了までにいくつツッコミをするかカウントするというもので、番組の後半、カップに入ったソフトクリームに刺さったチュロスでメンバーがボケる中、末澤くんがチュロスを口にくわえて佐野くんの方に向いた時、チュロスを佐野くんも一瞬くわえるけれど、すぐそのチュロスを取っ払って末澤くんに顎食いからのキスの流れ、とてもスマートで、チューしたいからってゲームに頼るなやっていう一連の流れに心を奪われました、笑い。これ今さ、結構前のこれ、あちこちへってね、 A グループの冠番組ですけれども、関西の番組なのでね、こっちで見るときは TVer で私も楽しんでますが、ちょっと前の放送なんですけど、また最近なんかどうやらバズったようで、番組のディレクターさんの元にもその画像が、動画が届いて、ちょうどその話してたんですよ。そんなのあったねって言ってねあれドラマ見てるかのようでしたよね。ちょっとその後の末澤くんのリアクションはとっても可愛かったんですけど、確かにね、ドキッとするかもしれない。確かにグッとくるっていうよりはドキッとするかもしれない。私は顎のラインが綺麗だわと思って人ごとのように見ておりました。
3: サトリカさんが話す A グループの話から A グループを知って、現在エイター歴が長いんですが、スーパーエイトのファンってことですね。 A グループもファンになりつつあります。ウエストは活動終了になってしまいますが、メンバーそれぞれどこかで頑張ってほしいと思います。またサトリカさんの A グループ話楽しみにしています。ありがとうございます。これもうメッセージいただいた時にめちゃめちゃ嬉しくて、嬉しいメッセージきたってスタジオの中でちょっとね喜んじゃいました。ありがとうございます。そうあのね、私ももともとスーパーエイトが大好きだったので、多分エイター歴が長いミコリンさんはね A グループを好きになる要素をたくさん持ってると思います。そしてウエストね、ちょっとびっくりしてしまいましたけれども、まあ、それぞれみんな事務所に残るっていうことまで発表されていますので、きっとねみんなそれぞれ頑張ってくれて活躍すると思います。私も応援したいなというふうに思っておりますよ。ミコリンさんメッセージありがとうございます。ご自愛くださいといただいてますが、ミコリンさんもご自愛くださいませ。今日はグッときたフレーズご紹介しています。まあ、今みたいにねバラエティ番組の中でもグッときたフレーズあるかもしれません。ぜひお寄せください。メールアドレス fm762@fmparulun.co.jp パルルン

のサイトのメールというところからも送れますので、こちらもぜひあなたからのメッセージお待ちしています。ではウエストの月ソングをお届けしましょう。浜田くんが堤真一さんとダブル主演を務める映画グレンギャリー・グレンロス11月開幕です。ブルームーン。

0: FM Volume COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送。

0: つも心に仏像を。
1: ここからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオス。金曜日はいつも心に仏像を。学生時代に仏像に恋をしてしまった私佐藤理香が心惹かれた仏像やぜひ知ってほしい魅力を語ります。今日のお話は仏像トピック。茨城新聞クロスアイ9月23日の記事で、光圀ゆかり仏像公開、北茨城長照寺来迎図も展示というものがありましたので、ちょっとご紹介していきたいなと思います。茨城県の北茨城市にあります大宮山長照寺で30日までの文化財やのお寺の、ね、宝物を特別公開しています。で3つ、展示してるんですけれども、その1つ目が岡倉天心が所蔵されたとされている木造の菩薩龍像。天心の釣りのお供をしていた船の方がね、譲り受けて、で亡くなった後にお寺に奉納したものなんだそうです。ヒノキ材の一木作りで、当時の金箔が残っていて、表情の細かいところまで鑑賞することができる。2つ目はこちらね、初公開なんだそうですけれども、銅像釈迦誕生仏龍像。お釈迦様が生まれた時の姿を表した、高さだいたい12センチの小さな仏像です。これが徳川光圀にゆかりがある仏像ということ で、幕末からはこの仏像を西丸家が保護してきたんですが、今年このお寺に仏像が返還されることになって、今回の展示が実現しました。3つ目、こちらも初公開です。献本着色阿弥陀如来来迎図。阿弥陀如来様が雲に乗って極楽浄土からお迎えに来る様子が描かれているんですけれども、その作風から鎌倉後期頃のものというふうにされているんだそうです。そんな3点が展示されています。特別公開、長照寺で出会う3つの物語、9月30日まで現在開催中です。ぜひチェックをしてみてください。私佐藤理香の目線で魅力を語るいつも心に仏像を、来週もお楽しみに。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。ガラクタばかりを集めてボロ切れ一つをかぶせた醜い形をしたレプリカ。

北に達也のナンバーをお届けしています。12月4日にオリジナルアルバムでかいピュアを同時に発売したことを記念した企画展、北に達也でかいピュアミュージアムを10月31日から東京大阪の HMV ミュージアムで同時開催します。お届けしたのは北に達也、月光フィーチャリング春巻きご飯でした。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
6: FM パルルンコンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。今日のテーマはグッときたフレーズ。レパートアルティマターボさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。お仕事は秋ドラマ、佐藤さんの楽しみがあれこれ詰まってますね。個人的には上白石萌音さんと向井浩二くんが出るドラマが注目かな。山中十太郎くんとミセスの大森くんも出てるじゃないですか。豪華なキャストのいろはの恋は時をかけるですね。そうそう、豪華なんですよね、このドラマ。めちゃめちゃね。テーマについてもいただきました。玉置浩二さんの大ヒット曲田園から、生きているんだそれでいいんだです。確かにこれいいね。本当に人間生きているだけでいいんだと思わせてくれる歌詞です。あとは元気があれば何でもできる、元気ですかですね。アントニオ猪木さんの言葉です。猪木さんの言葉は色あせていません。これしかも元気があれば何でもできるって、なんかちょっと生きてるとこう実感する部分が、まあ、何でもできるの何でもにどこを含むかにもよりますけど、でも元気重要だなみたいな風に大人になればなるほどちょっと実感したりするから、 あの言葉って合ってるんだってね思ったりしてね。シンプルだけど確かに

色あせないですね。メッセージありがとうございます。デリさんからもいただいています。毎度おつこんですよ。おつこんです。メッセージありがとうございます。好きなワンフレーズはかのもののけ姫のポスターに一言書かれていた糸井重里さんのコピー、生きろですかね。生きとし生けるものにとってそれは何より大事な目的であり、生き続ける意味ですよね。同じような意味で死ぬこと以外かすり傷なんて微妙に過激なのも骨太でかっこいいですよね。鬼滅の刃の行動も言動もめちゃくちゃワイルドすぎるキャラクター橋平伊之助の信じると言われたらそれに応えること以外考えんじゃねえというストレートに一直線なセリフが今のとこ一番ハートに熱い波紋を残し続けているデリでした。漫画のセリフといえども侮れねえ。いや漫画はやっぱりセリフってグッときますよね。なんかそういうのに出会うたびに、その例えば子供の頃に漫画を読んでいて、その当時自分が心をつかまれて大人になっても残ってるセリフがあったとして、大人になった今振り返ってみると、作者の方ってどれだけ人間できてるんだろうなとか、どういう時にそのセリフ思いつくんだろうなとかね、そんなところをちょっと考えちゃったりしてね。確かにこのもののけ姫の生きろもね、なんかインパクト、こうビジュアルとともにインパクトありましたよね。デリさんメッセージありがとうございます。もう一つ竹さんからいただいています。佐藤理香さんこんばんは。本日もよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。今日は月が綺麗ですね。月が綺麗に輝いて見えます。単純に見たまんまの表現ですよ有名なあれとは違うやつってことですね。グッときたフレーズは山ほどありまして選べません。一つ挙げるとしたらやっぱり今日は月が綺麗ですねを言ってみて、一人で勝手な妄想をしてあたふたしてみたいです確かにね、言った後相手がどんな反応するのかなとかね、何を言い返すのかなとかね、そんななんかとか想像したらちょっといいですよね。ドキドキしちゃいますよね。そうこうしているうちに仕事がまだ終わっていないのでここで失礼しますね。また来週です。あ、お仕事中にメッセージありがとうございます。また来週お待ちしております。お仕事頑張ってくださいね。今日は、ね、中秋の名月ということで、さっきスタジオの窓の外覗いたらね、見えましたよ、月綺麗に見えておりました。あ、満月かななんて言ったらディレクターさんに、あ、満月は日曜日ですよって言われるあ、確かにそう言われると満月じゃないかもしれませんねっていうくらいには満月に近いかなと思うんですけれどもあなたの場所から月見えていますでしょうか。月も見つつここからも番組お付き合いいただければと思います。今日はグッときたフレーズ、メッセージもまだお待ちしています。

お届けしているのはマフマフのナンバーです。10月から12月にかけてワンマンツアーを開催します。マフマフ、おぼろ月でした。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台17時発表の天気予報です。まずは概況から。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。25日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。26日は前線が西日本から伊豆諸島付近を通って日本の東へ伸び、前線上に低気圧が発生して関東の東へ進むため雨で、朝から昼過ぎは雷を伴い激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では25日から26日にかけて波がやや高いでしょう。変わって茨城県北部の空模様です。今夜25日は南東の風の後北東の風が吹き、曇りところにより夜遅く雨となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日26日は北東の風が吹き、海上では北東の風がやや強く、雨ところにより朝から昼過ぎにかけて雷を伴い激しく降る見込みです。海上の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの予報です。降水確率です。この後深夜0時にかけて 40%、 深夜0時から明日朝6時にかけて 70%、 明日朝6時から夕方6時にかけて 80%、 明日夕方6時から深夜0時にかけて 50% の見込みです。明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は19度の予報です。おしまいに茨城県の注意警戒事項です。茨城県全域に雷注意報が出ています。関東地方は高気圧に緩やかに覆われています。また前線が下中付近に伸びています。前線は26日には伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びて停滞し、茨城県では前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や前線上の気圧の谷の影響で大気の状態が不安定となる

0: るため、26日朝から昼過ぎにかけて雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。急な強い雨や落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
3: おゆきなさい、ロンマミへ。
2: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: FM パルルン、コンボックスライブディスカス、金曜日、佐藤理香がお届けしています。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームまゆてんさんからいただきました。佐藤理香さん、こんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。十五夜お月様見れました。今は雲に隠れてしまいましたが嬉しいです。後でお月見団子食べよう、笑いといただきました。え、今どうなんだろう。ちょっと一瞬見ますよ。見える、見えます、見えます。ちょっとだけあの薄い雲のベールがかかっていて、まあおぼろ月夜って感じになってるのかな。さっきはねはっきり見えてたんですよ。テーマについてもいただきました。今日のテーマはグッときたフレーズ。アニメ早々のフリーレンの上映会でフリーレン役の種崎さんがお手紙を読み上げました。実はこの上映会の前にフリーレンの師匠フランメ役の田中さんが亡くなられたのですが、種崎さんは1話から4話を見返した際にフランメの言葉で涙があふれたことを明かし、作品を見れば田中さん演じるフランメにいつでも会えると語りました。この作品を見ればいつでも会えるという言葉が今生きている私たちに寂しさを少しでも前向きにしてくれました。ではでは。よくね、その作品は残り続けるっていう言い方をしますけれども、声はね、言葉は残りますし、残された私たちにとってもね、それがこれからもね、あの支えてくれる言葉になったりっていうのしますもんね。そっか、まゆてんさん、なんかそのお手紙を読み上げて、そこにねやっぱグッときますよね。メッセージありがとうございます。お月見団子食べてくださいね。続いてはエリちゃん大好きくん39歳さんからいただきました。いつもねこの年齢のところを読むたびにね、おーまた変わってるっていう、レベルアップしてるっていつも思うんですけど、リカさんこんばんは。僕は元気にしてますよ。よかったです。メッセージありがとうございます。今日は中秋の名月ですけど、あいにくの曇り空だからこの後は見るのができたりするのかな。さっきねちらっと見たら見えましたよ。スタジオの上はね JR 水戸駅のすぐ近くです。どうでしょうか。テーマについてもいただきました。これってフレーズに絞るのは難しいですが、僕の性格はおだてられて褒められて伸びるタイプなので、とにかくおだてられたり褒め倒されると嬉しいです。ちなみに僕の大好きなパルルちゃんですねに、頑張ってとかベタ褒め攻めとかされたら 2,3 日寝れないかもしれないです、笑い。いやでも塩対応で有名でしたからね、どうなんだろう、そういうベタ褒めとかしたりするのかな。別の意味で 2,3 日寝れなくなっちゃうかもしれないですね。なんか塩じゃないってエリちゃん大好きくん39歳さん、メッセージありがとうございます。もう一ついきましょう。がっぷりナチュラルさんからいただきました。佐藤理香さんこんばんは。こんばんは。メッセージありがとうございます。グッときたフレーズといえば、まずはドラマ GTO の1998年版で、反町隆史さん演じる鬼塚先生が優等生の生徒さんに対して 人生にリハーサルなんてねえんだよ、毎日が本番なんだよ、というのにグッときました。このセリフは一瞬一瞬を全力で生きることの大切さを教えてくれる熱い言葉でした。

0: 例えばこのセリフを言う前のシーンで NG を出したとき、反町さんと松島さんはとてもニコニコしていたので、今振り返るとこの頃から交際中だったのでしょうちょっと今読みながらニヤニヤしちゃった私が。そんな NG シーンがあったんですね。まあ交際のタイミングまでは分かんないですけど、でも仲良く撮影してたってことはね、この NG シーンとかね、最近も NG シーンをやる番組とかってやってましたっけ？昔よくありましたよね。なんかすごい真剣なドラマだけど、あ、撮影現場はなんか楽しそうなんだなっていうのを見て嬉しかったんだっていう、そんなのも思い出しましたね。確かにね、このドラマがきっかけですもんね、このお二人がご結婚されたのはねカプリナチュラルさん、メッセージありがとうございます。いろんな作品も出てきました。今日はグッときたフレーズテーマにお届けしています。この後エンディングまでお付き合いください。
1: 月明かり柳が揺れる、私は泥棒の粒で

定しています。来年1月15日に公開となります劇場版虎に翼のオープニングテーマ虎に翼、ドラマ版に続いて続投が決定しています。米津玄師、月を見ていたでした。 What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2

FM パラルーン。夕方5時からお届けしてきました番組エンディングのお時間です。今日はグッときたフレーズというテーマでお届けしてきました。メッセージね、ここでもご紹介しようと思います。ラジオネーム忖度なしおさんからいただきました。こんばんは。昔通っていた習い事の先生が、これね10歳ぐらい年下の女性ということなんですが、帰りの道すがら言いました。最近忙しくて彼氏と全然会っていないんだけど、本当は忖度さんみたいな人がいいのかも。もちろんその後お付き合いなどできるはずもなく、そういう天然な発言は困惑するだけなのでやめていただきたいと思ったわけで、あれちょっとテーマと違ったかな。グッときたフレーズ、まあなんでしょうね、なんだろう。一瞬でも一瞬グッて腹に力を入りますよね。え、なんかフラグ立ったみたいなね感じはするかもしれないけど、さあどうでしょう、天然な発言なのか、まあ忖度さん大人だからそういうこと言っても大丈夫だよねっていう感じで、こうある意味甘えてのセリフなのかな、どうなのかな。難しいけどね、その先生に聞いてみないと真実は分かりませんがね。先生ありがとうございます。振り回されちゃうってことですよね。もう一つ行きましょうね。ぴょん吉さんからいただきました。さとりかさんこんばんは。こんばんは、メッセージありがとうございます。曇っているのに十五夜とかてんてんてん、あはははは。とそうね、全体的にはなんかちょっと曇ってる感じですが、水戸ではね先ほど月を見ることができました。あ、もう一回見よう。あ、綺麗に光っております、見えております。どうでしょう、ぴょん吉さんのところからは月見えるでしょうかね。テーマについてもいただきましたよ。グッときた一言は、昨日でパルルンを卒業なさった片岡智子さんがおっしゃっておられた、ここまでできたのは決して自分一人だけの力ではなく、みんなに支えられてここまで来られた、この一言ですかね。これは決して自慢するわけではなくて、今小説の投稿サイトにて連載中の作品がだんだんと一人歩きをし始め、その嬉しさとともに大きなプレッシャーも抱えるようになってまいりました。でもここまで来られたのは決して私一人の力ではありません。読者さんや私を支えてくださっていらっしゃる方々あってだなと、それを改めて実感した次第であります。昨日ねパルルを卒業された、カコチさん、その言葉に自分の現状を重ねてグッときたっていうことですね。今日はね、あのオープニングでも私がカコチさんからすごい素敵なメッセージもらったんですよって話でスタートした番組でしたので、エンディングでもぴょん吉さんからのメッセージでねご紹介することになりましたが、あのご卒業された後のね、みんなでスタジオのところで坂戸であの写真を撮っている、あのすごい賑やかな華やかな写真が今パルルンの X に載ってますので、そちらもちょっと見ていただけたらなというふうに思います。私もね、あ、みんないるじゃんって思いながら見ておりました。そしてカコチさん、本当にね、あの何回も言いますけれどもお疲れ様でございました。ぴょん吉さん、メッセージありがとうございました。今日はね、あのグッときたフレーズということで、やっぱその言葉一つでこう背中を押されたりだとか、あとまあ人生がちょっと変わったりとか、そういうこともあるなぁなんて思いながら今日ね、いろいろなメッセージをご紹介していました。あの心がグワングワン揺れたりとかね。で、あのアンミカさん の白って200色あんねんって、あの名言としてよく言われますけど、あれの原点って知ってますか？ただの面白フレーズじゃなかったんですよ。パリコレ のオーディションでモデルとしての一歩を踏み出せたきっかけの言葉でもあったんだそうです。あのアンミカさんって19歳の時に単身パリに行ってオーディションを受けていたんですけれども、その時になかなか受からなくて、あの白い服レフ板効果で顔写り良くなるかなと思って着ていった白い服に対して、あの白って200色あるんだよって言われたんですって、面接官に。で、なんでその白を着てきたの？一番似合う白を着てくるのが常識よ。そこから来ている今の白って200色あんねんにつながるっていうね、いや多分アンミカさんの背中を押した人生を変えた一言だったんだなと、そんなものを最後にご紹介をして番組エンディングでございます。
来週月曜日はゆうすけさんがナビゲートします。来週も番組お楽しみに。今日のナビゲーターは佐藤理香でした。良い週末、そして十五夜の夜をお過ごしください。バイバーイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、ミュージックラバーズ、a meet and greet radio show that brings us closer softly. Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
4: 金曜日夜8時を回りました。皆さんこんばんは、レオです。Uta です。 FM パルル Meet Me Magic、 今週もよろしくお願いします。この番組は日常のふとした出来事から茨城のおすすめスポット、お悩み相談まで、リスナーの皆さんと自由な話題でつながるミート&グリートラジオ。お互いに話したいことをシェアして一緒に番組を作り上げていきましょう。
5: いきましょう。
4: はい、もう秋すぎるんですけど。
5: 秋すぎますよね。
4: もう秋も含め本当に、ね、夏は涼しかったけど、そのままちゃんと秋があるなっていう涼しさで、寒いまであるんですけど、皆さん体調に気をつけて今週もねやっていきましょうとかね。はい、で早速ちょっとお便りが来ているのを読んでいきたいなと思います。ラジオネームダイヤモンドさん、
5: はい、
4: こんばんは。お二人に質問です。もし1ヶ月間だけ他の誰かになれるとしたら、どんな職業を体験してみたいですか。ちなみに私はウェディングプランナーです。プレッシャーもすごそうだけど、一生の思い出をプロデュースするのは やりがいがありそうだし楽しそうというお便りです。どうですか、
5: 職業か。
4: なんだろうね。
5: お医者さんかっこいいじゃん。
4: 何のお医者さん。いろいろあるじゃん。
5: 小児科。
4: あ、小児科。
5: ちっちゃい子のお医者さんがかっこいいなと思います。
4: 小児科なら結構なんか信頼が置けるかも。
5: 本当に良かった。
4: 本当にと思った医者大丈夫かなって思っちゃった。
5: お医者さんやりたい、
4: あんまりこう手術とかする外科医とかじゃなくて、
5: そうみんなを見守りつつ、ね、あの痛い子供を治すようなお医者さん。1日だけだったらやってみたいです。
4: あ、なるほどね。なんだろうな。
5: あたちゃん、なんかある。
4: なんだろうね。
5: ね、いろいろあるからね、職業。
4: 職業、そうだよね。
5: 憧れの職業とかでもいいんじゃない。
4: 憧れの職業、なんだろう。なんか、めっちゃ大変そうだけど、これも、なんかアニマルカフェの店員さん。
5: いい。
4: なりたい。だって、全然のペットとかも飼ってないし、普段動物と接する機会がなさすぎて、好きなんだけど、でもちょっと憧れがある。
5: 確かに。
4: だって
5: 大変そう。でも
4: 大変そう、そう大変そうだけど、やっぱり、あのいうカフェの動物たちは一番店員さんに懐いてるから、
5: ね、
4: 懐かれたい私は。
5: でも一日じゃさ難しいかもよ。
4: 確かに。
5: でもいいですね、可愛い空間で働くの、
4: ね、やってみたいなって思いますね。
5: いいな。
4: いいですね。面白いお便りありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: はい、レオとウタがお送りする FM パルル Meet Me Magic、 この後夜9時までの1時間お付き合いよろしくお願いします。
5: お願いします。
4: 今週の1曲目はディオンズでハイトゥダイヤモンド。

0: Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM。
1: ヘイモバルルミートミーマジック。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparul.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ mmm762 をつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしています。
2: 待ちしています。
1: はい、
2: ということで冒頭もねちょっと秋深まってきたねって話でしたけれど、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: 秋はねスポーツの秋とか、うん、食欲の秋とか、
1: うんうん、
2: 何芸術の秋とかいろいろありますけれど、
1: ね、
2: 私は何の秋にしたいですかっていうお話をしたくて。おーお
1: ー、なるほど。
2: りょうちゃんはありますか、何の秋にしたい。
1: 美容の秋にしたいなと思ってて、なんか自分はね、はい、あの自分もレオンは秋色がね似合うってね勝手に思って、
2: 確かにね、
1: そう家目、家目だから思ってるから、うん、なんか洋服とかメイクとかネイルとかいろいろ全部頑張って、うん、綺麗な紅葉を見に行きたいで、っていう秋にしたいです。
2: 写真撮って
1: わいわいしたい、
2: 写真撮って。歌はなんだろうな、
1: 何にしたいですか。
2: 歌は、
1: うんうん、
2: 魚の秋。
1: 魚
2: そう、なんか食欲の秋のいいと思ったのね、うん、なんか歌結構自炊料理するの好きでいろいろ作ってるんだけれど、なんか魚、焼き魚とか魚料理あんまりチャレンジしたことないなと思って、秋とやっぱりサンマとか美味しい季節じゃないですか。その魚料理を凝ってやっていきたいっていう気持ちがあって、だから魚の秋。
1: いいですね、いっぱいお魚、
2: 芸術とかもやっていきたいけど、うん、やっぱお魚。
1: おー、いいですね、秋。
2: 秋、やっぱご飯が美味しいからね。
1: 確かに、迷いました、どっちにするか。栗とかね、果物とかね、いっぱいありますからね。
2: いっぱいありますからね。
1: 何の秋でもいいですけどね。
2: そうね。
1: うん、極めていきたい、今年は。
2: 極めていきたい。
1: はい。
2: 美容を。
1: 美容を。
2: 私も魚料理を極めていきたいなって
1: 極めましょう今年は。
2: はい、今年は思いますね、は
1: い、思いますね。
2: はい、それでは続いての曲聴いてください。歌が歌でスーパーレーザービーム。あ、間違えました、ごめんなさい、
1: すいません。
2: 続いての曲はレオちゃんお願いします。
1: はい、レオから曲を入れさせていただきます。ここで曲をお聞きします。レオでグローアップ。

0: い、うっかり次の曲のネタバレをしちゃったんですけど、ネタバレしちゃったんですけど、ちょっと一旦忘れてもらって、
1: はい、
0: はい、まあ急なんですけど、はい、突然なんですけど、
1: はい、
0: あの老後の話がしたくて
1: 老後、
0: はい、ちょっとこういう言い方すると重いから、はい、あのどんなおばあちゃんになりたいかなっていう、
1: なるほどね、
0: 話をして、ごめんね、二十歳になったばっかりなのね、ごめんね。
1: 確かに先のことをね考えるのも大事ですからね。
0: そうたまに、うん、これね、もう歌ちっちゃい頃から、
1: うん、
0: もうおばあちゃんになったらどうしようっていうことをなんかずっとなんか考えてて、
1: そうなんだ
0: ね、
1: うん、
0: ちなみに、はい、歌は、
1: うんうんうん、
0: まあ、例えば、うん、将来、うん、その、まあ、介護施設なんか老人ホームみたいなのに入ったとしたら、
1: うんうんうん
0: うん、もうそのメンバーに受けたくて仕方がない。私はもう受けたくて受けたくて仕方がない、はい、
1: お笑い枠になりたい、
0: なりたい、もうなんかいろんな芸を仕込んでいきたい。だから、
1: なるほどね、
0: もう人気者になるためにお手玉とかマスターしたいし、こう一芸一芸をもう持って入りたい
1: に思う。なるほどね、目立てますしね、いろいろできたらね、
0: もうね、やっぱ笑顔にさせたいし、もうなんならもうできるんだったら、うん、もうね、その施設でラジオとかもやってたいなって
1: 、うん、素敵いいですね、館内放送みたいな
0: の
1: ね、
0: やってたい、
1: 素敵じゃないですか、
0: でそう思ってる、
1: 素敵。
0: レオちゃんは、
1: レオはなんか自分のおばあちゃんみたいになりたい。なんかでもおじいちゃんおばあちゃんのことをジジババって呼んでるんです、
0: うん、
1: でもジジババのことが大好きすぎて、
0: うん、
1: 大好きだからこそ憧れみたいな感じで、
0: ね、
1: なんか何週末は遠くにお出かけに行ったり、うん、美味しいご飯が作れたり、ですごい若々しいのうちのおばあちゃん、
0: うん、そうなの、
1: そうなの、だから若々しくいつまでも可愛くいたいなと思いますね。
0: おばあちゃんになってもその若い子と変わりないような、うんうん、
1: そうそうそう、素敵なおばあちゃん、マダムになりたい、
0: マダムになりたい
1: はい、なれるかな、
0: え、なれるよ、でも全然想像できない、なんかレオちゃんのマダム姿
1: マダムになりたいっていう夢はありますね。
0: あるんだ。
1: そうなの、なんか保育園の時に、
0: うん、
1: あの敬老参観、おじいちゃんおばあちゃんが来てくれる参観日があって、
0: うん、
1: その時にうちのおばあちゃんが来てくれたんですけど、
0: うん、
1: みんなに若いね、可愛いねって言ってもらえて、うもうそれがすんごい嬉しくて、
0: それは嬉しい ね、
1: でしょ、
0: なりたいね、
1: 自慢したもんなりたい、そういうおばあちゃんにな
0: りたい
1: ね、憧れられたいよね、
0: うん、
1: いつまで経っても
0: わかるわかる
1: ね。
0: でもなんかこれはもう一個の私のおばあちゃんルートなんだけど、
1: はい、
0: もう一個考えてるのは、
1: うんうんうん、
0: まあ、仮にあんまりこう施設とかに入んなかったとしたら、
1: うんうんうん、
0: まあ、ボケないでいたくて、
1: うん、
0: でなおかつ、
1: う
0: ん、なんか近所の子供とかに、うん、いや昔はこうだったんだよとか言って
1: 今の活動の話だった
0: ね。そうそうそう、活動の話とか、
1: うん、
0: こんなんだけど、うん、なんかラジオとかやってたんで、アイドルだったんだよ、わしみたいな、
1: わしなんだ、一人称、なるほどね、
0: 言って、うん、嘘だって言われる、うん、おばあちゃんになりたい。
1: 素敵。いやでもレオもう一個あるよ。
0: え、何知りたい、それも何もう一個、
1: 駄菓子屋さんで働く駄菓子屋さんのおばあちゃんってさ、
0: うん、
1: すっごいさ、
0: うん、
1: かっこよく見えない、
0: わかる、めっちゃわかる、
1: 小学生の時とか行ってた時に、
0: うん、
1: かっこいいと思って働きたいと思って見てたか、
0: うん、
1: 記憶があるから、
0: うん、
1: そういう存在になりたいかも。
0: あ、いいかもな、
1: 駄菓子屋で。
0: 私もそう、駄菓子屋だって、
1: うん、
0: 昔アイドル
1: 結局
0: 歌ってたんじゃよ私はってあの駄菓子屋のおばあちゃん嘘つきだっていう風にそんなわけないっていう風になんか思われる、なんか名物ばあちゃんになれた
1: いいですね当時の写真とかね飾っちゃったりして、ね、
0: そう飾っちゃったりして、
1: 素敵じゃん、
0: で名物おばあちゃんになりたいです。
1: いいですね、どこに行っても名物にはなりたい、
0: ね、なりたいよね、
1: なりたいね、
0: そうそうなんだよね、
1: わ、
0: うん、
1: かるわかる
0: わかる、
1: わかるよ、よか
0: った、
1: うん、
0: あ、もう私たちの将来像は明るくてよかった、
1: 今から芸を仕込みましょう、
0: 芸を仕込みます本当に、
1: はい、
0: お手玉 もうすごいジャグリングとかできるようになりたい、私は芸を仕込んで年を取ってい
1: い、ね、
0: 幸せに生涯を終えたいと思います。
1: そうですね、幸せが一番ですから、
0: ね、まだまだ若いけどね、
1: はい、うん、
0: はい、ちょっとネタバレしちゃった曲をこの後、届けたいと思います、
1: はい、
0: 歌川歌でスーパーレーザービーム。

0: great radio show that brings us closer, softly. Need Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: Rayo と Uta がお届けしている FM パルル Meet Me Magic。 ここからは街歩きが大好きな私たちが最近行ったおすすめスポットやお気に入りのスポットなどをご紹介するウォーキンウォーキン。今週はお散歩大好きなレオが担当するレオウォーキンです。さて今回ご紹介したいのは茨城県日立太田市春友町にあります春友ぶどう園さんです。
2: ぶどう園、
1: そうなんです、うん、秋になってきたということで、はい、秋といえば食欲の秋、はい、秋の味覚を求めてぶどう園に行ってきました、
2: いいな、羨ましい。
1: そうなんです、初めてねぶどう園さん行ってきたんですけど、うんうんうん、もうねすんごいんです、いろんな種類のぶどうが並んでて、うん、でもねシャインマスカットと巨峰、うん、くらいしか知らなかったんですけど、うんうんうん、知らない名前のぶどうが、うん、とにかくたくさん並んでいて、なんか行く時期によって出会えるぶどうも違うみたいなんですけど、うんうんうん、この春友ぶどう園さんオリジナルの品種もあるみたいで、そうなんです、数種類ありまして、うん、店頭でのみ販売されているそうなので、ぜひ行っていただければなと思います、うん、でねぶどうを購入したんですけど、うん、そのぶどうがですね量り売りでして、うんうん、そのぶどう一個一個の重さを測ってもらっていくらだよっていうのをね作ってもらって購入するんですけど、うん、レオは2種類買いまして、はい、1個目がシャインマスカット、
2: シャインマスカット
1: 大好きだったシャインマスカットと、もう1種類がハルトンブドウ園さんのオリジナル品種のクリスタルスイートっていう商品でして、うんうん、ね、1個1個ちょっと味の食レポ
2: お願いします、
1: しようかなと
2: 知りたい知りたい
1: 思うんですけど、シャインマスカットはね、うん、みんな大好きだと思うんですよ、ね、本当にパリッとした食感でこう、うん、甘くてジューシーで、うん、なんかすっごい甘いんだけど後味さっぱり
2: みたい
1: な、
2: そうそう、
1: ね、こう何個でも食べられちゃうような、うん、ね、とっても美味しいシャインマスカットでした、
2: はい、
1: でもう一種類クリスタルスイートオリジナル品種の方なんですけど、うん、こちらもねシャインマスカットと一緒で皮と食べられ皮ごと食べられるぶどうなんですけど、うん、なんかねいろんな種類がありすぎて、うん、どれにしようって迷ってたら、うん、お店の人にいろいろ教えてもらって、うん、でクリスタルスイートはなんか綿あめみたいな甘さ、うん、でパリッとしてて美味しいよっていうのを聞いてたんです、うん、じゃあこれにしてみようと思って買って食べてみたら、うんうん、もうびっくり、その通り、
2: その通り、
1: そう、なんかもう綿飴に包まれてるみたいな感じの、
2: そんな甘い、
1: そうなの、本当に甘くて、うん、美味しくて、うん、でもこのぶどうのジューシーさもたっぷりあって、うんうんうん、やっぱパリッとしててね、うんうん、すんごい美味しかったんです、
2: 美味しそう、
1: とっても美味しくて、もうねいろんな種類あるから、うん、行くたびに違うっていうのがいいなと思いました。いいね、

0: いろんな種類あるのめっちゃいいな。
1: そうなの。だからまた次行った時は違うちょっと品種を試してみたいなと思っております。
0: いいですね。うたもめっちゃぶどう大好きなのね。
1: あ、そうだよね。
0: でそのなんか夜ご飯作る時とか行く、スーパーに買い出し行くと、今年すっごいぶどうあるなと思って、豊作なのかな。
1: やっぱりそうなんだ。
0: だからでまあいろいろいろんな品種見て、どれはどんな味してどういう美味しさなんだろうって思ってて、でもなんかブドウ園とかに行って買うっていうのも今までしたことないから、なんかやってみたいことも一つだから、
1: ぜひ
0: いいこと知れ
1: ました。行ってみてほしい。
0: 行ってみたい。
1: 行ったらさ、本当にオリジナル品種もね、
0: あ、そうだね、せっかくならね、オリジナル品種はね、食べたいね。
1: いや、なんか皮ごと食べられるブドウってさ、すごいなんか贅沢感
0: で、わかるわかるわかる。
1: でも本当にシャインマスカットも、今回買ったクリスタルスイートも、本当に贅沢だなと思って、一粒ずつもう丁寧なんだに、もう本当に味わって味わって食べてるんだけど、もう美味しすぎて手が止まらない。
0: 止まんないよね。
1: そうなんです。
0: めっちゃ食べたくなってきた。
1: いや、ぜひ秋の味覚求めて、
0: そうですね、
1: 行ってもらえればなと、はい、思っております。今回ご紹介したのは常陸太田市春友町にある春友ぶどう園さんでした。気になった方はぜひ行ってみてください。以上、ウォーキンウォーキンでした。続いてにお送りさせていただく曲はエレファントカシマシで今宵の月のように。

0: Meet and greet radio show that brings us closer, softly. Meet me magic.
1: レオとオタがお届けしている FM パルル Meet Me Magic。 ここからは私たちが影響を受けた曲や皆さんに聴いてほしい曲を毎週1曲ご紹介するワンミュージック。今週は歌が担当します。持ってきた曲はヒデでテルミーです。この曲は結構ちっちゃい頃からそのお父さんが車の中で流してて聴いている曲で、私のまあその後の最近の人生にもすごい影響を受けた曲になっていて、すごくこの曲も歌詞が良くて、まずこうヒデさんははい、X ジャパンのギターの方で、それのソロプロジェクトっていう感じになるんですけれど、ヒデの曲も本当に全部好きなんだけれど、特になんかこの曲は染みるものがあって、ぜひ聴いてほしいなということで持ってきました。早速聴いてもらっちゃうかな。それでは聴いてください。ヒデでTell Me。

はい、お聴きいただきましたが、すごいこの曲は、その自分がその歌がソロ活動始めて、ちょっと経ったくらいの時に、そうどういう自分が方向性で動きたいのかが分かんなくなったりとか、その後もそのいろいろ曲作ってみて、なんか曲作ったその時のやりたい気持ちで作ったけれど、なんか自分の本当にやりたいことってなんだろうみたいな風に考えちゃう時とかもあったりして、そういう悩んでる時とかに、すごいこの曲でなんか自分、そういう自分を肯定してもらえる感じで、すごく勇気づけてもらえた曲で、あとなんか他にもいろいろ思い出あって、この前ね、水戸のサイヤー祭りでも、バンドで出たと思うんだけれど、そう大学で剣王サークル入ってて、そう私と同じでヒデが好きな先輩が数人いて、で今年卒業した先輩と、その最後の4年生最後のライブっていうのが毎年あるんですけど、その最後のライブでそのヒデができて、そのライブでそのテルミンも歌えて、すごいいろんな思い出があったから、そうその自分があんまり好きなジャンル、曲のジャンルを好きな先輩があんまりいなくて、この数少ない先輩だったからすごい寂しかったんだけれど、好きな曲で送り出せたっていうのもあって、すごく思い出深い曲になってますね。そう小さい頃から聴いてた曲だから余計になんか染みるなと思って、そういういろんな個人的な思い出込みでちょっと紹介したい一曲でした。はい、今夜はヒデでテルミーをご紹介しました。以上ワンミュージックでした。

0: お届けした曲はレオでまどろみメルトでした。FM パルルミートミーマジック、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字ハッシュタグ MMM762 もつけてポストしてください。今何々中とかおすすめしたいスポットなど、ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしています。また私たちに聞いてほしいことなどもシェアお待ちしております。
1: 待ちしています。ということで、はい、たくさんお便りが来ているので読んでいきたいなと思います。
0: はい、
1: ラジオネームガツガツ朝活さん、うたちゃんレオちゃんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕は朝が本当に苦手で目覚ましを5個セットしてもなかなか起きられません、うん、ライブ活動では朝から移動してリハーサルなんてこともあるかと思います、うん、お二人は朝は強い方ですか？どんな寝坊対策をしていますか？また朝起きてから家を出るまでに絶対にやるルーティーンはありますか？ことです。朝強いですか？
0: 激弱です。
1: 激弱です。
0: 一緒ですね。
1: 本当に
0: わかる。そのアラーム5個かけて起きられない。
1: わかる
0: わかる。
1: 歌もめっちゃわかる。それ
0: 1分起きとかにかけるんだよね。
1: そうそうそう。
0: で
1: めっちゃわかる。
0: でも起きられないの。
1: 起きれないんだよね。
0: 不思議。
1: 何なんだろうね。
0: ね
1: え、なんか聞こえないって思うんだよ。
0: そうなの。聞こえてないよね。起きてからも。
1: そうそうそう、聞こえてない。
0: 鳴ってたみたいな。
1: なりますよね。これが鳴らなかったから寝坊したんじゃんみたいな時もある。
0: ねえ、ルーティーンか。
1: ルーティーンある？
0: ルーティーン、
1: うん、
0: なんだろう。
1: なんだろう。
0: でもなんか一杯飲んで、水とかね、お茶とか一杯飲まないと起きれないから、それはやってますかね。
1: 家を出るまでに
0: ルーティーン
1: みたいなものはないかもしんないな、ね、でもなんか朝その寝坊対策か、
0: うんうんうん、
1: でも最近は本当に寝坊したらまずいっていう風に寝る前に思い込むと、うん、なんか良くないんだろうけれど、うん、めっちゃ体緊張してその時間の前になんか自然と起きれるようになったんですよ。
0: 大丈夫？
1: 多分ダメなんだろうけど、うん、なんかそういう風になりました。
0: じゃあ本当に大事な時はいいかもね、
1: うん、
0: そうそうそう。それでね、怖いね。
1: ね、うん、寝坊対策は何より早寝が一番です
0: よ。そうですね。
1: それだなって思うね。
0: 確かに確かに。
1: あともう一つ読もうかな。ラジオネーム疲労する浪費家28歳。
0: 疲れてますね。
1: ね。突然ですがお二人は買い物で衝動買いするタイプですか？
0: はい、
1: 私はお店でおしゃれと思って買ったものを家に帰ってから少し後悔することがあります、
0: うん、
1: 先日も衝動買いした洋服を自宅で着てみたところ思っていた感

0: 私と違っていてやり場のない感情に苛まれています。
1: なるほど、はい、衝動買いしちゃいます。
0: しちゃう、
1: めっちゃしちゃう、
0: めっちゃしちゃう。
1: そうなの、なんかね、洋服とか特にやっ

0: はい、
1: 本当にいりますか、
0: えらい、
1: 何回も聞いて、うん、いらないよねってなったら戻すっていう風にしてるんだけど、これが、いやでも通販で、うん、これも私も服だね、なんかちょっと安くて可愛い服とかあったら、うんうんうんうん、えめっちゃいいじゃんと思って買うじゃん。で通販だからもうそれこそ試着とかできないじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: やってあサイズ合わないなっていうミスはやってますね。
0: そうなの、でも逆に通販だとしないかも、うん、
1: しない、
0: 結構買い忘れちゃう、カートに入れて、かわいいなと思ってカートに入れて終わっちゃう、そうから意外と逆かもね、
1: あ逆かもね、
0: ねえ
1: 衝動買いね、
0: しちゃうな、
1: しちゃうね、でも、うん、安いものはあるかもしれない、衝動買い、
0: そうなんだ、
1: そう
0: 現地で、
1: そう現地で、
0: うんうんうんうん、
1: 安かったらなんかいいじゃんと思って買っちゃうみたいなことは正直あるかもな、
0: う
1: ん、
0: 気をつけますレオも、
1: 気をつけよう、本当に
0: 衝動買い
1: ね、浪費くぜこの人も ね浪費かって言ってますから、
0: そうですね、なんかみんな疲れてますね、
1: ね、
0: あでもそうか、1通目の頼りの方は起きれないですね、
1: そうそう起きれない、
0: 疲れてるわけじゃないの、
1: でも疲れてるんじゃない、起きれないっていうことは、
0: ね、まあね早寝できない人もいますからね、
1: そうね、そうね、どうしてもねやらなきゃいけないことが重なってとかあると思うから ね、
0: まあ目覚めの一杯大事ですよきっと、
1: ね、
0: ね飲んでくださいね、
1: やっぱ朝弱いなりにね思ったことあるけど、うんうん、やっぱり朝こうカーテン開けて日光浴びた方が
0: 確かに
1: 目覚める体が、
0: 確かにそうですね、
1: そう大事、
0: そうレオも、
1: そうやっぱね、あの起きれなかったら起きれなかったで、うん、すぐ対応するっていうことが大事、
0: 難しいよね、
1: 難しいけどね頑張っていくよね、
0: ね、
1: ね、うん、それでは今週の最後の曲いってき、お送りしたいと思います。ブランキー・ジェットシティで赤いタンバリン。

0: Cute and Closer, a meet and greet radio show that brings us closer. Softly, Meet Me Magic with Rayo and Uta on 76.2 Music Lovers FM.
1: 今週もエンディングのお時間がやってまいりました。
2: はい。
1: ここからは私たちの告知の時間にさせていただきたいなと思います。
2: うん。
1: じゃあ歌からいこうかな。
2: はい、お願いします。
1: 11月1日に、日曜日、ひたちなかのストーミーマンデーという場所で歌謡大戦というイベントに出演させていただきます。こちらのイベントは2000年以前の楽曲限定 DJ イベントに、普通にステージ出演者として出演させていただきます。開演が、17時ですね。で、入場料金が1500円とドリンク代という感じになっています。歌もカバー曲をいくらか、ちょっと私はね昭和歌謡が好きなので、持っていきたいなと思っていますね。歌的にはすごくすごく楽しみにしているイベントなので、ぜひぜひチケット予約も始まっていますので、ぜひぜひ
2: ぜひぜひ
1: お待ちしております。
2: ております。
1: はい、レオちゃんはありますか？
2: はい、レオはですね、10月12日スポーツの日に、はい、行われる箱ドル大運動会という運動会に出演させていただきます。
1: 楽しそう。
2: そう、アイドルさんがねたくさん来る運動会なんですけど、赤組青組ありまして、レオはなんと青組、はい、ということで、青組が勝てるように頑張っていきたいと思うので、
1: 頑張ってください。
2: ぜひ皆さん応援に駆けつけていただければなと思っております。場所はですね、石岡市にある朝日里山学校という場所で開催されます。チケットもね、もう販売中でございますので、ぜひぜひチェックしていただければなと思っております。お待ちしております。
1: お待ちしております。初出場。
2: そうなんです。
1: でもね、
2: そうなの。いや、走ったりとかさ、最近してなさすぎて、転びそうで不安。
1: 怖い怖い怖い。くれぐれも安全にお願いします。
2: 怪我しなきゃ OK だと思ってやりますよ。頑張ります。
1: 楽しそうだよね。
2: 楽しみ。
1: いいね。
2: いや、だ最近走ったりとかしてます？
1: してないです。やばいです。
2: 走ってなさすぎて、ちょっと練習しとかなきゃなって気持ちです。
1: そうね、
2: はい、頑張ります。
1: いきなり動いたら多分ね危ないからね。
2: ちょっとずつ体を慣らしていきたいと思います。
1: はい、どっちもねお待ちしております。
2: お待ちしております。
1: いいね、秋イベントって感じでいいですね。
2: いいでしょう。ぜひぜひお待ちしてますよ、
1: ね、今日はね、なんか、なんていうの、何の秋にしたいとか、っていう話をしたと思ったら、なんか老後の話をしたりしてて、
2: ね、
1: なんか賑やかなね会話になったかなって思いますね。
2: 本当です。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールのアドレスは fm76@fmballoon.co.jp ミートミーマジック係まで。 X からのエントリーもお待ちしています。ミートミーマジックの頭文字、ハッシュタグ mmm762 をつけてポストしてください。ぜひ写真付きでの投稿もお待ちしております。
2: しております。
1: すごい楽しい回でした。個人的に
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで、 fmballoon ミートミーマジック、ここまでは
2: レオと
1: ウタでした。また来週、バイバーイ。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週火曜夕方4時から放送しているフットボールラボラトリーの再放送番組をお送りします。

0: This is Cultural Laboratory of Football.
1: Why is football very interesting?
0: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーナビゲーターの岩尾でございます。昨夜はですね、ものすごい台風の雨風でございましてですね、まあいろいろね、トラブルがあったりですね、大変なことだったなと思います。茨城県内もですね、あちこちでやっぱり台風の被害があったところもありますし、川沿いをですね、今日あの橋をねちょっと渡ったらですね、もう中川なんかタプタプでしたよね。もう今にもこう外に、ね、溢れ出るんではないかというようなね、ちょっとねやはりこちらだけのねあの雨の量だけではなくて、上流のね栃木の方のね雨も全部流れてまいりますから、まあ時間差がねあったりなんかしますけれどもね、皆さんあの沿岸のところにはねなるべく近づかないようにね、まだ時間が経っても、危険な状態は変わりありませんので、ご注意ください。私もですね昨日ちょっとゆうくんの番組でねちょっと出番が予定されていたんですけれども、残念ながら、台風ということでなしということになりましたけどもね、またチャンスがあれば、今のこのフットボールの顔ではなくてですね、料理人岩尾としてですね、また、チャレンジしたいなと思っておりますので、ぜひ、越川君よろしくお願いしますね。懲りずによろしくお願いいたします。そして打って変わって本日火曜日となりまして、見事な天気でございますね。台風一過とはまさにこのこと。素晴らしい青空が広がってますよ。このスタジオはですね、まあ機材の関係でエアコンビシビシ効いておりますが、表は本当太陽ポカポカでですね、とても気持ちのいいもうお散歩日和でございます。今の千葉湖畔をですねちょっとこう車で通ってきましたけども、散歩している方も本当にいっぱいでですね、いやシルバーウィークもうあとわずかでございますけどもね、今日晴れて本当に良かったなと思います。さてサッカーの話に戻しましょう。J1 はですね、先週の試合でですねインターナショナルマッチウィークに、突入いたしましたので、J リーグお休みということとなります。横浜 F マリノスに力の差を見せつけられ完敗してしまった水戸ホーリーホックですけれども、まあ、この中断の間にですね、新加入選手、先週ね衝撃的な移籍もありましたけども、大森選手の鹿島アントラーズ移籍というですね、まあピックラポンなニュースがありましたけどもね、あの番組のすぐ直後でしたね。まあショックを受けているファンサポーターもおりますが、まあ水戸というチームをね長年見ている皆さんはね慣れちゃいけないんですけども、まあ、心の準備はそれなりに皆さんできたんではないかなと。そして、鹿島アントラーズに移籍した大森選手に向けてはですね、SNS を見る限り皆さん温かい、ね、声援、後押しでですね送り出したというところでしょうか。まあ、水戸との試合でですねおそらく出てくることもあるでしょうけれども、ね、盛大なブーイングで、ね、迎え撃つということが、これがマナーでございますね。しっかりとそこ、ちょっとね詳しい情報もですね含めまして、ケースクッセのコーナーで、ご紹介したいと思います。まあ大森選手コメントが少し届いておりますけれども、まあ鹿島アントラーズの練習に早速、合流しまして、先日のね、試合もベンチ入りまではしておりました。川崎戦ですかね。かなりまあ、アントラーズが今現在ですね連敗中ということでトンネルに入って、まあ、そんな時のですねこの鹿島アントラーズのトレーニングっていうのはですねかなりピリピリしていたんではないかなと思いますね。まあ、緊張することなく物おじすることなく、大森選手のね伸び伸びしたプレーを見せていただきたいと思います。鹿島もそれをね期待していると思いますよ。鹿島のファンもね随分期待しているコメントが多く見られますので、 ぜひ頑張っていただきたいと思います。それでは今週も張り切って参りましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。
0: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
3: それではオープニングナンバーマデオンでAll My Friends お届けします。

この番組は豊富なラインナップあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: おはようございます、ヤクルトです。
3: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたのもとへ。
2: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
3: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
2: いつもありがとうございます、
4: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、 Weekly World Football のコーナーです。今週のトピックスはこちら。 FIFA に思い知らせろ。 U21 選出。
1: Weekly World Football。
2: さあ、毎週お楽しみの小鹿くんね、FIFA に関してまたちょっと突っ込みたいというところでございますよ。インファンティーノの空気を読めないことによりましてですね、UEFA と北中米カリブ海サッカー連盟、この2つの連盟がですね、ヨーロッパと北中米の合体版のネーションズリーグの立ち上げに向けて話し合いを始めたそうでございます。FIFA に対して喧嘩を売るような、状況でございますね。先週はですね、フランスの、サッカー連盟が、FIFA に対してきちんと説明責任を果たせと。そしてその翌日なんですが、イングランドサッカー協会も FIFA に対してですね、先日のワールドカップでのレッドカードの扱い、その書簡をしっかり提出しろと。あなたの電話一本でなぜ彼がレッドカードが取り消されたのか、そういったところも含めて、同じ状況であったイングランドや他のチームに対してはそれが認められませんでしたね。アメリカ代表のバロ軍だけがなぜかあの試合に出場することができたと。これはちょっとね、やるべきではなかったですね。アメリカ代表も例えばバロ軍が出られなかったとしても十分ね、戦える戦力と、そういうねチームで成り立っておりましたから、まあ余計なことを言ったですね、アメリカの議員さんね、スポーツにそういうことはですね、入ってこないでいただきたいですね。まあこれに関してはインファンティーノさんもですね、困ったちゃんだったんだろうなと思いますけども、まあそこでいやいや、これはスポーツの世界ですから一言言えなかったんでしょうかね。まあそういったところも含めて、もう本当に対決 してるね状況が続いておりますけれどもね。まあ北中米カリブ海ってなりますと、まあヨーロッパの国々のチームが移動ということに問題が出てきますので、まあここはどうなのかという感じがいたしますが、まあ日本にいる我々から見るとですね、まあヨーロッパと北中米カリブ海遠いだーって思いますが、まあ大西洋を挟んだ、まあ地球儀をね反対側見ますとね、意外とそうでもないのかもしれませんけども、まあそれにしても移動っていうのはありますから、まあそういったところで、代表チームが切磋琢磨してですね、ワールドカップに挑んでいくような、強化策ということなんでしょう。このヨーロッパがネーションズリーグというもの、まあ今週から始まりますけれども、まあこれをやることによりまして、日本代表もですね、例えばこのインターナショナルマッチウィークのこのタイミングでヨーロッパの国と試合をしたいんだけども、ネーションズリーグの都合スケジュールが空きませんということで、なかなかそのヨーロッパの強豪チームと対戦することができないという悩みも実際あります。まあこのヨーロッパ

北中米カリブ海サッカー連盟、これにアジアも実は手を挙げている。でもここまでだったらもうほぼワールドカップですよね。結局ワールドカップをリーグ戦でやりませんかみたいな、感じになってきてしまいますから、まあ選手にとってはですね、何がいいのか悪いのか、まず FIFA はですねしっかりと、インファンティーノさん、ね、しっかりこう辞任するとか、もうちょっと次の選挙に出るのをやめるとか、ね、してですね一旦ですね、さらっときれいにしていただいて、それからまたこういった話し合いをしていくべきかなというふうに感じております。まあ本当いつまでもね対立していてもですね、いいことはありませんから、まあ選挙ではっきりするというところなんでしょうが、まあ票がですね実を言うとですね実は半々ぐらいなんですよね。まあこういうところがですね選挙、まあどこかの国の選挙もですねなんだか上手なとね政党もありますけれども、まあ同じようにですね票の集め方が上手なインファンティーノさんなんでしょうかね。ちょっと FIFA に思い知らせるためにはですね、この連盟同士での、ね、大会を開催してしまうという FIFA に対してですねかなり圧をかける状況になってきてしまうのではないかということでございます。困ったちゃんでございます。2つ目、 U21 選出。現在アジア大会が名古屋で、開かれておりますが、サッカーの、サッカー競技ですね、こちらは A 代表ではなくてですね U23 という括りで、大会が繰り広げられております。まあ、日本はですねそんな U23 の中でも U21 歳以下の代表で今大会臨んでおります。これはこの先の23歳の大会に向けて、底上げを図るべく、そして、オリンピック、次のオリンピックに向けた、強化策ということで、挑んでおりますが、ここまで 2連勝ですね、しっかり勝ち点を積み上げております。見事な試合ですね。先日も素晴らしい試合でございました。まあそんな中ですね今この U21 のメンバーですけれども、ムワディケ・ウチェ、ブライアン・アンセオ、石渡ネルソン、ピサノ・アレックス・コート・ホリオ、まあ本当ですね、帰化選手ではありませんね。これみんな日本在住の、ハーフであったりとか、そういった選手たちがこうして代表に残ってきております。このブライアン・アンセオですね、現在、オールボーというですねヨーロッパのチーム、大学から、引っこ抜かれましてですね、この夏からですねプレーしておりますね、フォワードの選手。そして、セレッソからシント・トロイデンに行きました石渡ネルソン、彼もですね、中盤でしっかりとプレーをしておりますんでね、代表に合流いたしました。そしてフランクフルートに所属しております小杉啓太選手、彼もですね、堂安律とともにヨーロッパドンドイツのブンデスリーガでですねプレーしております。なかなか評価が高くてですね A 代表かなと思ったんですけれども、今大会この U23 の方にですね出場が決まっております。まあ全員揃ってついに、まあ、リーグ戦があったんでねちょっと遅れて合流してきた選手たちもおりましたが、これで全員揃ったということでございますが、まあ、この後もしっかりと、勝ってですね、このアジア大会は、頂点を目指して頑張ってもらいたいなと。まあ、韓国は U23 でガチで来ておりますんで、まあ、こういった年齢の差のところをどうやって、戦うんだろうなというところはありますが、まあ、試合の、ね、展開見てる限りでは十分ねやれるメンバーが揃っておりますので、ここでしっかりね結果を出すことで、この後のですね年が明けて1月から行われますアジアカップ、ね、今度はアジア大会じゃなくてアジアカップというのがあります。森保ジャパンのアジアカップに、入ってくる選手がね出てくることを期待したいところでございます。そしてゴールキーパーなんですが、

いつも日本代表にぼちぼち呼んでほしいなと思われていました、ミオバックハウス。ミオバックハウス、この代表チームには合流せずですね、なんとドイツ U21 に呼ばれ、 U21 ヨーロッパ選手権に、この予選に出場することが決定いたしました。背番号1でございます。もうドイツ国内でも評価が高いですね。まあ期待が大きいと言いましょうか。まあ日本でもですね、ゴールキーパーのレベルが上昇しておりますし、まあ出場となりますと本当試合には一つしかないポジションですから、今現在この鈴木ザイオンが君臨する日本代表、これ向こう10年はザイオンなんじゃないかなっていうぐらいですね、まあ徐々に安定感を見せてきております。鹿島の早川、そして今回選ばれた小久保、レオ、ブライアン、もういずれにしてもハイレベルな、ゴールキーパーの出場争いでございますけどもね、怪我とかそういったことがない限り、今ちょっと大きく変化はないのかなという気がしますけれども、まあ喜ばしいことでございますね。まあ日本を率いる監督のね、力量だけが今のところ未知数ということで、選手たちの成長に早く指揮官ともども追いついていただきたいなというふうに思っております。今週は2つお届けいたしました。では、ニーヨの Because of You をお届けします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセ。今週のケスクッセは禁断の遺跡、こちらを取り上げたいと思います。水戸のチームの要の一人であります大森翔、あろうことか鹿島アントラーズに完全移籍が決まりました。発表直前には右サイドで効果的にプレーしておりましたマテウス・レイリア選手が J2 大分トリニータへ完全移籍を発表。これもまたざわっとしましたけども、さあその穴をどうやって埋めるのか。新潟から奥村仁、山形から岡本和真が加わり、この2人が加わりはしたもののですね、穴を埋めるにはちょっと急なタイミングだったかなというふうに思います。現在フリーの伊藤亮太郎が入団してくれたら決定力という、今水戸が抱える問題が解決するかもしれません。まあ、この移籍っていうのはですね、本当にデリケートではありますけれども、まあ、選手個人のね、サッカー人生というものを考えれば、まあ、より大きいクラブ、より、年俸が高く、評価されたクラブ、そちらに移籍するということは、まあ、選手にとってはですね、断れないところなのかなという感じがいたしますね。まあ、禁断の遺跡というふうに、言葉がありますけれども、主にダービーと言われる同地域のクラブ間のものが多い。そもそもね、ダービーってことはクラブ同士はもうバチバチなわけですよね。一昔前、水戸ホーリオークが J2 にいた頃、懐かしいですね、北関東ダービーというのがありました。栃木対水戸の試合、群馬対水戸の試合、まあ、群馬栃木の試合もそうですが、まあ、この北関東3チームが争うですね、北関東ダービーというのがありましたが、まあ、やはりその試合に関してはですね、我々サポーターもですね、熱が入るわけですよ。ホームでもアウェーでもですね、あの歌を歌うわけです。俺たち青が好き、黄色が大嫌い。懐かしいですね、こういう歌を歌ってですね、相手チームを煽って、選手もですね気持ちを上げて戦う試合、まあ、これがまさにダービーというわけでございますが、まあ、あの茨城ダービーね、アントラーズ水戸それぞれ J1 でですね、先日行われましたけれども、まあ、水戸としてはですね、鹿島の胸を借りるつもりでですね、バーンとぶつかってきました。まあ、鹿島に関してはですね、まだダービーと認めてないみたいなことを言うね、ライターもおりましたけれども、サポーターはね、水戸には負けられまいという気持ちで、笠松に乗り込んできたと思いますけどもね。まあ、試合はね、皆さんね、ご存知の通り水戸が圧勝したわけでございますね。ピックラポンでしたけどもね。まあ、そういう同じカテゴリー同士ならばですね、こうやって熱くなることはもう本当に当然のことでございまして、まさかそこのチーム同士でですね、移籍ということになれば、なんだよっていうことになりますよね。まあ、今回の大森選手の移籍はまさに禁断の移籍の一つとしてですね、これから日本の J リーグの歴史の中に刻まれたというふうに言ってもいいんではないかなというふうに思います。まあ、世界で見ますとですね、有名なこの禁断の遺跡といいますと、まあ、バルセロナとレアルマドリー、こういった強豪ビッグクラブ同士のチーム同士の中で遺跡があったり、まあ、イタリアだと AC ミランとインテルというミラノダ

ービーの中での移籍、プレミアリーグであればマンチェスターシティとマンチェスターユナイテッドなどですね、ロンドンの町同士のアーセナルとスパーズとか、まあ、こういうですねダービーと言われるチーム同士の移籍は本当にデリケートでですね、まあまあ、要はですねサポーターにとってはですね愛するクラブから最も憎らしいクラブに移籍するということですから、まあ言語道断だということになっていくわけですよ。まあこれもですねバルデのね一杯の酒のつまみになることは間違いないんですけれども、まあ禁断の移籍の歴史を見ますと、バルセロナからレアルマドリーに移籍したルイス・フィーゴ、ポルトガル代表のルイス・フィーゴ、まあ、この時はですねフィーゴがレアルに移籍した時は、フィーゴがコーナーキックを蹴ろうとですねボールをセットするとですねなんとですね、豚の頭がですね、投げ込まれるというですね、まあ彼に対する嫌がらせですよね、この裏切り者へみたいな感じでやっておりましたけども、それは有名なシーンでございますね。そしてスパーズからアーセナルに行きましたソル・キャンベル、これイングランド代表ですね、アーセナルからマンチェスター・ユナイテッドに行ったロビン・ファン・ペルシー、ナポリからユベントスに行ったゴンサロ・イグアイン、そしてフィオレンティーナからユベントスという、チームに移籍したロベルト・バッチョ、J リーグで見ますと横浜 F ・マリノスから川崎フロンターレに移籍した斉藤学、鹿島アントラーズから浦和レッズに行った興梠慎三、そして今回の水戸鹿島に行った大森翔と、ね、まあ、こういう移籍っていうのはね本当にねサポーターにとってはですねどういう心で、心ね、どうやって心を落ち着けたら良いのやらということになりますけれどもね、深呼吸してですね、明日の私たちのチームを応援するという気持ちに切り替えていただきたいなというふうに思います。バルセロナとレアルのようにですね紳士協定を結ぶということもあったりしますけれども、まあ、選手もその決断にはですね大きな葛藤があると思います。移籍に納得できる金額であったり理解するには何らかの対価で解決するしかないのかもしれません。今週のケスクスでは禁断の移籍をお届けいたしました。ではここでエリー・ゴールディングのオン・マイ・マインドをお届けしましょう。

迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
1: Special.
4: 1月までの代表。ワールドカップが終わって最初のインターナショナルマッチウィークでございます。ドイツ代表はユルゲン・クロップが監督に就任。オランダ代表はシャビ、これスペイン代表のシャビ。フランス代表はジネディーヌ・ジダンが就任と、次回ワールドカップ制覇に向け各国アクセルを踏みましたね。さて日本はアジアカップ優勝をまず目標ということだそうです。まあなんと宮本会長が操られているのかななんて勘ぐってしまいますけれども、今週は日本代表のお話をしていきたいなというふうに思います。まずですね、今週の木曜日ですね、キリンチャレンジカップ、そしてその後キリンカップと合計4試合予定されております。これが終わってですね、年が明けてアジアカップに向けてということになりますね。ではメンバーでございます。ゴールキーパー、早川智樹、鹿島アントラーズ、小久保レオ・ブライアン、シント・トロイネ、鈴木ザイオン、アストン・ビラ、ディフェンス板倉滉、ボルシア・メンヘン、グラッドバカ。本人はね、代表行きませんなんて言ってたんですけどね、選ばれましたね。渡辺剛、フェイエンノールト、冨安健洋、クリスタルパレス。冨安ですけれども、先週末行われましたリーズ戦で、ふくらはぎですね、ちょっと痛めたということで前半で退いておりました。そしてですね、代表今回キャンセルということになったようでございます。追加招集は、もしあるのであればまた追って発表されるということです。安藤智也、ザンクト・パウリ、伊藤洋輝、バイエルン、瀬古歩夢、ルワーブル、鈴木淳之介、コペンハーゲン、ミッドフィルダー、フォワード、伊藤純也、ゲンク、鈴木大地、クリスタルパレス、相馬勇気、町田ゼルビア、前田大然、イプスウィッチタウン、谷村海奈、横浜 F マリノス、堂安律、フランクフルト、上田綺世、リール、田中碧、リーズユナイテッド、中野修斗、サンフレッチェ広島、中村圭斗、オリンピックリオン、佐野海舟、マインツ、熊坂浩樹、柏レイソル、久保建英、レアルソシエダ、鈴木唯人、フライブルグ、田中聡、シャルケ04、松木玖生、サウサンプトン、佐野広大、PSV アイントホーフェン、塩貝健人、ボルフスブルグ、斉藤俊介、ウェステルロー、後藤圭介、フライブルグ、佐藤龍之介、バレンシア。以上のメンバーとなります。まあ初めて選ばれた選手たちですね、J リーグから、谷村海奈選手、横浜 F マリノスのフォワードですね、まあ、J3、J2、J1 と、這い上がってきてついに代表まで来ましたね。良かったですね。そして 広島から今売り出し中の中野修斗選手、これサイドからいいプレーを見せております。そして待望のサウスアンプトン、イングランドチャンピオンシップから松木玖生選手、ついに魂の男が代表初招集でございます。そして水戸鳳凰からベルギーに旅立ったドリブラー斉藤俊介がなんと A 代表選ばれました。やりましたね。斉藤選手、今シーズンベルギーでですねゴールを決めております。思い切りのいいドリブルとですね、なんて言いましょうね、ディフェンスの間に入っていくぬるぬるっとしたあのドリブルっていうのはね、見ていて気持ちのいいものでございますね。斉藤選手おめでとうございます。さて今回ね、この代表に私感じたこと、新しい日本代表が始まったなとは正直あまり思いませんでした。むしろこのまま行くのかというのが第一印象。優勝と目標を情報修正して、挑んだワールドカップ、サポーターを随分煽りましたね。優勝だ優勝だっつってね。そして当初の目標でありましたベスト16を突破してベスト8だというところ、これさえも達成することはできませんでしたね。普通の監督であればこの時点で身を引いてですね、8年間お世話になりましたと、応援ありがとうございましたということで、良かったんではないかというふうにも思うんですよね。そうすれば、ファンサポーター、私も含めてですね、拍手でお疲れ様ということがあったんではないかなというふうに思います。そしてですね今頃ですね、バラエティにねバラエティ番組引っ張りだこで、過去の話とか、古くはドーハの話とか、出てましたね。随分ね何やってんだっていう感じはしましたけど、それでね身を引いていれば OK かなっていう感じはしましたが、まだね監督を続けるということでありますから、ちょっと気を引き締めてねこうビシッとしていただきたかったなというのが本音でございます。その裏で新日本代表の船出が準備されていたっていうのが、本当は理想であったんですけれども、どういうわけかですね、その日本代表が、日本っていう今国がですね、とても景気が良くないですから、円が弱いというのもありまして高額な監督を呼んでくることが難しかったのかなというところもあります。どっかの記者会見でキリンチャレンジカップキリンカップ、これはワールドカップのお礼参りという言葉だがちょっと聞こえてきたのがですね悲しいかなでございますけれども、なぜかと言いますと、

今回のキリンチャレンジカップの会場は宮城、そして広島、まさに森保監督の、かつて所属したクラブの街ね。まあそういったところにね、凱旋っていうことなんでしょうけども、どうなんでしょうね。はい、まあ、キリンカップ、その後後半の2試合に関しては横浜の日産スタジアム、そして MUFG スタジアム国立ということで、やりますけれども、ワールドカップ直前のですね、ぬるい試合をですねやってほしくないなというのが本音でございます。まあ日本代表が弱いって言ってるわけではなくてですね、まあむしろ逆で、まあこのヨーロッパでプレーする選手たちを見る限り、まあ常日頃ハイレベルな戦いをですね、もうすでにリーグ戦で再スタートさせております。ワールドカップの敗戦からの立ち直り、次の大会へのリベンジ、まあ、これのスタートだということ、覚悟を持ってプレーしているというのがですね、ワールドカップメンバーを含め、本当にギリギリで落選した選手たちを見てもですね、その熱いプレーを見るとですね、次に向けてのスタートだというふうになったな、まあ、それがちょっと感じる、前半戦と序盤戦という感じでしょうかね。まあ、日本サッカー協会、何が足りなかったのかということでございますけれども、まあ、この上のレベル、要するにベスト8、ベスト4、そして決勝へというために何が足りなかったのかと、まあ、分かったと思うんですよね。これはベンチで指揮を取っていた森保さんをはじめコーチ陣、まあ、選手、まあ、なかなかワールドカップでもプレーさせてもらえなかった選手も含めてですね、何が足りなかったのかっていうところですけども、今素晴らしく成長している選手たち、彼らを引っ張るですね指揮官、まあ本当今の代表メンバーが目の色を変えるくらいのですねハイレベルなサッカーをする指揮官がやはり必要なんではないかというふうに思います。この流れのままアジアカップもし失敗したら、この方向性自体が間違っているということにならないのか、せめて大岩監督にこのシリーズから任せることはできなかったのかということですね。まあ大きな疑問が残るわけでございますよ。まあ現在アジア大会が行われてますけれども、大岩さんでなくてもよかったんではないかとも思いますし、オリンピック予選を大岩さんでやって、もし出場に失敗したなんてことになった時に、さあでは大岩さん A 代表よろしくお願いします、さあ果たしてサポーターはどんな気持ちでねそれを見ていくのか、まあ全てにおいて日本サッカー協会の出遅れが元凶となってしまう恐れがあるわけでございますよ。まあワールドカップが終わった当初ですけれども、まあ宮本会長の外国人監督召喚を選択するべきだったんではないかなというふうに思いますね。まあ誰かが邪魔したということには違いないんですけれども、もう本当ね、上に立っていた方はね、静かに去っていただきたいですね。もう誰とは言いませんけども、元会長とかその辺がですね、宮本会長の考えが揺らがすようなことをね言ってはいけないんですよ。宮本会長がやりたいと思ったことをどんだけこうねバックアップしてあげられるか、それこそがですね、進化というもんでございますよね。まあ本当にね、ちょっと不安がいっぱいなこの9月10月の代表4連戦でございます。さて久々の招集メンバー、そして初招集メンバーちょっとね紹介しますと、久々招集がゴールキーパーの小久保レオブライアン、まあシントトロイデンでねしっかり結果も出しておりますが、まあ、このオフにステップアップの雰囲気はあったんですが、いまいち決まりきらず残留と、結果を出しておりますので呼ばれたと、ディフェンスの安藤智也、選ばれるかなとワールドカップもね思ったんですが、残念ながら落選でね、悔しい思いもしてクラブも2部に落ちてしまって、残念で

でしたけれども、ここからね立ち直っていくためにはですね、この4連戦で結果を残したいところでございますね。柏レイソルの熊谷幸喜さん、

0: 果を出しております。なぜワールドカップに連れて行かなかったんだと今結構騒がれておりますが、佐野皓大見事なプレーを見せております。そしてスペインバレンシアの佐藤龍之介、若い力をですねワールドカップでやっぱり、ちょっとね連れていくべきだったんだろうなっていう感じがいたしますが、バレンシアでもですねなかなかチーム結果が出ませんで監督が早くも更迭されてしまいました。さあどうなるのか、ワールドカップ逃してですね、心機一転スペインでということになってますが、チームに残ってた方が良かったのかな、もしかしてこれで戻って出らんないなんてことだったら大変ですね。さあ初招集、フォワードの谷村海奈、横浜 F マリノスでですねいいプレーを見せております。ちょっとね今いない日本代表にいないタイプかなというところ、飛び込むタイミングとかですねいいプレーを見せておりますね。そして広島の中野シュート、彼も面白いプレーを見せております。伊東純也の後継と言われておりますが、またちょっとねタイプが違うので、ドリブルというところにも大きな、ところが注目されております。松木玖生でございますが、本来であればねもっと早く呼ばれて、遠藤がこういうことになる前にですね、チームの大黒柱の一人になっていたであろう選手、期待しましょう。そして斉藤俊介ね、頑張ってゴールにつながるようなプレー、見たいところでございます。まあそういうわけでこのメンバーに多くね時間を与えて代表定着のチャンスをチャレンジさせてもらいたいと思います。まあワールドカップ組はどれだけやれるのか分かってますから、まあ大岩ジャパンへの引き継ぎジャパンという名前を私付けさせてもらいますが、見どころは新戦力の腕試しっていうところでしょうか。まずはディエゴ・フォルラン率いるウルグアイ代表戦、そして月曜日ベネズエラ戦となります。この2試合をしっかり皆さん見てですね、査定してみてはいかがでしょうか。今週のフットボールカルチャーは1月までの代表でございました。
1: ヤクルト
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
0: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。まずアジア大会が行われております。9月の23日明日 U23 日本代表対 U23 タイ代表、グループリーグ最終戦でございます。1位突破をかけた試合ということになります。同じく明日ですね、天皇杯サッカー鹿島アントラーズ対バンフォーレ甲府、メルカリスタジアムにて夕方5時キックオフ。翌9月の24日キリンチャレンジカップ2026日本代表対ウルグアイ代表、 Q&A スタジアム宮城にて夜7時5分キックオフ。来週月曜日9月28日キリンチャレンジカップ2026日本代表対ベネズエラ代表、エディオンピースウィング広島にて7時25分キックオフ。ヨーロッパではUEFAネーションズリーグが開幕いたします。ネーションズリーグ A 第1節、オランダ対ドイツ、ノルウェー対デンマーク、ポルトガル対ウェールズ、セルビア対ギリシャ、イタリア対ベルギー、トルコ対フランス、チェコ対クロアチア、イングランド対スペイン。翌週第2節、デンマーク対ウェールズ、セルビア対オランダ、ドイツ対ギリシャ、ノルウェー対ポルトガル、ベルギー対フランス。

トルコ対イタリア、チェコ対イングランド、スペイン対クロアチアとなっております。ヨーロッパもですね、このネーションズリーグというのはワールドカップにもつながる、貴重な、ね、時間でございますので、ヨーロッパのチームナンバーワンを決めるリーグということになります。楽しみにしたいところでございます。まあそのね、監督問題、オランダはシャビ、ドイツはクロップとね、もしかしたら日本代表を率いることもできたかもしれないこの2人、この辺がね、日本の協会の交渉力というところもですね、見せてほしかったなというところが、今の心境でございます。今週のエンディングナンバーですね、テイラースウィフトのエンチャンテッド、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388。

0: Oh, for main engine start. 8, 7, 6. Zero and lift off.
1: ラジオスターオーディションセカンドシーズン最終回、エリザベス8ボーカル宮優太です。今夜は生放送なので、後半はワンマンライブ無料チケットプレゼント企画もやるよ。ハッシュタグはカタカナでラジオスター、半角数字で2ですね。ハッシュタグラジオスター2でお願いします。宮優太の面白かったフリートークこれとかもどんどんポストしてください。よろしくお願いします。それではまずは聞いていただきましょう。我々エリザベス8でアインシュタインの果実。

敵の動物を喰らい

0: エリザベス8でアインシュタインの果実、テレビ東京系列モヤモヤサマーズ2のエンディングになっております。エリザベス8またはベス8で検索してみてください。 YouTube サブスク出てきます。 CD はタワレコ、タワレコオンラインでも買えます。さあ自己紹介も最後ですね。エリザベス8を略してベス8はメンバー5人中2人が余命宣告を受けても20年間一度も活動を休止していないロックバンドでございます。改めましてエリザベス8ボーカル、そして乳がんサバイバーの宮優太でございます。よろしくお願いします。最終回、いつもねいろんなコーナーをやってまして、悪夢にモッシュ&ダイブとか、このタイトルだけだと意味わかんないですけれども、今日はね最終回ということでちょっとね変わった感じにしようかと思っております。でいつも、今週のマイフェイバリットソングという感じで、仲間のバンドやアーティストの曲をかけていたんですよ。でも今日はねせっかくラジオスターオーディションセカンドシーズン最終回ということで、フェイバリットソングではなく私がお送りしたいのはフェイバリットメッセージです。私が最終回を一緒に迎えたかったファイナリストの声優のみんなの声をどうぞ。
1: お聞きの皆さんこんばんは。ファイナリストの一人キースこと桑原です。あの日一番印象に残っているのは控室の空気です。初対面なのにまるで同窓会みたいな感じで、ライバル同士なんですけどお互い声を掛け合うなど終始和やかな雰囲気で過ごせました。結果はご存知の通り届かなかったんですけど、はい、そして家に帰って一人で泣きました。それぐらい悔しかったです。でも妻に頑張っててよかったよと言われて救われたのを思い出します。40歳を目の前にして名前も顔も声も全部晒して身一つで勝負する、まあ、こんな経験この年になるとなかなかないんですよね。いくつになっても本気で挑戦する人生っていいなと、生きてる実感湧くなぁと感じた1ヶ月でした。運営の皆さん、応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。宮優太さん、エリさん、またどこかでお二人の声を聞ける日を楽しみにしております。
2: 皆さんこんばんは。変速チューニングというちょっと変わったチューニング方法で曲を書いているシンガーソングライターのセシルです。ラジオスターオーディションから約3ヶ月が経ちまして、最終回の今日再びリスナーの皆様の前でお話しできる機会をいただけたこと大変光栄に思っています。あの日オーディションに参加した時、まさか自分が最終選考に残り、とても素敵なファイナリストの方々とお会いできるとは全然思ってませんでした。私自身かなりネクラな人間なんですが、ファイナリストの皆さん全員がとってもフレンドリーで、初めましてなのに初めましてじゃないような、そのくらいアットホームな雰囲気で、こんな素敵な方々に出会えただけでもいい経験だと感じたくらいでした。あの日少しの勇気を持ってオーディションに参加できて、皆さんにお会いできて本当に良かったです。最終回まで素敵なラジオをありがとうございました。またどこかでお会いできたら嬉しいです。セシルでした。
3: ラジオスターオーディションセカンドシーズン、宮優太さんのロックンロールパラディスをお聞きの皆様こんばんは、ナミです。今回ね、宮優太さんからファイナリストのみんなから一言ずつねちょっとコメントをもらって最後放送したいんだっていう、もう最高に嬉しいメッセージをいただきまして、こうして声を取らせていただいております。あの時のね思い出をちょっと語り尽くしたらもう朝になっちゃうんで、なんとか短くまとめますとですね、もう最高にお互いを認め合って、でまた笑い合って、そんなね素敵なオーディションの場っていう、なんか あんなね一瞬一瞬の時間を思い出として残せるっていうのは私は奇跡やと思ってます。でもそのね空気作りをしてくださったのは紛れもなく三輪優太さんだと私は思っております。そして一緒にねファイナル残ったみんなと一緒にこう頑張ってきたっていうそんな時間をね思い出にして、私は今まだまだこれからね自分もラジオパーソナリティとして頑張っていこうと思ってるんですけど、やっぱり東京に行くたびにみんなのことを思い出してますよ。だからぜひ次はねファイナリスト全員で集まってお酒飲めますように楽しみにしております。まあ、ゆうたさん本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。
4: 三輪ゆうたさん、ロックンロールパラディウス3ヶ月間の放送本当にお疲れ様でございました。しゃべりや芝居やあべ松元気です。僕と三輪さんの出会いはですね、ラディオスターオーディション2026セカンドシーズンの第一予選からのお付き合いでございました。その時はねもう僕がボロ負けした第一予選めちゃくちゃ懐かしく思うんですけれども、本当にその際からですね優しいメッセージをいただいたりとか、直接お会いした時はもう本当に腰の低い方でして、もうすごく丁寧なコミュニケーションでも本当に喋りも上手だし歌も素晴らしいしで、なんかめちゃくちゃ感銘を受けたファイナルだったわけですけれども、あれから3ヶ月この番組もですね本当に素晴らしい番組だなと聞かせていただいておりました。この3ヶ月間改めてお疲れ様でございました。これからもですね三輪優太さんと並びにエリザベス8のご活躍とご健勝をお祈りさせていただいて、このボイスメッセージとさせていただきたいと思います。本当にお疲れ様でした。今度ご飯行きましょうね。阿部松元気でした。
0: それではエリさんからもここにいらっしゃるので直接コメントをいただきましょう。
2: はい、エリです。皆さんこんばんは。皆さんのファイナリストの声を聞かせていただけて本当美和さんには感謝しているんですけれども、皆さんの声を聞くとファイナル の, あのオーディションを思い出してすごいなんか緊張がぶり返してきて
0: ぶり返しちゃう
2: どうしようという感じなんですけれども、すごい楽しかったのが本当まず記憶にございます。皆さんのやっていることを今まで経験してきたことのお話を聞かせていただいた時、あ本当世界が広がるってこういうことなんだなと思いながら、あの空間だけでも本当宝物だったんですけれども、その後ノビーさんや宮田さんにも会えてこうねオーディションをさせていただいたことがこう多分一生の思い出になると思います。貴重な機会をくださりありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。ファイナリストのみんなの声ちゃんと聞けたでしょうか。で私もねファイナリストのみんなから本当にいろんな刺激を受けていろんなことを学んだんですよ。なのでねちょっと一人ずつこの方からはこういうことを学びましたよっていうのをちょっとねピックアップしてきました。まずキース君、キース君から学んだのは知識の幅の広さですね。話の面白さというのは、まあ、経験の多さと知識の広さだと思っていて、それをね彼は持っていました。知識広って思いましたね。でポッドキャストをたくさんやってらっしゃいます。面白いのでねぜひ聞いてほしいので、ちょっとキース君チェックしてほしいです。スペル KKEETH でキース、検索かけてみてください。めちゃめちゃいっぱい出てくる。よろしくお願いします。そしてセシルさん、セシルさんから学んだのは発見です。これねちょっと学んだというのとはちょっと言い方がちょっと違うかなとは思うんですが、実際に歌っている動画を拝見したらめちゃめちゃ素敵で、普通にライブで共演したいなと思いました。普段はねあんまり共演しないタイプのアーティストさんなので、こういうご縁をいただいて本当に嬉しいなと思いました。そしてナミさん、ナミさんから学んだのはプロ意識。これねナミさんはすでにこういうお仕事されているので、ちゃんとあの当日名刺を持ってきてたんですよ。その時にうわ私バンドルフライヤー持ってきてないって思いました。実はねこのファイナリストのグループラインを速攻作ってくれたのもナミさんなんですよ。そうだから今ねつながってられるという。そして阿部松くん、阿部松くんから教わったのは学んだのは愛される力 ですね、うん、なぜか予選で声を聞いた時にこの人ファイナルで会う気がするって思ったんですよ。で実際会えたんですけども、みんながトークのメモみたいなのをこう結構緊張しながら確認してる時に、アメマツくんがポケから出したメモにはなんかぐしゃぐしゃになった、うん、紙にね勇気だけ書かれていたんですよね。確か勇気だったと思う、うん、それで行くんかみたいなことをみんなに言われていたですね言われていて、まあ、なくてはならないムードメーカーだったなと思います。そしてエリさん、実際にですね、まあ、放送を聞きながら、これを学んだなと思うのが声と、トークのテンポのバランスですね。落ち着いた可愛い声とおっとりした話し方、それがすごいマッチしていて、自分の声を最大限に生かすトークのテンポっていうのがあるんだなというのをすごく学ばせてもらいました。ありがとうございます。そしてですね、まあ、なんで曲をかけずにこのメッセージのコーナーを作ったかというと、のびさんがファイナル前の全体ミーティングでおっしゃったことが心にあったからです。
5: 怖い
0: 怖い怖いんかい。
5: 何言ったっけ。
0: 違う、大事なことだったんです。ファイナリスト同士は敵ではなく戦友だと思ってやってくださいと、はい、そういう趣旨のことをおっしゃったんですね。なのでラジオスターセカンドシーズンの、まあ、ありがたいことにグランプリをいただいて、じゃあグランプリとして最終回にやるべきことは何なのかなと考えた時に、うん、あのファイナルの日みんなで緊張しつつもお互いをね応援し合ったみんなの声と一緒に最終回を迎えようと思いました。だから本当ねみんな忙しい中声を録音してくれて、うん、あのリテイク出したりねして本当に申し訳なかったんですよ。
6: そうだったのか、は
5: い、
0: そんな中でね、送ってくださって本当にありがとうございます。そして、宮田さんと収録することが多かったですよね。ありがとうございました。
6: めちゃくちゃ笑いましたね。
0: めちゃくちゃ笑った。
6: 本当。
0: でもめちゃくちゃ笑いすぎて、もうこの後飯行こうぜみたいなノリで2人でご飯を食べて、カフェで大爆笑。もうひどかったですよ。もう大爆笑でね。
6: ひどかったですね。しかも何時間いてんっていうくらいね。
0: 何時間いてん
5: ですよ。2人で大爆笑、ちょっと周り迷惑でしょうか。
0: もうすごいね、おしゃれなカフェなのにめっちゃね、笑って。でケーキ、なんか外国の店員さんがね、ケーキ食べないのみたいな、美味しいよケーキって言われて、で2人でもうね、あのショーウィンドウっていうんですか、並んでるケーキとかでこのティラミスにするかこのケーキにするかどうするみたいな、もう5分ぐらい経ったままね悩んで、海外のシェフもね勧めたはいいけどちょっとダリーなみたいな感じでした。
6: 本当そうだった、
0: ね、そしてのびーさんからは、はい、30秒で人を引き込めるかどうか、うん、というとても大事なことを教わりました。そんな感じの数ヶ月、まあ私はまあバンドマンだからねみたいな逃げ道を絶対に作らないぞと、うん、そしてファイナリストの戦友たちに、あもう宮田さんはもう投票で勝っただけで全然大したことないからってそう言われないように絶対に努力を怠らないぞと、うん、それがみんなに対する敬意であると、そう決めてやってきた3ヶ月だったわけなんですけれども、皆さん覚えてますか？この番組が始まった時に私がこう言ったの、続投させてもらえるように素晴らしい内容にしますと、
6: うん、
0: 絶対にまたラジオ番組をやりますと言ったのを覚えてますか？
5: ほう、
0: ここでお知らせです。
6: おお、
5: マジか。
0: ピンポンパン、声もすでにガシャガシャだけど続投ではなく、来月10月28日からレインボータウン FM でエリザベス8と三輪雄太のロックナイチンゲールという冠ラジオ番組が始まります。
6: すごい、素晴らしい。
0: 本当全方位にありがとうございます。
5: すごい、
0: 本当にありがとうございます。
5: 僕らも今日知ったんです、実はこれ
0: そう、
5: ね、そうなんです。
0: 本当にあの 秘密にしてました。
5: いや本当
0: メンバーです。
6: 素晴らしいです。
0: はい、もう本当にあの私はまあがんに、ね、なったことがありまして、うん、左胸を切除したんですけれども、がんになって以降の心情、この決めていること、自分の中でこれ揺るぎないこと、これね、言っときゃなんとかなる、これです、うん、だラジオやるんだ、私は絶対にやる、もうなんとかなるって言っとくと本当になんとかなるんです、うん、だから皆さんもね、やりたいことは誰に笑われてもどんどん言うといいと思います、うん、もう本当にね、絶対にラジオスターが終わる前にラジオ決めると言いまくってたので、もうギリギリ決まってよかったです。
5: しかもね、
0: 本当に決まったのが、うん、昨日一昨日、
6: うん、
0: とかなんですよ。
6: めっちゃ直近で、
0: めっちゃ直近で、
6: ちょうど告知してもらえて嬉しい。
0: ドキドキでした。
5: すごい滑り込み、
0: 神社に行って、もう本当にもう近いんで、もう決まるなら決まるでお願いしますって
6: 頼む、
0: 朝の6時に神社行って、
6: めっちゃ早い、
0: お願いしますって言ってきました。
5: ちょっとおさい銭弾んだりしたんですか、やっぱり。
0: いや弾まなかった通常通りで。
5: あ、そうですか。
0: はい、やらせていただきました。そしてそんなね風にいろんな経験をさせてもらったラジオスター、これ聞いてライブ来てくださった方もいましたからね。
5: 一人や二人じゃないんでしょ。
0: そうでしたね。覚えてないんですか、みんなあんなに盛り上がったのにリサーチ見てきたラジオですって言ったら入りますよみたいなんで、本当に来てくれた人がいたんですよ。
5: ありがとうございます。
0: ここでなおさらここからねより盛り上がりたいということで、ワンマン無料チケットプレゼントコーナー、
5: いいんですか。
0: いいですよ、もうワンマンだ、無料でワンマンだから、そう
5: フリーで、
0: はい、
5: はい、
0: エリザベス8のワンマンライブ10月4日日曜日に迫っております。で最終回、そして新番組の決定を祝してリスナーさんに10月4日日曜日新大久保シェルで行われるベス8のランチタイムワンマンの無料チケットペアでプレゼント。いや一人じゃ来づらいでしょ
5: う。まあそうですね、う
0: ん、だからペアでプレゼントです。
5: じゃあもう僕とエレさんでいきましょうい
2: いですか、
0: まあ、それでもいいですよ、
5: 関係者でね、
0: いいですけども、
5: そうそうそう、
0: 12時半オープン13時スタートという昼間なのでね、ちょっと夜は出づらいよという方もいいかなと思います。チケットは、通常3000円とドリンクチャージですが、チケットは無料ドリンク代のみ。ただね、ベサーチ初見初めて見るよという方だけでお願いします、うんうん、メールのご準備を、違う、 メモのご準備をお願いします。いいですか、メールアドレス言いますから、そこに、件名ラジオスター、本文は感想で送ってください。いいですか、メールアットベス8.net、 メールアットベス8.net。 ベス8のスペルは BETH8 だけ数字、メールアットベサーチドットネット。ベサーチは BETH8 だけ数字。これです。待っております。もう来てくれたら感動しちゃう。当たったら返信がいきますのでよろしくお願いします。さあ、ちょっとね、リスナーさんの投稿とかを、
5: はい、
0: 見てみようと思うんですが、どうですか宮田さん、なんかありました。
6: もう今めちゃくちゃコメント来てます。
5: すごいですよ、
0: 本当に
6: すごいです。
5: 一気にブワーってきました。
6: 特に
0: 嬉しい、
6: ラジオがまた聞き続けられる、やったーっていうコメント
0: 嬉しい、
6: たくさんいただいてます。おなつさん、
0: うう、
6: ケニーさん、
0: うう、
6: そしてココさん、あおいさん、おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
6: すごい嬉しいというね、すっごいびっくりマークが大量についたコメントを、いっぱい次々いただいてます。
0: 嬉しいですね。これちょっと忘れがちですけど、ファンの方の投票でグランプリは決まってますからね、
5: はい、
0: なんでみんなにそういう嬉しい報告をできて本当に嬉しいです。
5: いやこれね、まだ放送前の話なんですけど、
0: はい、
5: 僕の番組 DJ のビス東京ライブにゲストとして、
0: はい、
5: お越しいただいたじゃないですか、はい、半年前に。2026年上半期のダウンロードランキング1位がエリザベス8でした。
6: すごい、
5: そう
6: なんだ、
5: すごい、やっぱファンの皆さんの数、熱量、
0: 素晴らしい、
6: 熱量圧倒的だ。
5: 来週放送です
0: 本当に
5: そうなんです、
0: ありがたいですよね、本当にもうありがたいとしか言いようがないんですけど、
5: うん、
0: もう これね、もう本当に恩返しするには売れるしかないんですよ。あなたのエリザベスユットを好きだって言ったそのセンス合ってましたよっていうのをもう証明するしかないんで、うん、ちょっと頑張っていきたいと思います。
5: 九段下でね、そろそろライブを。
0: 九段下でいきなり行きますか。
5: あ、行きましょう。九段下
0: 九段下で、
5: はい、武道館、
6: ね、武道館、
0: 武道館はザ・イエローモンキーを初めて見に行ったのが武道館なんです、うん、で武道館でもう私は自分がやる時にしかここにもう来ない、誰がここでライブをやろうとももう来ないって言って本当に武道館行ってないんですよね。
6: うわ、覚悟だ、う
0: ん、一回も行ってない。
6: その舞台が現実になる日を楽しみにしてます。
0: はい、よろしくお願いします。それではですね、もうそろそろ私のこの担当の時間はですね結構後半になってきたと思うんですけれども、これだけ言っておきたいことがある、電波に乗せておきたいことがある。お、私の夢は笑える乳がん闘病記を書籍化し、工藤官九郎さんにコメディとして映画化してもらい、その主題歌をやること、そしてそれを白血病のもう一人のバンドメンバーも含め5人で見ることです。おい、言っときゃなんとかなるんで。
5: はい、もう言いました。白い範囲届きますからね。
0: いやもう大丈夫です。工藤官さんに届くかもしれないし、
5: でもエリさんが今おーしか言えてなかったです
0: 言っときゃなんとかなるんですよ。はい、そんなわけで最終回の曲何がいいかなと思ったんですけれども、やっぱり私はこれだなということで最後の曲を紹介したいと思います。最後の曲はこちらです。エリザベス8で私バンドマン。

0: エリの万事にチャレンジ。素敵な曲のお後に失礼します。エリです。このラジオはラジオを通してリスナーの皆さんと世の中の出来事を話しながら挑戦や学びを一緒に分かち合いたいという思いで放送しています。最初は難読単語、あまり使われなくなった慣用句や熟語の紹介をしていきたいと思います。今日紹介するのは千秋。千に秋、千秋とも読める漢字ですね。意味は長い年月、千年や千歳など遥か遠い長い時間を表します。もう一つが物語の終わり、転じて物語の終盤や終わりを指し示す言葉としても使われます。よく使われるのは一日千秋の思いで待つなど、なんか一日が千年にも感じられるほど待ち遠しく焦がれる気持ちを表す四字熟語や千秋楽、こちらはよく知られてますね。相撲や演劇などの興行の最終日を示す言葉です。この言葉をピックアップしたのは理由がありまして、私は聞いたことないんですけれども、ラジオ番組の締めくくりにも使われていたそうです。昭和20年代から40年代頃まで、これにてめでたく千秋でございます、いや千秋万歳とにぎわいますといった格式高い言葉で締めくくるのが粋とされていたことがあったらしいんですよ。
1: そうなんだ。
0: すごい素敵ですよね。
1: 初めて聞いた。
2: 初めて聞いたね。
0: ちょうど今秋ですし、このラジオが締めくくるとされるこの回で紹介したいなと思った言葉ですね。昔の雅楽や能の祝言のセリフだったらしくって、めでたく無事に終わるという意味、今回のラジオがめでたく無事に終わるよう紹介させていただきました。
1: 素晴らしい。
0: 次に紹介するのは今 SNS で流行っている曲をご紹介します。ベスティで米朝ゴン。

0: 最新のトレンドとは。このコーナーではトレンドに疎い私がアンテナを張って日頃過ごしてきた中でこのトレンド面白いとかどうなんだろうっていう話を皆さんとさせていくコーナーなんですけど、今回はのびーさんに、みわさんに、宮田さんに助けてもらいながらお話ししていこうと思います。
1: もう助演勢の方が多いですよ今日
2: ワイワイと盛り上げてまいりますよ。
0: 早速今聴いていただいた曲どうでした？
2: あのタイトルが分かんなかったです。
0: いや、意味がなんかヨネが恋愛、うん、でチョゴンが条件っていう。
2: 恋愛の条件。
0: そうです。へー、恋愛の条件っていう。
1: ちゃんとそこにノを足すのはさすがですね。
0: そうですね
1: 表現者として。
2: いやいや、なんでヨネチョゴン
1: 勉強になります。
0: ヨネチョゴン、これが今モルモルメイクっていう韓国女子みたいな化粧みたいな感じでこう流行ってるお化粧があるんですけれども、うんうん、それを紹介するときに SNS の TikTok とかでこの音楽とともにこう紹介してる人たちが多くて、うん、
1: モルモルメイク。
0: そうなんですよ。
1: 毎回こういう感じなんです僕。
0: そうなんです。
2: バイトのバックヤードみたいなね。
1: そうそう、店長とバイトみたいな。モルモルメイクみたいな。
2: 何も知らないのびーさん。
0: 曲もこれがなんか2013年ぐらいに、うん、あのリリースされた曲がなんか再ブレイクっていうか、うんうん、当時はそこまで評価されてなかったらしいんですけど、うん、今こう韓国でも Y2K、 こっちの日本のなんか平成レトロとかっていうのが流行ってるみたいに、はいはい、曲がこう流行りだしてきて、
1: 平成レトロやって、みわさん。平成がレトロなんやって。
3: 平成がメインで生きてるからね。
0: メイン私もそんなにあれですけどね、なんか Z 世代ってわけでもないと思うんですけれども、そういうなんか再ブレイクで流行ってて、最近だとランキングで1位になったみたいな、韓国の方で。
2: へー、そんな13年前の曲が。
0: そうです、そうです。若者がこの曲でこうテンポがいいのと恋愛の条件っていう名前がすごい刺さったらしくて、それにちなんでなんかモルモルメイクっていうちょっと可愛らしい、意味がサイドを抑えたミュートカラーや豆乳のようなホワイトベースの肌で統一した韓国初のメイクトレンドらしいんです
2: よ。ちょっと儚い系の顔になってるのかな。
1: そうです。よくそんな表現できるね。なんのこっちゃわからなかったし、ね、
3: ちょっとじゃあ、うん、色味が。
0: そうですね、
3: ちょっと薄い感じってこと。
0: そんな感じでなんか淡い感じでも多分秋に合うような感じで流行ってるんだと思うんですけど、そういうのを紹介するときに今の曲が使われることが多くて、すごいなんか再ブレイクってすごいなって思いました。うん、後々になって評価されるものって多いんですね。
2: 確かに多いんですよ。うーん、何がきっかけになってね急に売れるかって分かんないですね。
3: 分かんないですよね。
2: 実感が、
3: 実感が、
2: それには捨てない。
0: 曲のことでなんか美輪さんは詳しいじゃないですか。
3: いや、詳しくないです
0: あれ。
1: 詳しくあってほしい。
2: 本職の方
3: 詳しくない、本当に。
0: 自分でこの曲があ のこういう捉え方されるんだみたいなことってあったんですか。
3: 自分の曲ですか。
0: そうです、そうです。
3: あ、まあ、本当にいろんな捉え方があるなって、逆にあ、なんかそれいいな、私もそれで言おうかなみたいな時あります。
1: へー、つまりはピエン系ですかって MF さんさんから来ましたよ。
0: ピエン系は多分地雷系をピエン系って言うんですよ。 あのピンク、はい、目の下真っピンクみたいな女の子。
1: あ、じゃあもっと淡いのか。
0: 淡いというよりは、
1: わ、おじさんどうしようも、んう、何言っても全部外れてる。
0: いや、結構濃いメイクなんで、あれはあんまり淡くないですね。
2: そう、濃いんですね。
0: 地雷系のメイクってこうすごい下の目のラインとかをがっつり描いてピンクで統一させたみたいな感じなんですけど、
1: だそうです。
0: そうなんですよ、ちょっと違う。今回のはなんかなんて言うんだろう、大人なお姉さん風なんですかね。こうローズブラウンを基調としたものが流行ってるので、柔らかい印象を与えたい化粧みたいなのが流行ってて、おー素敵だなっ と思いながら、うん、できないなと思いながら
2: 取り入れるのは難しい。
0: やってみたいなと思ってこの前動画見たんですけれども、工程がちょっと難しかった。
2: 工程が難しいんだ。
0: そうなんですよ、使ってるものとかもやっぱ揃えないとって思いながら、自分が使ってるものじゃなかったりするじゃないですか、流行りものって。
2: 確かに最新のこう ね色を使ってみたいな、買い出さないとみたいなね。
0: そう、このメイクをしっかり調べるときインターネットを見たら、はい、コスメまでなんかおすすめで出てきちゃって、韓国コスメ、
2: ああ一回見るとね、
0: はい、うん、全然わからないと思いながら知らないものがいっぱいあるなと思いながら
2: もう次々新しいやつが欲しくなりますね。
0: そうなんですよ、もうこのラジオのこのコーナーでそういうのいろいろ調べてきて、うん、それこそなもうメイクもファッションもいっぱいやりましたよね。
1: あのそうなんです、僕の専門外分野毎回教えていただくっていう、う
2: ん、あそして毎回のびさん何もわからない
1: 何もわからない、でもなんか一応言葉だけ分かった気になって帰る
2: 勉強にはなってる。
1: 意外と帰って TikTok 見ると、はい、あこれエリさんの言ってたやつや、あモルモルメイクやみたいな
0: 一番最初クッキーメイクとか喋って、
2: はいはいはい、ありましたね、
0: ありました、はい、それももうもうやってないんじゃないですか。もう早いですよね、3ヶ月って。
1: 3ヶ月でね、
2: トレンドってほんとすぐにね、新しいのが来てわさり来てわさりと。
1: だってこの間トウモロコシが流行ってたでしょ。
0: そうですそうです、
1: 1ヶ月ぐらい前、
2: トウモロコシ、
1: トウモロコシパンケーキとか
0: やるの。そうです、トウモロコシメニューが夏限定でされていたのを話したんですよ。でももうやってないんですよ、9月なので。
2: そうか、秋になってきたから、
3: 季節もんですよね。
0: 今やってるのは月見とさつまいもとか。
2: 確かにそう、秋、それ流行りなんですかね。
0: 流行り、
2: 季節ものじゃなく
0: て、シーズンものですねこれはシーズンものですけど、やっぱりほら我先に行って SNS で、う
2: ん、
0: ってなると、
2: あ、みんなも SNS
0: だね、ある意味流行りとも言えるのかなっていう感じです。月見メニュー食べました皆さんは。
3: あもうダイエット中だからもう月見バーガーも食べたいけどもう無理
1: 今日月見うどんをいただいてきましたよ。
0: あいいです、
3: 月見うどんはでもちょっとヘルシーですね、いいです割と、
2: うん、
3: いいな。
2: 月見なんも食べてないな、
1: 今日だって中秋の名月でしょ。
2: え今日なんですか。
0: あ 今日ですか、うん、
1: 今日のはずですよ。
2: あら
0: 食べなきゃ。
2: いやまさに今日食べなきゃいけない日ですね。
0: そうですね、もうモスバーガーがめちゃくちゃ美味しそうなんですけれども、
2: モスバーガーね
0: 近くにないマックしかなかった
2: それある、
1: どっちもどっちも美味しいですから。
0: どっちも美味しいですが、久しぶりに、
2: はい、モスはどんなメニューなんですか。
0: モスがなんか照り焼きのチキン、照り焼きチキンが好きなんですけれども、
2: はいはいはい、
0: 照り焼きチキンじゃなくて照り焼きバーガーにあの月見が入ったもので、モスって結構タレが濃いめなんで、
2: あら
0: 絶対美味しいなと思いながら。
2: 合いそうですね。照り焼きなんて何に何を照り焼いても美味しいんですか。
1: 照り焼かれたいですね、むしろ。
2: 照り焼かれたいですね。照り焼かれにあるものを照り焼いてほしい。
1: そう。何僕も照り焼いてほしい。
2: 照り焼いてほしい。ちょっとそんな照り焼かれては欲しくない
1: ですね。そう
2: ですか、はい、美味しいと思いますよ多分。のびさんも照り焼かれ
1: てる。私を照り焼いてみませんか
2: そんなでも食べれそうなとこ少なそうだけどな。
1: うるさいな痩せてるからね。
2: そうそうそうそう、
0: ガングレになってくる平成レトロ感はあるかもしれないですね。
2: ガングロのび
1: 急に平成来たのじわじわ来るやつですね、
0: う
1: ん、はい、
0: え、そういえばちいかわ行かれた。
1: 行きました。
0: おお、ちいかわの話もしたんですよ。
2: ちいかわの映画が大ヒット中、
0: はい、大ヒット中で、まだ
3: あんまり知らないんですよ。
0: そうなんです、
2: ね、私もまだ見てない。
0: おお、
2: 最近知りました。
0: 最近知りました。
2: ちいかわというものを最近知りました。
0: お
1: お、キャラクターがずっとあわあわしてるんですよ。
0: そうなんですよ。
1: で何言ってるかよくわかんないんですよ。
2: あれですね、なんかブルーみたいな。
1: そうそうそうそうそう、あれ声優さんです。
0: あすごい、よく出せますね。
2: 声優さんじゃないですね。あのうさぎかな。
1: うさぎさん。
2: ブルーでね、いますよね。
1: はい、ちょっとあの僕にはトゥーマッチな感じでしたね。
0: トゥーマッチな感じでした。おお、すごいなと思いながら、美和さんも、
2: 美和さんも、
0: 美和さんも、
2: 私もトレンド全然もう分かんないので、
0: あいやそんなこともない、トレンドを作る側ですもん、
1: そうですよ、
2: 確かに、
3: うまだ、
2: うまい、今のまだは、今のメモとこ、
1: 腕上げたなみんな、
2: すごい三ヶ月で、
1: 三ヶ月で、
2: メモってきましょうもう、
0: みんなで、
2: トレンドを作る側、
0: 作る側、作る側に皆さんでなっていきましょう、
2: わあ素晴らしい。
1: 照り焼かれたいがちょっと受けてます
4: よ。受けてますね。
2: 照り焼かれたい。
4: 照り焼さんと MF さんはさんから照り焼かれたい好きっていただきますね。
0: いいですね。
4: はい。
0: まあチャレンジも皆さんもやっていくと思うんですけれども、トレンドもどんどんどんどん移り変わるので、ついていくじゃなくて作っていけるように頑張っていきましょう。
2: はい、
1: はい、では次のコーナーに参りましょう。
0: はい、最近のチャレンジ。このコーナーでは私の些細なチャレンジや私の周りでいろいろやってみたいことがあるっていう人の話を聞いたり、リスナーの皆さんのやりたいこと、やっていることを話していくコーナーです。今回は宮田さんも美輪さんもいらっしゃるので、のびーさんと含めみんなで話していけたらなと思います。
2: まあ楽しそうですね。
0: ワイワイなんですよ。で、今回やりたいこと、今回今やりたいことをご紹介したいと思います。
2: なんだろう。
0: いろんなコメントをくださったじゃないですか。その中でなんか面白いなっていうのをちょっと話していきたいなと思います、うん、で、なんか美輪さんがせっかくいるので喋りたかったのが、ファッションとかメイクのお話をした時に、その雑誌とかから学ぶとかっていうのを話していた時、どこだっけ
1: 原稿をね、
0: そうなんですよ、
2: 今チェック中ですね、は
0: い、そのメイクの話をしてくださった方がいらっしゃって、うん、美輪さんのメイクを真似したっていう方、
1: 美輪さんのメイクを真似した、
0: はい、いらっしゃったんですよ。
2: 嬉しいですね。
1: そ
2: こ難易度高そうな
1: メイクとかじゃないですよね。それもう顔に染み込んでる感じ
2: 染み込んでない。
1: あ、そうなんですか。
2: ちゃんともう
1: あ、がっつりメイク、
2: ちゃんと早めからちゃんとメイク。
1: あ、失礼しました、はい、もうなんか朝起きてもその感じかと思いました。
2: もうなくなっちゃいます、メイク落としたらメイク落としたらスーって全部、ね、全ての顔がスーンってなくなっちゃいます。
0: いやいやいやいや、
1: より自然派な感じにね、
2: うん、本当に、
1: 見つかりました。
0: あ、出てきました。葵さんから、
2: うん、
0: 当時三輪雄太総帥の、濃いピンクの目元に憧れて、すごいドピンクなアイシャドウを入手したら肌に合わなくてとんでもなく腫れてしまった。
2: あ、かわいそう。
0: 新しいですね。
2: あ、なんか
4: ピンク難しい。
0: ピンクは難しいと思います。
2: なんか腫れぼったく見えちゃうからピンク難しいよねみたいなのあるけど、もう腫れぼったく見せとけばいいんですよ。腫れぼったいのがトレンドなんですみたいな感じ。
0: これが好きなんですっていうね、
2: これが似合ってるでしょっていう、
0: 舞台メイクみたいな感じで結構濃いめにされたことがあったんですか。
2: もう普段はもう今はこの見えないからあれですけど、はい、ライブの時とかほんと信じらんないぐらい濃いから、全然もうピンクも、もう
1: じゃあ結構メイク代大変なんじゃないですか。
0: それは、
1: お粉が高いでしょ、だってあれ。
2: お粉というかね、こう顔をシュッと見せるシェーディングっていうのがあるんですよ、はい、これ女の子みんなわかると思うんですけど、それが顔がでかすぎて減りが早いんですよ。あっという間なくなっちゃう。
0: 絶対そんなことない。
2: すごい、もうすぐ、もうないのみたいな。
1: あ、そうなの、あのデーモン小暮さんみたいな感じ。
2: そうそうそう、すごいデーモン買ったみたいな、
1: たみたいな
0: 黒塗りの息になってきしまうんですけれども、
2: ちょっと違いっちゃうん
0: ですよ。
2: 塗るとこあります。
1: どういう世紀末だから、
2: この口をムーってこうすぼめて、へこんだとこには全部塗るんですよ、
4: まあ、このほっぺたのこう斜めにこうムーっと、
2: そう、ヨネコも全部塗って、もう立体感を作って、
0: へ、
2: 完全にやります。
4: あ、すごい、
1: これエイリーさんの番組ですからね。
2: あ、ごめんなさい、
0: ごめんなさい。すごいなと思いながら、いやでも真似したいって出てくる方がいらっしゃるのってやっぱさすがだなと思ってコメントを書いて、ファッションとかどうされてました。
4: ファッション、
0: はい、
4: 私ですか、
0: はい、
4: ちょっとあの大変申し訳ないですが、
1: その話長いかもしれないですけど、
4: 私ジョブズスタイルなんですよ。
0: ジョブズ、
4: あの同じ服を5着持ってるみたいな。
0: ああ着回し、
4: 着回しっていうかもう黒の T シャツ同じの5枚、
1: は
4: い、
1: でも過去形でしょ、最近目覚めてるでしょ。
4: 最近私ちょっと美意識が高まってますので、
2: あ
4: 最近はちょっとね違うんですけど、もう ZOZO セールでお金を溶かしまくってるんですけど、あの以前はあの、
0: うん、
4: はい、ちょっと同じ服ばっか着てましたね。
0: そうなんですね、はい、やりたいなっていうのとかあるんですか。
4: やりたいなで言うとやっぱ かっこいい四五的お姉さんのような格好をしたくてですね。
0: 素敵ですね、はい、
4: 今日もジャケットです。
0: あ、確かに、ね、
3: かっこいい。
0: ジャケットのイメージ結構強いですね。
4: 本当ですか、はい、ちょっとあのもう格好だけ私できますという感じを出していきたいなと思ってます、う
0: ん、なるほど、さすがです。いやー、こういう風にやりたい話って結構皆さん違うじゃないですか、うん、で食べ物の話を私はずっとしてきて、うんうん、もう何ができたかなとか思ったんですよ。このラジオでやりたいことを見つけていく中で、うん、ほとんどお酒と食べ物しか消化してなくて、
1: やった
3: 食べまくろう、うん、
0: 食べまくろう、
3: いい、
0: もう明日、ちょうど明日なんですけれども友達とオクトーバーフェス行くみたいな約束もしたので、
1: いいですね、
0: そうなんです、
3: すごい、
0: もう楽しみで今からずっとあの予習予習

0: 中みたいな、何が美味しいかみたいな、
1: 食べようかな、
0: はい、とかバレリーナの夜食をやってみたいって言ってもうやりましたし、
1: バレリーナの夜食、はい、あれ美味しいんですか、あのグレープフルーツとヨーグルトですよね。
0: そうです、え、結構酸っぱいの好きな人だったら好きだと思います。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ、ちょうどあのコメントくださった方にもやってくれた方もいましたしね、うん、なんか生ハムで巻いた方がいらっしゃったりとかして、
2: おしゃれ、
0: おしゃれと思って、
1: あ、いいですね、でいろんなアレンジ、
0: さらにそれをライスペーパーで巻くとかって言ってて、なんかもっちゃすごいなと思って、
2: 逆にちょっとむくみそうやけど
0: すごいなと思って、
1: 美味しくすればするほどカロリーアップですね、
3: う
1: ん
3: うん、そうですね、
0: ラジオでこう発信して皆さんこうやりたいことをどんどん送ってきてくださって、うん、ね、食べ物のこう造形をよく深められたなみたいな
2: 素晴らしい、エリさんなんかうまいことコミュニケーション取ってはったなと思って、リスナーさんと、
0: え、そうですか、いやでも本当いろんな、でも多分こうエリザベス8のファンの方が本当いろいろコメントくださってすごいありがたかったです。
2: それはそう、
0: そうなんですよ、もうなんだっけ、この前ちょうど食べ放題の話した時にどんな食べ放題でしたっけ、はい、みたいななったじゃないですか、うんうん、はい、それを調べてくださった方とかもいて、
1: すごい
0: すごいなと思って、
1: 愛されてますね、
0: うん、愛されてるなで思ったんですけれども、ネイルの話をした時に
1: ネイル、
0: ちょっと見えにくいと思うんですけれども、なんかエリザベス8のロゴを爪に塗ってる方がいらっしゃって、
2: すごいハイレベルなテクニックですね、
0: うん、そうなんです、
3: ネイルアートでね、
0: おなつさんって方が、はいはい、セルフネイルで、
1: セルフで、
0: そうです、推しバンドのロゴを自分で描くらしいんですよ、
2: すげ
1: ー、めっちゃ器用ですね、
0: エリザベス8のロゴをつけてて、うん、わすごいと思って、
3: 嬉しいですよね、
1: 愛、
3: はい、
0: すごいなって、うん、こうなりたいみたいな自分もなんかそういう発信する側になってみたいなって思いましたもん、だって
3: 今発信してるじゃない
0: ですか、あ、まあ、確かにそうです
2: ね、ゴリゴリやってますよ、
0: でもエリザベス8さんのちゃんとロゴがあったからそれができるじゃないですか、そういうロゴもこう作って自分で作られ
3: て、ギターの小藤が作ってます、グッズとかのデザインは全部、
0: そうなんですね、
2: すごい、
0: もう爪って多分ライブとかだと分かんないじゃないですか、でも
1: 分かるんですよ、
0: え、分かるんですか、
1: 分かるんです、
3: 分かるんだ、最前列の柵に捕まってると見えるんです、
0: そうなんですね、あ、だからこうエリザベス8のロゴを、
1: あ、じゃあ見せるためにも、
3: いや、見せるためじゃないかもしれないですけど、うん、私はそれに必ず気づくよっていう気持ちでステージに出てきます、
1: 愛されてる、秘密はそういうとこなんかもしれないですね、
3: 秘密、
2: 細かいところね、
3: あ、細かいところ、
0: でこういうやりたいことがどんどん増えていったラジオで本当思い出深いです、皆さんにありがとうと伝えたいですね、
1: 素晴らしいです、
0: もう私のコーナーも終盤になって、皆さんとこのラジオで新たな発見とかやりたいことで、他なんかそういうのを見つけていく空間が本当に楽しかったんで、すごいちょっと寂しい気持ちではあるんですけれども、これからも美和さんとかのツイッターとか見ながらこう勉強させていただいて、ラジオももちろんこの今の企画でもなんかファイナリストの方々の声を聞かせていただいたりとか、こうお勉強になりました、それを糧にこれからも頑張っていきたいと思います。私自身他のポッドキャストの方で、エリのぼっち飯同好会という
2: 大人気ポッドキャストですね、
0: もう人気で嬉しいなみたいな、嬉しい人気かな、
2: 今ってどれぐらいの頻度で更新するんでしてるんでしたっけ、
0: 毎月あの1回ず
2: つ、毎月1回、
0: はい、
2: それがなんと来月からは、
0: 来月からも毎月1回
2: 変わらんのかい、
0: 変わらずにこう食べたいもの、いい、ね、食べたものの話を延々させていただいているのであのぼっち飯に興味のある方はぜひとも聞いていただきたいと思います、はい、というわけで美和さん、一緒にラジオスター2を総括していきましょうか、
3: はい、総括していきましょう
2: 総括、
3: いや、3ヶ月の総括をちょっとね、皆さんで、はい、やっていこうと思うんですけど、
1: うん、
3: うちらがこうだった、ああだったっていうのは散々語りましたけど、お二人はどうでしたか、この3ヶ月。
1: 私
2: どうぞ。
1: あ、いいですか。私は結構一緒にあの番組ご一緒する中で、はい、仕事の進め方ってここまでやりきれるんだっていうのを傍から見てて思ってました。毎回その原稿とかもびっ しり用意されてたりとか、まあ、原稿というか構成なんですかね、
3: う
1: ん、あれは。
3: そうですね、
1: なんか、うん、すごい書き込みがあったりとかで、多分全部は使ってないんだろうけれども、こう何かあった時に使えるネタみたいなのをおそらく多めに用意されてるんだろうなとか、
3: そうですね、はい、
1: なんかその時間、うん

0: 正直最初、ね、オーディションで、審査員賞っていう時になった時にどうかなっていう感じはあったんですよ。ちょっとこう賭けみたいなところがあって、でもいい素材だよねっていうことでエリさんだったんです、最初。
1: そうだったんです、ね、
0: そうなんです。で、じゃあこれ本当一からだなと思っていたら、ちゃんとこう自分でネタを探してこられるところとか、本当に僕知らないことばっかりだったんで、本当に先ほどのバイトのバックルームみたいな、おっしゃる通りみたいな、学ばせてもらえることがたくさんありましたし、で毎回ね、やっぱエリさん偉いので、僕がこういう風にした方がいいんじゃないかっていうのは全部こう直して、でもその飲み込みがめちゃくちゃ早くて、ここの言い回しこんな感じがいいと思いますよって言ったら、次からその言い回しをちゃんと使ってくださったりとかっていうところがね、
1: すごい。
0: いやー、なんかこう年がすごく離れて、20個離れているので、
1: そっか、そう、結構ですね、
0: 下手したら親子なわけですよ。
2: 確かに、
0: そうっていうことを考えると、いや、ちょっとどうなんかこううまくいくかなみたいなところがあったんですけども、とてもやる気でついてきていただけてすごく良かったなと思っております。はい、だからエリさん毎週でよかったらね、やってぼっち飯同好会ね、
3: 毎週
0: やっていただくのがいいんじゃないかなと思ったりするんですけども、
3: ちょっと相談してみましょう。
0: 誰と相談するんですか、
1: ぼっち飯なのに。
3: なんかいろいろやってくださってる方たちが いまして、
0: なるほど、
3: そうなんですよ、
1: あ、そのチームなんですね。
3: そうなんです、うん、
0: 毎週がいいなって言ってみたら、
3: 言ってみたらやってくださる方、僕を作っていただけたら嬉しいですね。それこそ今回のラジオスターは毎週だったので、こうネタ探し結構大変ではあったんですけれども、そのノビーさんがこういろいろまとめてくださるから、こう安心して、正しい情報だけをこう調べていけば、こううまい具合にラジオになるなみたいなのを本当ありがたかったです。結構おんぶに抱っこだったような感じもしましたけれども、言い回しとかもそれこそなんかこういうのがいいよって言ってくださったのが本当学びになったので、楽しい時間でした、すごく。
1: よかった、本当に、楽しかった、楽しかったぐらいしかないんですけどね。
0: そうですね。
1: なんか特にこれ、この回印象に残ったなみたいなあります？こういうこと、これ言われたのすごい印象に残ってるなとかは。
3: いや、どの言葉もなんか、なんて言うんでしょう、ノビーさんってこう説教みたいな感じでお話ししないじゃないですか、多分私が初心者だからっていうのもあったかと思うんですけれども、こうなんて言うんだろう、会話の中にこういうのがいいんじゃないですか、こういうのがいいんじゃないですかってこう普通の会話の感じで言ってくださるから、こうスッと入ってきたみたいな感じはありますね、
1: 教え方の上手さ、
3: そうです、そうです。
0: まあ、宮田さんとかにもっと当たり強いんですけど、
3: あれ
0: それはそうです。
1: そうだと思います。
3: そうなんですか。
1: あ、そうなんだ。私はもうずっと宮田さんとコンビを組んでやってたので、
0: そっちもなんかあれですよね、こう女子会みたいな感じでずっと。
3: 楽しそうな、
1: 面白かったですよね。もう2人ともテンションが上がると身振り手振りがでかすぎて
3: 見えない
1: のに、ね、こうなってみたいな、見えないのに
3: 風を拾うとか
1: 竜巻でしたね、スタジオの中ね。
0: なんか2人マイク2本いらなかったかもしれない、真ん中に1本立てておいたら、なんかそれでよかったんじゃないかっていう。
3: 全然広
1: いね。面白かったね、すごいいい時間でした ね
3: 楽しかったです、
1: よかった。
0: またね、ラジオスターオーディションは、はい、今年は、今年度は、ないという予定ではあるんですけれども、またね、形を変えて帰ってくるかもしれない。今のところ予定ないんですけど、とはもうミュージックバードの皆さんのお許しが出るかということと、赤坂さんにまた来てくれるのかということ
3: と赤坂さんすごい印象に残って、3ヶ月前とは思えないぐらい声をなんかフラッシュバック、フラッシュバックって言い方よくないですか
1: 思い出される、
3: 思い出される声されてすごいですよね、本当
1: に。赤坂さんには何て言われたかって覚えてます？
3: 赤坂さんには、毒舌が似合うよねみたいな、テンポ感が面白いよねって言っていただいた時に、初めて言われた言葉だと思って、すごいそこが印象に残って、
1: 観点がちょっと違うんでしょうね、普通の人と。
3: で、すごい緊張しすぎて、もう一個覚えてるのが、ずっと宮田さんの顔見て喋ってた
1: それ言ってたそれ言ってた、
0: それはね、宮田さんにも言われました、すっごい見られたんですけど、
1: あの他の誰のことも見てなかった、私だけを見とったって
0: めっちゃ緊張してはったんやと思います。
3: のびさんほら席がこう違う、ね、ところにいらっしゃって、ね、赤坂さんはすごい

0: 集中して聞いてくださって、うん、顔上げてくださってるのが宮田さんだったので、
1: あ、それだったんだ。
0: そうなんです、メモだけ見ちゃいけないと思って見るところ宮田さんと思って、
2: すごい緊張してた
0: もんね。3
1: ヶ月越しの答え合わせができました。
3: そうですね、まあ、でもあのオーディションの場でやっぱりこう宮さんも愛理さんもこう空気感がパッと変わった方々だったなと思うので、はい、そうなんです、
2: 思いました。
3: そう
2: だから、さん見てる
0: 時、いや
3: 宮さんもそうだったんですよ。だから最初のそのやっぱり空気作りみたいなところはすごいなと思ったので、そこはもう2人の共通点だったなというふうには思いますね。
2: 思いました。
3: というわけであと2分ほどで今日のオンエアも終了するところでございますので、じゃあ美馬さんから一言ずついただきたいと思います。まず美馬さんから、
2: とにかくエリザベス8検索かけてください。
3: それで一言で大丈夫ですか？
2: 大丈夫です。
3: はい、ワンマン無料招待もありますよ。
2: まあでもいいです、もう
3: エリザベス8
2: 検索かければ全部出る時代なんで、
3: はい、
2: はい、
3: ぜひご覧いただければと思います。エリさんどうでしょう？
0: はい、このラジオで培った力を糧にコツコツ頑張っていきます。ぼっち飯も面白いと思うので皆さん聞いてください。よろしくお願いします。
3: エリさんラジオやってみたいなオファーが来たらいいですね。
0: はい、はい、
3: ぜひ皆さん
0: いい、ね、
3: 関係者の方、エリさんの洋服のエリで検索したら出てくるんですね、
0: はい、そうなんですよ、
3: はい、ラジオスター2でぜひ検索をしてみていただければと思います。皆さんというわけで今回、はい、今年度2つね、ラジオスターオーディションがあったわけでございますけども、またできたらいいですね。
2: そうですね、はい、でしかも今回美和さんが次のまた新しいラジオ番組につながってくれたということですので、そういう人がねこの番組出身でどんどん増えてくれたら嬉しいなと思います。
3: はい、というわけでラジオスターオーディション2026シーズン2でございましたけれども、いかがだったでしょうか。美和裕太さん、そしてエリさん、DJ のビート宮田理子、2人で、今日はね 4人か、
2: ね、
3: 合計4人でお届けをいたしました。いかがだったでしょうか、
2: はい、
3: またお会いできる日がありますことを、お祈りしております。皆さんおやすみなさい。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Colin, C-O, J-D.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM Palanoon. Don't worry, be happy. Selected by KC.
3: この番組 Don't worry, be happy は私 KC が選んだ曲を聴いていただく音楽番組です。誰かを信じたら倍になるハッピー、全力でぶつかれば憧れが現実になる。 Don't worry, be happy。

0: Thank you.
1: Don't worry, be happy.

Don't worry, be happy. Whoa.

0: Don't worry, be happy.
1: If the

0: COJD.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: ここは水戸のとある繁華街。週に一度金曜の深夜にだけ明かりが灯ると噂のジャズラウンジがあるらしい。まるで迷路のような怪しげな裏路地を奥へ進むと、あった、ラウンジミッドナイト。ここか。
6: キャシュアルバットラグシュリー、ラウンジミッドナイト。
7: 時刻は24時を回りました。こんばんは、五条誠司です。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト、開店の時間です。 Feel free to jazz と Spread Motor Sports、 この2つをテーマにお届けする60分。今夜も素敵なジャズでお休み前のひととき。

をお過ごしください。さあ9月ももう終わりですね。25日になりました。今週はですね、おすすめの飲食店お知らせはちょっとお休みして、最近ですね、80年代の、まあ、ヒットナンバーというかね、曲、洋楽、あとは J-POP、そのあたりシティポップって言われてる曲とかですね、そのあたりのこう曲を聴き漁ってるんですよ。で、まあ日本のシティポップなんかもそうですし、海外の80年代90年代前半とかねにこう、まあ、流行ったというか、ヒットしたナンバーなんかも一周回って今聞くと新しいなっていう曲もあるんですよ。ただジャズに関してはなんていうんですかね、先々週ですかね、先々週はアーネスティン・アンダーソン1983年リリースのアルバムご紹介したんですけども、古くならないっていうところがこのジャズの面白さだなっていう感じがしたんですよ。一周回って新しいとかそういうことじゃなくて古くならない、このあたりがねやっぱりジャズっていうね、そのカテゴリーの素晴らしさというか、その構成すごく至ってシンプルなんですけど、もう変わらない普遍的な良さみたいなのがねすごく感じられるなと思ったんで、今日はですね同じくアーネスティ・アンダーソンと、まあ、同世代です。1929年生まれ、アーネスティ・アンダーソンは28年生まれでしたかね。なので同年代なんですが、アメリカミシガン出身のベティ・カーターというねアーティストのアルバムを持ってきました。で、このベティ・カーターはアーネスティ・アンダーソンは80代で亡くなったんですが、1998年の9月ニューヨークで69歳という若さでねもう亡くなってます。で、このベティ・カーター1988年6月リリースのアルバムで Look What I Got というアルバムがあるんですが、今夜はその中からお届けしていきたいと思います。この時代のこのね往年のジャズアーティストたちの声のその艶っぽさというかね、バネというか、そのあたりすごくかっこいいなという感じなんですよ。なので、古さを感じない1988年のアルバム、早速聴いていきましょう。今夜最初のナンバーをお届けします。ベティ・カーター、All I Got。

0: 続けてお届けしたのは Mr. Gentleman
1: Casual but luxury
2: Casual but luxury
1: Lounge Midnight on 76.2 FM Honolulu
0: さあウィークリー MotoGP インフォメーションいきましょう。先週末ですね、第15戦オーストリアグランプリ開催されました。レッドブルリンクですね、このレッドブルリンク KTM のお膝元というところで、まあ面白いレースになりました。で今週はその結果をねチェックしていきたいと思うんですが、まずは元3クラス軽量級クラスの結果ですね。見事優勝を飾ったのはゼッケン28番マキシモ・キレスというスペイン人ライダーです。今回優勝したことで2位以下に131ポイント差をつけたんですよ、2位にね。なので、いよいよ来週末ですね、日本グランプリ来るんですよ。いよいよですね、待ちに待ったこの日本グランプリで、もしキレスが優勝して2位との差が150ポイント以上になれば、もうこれで優勝決まるんですよ。ということで、もしかしたら日本グランプリが優勝決定戦になるかもしれないというね状況です。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン51番ブライアン・ウリアルテというライダーです。このウリアルテもスペイン人ライダー。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン83番アルバロ・カルペというライダーです。カルペもスペイン人ライダーということで、表彰台スペイン勢独占というね結果になりました。で4位入賞したのがゼッケン8番エディ・オシェイというねイギリス人ライダー、初もうちょっとで表彰台っていうところだったんですけども、惜しかった、あと一歩手が届かなかったっていう感じでしたね。そして5位に入賞したのがゼッケン94番グイド・ピニというイタリア人ライダーです。でこのクラス参戦している日本人ライダーの2名なんですが、ゼッケン6番山中隆生が見事トップ10入り、10位に入りました。で10位に入るとポイント6ポイントもらえるのでポイントゲットですね。そしてゼッケン32番三谷前桜川市出身の三谷は今回は18位という結果です。ここのところずっとね、怪我でお休みをしてたっていうのもあったんですけども、復帰戦から22番手23番手っていうね20番台にいたところがようやく10番台に上がってこれたので、まあ、ちょっとね、少しずつ上に上がってきてるのかな。そして次戦は日本グランプリですからね、やはり地元となると力発揮出るんじゃないかなっていう期待をしちゃいますよね、やっぱね。お届けするのは That's Sunday, That's Summer

さあ続いては元2クラス中量級クラスの結果チェックしていきましょう。見事ですねこのクラスで優勝を飾ったのは来シーズンから MotoGP クラスにステップアップが決まってますね。ゼッケン28番イザン・ゲバラというライダーです。スペイン人ライダー、ね、今シーズンランキング年間のランキングでトップいっているマヌエル・ゴンザレスは今回残念ながら、4位という結果になってしまったんですけども、MotoGP クラスにステップアップするするってずっとね噂をされていたんですが、結果 Moto2 クラスにどうやら残るっぽいですね。どうなんでしょう、残念な感じはしますけどね。そして2位表彰台を獲得したのはゼッケン12番フィリップ・サラクというライダーです。チェコ人ライダー。そして3位表彰台を獲得したのがこのライダーも来シーズン MotoGP 上がってきますね。ゼッケン80番ダビド・アロンソです。アロンソはコロンビア人ライダーということで、Moto2 はねやはりいろんなこう国のねライダーが混戦してて、でポイントもですね、現在チャンピオンシップランキングゴンザレスがトップなんですが、2位がイザン・ゲバラでポイント差 35.5 ポイントしかないんですよ。で3番手との差も77ポイントしかないので、まだまだこの Moto2 クラスはね混戦状態が続いていきます。そして先ほどもお伝えしました4位に入賞したのがゼッケン18番マヌエル・ゴンザレスです。スペイン人ライダー。そして5位に入賞したのがここもねスペイン人ライダー、ゼッケン4番イヴァン・オルトラというライダーです。いやスペイン勢やっぱり強いは強いんですけどね。でこのクラス参戦している日本人ライダー2名ですね。今回ゼッケン72番ふるさと太陽が18位、そしてもう一人の日本人ライダーゼッケン71番佐々木歩夢が今回は22位という結果でした。佐々木歩夢はね前戦マシントラブルで決勝レースに参戦できずということだったんですけども、どうもなんでしょう今シーズンいろいろと噛み合ってない感ありますよね。本来佐々木選手の実力というかね、バシッとはまればこんな順位で終わるはずないんですよ。ですけどねどうも下位に沈んでしまってると、まあ、そういう中でふるさと太陽に関しては今シーズン Moto2 ルーキーということで徐々にそのマシンの乗りこなし自分でもできるようになってきたっていうようなねインタビューの映像もあるなんですけども、実際こう見ていると徐々に順位も上がってきてますし、予選とかねフリープラクティスのタイムを見ていても結構いい感じになってきてるんですよ。なのでねやはり日本勢次戦日本グランプリ期待しちゃいますね。お届けするのは Just Like the Movies。

五条誠二がお届けしています。 FM パルルンフリースタイルジャズプログラムラウンジミッドナイト、今夜も素敵なジャズをお届けしています。後半もベティ・カーターアルバム Look What I Got からお届けします。続いてお届けするのは The Good Life。

0: luxury.
1: Casual but luxury. Lounge Midnight.
0: Lounge Midnight.
1: On 76.2 FM Palm Alone.
2: さあ続いては MotoGP クラスプレミアクラスの土曜日に行われたスプリントレースの結果チェックしていきましょう。ついにですね、日本人ライダー小倉愛、このオーストリアグランプリから復帰となりました。いやー嬉しいですね、やはりね。まあそうは言ってもね、復帰戦だったんで、まあ、どうなることかっていうふうにね、無理しないでというふうに、ね、思いながら見ていたんですけども、このスプリントレースの結果チェックしていきましょう。見事優勝を飾ったのはゼッケン89番ホルヘ・マルティンです。アプリリアのファクトリー。そして2位表彰台を獲得したのがやはり強いゼッケン93番マルク・マルケスです。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン72番マルコ・ベッツェッキです。でこのスプリントレースですね、KTM、まあもね、お膝元って言いましたけども、オーストリアのメーカーですからね、このオーストリアグランプリ KTM 勢のペドロ・アコスタ、スタートしてからちょっとしてからトップに躍り出て2番手を走るホルヘ・マルティンとの4秒ぐらい離して独走態勢だったんですよ。でこれはやっとスプリントレースでアコスタ優勝できるなって思っていたら、ラストラップ試験員でオーバースピードで転倒というね結果になってしまったんです。リタイアノーポイントで、後でインタビュー見ていたらどうやら残りのねラップ数というか後ろとのタイム差とかそのあたりこうメーターに表示されるんですけども、そのメーターにちょっと目を落としたらしいんですよ。その瞬間もブレーキングポイントを通り過ぎてしまっていて、間に合わずオーバースピードで止まりきれずに転倒という結果になっちゃったんですね。いや本人すごく悔しがってました。あのピットに戻ってきてまずピットクルーにもうねチームのみんなに申し訳ないということでお詫びしてましたね。やはり KTM 今シーズン非常にねマシンが不安定だ、調子が良くないなんてねいう状況も続いている中、アコスタがこれだけのペースで走れるマシンを仕上げてくれたっていうね、そのチームの人たちに対して、いやせっかく優勝できるチャンスだったのに本当に申し訳ないということでね。

お詫びしてました。そして4位に入賞したのが、まあ、復帰戦なのに見事ゼッケン79番小倉愛が入りました。いやー、やはりね、なんでしょう、今シーズンこう覚醒した感やっぱありますよね。あの復帰戦だしどうなのかなと思ってましたけども、左手の親指の付け根なんですよ、骨折したのがね。でどうやらまあそこはマシンを操作する上でもさほどこう影響もないみたいで、で全然問題ないですっていう風にねインタビューでも言っていたので、いやこれはね来週末の日本グランプリどうしたって期待しますよね。

さあ、そして日曜日に行われた元 GP クラスプレミアクラスの結果をチェックしていきましょう。前日の転倒リタイアを、このね悔しさをね跳ねのけました。見事優勝を飾ったのがゼッケン37番ペドロ・アコスタです。もうプレミアクラス、この元 GP クラスに参戦して、天才が来たって言われてたんですよ。で、鳴り物入りでこうねステップアップをしてきたライダーだったんですが、なかなか優勝ができなかった。そこがねこうなんですかね、もどかしさをずっと本人も抱えてたと思うんです。で、やっと56戦目にしてやっと初優勝。なんだったらね、小倉の方が初優勝早かったですからね。後から元 GP に上がってきて先に優勝しましたからね。いや、本人非常に嬉しそうでしたね。そして2位表彰台を獲得したのがゼッケン89番ホルヘ・マルティンです。アプリリアのファクトリー。そして3位表彰台を獲得したのがゼッケン72番マルコ・ベッツェッキです。ですから、スプリントに続いてこの決勝レースでもアプリリア勢がダブルポディウムという結果になりました。そして復帰戦ながら見事4位に入賞したのがゼッケン79番小倉愛です。スプリントの4位と同じ予選5番グリッドからだったんですよ。で、最後のラスト4周ぐらいからですかね、ベッツェッキとの差が結構空いていたんですけども、徐々に1秒半近く 1.4 秒 1.3 秒ぐらい差がついていたのが、じりじりと残りの周回数でベッツェッキに追いついていて、最後は 0.7、0.6 ぐらいまで、これもしかしたらっていうね、いわゆるアイタイムが始まっていたんですけども、まあ別席には届かずフィニッシュという結果になりました。そして5位に入賞したのがゼッケン93番マルク・マルケスです。今回2番グリッドからのスタートだったんですけども、決勝レースは何やらこうブレーキにトラブルを抱えてたみたいなんですよ。なのでこうコーナリングの入り口でね、止まりきれずにちょっとオーバーしちゃうところが何箇所かこうね見ててあったんですけども、その結果1回ね7番手ぐらいまで落ちてしまったんですが、その後ぐいぐい戻ってきてなんとか5位で入賞という結果でしたね。そしてですね、スプリントも、この決勝レースももう一人日本人ライダー中上貴明が参戦していたんですよ、ワイルドカードで。で、この決勝レースでなんと中上貴明13位入賞と、ポイントゲットです。素晴らしいということでね、来週末日本グランプリ期待したいと思います。お届けするのはアルバムのタイトルナンバー Look What I Got。

0: Lounge Midnight.
1: Lounge Midnight.
0: Casual but luxury. Lounge Midnight. On 76.2 FM Palloon.
2: FM Palloon Lounge Midnight. そろそろ閉店の時間です。ではお届けした曲をもう一度ご紹介しましょう。今夜お届けしたのはベティ・カーター。1988年6月リリースのアルバム Look What I Got から All I Got、 Mr. Gentleman、 That Sunday、 That Summer、 Just Like the Movies、 The Good Life、 Imagination、 Look What I Got、 Make It Last、以上の8曲をお届けしました。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お届けした曲はいかがでしたでしょうか。番組に関するご意見やご感想などメッセージをお寄せください。メールで fm762@fmpalloon.co.jp ラウンジミッドナイト係までお願いします。今週も1週間お疲れ様でした。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。FM パルルムフリースタイルジャズプログラム、ラウンジミッドナイト。ここまでのお相手は五条誠二でした。来週も金曜深夜24時、FM パルルムでお会いしましょう。おやすみなさい。

0: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの赤根沢エミルです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
0: はい、ほいほいほいほい、あの9月25日でしたけれども、うん、はい、今日はあの、うん、中秋の名月、
1: おお、
0: ね、月が綺麗ですね、
1: うん、
0: はい、もうお月、そのまん丸のお月様を見ながら、うん、やっぱりそのお団子も食べたいですけれども、
1: なんかによく絵に出てきますよね、なんかさ丸い団子がね上に乗っかってるやつ、
0: 月見団子ですけれども、
1: はいはいはい、
0: まあこの時間なんでちょっとね、うん、お酒なんか飲みながらっていいなと思ってたら、うん、なんかそういう日なんですよね、うんうんうん、月見酒の日っていう日でもあるという、うん、
1: ですね。中秋の名月はね、やっぱりお酒を飲みながらっていうのが昔からいいみたいですから ね、うん、お酒好きな人はねちょっと飲んでみてもいいんじゃないですか、この時間帯でも。
0: いいですね、綺麗な月を見ながら、うん、私はじゃあレモンサワーでも
1: ですね、
0: はい、
1: 良さそうですよね。なんかそれでも月見酒、
0: はい、
1: レモンが乗ってると月に見えるかも、
0: 黄色ですし、
1: いいですね、うん、はい、かっこいいな、あ、いいな、
0: なんかね
1: 飲める人いいな
0: 飲めないからっていうことですね。
1: そうそうそう、コカコーラで
0: じゃあそんな綺麗な月を見ながら、
1: はい、うん、ですね、ちょっとゆっくりしてみましょう、
0: はい、中秋の名月をちょっと、ね、うん、堪能してみてください、うん、

0: 今夜はですね、はい、この後ご来店のお客様はですね、
1: はいはい、
0: あの穴水雄介さん、はい、もう作曲もされるんですけれども、うん、ピアノがもうめちゃめちゃ、ね、お上手なんですけれども、実はこの穴水雄介さんの師匠にあたるのが、はい、丸山慶子さんですね。はい、
1: いいですね。
0: 丸山慶子さんといえばどうぞこのまま、うん、大ヒットで有名ですけれども、はい、なんと丸山慶子さんが、うん、私のもうあさってです28日、はい、月曜日に夜6時から六本木クラップスで開かれますけれども、はい、私のデビュー20周年記念のライブにですね、はい、ディナーライブなんですが、うん、スペシャルゲストというかあのサプライズですね、サプライズゲストで、
1: はい、いいですね、
0: うん、出演していただくことになりました。穴水さんも来ていただけるということで、ね、ぜひそちらももうあのちょっと締め切っちゃってますけれども、うん、ほとんど、まあ、今から行きたいという方 1,2、はい、名だったらもしかしたら入れるかもしれませんが、
1: 急に行けるぞっていう人はね、はい、来てください、はい、
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: あのそして、うん、後半がですね、はい、ZU 仁太さんの今からライフですね、
1: うん、
0: いろんなセコロジー出してもらいますんで、
1: うんう
0: ん、
1: は
0: い、ね、ZU 仁太さんも28日は、うん、
1: ですね、
0: 歌っていただきます、
1: うん、歌声楽しみですよね、
0: すね、
1: 生歌、
0: うん、ですね、
1: はい、
0: はい、では、うん、今夜もですねこんな盛りだくさんな感じでお送りしたいと思います、
1: はい、
0: リスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: 中西恵三さんに書き下ろししていただいた私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーチャート第4位、オリコンシングルヒットチャートでは第5位にランクインすることができました。ありがとうございました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。9月28日月曜日午後6時から東京六本木にありますクラップスというライブハウスで新曲発売記念ライブディナーライブを行います。スペシャルゲストに中西恵三さんをお迎えします。ぜひご予定ください。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三、アカネザアイメルでエバーラスティングラブ、愛があふれて。

送りしたのは中西恵三さん作曲&コーラス、そして私茜ザイメル作詞のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。9月28日夜6時から六本木クラップスにて私茜ザイメルのデビュー20周年記念、そしてレコ発ディナーライブを開催します。中西恵三さんをはじめサプライズゲストに丸山恵子さん、野田美希子さんにご登場いただきます。ぜひいらしてください。詳しいことは私茜ザイメルの公式ウェブサイト、そして六本木クラップスのホームページご確認ください。今回は特別創作料理がついていますので、開催日の10日前ぐらいに締め切ります。お早めにお申し込みお願いします。そしてエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオがトコマジャパンの公式 YouTube チャンネルの方で絶賛配信中です。ぜひご覧ください。ぜひ毎日見てくださいね。

0: らっしゃいませ。
1: こんばんは、アナビズユースケです。
0: どうもどうも、
1: はじめまして。
0: はじめまして。もう笑顔がとっても素敵ですね。
1: なかなか言われないですね。
0: いや、とっても久々にかなりお若いお客様がいらっしゃいました。
1: はい、今年で25歳。
0: すごいですね。私あの今年20周年記念ということで。
1: おめでとうございます。
0: 25歳ということは、
1: 20-5歳。
0: 25歳なんで、私がデビューするちょっと前に生まれたところですね。
1: そうなりますよね。2001年生まれで。
0: すごいですね。もうこんなに2000、あの1年生まれの方がこんなに大きくなって活躍されるという。
1: いや、嬉しいです。
0: そんな、今夜はですね、
1: はい、
0: 広島県広島市出身のシンガーソングライター、そしてピアニストとしても活動する穴水雄介さんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 穴水さんは9月23日にデビューアルバムリスペクトを CD リリースされました。先月は配信リリースされたということですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: こちらがデビューアルバムのリスペクトで、
0: はい、
1: 丸山恵子さん初プロデュース、
0: はい、そうなんですよね。話題になっております、このミュージックバード界隈でも。
1: あ、本当ですか。
0: はい、あの、
1: あ、嬉しい。
0: いろんな方から聞いております。はい、そんな穴水さんはですね、そう、先ほどもお話に出ました、
1: はい、
0: 1976年リリースのどうぞこのままの大ヒットで知られるシンガーソングライター丸山恵子さんの秘蔵っ子ということなんですよね。
1: 秘蔵っ子
0: ね、そしてこの度ですね、丸山恵子さんが初めてプロデュースを手掛けたアーティストということで、はい、丸山恵子さんには、昨年の11月にこのモナイズラウンジにも、はいはい、ご来店いただきましたけれども、うん、穴水さんは今回、はい、モナイズラウンジには初のご来店ということになりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。ね、そんな穴水さんですけれども、今日はね、プロデューサーの丸山恵子さんが、
1: はい、
0: いらしてますね。
1: 今日一緒にいらしてね。
2: こんにちはじゃない、こんばんは。
0: どうもどうも。
2: いや、わざわざ遠くからこんばんは。
1: 大きい声で
2: 後ろにいますって、ここにいます。
0: はい、ね、やっぱプロデューサーとして、
1: いやもう本当にね、もう何よりも頼りになる存在といいますか。
0: はい、
1: でもね、本当にありがたいですよね。
2: ありがとうございます
0: ね。じゃあちょこっと、いろいろと、あと後ほど、まあ、いろいろ、
2: はい、
0: 丸山恵子さんにもプロデューサーとしてのなんかいろいろ質問させていただきたいと思います。
2: はいはい、ありがとうございます。
0: はい、ね、今回のこの9月23日にこのデビューアルバムとなりましたけれども、
1: はい、
0: 本当に丸山恵子さんがプロデューサーということで、うん、いろんなところでも話題になってますし、
1: ね、
0: ね、記事とかにもなってましたし、うん、はい、まあ、YouTube の方にもね、ミュージックビデオの方も上がってましたけれども、
1: ね、YouTube にね、
0: はい、先駆けて私も見させていただきましたけれどもすごくなんかこう、
1: はい、
0: いい感じの雰囲気がこう動画から伝わってきました。
1: いや、もう撮影いろんな工夫をしましたね、はいはい、これね。
0: ですよね。で、そんな穴水さんなんですけれども、本当に、まあ、はい、今若干25歳ということなんですが、私は去年ですね、リリース記念でやられてましたもんね、丸山恵子さんが。
1: そうですね、
0: 赤坂のストラドホールの方で、
1: はい、
0: 彩色顕微の発売記念、その時に私伺ったんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: はい、もう素敵な感じでピアノを演奏されてましたよね。
1: そうなんです。あれはそこの素敵なピアノで、 そうね、その時に10月25、去年の10月25日ですね、はいはいはい、そこからもうほぼ1年近く経つという、
0: うん、
1: 早いな早いな日にちが過ぎるの。
0: すごくなんか、はい、めちゃめちゃこうすごくなんかクラシックもやられてたのかな、すごい上手いなって私は思って。
1: 嬉しいです。
0: で、すごいやっぱ丸山恵子さんめちゃめちゃで、もう一人のベースの方は、
1: はい、
0: 息子さんだということで。
1: そうなんですよ、もう3ジェネレーションで、
0: ね、
1: もう3世代で、
0: はい、やっぱりすごいね、そういう方たちも3ジェネレーションもそうですけれども、穴水さんもめちゃめちゃピアノが上手くて。
1: ありがとうございます。
0: もうこのメンバーすごいなと思って、ね、ライブもすごく堪能させていただいたんですけれども、
1: はい、
0: はい、で 今回ねこういうあのデビューアルバムということになったんですが、ちょっとあの自己紹介といいますか、はい、あのちょっとプロフィールをですね、
1: はいはい、
0: 穴水さん あの初登場ということでちょっと紹介させていただきたいなと思います。
1: お願いします。
0: はい、穴水さんは2001年の5月8日生まれの25歳なんですが、あの広島県広島市出身ということで、はい、私あの四国の香川県出身なんですけど。あ、
1: そうなんですか。
0: はいはい、
1: ああなるほど、香川県。
0: はい、
1: ですね。
0: で2003年の 2歳の頃からピアノを習い始めた、
1: はい、2歳からヤマハ教室で習い始めました。5歳からはダンス。そして
0: ね、すごいですよね。これは一人広島アクターズスクールの方に入ってダンスレッスンをされてたと。
1: ダンスと、はい、次の年から歌も同じように。
0: すごいですよね。エンタメをもう全部網羅されてで弾き語りもあの、ね、小学校3年生の時から。
1: そうですね、弾き語りで初めてステージに立ったのが小学3年生で、実は1年生の頃から弾き語りと作詞作曲も実はちらほらと。
0: あ、小学生。
1: そうなんですよ、1年生くらいから実は習い始めて。
0: すごくないですか。なんかめちゃめちゃ早熟
1: いや、そうなんですよ、まだ全然ボキャブラリーも何もなくって言葉も、ね、
0: なんか親御さんが音楽好きだったとか。
1: あ、親はもう本当に音楽好きなんですけれども、うん、まあ、当時習ってた先生がすごい、
0: はい、
1: これやった方がいいよこれやった方がいいよっていろいろ教えてくださって。そうなんです、それかなり小さい頃から実はやっていたってい
0: う。でもどんどん曲も作られてて、
1: うん、
0: でまあ中3の時にもすごくあのこうキャパが1000人のところでも歌われたりとか、ね、
1: 上野学園ホールっていう、うん、広島で一番大きい、イベントっていうのがあって、そこの最大規模のイベントでなんとオリジナル曲を歌わせていただいたっていう、
0: うん、それであのこう専属学園大学の音楽大学の方にロック&ポップス科に入学された時に丸山恵子さんに
1: 知り合った。そうなんです、ここで初めて出会ったっていう、
0: は
1: い、でもこのちょうど2020年で、
0: はい、
1: これコロナ禍だったんですよね、
0: はいはいはい、
1: だから初めて会ったのがオンラインの授業で、
0: うん、
1: 画面越しの出会いから始まるって。
0: そうなんですね。もう画面越しだけれども画面越しからやっぱ光るものがあるってことでこう秘蔵子として育てて出したのかなっていうね。
1: あ、そうですね、画面越しで僕が初めてこう知り丸山恵子さんを見て、はいはい、あ、レッスン行こうってなって。
0: ああ、
1: そうです、それでレッスンに行って始まるっていう流れになりますね。
0: で、さまざまな丸山恵子さんのライブの方で、はい、ピアノサポートとして入られて。
1: そうなんですよ、ここからもう本当にポンポンポンポンじゃないんですけど、
0: もう毎年のように
1: 毎年のようにこう、はい、ライブ、アルバム参加、
0: うん、
1: 日本歌手協会歌の祭典2023、ね、
0: はい、
1: ピアノサポート、
0: はい、
1: いっぱいやりましたね。もう6年、5、6年経ちますね。
0: そしてもうね、あの昨年もそのね、あの彩色顕微の方のあの発売記念でも やられてまして、
1: はいはい、
0: コーラス、そこでもあの、あ、そこで歌われてましたもんね。
1: ここ、そうですね、歌とピアノ、アレンジコーラスと、いろいろ参加させていただきました。
0: はい、ね、そしてもうこの度2026年は、
1: はい、
0: このリリースというデビューアルバムにつながったということで。
1: そこにつながったんでございます。
0: はい、プロデューサーの丸山恵子さん、
2: はい、
0: こんな感じで。
2: とってもあれですね、詳しくご紹介していただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、初めて あの画面越しの時はですね、
2: はい、
0: 何を感じたんですか。
2: 私画面越しはあの私があの全校に向けたあの、そうそうそう、実は講義を、はい、講義をやって、それが実あのオンラインの動画だったんですけど、うん、でそれを見て、実際に来てレッスンに来て、
0: はい、
2: でコロナ禍ですからあのビニールのカーテンがね、
0: はい、
2: 真ん中であるところのレッスン室で最初に聞いたんですけど、やっぱり最初からもう歌も全然他の人と違ってて、
0: うん、
2: で最初ものすごいびっくりして、うん、何やってたのって言って先ほどから一生懸命あの紹介いただいてるプロフィールみたいなことを全部話してもらって、
0: はいはい、
2: でそれでそんなにやってたのねっていう感じで、うん、でも歌がもう最初から違うから発声も全然違うし、うん、やっぱり基礎をやってきたんだなって分かったんで、
0: うんうんうん、
2: で歌を最初やってたんですけど、うん、途中でなぜか本人が私はピアノをね自分で弾き語りしてるのもだんだん大変になったとかブツブツ言ってたら、うん、そしたら突然、
0: はい、
2: そうですかじゃあ僕が弾きますって言って、そこにどうぞこのままの譜面があったんです、
0: はい、
2: じゃあこれちょっと弾いてみて

0: すごい良かったんですよ。
1: そ
0: う忘れちゃったんですか。
2: そうなんですよ、これ僕記憶にないんですよね、これこの発言この発言をした記憶
0: が、私が記憶にないのは分かるけどねなんで覚えてない。
1: その時とっさにこうもう人間的な感、動物的な感でもう僕は行きますよ。
2: でもそんな生意気なことは、
0: ね、生意気でした
2: ですよ。
0: いやいやいや、もう本当に生意気でね、レッスン来たよみたいな、来てあげたよみたいなタイプでした最初ね。
1: このジャケット写真を見てなんかすごくもうおしゃれなこうね匂いというか音楽性を感じる、はい、リスペクトというこうタイトルになっていますけれども、うん、はい、8曲入ってるんですけれども、
2: はい、
1: 本当にあの1970年代から90年代の洋楽のポップスをこう、うん、
0: はい、
1: 令和にアップデートしたような感じの、
0: はい、
2: そうですね、
0: その通りです。
2: もう本当伝統と継承じゃないんですけれども、こう初めて実はこう70年、はい、80年90年代の曲ってのを丸山恵子さんがいろんな曲をすごい投げてくださって、はい、ですごいもう100曲ぐらい聴いて、うん、あこれすごいっていう曲だらけなんですけど、その中でもこう自分がもうあスッともうなんかインスパイアされて楽曲になったのが、
1: はい、
2: 8曲ありまして、うん、その前後で8曲なんですけれども、うん、本当に、ダンスミュージックもありますし、こう弾き語りの形、はい、クラシックと融合してクラポップスみたいな形の曲もあって、うんうんうん、もう本当にすごい、もう全部の曲がすごいいろんなジャンルが混ざってるので8曲通して聴いてすごい新鮮なサウンドに仕上がったと思いますね。
1: ねえ素晴らしいです、本当に、ね、この3曲目も素敵ですよね。
2: 3曲目、哀愁のノクターン、
1: はい、
2: ありがとうございます。これはね本当ショパン僕大好きなんですけれども、うん、ショパンのノクターンの中でもこう最高傑作と言われている、うんうん、あのロマンティックなメロディーのショパンノクターンの曲と、
1: うんうん、
2: クラシックとポップス歌を融合して作った曲ですね、
1: うん、
2: もう本当にロマンあふれる歌詞の世界観とメロディーのサウンドがうまく昔のフランス音楽のような、
0: そうですね、うん、フランス系 の、 あの映画音楽的な そういう雰囲気を出したかったんで、うん、あのクラシックと、ポップスを融合させたやつはあの私の最初見日の中の月影っていうね、
1: はい、
0: あの歌も、ドビッシーの
2: 月の
0: 光が入ってて、
1: ね、はい、
0: ちょっと いつもこうチャレンジしてきてるんですけど、うん、あの今回はもう本当に、すごくうまく、だからずっといろいろいろいろ考えながら、
1: はい、
0: 難しいんですよ、やっぱクラシックのショパンなんてものすごいいいメロディーだから、
1: はい、
0: うん、その主役の私たちのオリジナルがあの本当にそこにこう乗っかれるかどうかってい う、
1: う
0: それを本当に私なんかだと考えすぎちゃってできないとこあるんですけど、ユースケはすごいこうとっても滑らかに、うん、イントロとか感想とかエンディングにショパンを入れて、すごいよくまとまったんですよ ね、
2: そうですね。
0: で曲としては、うん、昔のなんて言うんだろうな、やっぱりパリとかね、フランスのイメージの絵の中に、
1: はい、
0: そのドラマの中にいる、はい、その素敵な男女ですよね、
1: うん、
0: アラン・ドロンとかご存知です。アラン・ドロン、
1: はい、
0: もうなくなりましたけどあのアラン・ドロンが立ってるような感じの歌ですよ、
1: うん、
0: 素敵ですよ、
1: 素敵ですね、本当にもうあのぜひじゃあその素敵な曲リスナーさんにもお届けしたいんですが、
2: はい、ね、こちらが、哀愁のノクターンです、聴いてください。

0: いしたのは穴水雄介さん、哀愁のノクターンでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: どうも今夜のお客様は広島県広島市出身のシンガーソングライター穴水雄介さんです。この度9月23日にデビューアルバムリスペクトをリリースされました、
1: はい、
0: 丸山恵子さんの秘蔵っ子ということでプロデュースされています。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
0: この曲作詞を、はい、あの丸山恵子さんがされていて作曲が穴水雄介さんということで、
2: はい、
0: ね、あの曲はすごく本当に曲がたくさんの曲をあのね、
1: はいはい、
0: あの師匠の恵子さんから教わって、
1: う
0: ん、で聴いてあのそういう70年代放出させるようなこう、うん、寂しい感じ の, こう、ね、あのメロディー、まあ日本の方でいうと木杉高夫さん
1: を
0: ちょっとこ う,
1: う、ね、
2: ノクターンですね、
0: うん、はい、
2: 春のノクターン、はい、
0: はい、ね、すごく、そして歌詞がめちゃめちゃもうロマンス。
1: そうなんですよ、この曲が実はアルバムを作る1曲目の曲になったんですけど、
0: うん、
1: これが実は原めぐみさんの、
0: はいはい、
1: ライブの
0: 時なんですよ。原めぐみさんの曲も書かれてますもん。
1: そうなんですよ。
0: そんなに好きですか、原めぐみさんのこと。
1: いや、もう大好きですよ ね、 本当ね。
2: あのちょうど曲を書いたんです
1: よ、
2: 声と歌を歌っていただいているので、
1: は
2: い、あの原さんのライブのゲストに呼ばれて、
1: はいはい、そうなんです、そうですね、
2: その時に2人で行ったんですけど、
1: 僕サポートで行って、
2: はいはいはい、
1: そこでまあ、このリハーサルで見学して、
0: はい、
1: まあ、やっぱなんかちょっとロマンティックなものを感じたんですよね、原めぐみさんからね。
0: ね、キラキラしてますよね、
1: キラキラ
0: てて常に。
1: そうなんです。で、なんか僕もちょっと楽屋でいろいろ、楽屋だとも静かじゃないですか、
0: はい、
1: で一回我に返っていろいろ考えてると、
0: はい、
1: まあ、こうなんかロマンティックな曲を作りたいみたいなイメージから、
0: はい、
1: 〇〇なんちゃらのノクターンっていう曲を作りたいなと思ったんですよね、はい、それで、
0: え、じゃあインスパイアされたってことですか、原めぐみさんから。
1: いや、もう確実に入ってる。
0: あれ、キラキラした 女性のあのすごい、はい、ああいうこう快活な、もうめちゃめちゃもうね、あのキラキラ女子、ね、キラキラ女子というか大人女子ですけれども、う
1: ん、はい、
0: そういう方がタイプですか。
1: いや、でもそれのね、意外いろんなパターンというか、
0: ま
1: あね、時折あるんですね。まあでも本当になんかやっぱりこう歌を聴いて、やっぱこの、まあ、歌ってやっぱその人の人生というか、はい、やっぱりもうこう、はい、ね、
0: 出ますよね。
1: そうなんですよ、恋愛感もそうですけど、はい、やっぱそういうところにね、やっぱ本当ロマンティックとかいうのが常にある状態で、うん、まあ、そういう、まあ、僕もそういうの書きたいなと思ってて、うん、で本当にノクターンっていう曲を作りたいところを、うん、こう丸山恵子さんになんとかのノクターンって作りたいんですよねって言ったら、うん、哀愁のノクターンいいんじゃないってすぐ言って。

0: て、この哀愁っていう言葉がすごいピンときて、
1: はい、
0: あこれはいいかもっていう、
1: はい、
0: 仲間も本当曲名だけでなんかできた感じの気分になってその日は帰ったんですけど、哀愁のドクターっていうのはそこで生まれて、
1: すごい素敵な、もう本当にもう、あの寂しいもう哀愁漂うメロディーにこのロマンスのもう綺麗な歌詞が持ってて、
2: そうですね、
1: めちゃめちゃいいですね。
2: 昔のやっぱりあのフランス映画のね、パリが舞台だったりするようなね、その感じですよね。
0: ですね。
1: すごく素敵です。もうあの配信もねされてますけども、はい、CD バージョンでもぜひね聞いていただきたいですね。
0: そうですね。はい、3月23日発売で。
1: はい。はい、ぜひぜひあのこのすごくデザインもジャケットのねデザインも素敵ですし、
0: ありがとうございます。
1: はい。はいですね、いろいろとあの YouTube の方でもねミュージックビデオも上がってますし、
0: そうなんですよ、これ本当に
2: そうなんですよ、苦労してるんですよなんて
0: ねえ、
1: あそちらも、ね、実はプロデュースされてる、
2: は
1: い、
2: 実はあの撮影制作の練習は私がやっております、は
0: い、すごいですよ、
2: いやいやいや、拙いながらも頑張っておりますけど、
1: めちゃめちゃなんか何でもマルチに全てやられるという、
2: なんかそうです、好きですねやっぱり、うんうん、そのもの作りが大好きだから、
1: うんうん、
2: であの大体高校時代写真部で、
0: うん、
2: あの映像的なものもね、うん、大好き、うん、ドラマも映画も大好きなんで、うん、はい、だから動画もね最近はアプリでね、うん、いろいろできちゃうから、
1: うん、
2: あの楽しいですよやっててね、
0: そうですね、
2: 楽しみながら撮影させていただいてます、
1: 見させていただく方もファンの方たちも、
0: はい、
1: ね、そのあの丸山恵子さんが
0: そうなんですよ、実はね、
1: 実はカメラを回してるという、
0: そうなんですよ、もうこうい ろいろ踊ったり歩いたり、ね、弾き語りしながらやってますけれども、
1: ね、あのダンスの方もやられてるんですね、あの
0: あそうですね、ダンスもこう、はい、あダンスの時 の, あの撮ったのはカメラこう撮っていただいてて、うんうん、そのもう固定カメラがあって、
1: はいはい、
0: じゃあ踊ってっつって音かけて今からみたいな、何も知らない状態から始まってできたんですけど、
1: はい
0: はい、ビデオが
2: そうだから本当に一発ですよね、
1: うん、
0: これも一発でしたね、
2: すごいと思う、
1: だからね弾き語りもピアノもやられて、はい、ダンスもやられて、
2: そうですね、それ瞬時にしてねこうなんていうんですか、うん、インスピレーションが湧く感じ、う
1: ん
2: ね、
1: 引き出しがたくさんある、
2: それがすごいと思います、
0: うん、いやでもこうなんていうんですかね、一発目、まあ、何も考えてないこの一発目ってやっぱ結構自由じゃないですか、
1: はい、
0: それがだいたい何回かやることについてどんどんこうしようこうしようって固決まっちゃったりするので、うん、これ1回目の自由さっていうのは非常に大切にしたくて、
1: うん、
0: まあ、たまたま椅子と帽子があったらもう何でも使っちゃうぜじゃないですけど、
1: うん、
0: 椅子と帽子を使ったりとかね、そういう
2: ダンスね、
0: うん、ダンスでね、そういうの使ったり、
2: なんかねそのアイデアがね、
1: うん、
2: パッと出てくるのがあのレコーディングの時もそうだったんですけど、
0: うん、
2: フルートの音とかじゃあ弾いてとか言うと、はい、もう本当に最初初回がね、
1: うん、
2: 一番いいんです大体、
0: 考えるとどんどんね
1: 素晴らしいです、もう多彩で
2: なんか ね、そこがすごいこうなんか
1: いろんな一面があるっていうの
2: が、いろんな一面がね、そのインスピレーションがすごいなと思います、
1: うん、
0: ありがとうございます、
2: 褒めています、
1: すごいですね、もうじゃあね、ライブパフォーマンスもいろいろねやられてますけれども、
0: はい、
1: ライブがあります、
0: はい、そうですね、はい、これが丸山恵子プロデュース穴水雄介デビューアルバムリスペクト発売記念ジョイントライブというものが、うん、東名阪東京、はい、名古屋大阪でございます、これが、10月3日が、はい、キーストンクラブ東京で、10月17日名古屋ドキシー、10月18日に大阪のロイヤルホースであ
2: ります、はい、
1: はい、
2: もうぜひぜひ
0: ぜひぜひ来てください、
1: はい、ぜひ
2: ゆめりさんもぜひ、
1: あ、はい、伺いたいです、はい、
2: いらしてください、
1: はい、ぜひぜひ、ね、はい、じゃあ本当にもうね丸山恵子さんも一緒に出演されますし、
2: はい、そうですね、うん、あの結構デュエットしてる曲もあのこの中にもね2曲、うん、あのあるし、そうなんですよ、あのいろいろね、
1: うん、2
2: 人でコーラスをやったり、なんと振り付けで私もダンスをちょっとやろうかと、
0: もう全部
1: やってくださいよ、ね、はい、すごい、ね、なんか素敵になりそうです、
2: 練習しています、ゆうすけ先生に習って、
0: いやとんでもない
1: 、
2: 本当に
1: 披露していただけるという、
0: そうなんですよ、
2: ちょっとね追いついてくるの大変なんです。

0: キレッキレのダンスをね。
1: いやまあでも楽しくやってます
2: 、ね、めちゃめちゃ今後話題になりそうですね。
0: なかなかね、やっぱりこう
2: このまま NHK からも話が来ちゃうとか、
1: ねね、
0: 世代を超えたね、ダンス。
1: とにかくなんかこう、うん、あんまり世代関係ない感じで音楽が楽しいよっていうことや、うん、やっぱり音楽の良さがあのもう本当欲張りですけど、うん、あらゆる世代にやっぱり聴いてもらいたいっていうのはありますね、うんうんうん、私たちぐらいの、まあ、年配になってくるとやっぱりその歌を聴いて昔のロマンとか、うん、自分の恋とか思い出とかやっぱりふっと思い出したりする、うんうん、そういう方も多いと思うし、うんうん、逆にね若手になったらもう現在進行形ですから、うんうんね、そういう方々にもあの本当に一緒にこう聴いてねいいなんかねそういういい恋をしてほしい、ね
2: はい、
1: そういう思いがすごくありますね。だから年代によっていろんな思いがあると思うんですけど、うん、だから歌ってすごくそういうとこありますよね。
2: ありますよ ね
1: だからね、
2: その時代時代で
1: 聴いた瞬間なんかこう急にこう目の前の景色が変わってくるぐらい、うんうん、心の中でいろんなことを感じたりすることあると思うので、うんそんな風に楽しんでいただきたいなと思っています、
2: ね、ぜひぜひじゃあライブの方もね皆さん、
1: はい、
2: ぜひ
0: ぜひぜひ
2: 直にね、リアルに体感してください、そうですね、あっという間にお時間となってきたんですけれども、はい、まだまだ若い穴水さんなんですが、これからの目標を教えてください。
0: そうですね、ま、僕は本当小さい頃からこうピアノと歌とダンスと、それから弾き語り、作詞作曲とこう結構いろいろやってきたんですけど、ま、こう全部例えば1曲を通してのパフォーマンスに弾きながら歌いながら踊るって言ったり、こう一言で言うとマルチにやっていく活動していくアーティスト像になりたいなっていうのが一つと、うん、またこういろんなものに興味津々というかそういう年齢というか、こう映画音楽ですとかピアノソロのサウンドインストなんか作ってみたいなと思ったり、こういろいろ本当に何事も挑戦じゃないんですけれども、マルチに活動しながら挑戦して、いろんな幅を広げてやっていきたいなと思います。
2: 素敵です、はい、これからもう本当まだまだお若いので
1: そうです、ねね、まだまだこれからですからね、
0: これからですね、
2: どんどん世界が広がりますね、
1: はい、
2: はいはい、では、もうちょっと名残惜しいんですが、またの機会にちょっとあの今日あのあれですね、まだまだお伝えしきれなかったところは次週か番外編の方であ
1: 、はい、
2: あのちょっとはい、
0: わかりました
2: 。聞いていただけたらと思います、
1: はい
2: はい、ではこの、デビューアルバムリスペクトの中からですね、はい、もう一曲
0: こちらは、この先ほどお話に出ました撮影がすごい一日中こう横浜のロケーションといいますか、
1: はい、こうね、あの山下公園とかね、
0: 山下公園赤レンガ倉庫、
1: はい、
0: こちらを、歩き回ったりして、はい、あの撮った曲のその YouTube にも上がってるんですけど、はい、それもお楽しみいただきたい、この曲名は You are my angel です。
2: はい、ありがとうございます。じゃあちょっとあのリスナーの皆さんにですね、
1: はい、
2: メッセージをお願いできますでしょうか、
0: はい、この度は本当にこの素晴らしいね、でも僕ラウンジ、実は本当にこの題名になるラウンジっていうところ、うん、僕実はもう本当全く知らなくて、はい、すごい本当、ラウンジキャーみたいな感じでちょっとね、本当に
1: 恋の場所っていう感じです。
0: そうですよ、はい、そんな場所にね、はい、出演させていただいてありがとうございます。いや、この今回発売のリスペクトは、はい、こう70年代80年代世代の皆様には、うん、こうどこか懐かしい感じで聴いていただけたらと思います、うんうん、また、僕同じ世代の方々はどこかこう新鮮、逆に新鮮だったりするので、そういうところをいいなと思っていただけたら大変嬉しいでございます、
2: ね、ぜひぜひ、ね、はい、ありがとうございます。
1: そうですね、あの今日は聞いていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: 本当にあの一人でも多くの方に、うん、まず聞いていただくということはすごく私は大事だと思っているので、うんうん、 あの頑張ってこうね、また呼んでくださいね。
2: あ、ぜひぜひ。
1: 本当に、はい、あの1曲でも多くね聴いていただいて、うん、なんだな、やっぱりいろんな曲があるから、
2: うん、
1: そのどこにねこう皆さんがこう注目してくださるかは、
0: う
1: ん、
0: また
1: それぞれの方の気持ちの中にあると思うので、ぜひ、またあのどこかで、ライブとかをね、
2: うん、
1: 告知を見たら、どこかでではないですね、10月の3日の
0: キーストン
1: クラブ東京にはぜひあの足を運んでください、
0: はい、
1: 大阪名古屋の方でもやりますのでね、お待ちしております。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、あのまたの機会にご来店の方お待ちしております。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。今夜のモナイズランジのお客様は9月23日にデビューアルバムリスペクトを CD リリースされた丸山恵子さんの秘蔵っ子、広島県広島市出身のシンガーソングライター穴水雄介さんでした。ラストこの曲ですね、穴水雄介さんのこのニューアルバムの中から、デビューアルバムの中から You are my angel を聴きながらということです。穴水さん、そして丸山恵子さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: またのご来店お待ちしております。

お送りしたのは穴水雄介さん、ヨーマイエンジェルでした。 YouTube チャンネル夢の部屋ではこれまでにご来店いただきましたゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧くださいね。

0: 凛太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは ZU 凛太としてトクマジャパンからメジャーデビューも果たした最強運の持ち主の還暦越えの凛太さんがクレバーで陽気な面白トークを繰り広げます。どうもどうも凛太さん。
1: はい、こんばんは、凛太です。

0: です。
1: どうもどうも。
0: もう9月もね終わりが近いですけども、
1: はいはい、
0: 今年の9月は台風多かったですね。
1: 台風がね、
0: うん、それと大雨、うん、あの千葉とか名古屋の方で ね
1: 本当に大変でした。洪水でした。
0: はいはい、はい、そう、それとね、まあそうなんでね、被災地の皆様にはね、あのちょっとお見舞いをね申し上げたいと思います。うんうん、それとなんとこのあさって28日月曜日、
1: はいはい、そうなんです、うん、
0: あの中西恵三さん、丸山恵子さんのスペシャルゲストに迎えて六本木のクラプスでディナーショーやりますね。はい、はい、
1: もうどんどんあのスペシャルにあのスペシャルゲストが中西恵三さんなのに、うん、サプライズゲストの、うん、あの丸山恵子さん、そして野田美希子さん、はい、丸山恵子さんの秘蔵っ子の穴水雄介さんもピアノを弾いてくれるということで、うん、はい、どんどんそしてその中にいますね、神田さん、
0: はい、すごいメンバーになっちゃったね。
1: すごいメンバーになっちゃったんです。私が一番驚いてるので、うん、サプライズゲストって当日発表なはずなのになんで発表してんだって言うんですけど、うん、私が一番驚いたからサプライズゲストということで、う
0: ん、でもそれはね、ゆめりちゃんのね顔の広さの証だからね。
1: いや本当に、
0: まあ、それとね、いろいろあのいつも言ってるね、釣りに釣るゴールドハウス目黒さんもね、あの協賛をしていただきまして、う、ね、うん、噴火味噌ありがとうございます。社長
1: ありがとうございます。
0: 助かります。
1: あのぜひそのお客様、来場のお客様に、はい、これは噴火味噌めちゃめちゃ名物なんですよとお伝えして、
0: うん、そうですね、
1: 持って帰っていただければなと思います。
0: うん、はい、ちゃんとあの皆さんに宣伝しておきますので、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、
0: うん、
1: ね、陣太さんはですね、 ZU 陣太として2月4日に私茜沢ゆめるの、うん、新曲の中のカップリングでもね、はい、向こう側でも、はい、メジャーデビューを果たしたんですけれども、その俳優としても活躍されていますが、はい、うん、どうですか。
0: はい、その後あの、まあね、毎月ご報告してますけど、日舞のね、あの今あの自習をしておりまして、まあ、来年の4月に発表会が、事務所のやつの中の発表会ですけどあります。で今はですね、その時代劇所作ということで、あの手指の動きですとか、あと着物を着た時のね、その扱いって言いますか、振る舞いで、それとですね、このクールからはですね、あの着せる、あの昔のタバコのね、あのパイプの使い方ですとか、あとうちはその仰ぎ方もね、やっぱりね、所作違うんですよね。で、あのキセルなんてあのパイプなんですけども、はい、あのまあ、若い人たちは分からないと思うんですけども、あの長いパイプをですね、あの男性の持ち方と女性の持ち方が違って、
1: うん、
0: 男性はあのペンを持つようにつまんでこう持って吸うんですね。
1: はい、
0: で下からこう抱えるように持っちゃうのは、あの例えばあの何ですかね、あの女郎やと思うんですね。
1: はい、
0: あの女性が持つような早い持ち方なんですって、うん、それ知らない人は先にこう持っちゃうから、はい、お前女郎かみたいになって言われて、いや男性こうね、やっぱ持ち方があったりする、ね、するんですね。そういうの今あの教えていただいてますんで、うん、まあ、そういったことでね、うまいことあの時代劇ね、
1: あ、いいですね、時代劇とかね、にもじゃあ、
0: うん、
1: 出ることになるかもしれない
0: かもしれない、
1: はい、
0: あと事務所のマネージャー頑張って仕事を取ってきてもらえばいいな。はい、マネージャー頑張れよ。
1: 時代劇いかがですか、はい、どうでしょうね、陣太さんの目立つこんな顔の方が江戸時代とかいましたかね、うん、
0: 目立ちすぎてダメかもしれない。お前顔が派手すぎるからか言われて、
1: キョンキョンキョンってオーラを出しすぎてる人が江戸時代っていた、いましたよね。でもね、
0: いると思いますよ、
1: 徳川家康さん、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、
1: もう強運の持ち主の方だと思いますし、
0: う
1: ん、
0: そう、あのまあね、昔だって2枚目の俳優とかね、
1: はい、
0: あのまあ2枚目のそのなんて武士とかね、町人さんとも、はい、いないわけいないと思うんでね。そういうの使ってくれないかな。
1: 出てほしいですね。
0: ね、
1: あのどちらかというと、まあ、ね、あの派手な顔というよりは陽気な、
0: うん、
1: 陽気なこの、うん、ね、方いますかね。
0: いると思いますけどね。うん、だからこれあの大河にね、まあ、ベラボン的にもちょっと映りましたけども、はい、ちょっといい席、ね、ポジションにね、つかせてもらったんですけどもね、
1: はい、
0: うん、ちょっとあのかぶり気味だったんで、あまりしっかりと顔映ってなかったですけどね。
1: はい、じゃあ楽しみです。
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんまた見つけてくださいね。
1: ね、ぜひぜひ。
0: はい、
1: はい、じゃあ陣太さんといえばですね、はい、もう本当にいろいろと結構ね、潤ってるような気もするんですけれども、もうすごく噂では一口話だとかいろいろ聞いてますけれども、
0: はい、
1: でもちょっとこう細かいところがありまして、
0: はい、
1: 節約が趣味だということで、
0: はい、
1: はい、じゃあそんなセコロジーのコーナー行ってみましょうか。
0: はい、
1: 陣太さんのセコロジーシリーズ。
0: はい、パチパチパチパチパチパチ。はい、今日はですね、私のお話はあの携帯電話の話なんですけども、
1: はい、
0: ちょっとこれもね、あれはね、テレビだったかな、雑誌だったかな、見たらですね、携帯電話の充電はあの 100% しない方がいいんですって。
1: うーん、
0: うん、なんかね 100% 満充電満充電いつもやっちゃうと、はい、バッテリーの寿命にねちょっと影響するらしくて、私の場合ね 90% にしてるんです。

0: ですよ、うんうん、で確かにね前持ってた携帯ももうあのバッテリーをねあの交換するぐらいまで弱くなっちゃってて、
1: はい、
0: あの1日目持たないぐらいまでね弱くなっちゃってたんですね、はい、うん、もう今はあの交換して大丈夫なんです。前のやつは前のやつなんでただの時計代わりにしかなってないんだけども、あの写真とかビデオとかのねあのサブで使ってるんですけども、はい、であと結局その 90% までしないってことになるとまあちょっとなことですけども、まあ、節電にもなりますしね、電気代には長い目で見れば効いてくるし、うん、それとほらバッテリーのほらあの悪くなったら廃棄しなきゃいけなくなるん で、うん、で今ほらリチウムイオンバッテリーなんで、うん、いろいろとその廃棄する時もね、まあ、注意事項があったりするので、
1: はい、
0: まあ、節電とその廃棄のねなるべくあの防止につながるかなということで、そのセコロジーとして今日はちょっとご紹介させていただきます、
1: うん、はい、ぜひぜひ、はい、じゃあそうあの 90% まで で、
0: ね、
1: はい、充電の時はということですね、
0: はい、うん、あのバッテリーが長持ちするそうですんで、はいはい、ぜひ皆さんもやってみてください、
1: はい、じゃあちょっとこう気をつけてやってみたいと思います、はい、じゃ あのセコロジーネタ、はい、リスナーの皆さんから届いておりますので、うん、ご紹介したいと思います、
0: はい
1: はい、ラジオネームハマちゃんからいただきました、
0: はい、いつもありがとうございます。
1: ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃんです、
0: はい、お疲れちゃんです。
1: セコロジーしてます。
0: おうおう、はい、
1: 歯磨き粉チューブは最後に半分に切ってます、うん、どんなに出し切ったと思っても1回分くらいはあるものです、
0: はい、
1: もしも1回分に足りない時は陶器製の洗面台の研磨剤に使えばよし、うん、
0: でもホーローに使うと細かい傷がつくかもしれないので台所で歯磨きする習慣のある夢モナーズにおすすめしません、
1: はい、なおシャンプーも最後にお湯を入れてシャカシャカしてます、
0: はい、やりますね
1: 水っぽくても、結構泡立つもんですよ出すよ
0: 出すよになってる
1: ところで間もなくレコ発ライブですね、うん、はい、楽しみにしてます。頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、う
0: ん、確かにそうだよね。でも今日ハマちゃんこの放浪っていうの漢字で書いてきたよ。これ
1: 放浪って読めなかった、
0: うん、俺読めたからよかった確かにね放浪のねあの鍋とかっていろいろありますからね、うん、それはそうかもしれない。それとね、うん、これ確かにねそうだよね。私さっきも言ったけどシャンプー最後にお湯入れてシャカシャカしてやって結構ねやっぱ泡出ますよこれ、うん、私もやってますこれ、うん、それとねあとやっぱりあの歯磨き粉だけじゃないんだけど例えばこれマヨネーズだとかあのケチャップなんか最後残ったやつ、うん、あれ口のとこちょん切って食った先あの切った先からあのスプーン突っ込んで、はい、なんか最後まで取り切ってやってますけどねそんな感じ、
1: うん、なんかいい方法ないですかね。あれ、
0: ね、あれもね最後まできちんと出るのにしてもらいたいよねなんかね、うん、でもこれいいですね。やっぱりこれはねあのセコロジーにつながると思います。はい、これ一個いきましょう。うん、今日あの、はい、リスナープレゼント今日ちょっとね、はい、あの例の割引がなくなっちゃったんで、はい、あのこのなんかキーホルダーみたいなやつで、うん、
1: あお水とかつける、
0: あそう、あのペットボトルなんかも引っ掛けたりするのかな、
1: あのできるのかな、
0: カラビナってやつであのほら登山なんかのね、はい、いろいろあのザイルとかあの引っ掛ける、はい、あのちょっとなんかキーホルダーじゃないんだけどそれのあのやつちょっと小型のやつなんですけども、まあ、直接登山には使えないかもしれないですけどそれプレゼントいたします。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、じゃあ浜ちゃんおめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、そして続きましてラジオネームノアノアさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
0: はい、お疲れちゃんです。
1: 私はネギが大好きです、
0: うん、
1: 体にもいいし、
0: はい、
1: 知ってるかな、ネギは根元を残して空のペットボトルを半分にして水で再生すると数回は収穫できて食費の節約に役立ちますよ。
0: うん、
1: 根元10センチ前後を残して切るのがコツです、はい、試してみてくださいね。
0: あ、これはあれだね、この間あのあれですよね、あの豆苗のやつのね、あとお話をしましたけど、
1: うん
0: うんうん、それのこのネギバージョンだね、これはちょっと知らなかったな。
1: ネギも水で再生するってことです、
0: うん、そうだね、水で再生栽培するっていうふうにね、うん、あの書いてくれてますけども、これやってみよう、うん、根元10センチ前後を残して切るのがコツ、うん、いつも全部切って食べちゃうからな、
1: ね、でもう根元も、
0: うん、根元だけ切ってね
1: 捨てちゃってます。
0: うん、そうそう、だからあの最後の5ミリか1センチぐらいだけ切ってね、うん、根っこの根があるところね、うん、でそれだと全部大体使っちゃうので、これはちょっと次はあれだね、10センチ残してちょっとやってみましょうね。これね、あ、これいいこと聞きましたね。
1: いいですね、ネギって体に良さそうです、ね、
0: あ、そうそうそう、うん、うん、いいんですよね。あ、これやってみよう、うん、これありがとうございます。これ1個いきましょう、またね、カラビナ、はい、
1: はい、
0: いきます。
1: ノアノアさん、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: はい、じゃあちょっとあのまだまだ来てたんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: あの今日は時間の関係で、うん、じゃあこの方たちでということで、
0: はい、
1: またぜひ何かセコロジーネタとか、うん、あと気づいちゃったシリーズとか思いついた方いらっしゃいましたら、ぜひ はい、どしどしメール光@musicbird.co.jp までお待ちしています。
0: お待ちしてます。お願いします。

0: ちゃんとのジェット曲で向こう側を、
1: はい、
0: ね、今度のディナーショーでも歌うもんね、
1: はい、そうですね、
0: はい
1: はい、じゃあこちらの ZU ジンタさんと私ユメルでコラボしています。向こう側を聞きながらということで、じゃあジンタさん、この話の続きはまた次回にお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。

ゆめるのマネージャーランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は丸山恵子さん、穴水雄介さんにお越しいただきました。9月28日に六本木クラップスで開かれます私ゆめるの20周年記念ディナーライブの方にサプライズゲストとしてご登場いただきます。そしてなんとこの日の司会はあの頃青春グラフィティでおなじみの岡野美和子さんに決定しました。岡野美和子さんに司会を担当いただきます。もう9月28日の六本木クラップスはすごいことになりそうです。ちょっと若干迷われてるというあなた、今すぐお申し込みください。若干数まだ座席があるかもしれません。事前にお申し込みください、六本木クラップスまたは私あかねさんゆめるの公式ウェブサイトの方からお申し込みをお願いします。

ます。そして後半は ZU ちんたさんでした。今後の夢物のラインナップ、そして私あかねざあいめるの情報は X、Facebook、TikTok、公式ウェブサイトなどご確認ください。あかねざあいめるで検索してください。では次週もあなたからの夢物へのご来店をお待ちしています。健康第一でお過ごしくださいね。エンディングは私あかねざあいめるの風になって花と踊ろうを聞きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかねざわいめるでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に包囲網、待たせたら覚悟はいいかい。どうだい、9月ももうアイパーさんの誕生日も過ぎたけど、まだまだアイパーさんの誕生日月間は9月いっぱい続いてるから、まだまだどんちゃん騒ぎでお祭り気分で行っちゃいましょう。駆け抜けましょうね。駆け抜けちゃいましょう。というわけで、本日も、よろしくお願いします。それでは参りましょう。アイパー滝沢のホーリー

改めまして、アイパー滝沢でーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせれ一人じゃない、ほんとかないよということを確認していく、キザでハートフルでいい、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやー、皆さんどうですか。どんご機嫌はどうですかね。アイパーさんは相変わらず、ご機嫌は超特上気分でやらせていただいておりますと。いきなりのあれです。いきなりのって言ったら変だけど、あのこの番組も残すところ今日と明日で終わり。今日と来週で一応終了なんですが、その前にちょっと放送上の都合でですね、実はレッズウェーブさんの方でやってるやつはあと2回、今日と来週の火曜日29日で、までですが、実は

全国で聞いていただいてミュージックバードさんの方で聞いていただいてる方は本日が最終回ということになってます。なりましたね。今までありがとうね。いやミュージックバードさん本当ありがたいよね。本当感謝よ。ミュージックバードさんがこのアイパーさんの放送番組を流してくれてるおかげで全国で聞けてるわけだからでしょ。まあでこのレッドウェーブさん自体でもそのまあコミュニティライ浦和埼玉県浦和埼玉県埼玉市浦和のコミュニティラジオだけで一応そのアプリリスラジってアプリがあれば全国どこでも聞けるんだけどアプリとか関係なくてミュージックバードさんが放送してくれてるおかげでだいぶアイパーさんのことを知っていただいこの番組のことを知っていただけたんじゃないでしょうかという本当にね感謝よマジで。ミュージックバードさんありがとうございます。もしミュージックバードさんなんか機会あれば飲み行きましょうね焼肉でも行きましょうよ。いや本当にねありがたい。それでだいぶ聞いてもらってだほとんどの人がミュージックバードさんで聞いてんじゃない。そんなことないか。どっちも聞いてるっていうパターンの人もいるよね。レッツウェブさんのこの放送をリスラジってアプリからリアルタイムで聞いてる人もいるしそれを聞いた上で再放送でとかでミュージックバードさんの方で聞いてくれるとかという感じがの方がいたりとして本当にありがたいですよ。なのでちょっとまあミュージックバードさんの放送では一足早く、終わっちゃいますけども最終回今日がだから最終回になってしまいますがまあとはいえ別に、最終回だからって何かするとかっていうわけでもないんでまあただ先週今週のメールテーマはこの番組のホーリーナイトフィーバーの感想みたいな感じでメールが来てるんで今日メールをいっぱい読んでいく、思い出話というかまあメールを読んでいこうかなと思ってるのでねぜひ聞いてくれたらいいなと思いますって感じかな。あ今そうだよね。 OK いきましょう。さて国道と方法道は大好きだけどここから進んでいくべき道方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり臨機応変にお送りしていく方針なので今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っております。その前に番組への報告連絡相談をお待ちしております。まあお待ちしておりますって言ったらあと1回だけどね。まあでも一応言いましょう。メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム mail@redswave.com です。ファックス番号は048-834-7783 048-834-7783 までお待ちしております。アイパさん頑張れ。アイパさん大好き。アイパさん注意して。アイパさんアイパさんさよならなんて寂しいよ。さよならなんとかそんなんじゃないよ。うん新たなスタートということなので、寂しがる必要はないとは思いますということで、いきましょうかね。今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。じゃあですねっていう変化待ってね。今週の1曲目いきましょう。これね、まあ、ちょっとまあ古いって言い方変だけど、ワールドベースボールって言うんだっけ。ワールドクラシックベースボール、なんつうの、世界あるじゃん、ワールド、何なんつうのあれ、野球見てないから分かんないけど、なんかアメリカとかキューバとかメキシコとか韓国とか台湾とか戦うほら野球の大会あるじゃんね、あれあの時に流行ったに出た曲というか、むちゃくちゃこれ見た、PV 見てない人はぜひ今からでも見て、稲葉浩志さんでタッチの曲を稲葉浩志さんが歌ってるんだけど、この PV がめちゃくちゃかっこいいから、そういう意味でもいきましょうかね。そういう意味でもいいよ。まあとにかく、お送りし今週の1曲目は稲葉浩志さんでタッチです。どうぞ。歌自体もかっこいいよもちろんね。どうぞ。

かっこいいよね。なんかあのタッチのアニメの曲がこうやってなんか稲葉さん色にはなってるな。これがまたかっこいいよね。まあもうみんな知ってるか。というわけでお送りした曲は稲葉浩志さんでタッチでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まあメールが、まず最初の頃からいきましょう。メールがたくさんありがたいことに番組への、気持ちのメールがたくさん来てるのでちょっと読んでいきたいと思います。というわけでね、いきましょう。なんかね、そうね、まあ本当この9年、約9年間、9年これ番組、こんな売れてもねえやつをさ、番組やらせてもらうなんて本当ありがたいよね。いや、ありがたいですよ、本当に。まあ前もちょっとここで言ったかもしれないけど、本当勉強になった。なったね、なったよ。一人でこうやって、まあ内容はともかく。内容はともかくこれ一人で1時間、まあ1時間、まあメールも読んだりもしてるからあれだけど、一人でこうやってとにかくこうやってずっと喋ってる、相づちを打ってくれる人もなく、一人で喋ることができたのもこの番組のおかげだし、そういう意味でだから度胸がついた、良くも悪くも度胸がついたというか、噛むとか全然気にしてないし、もうしょうがないじゃん、それが俺なんだもん。噛む良くないよ、芸人としてなんでうわ噛んだとかね、それ良くないのは知ってるけど、それをさ、直そう直そうってしても治んないし、いや治るす努力はしたことあるよもちろん、だけどなんかそれはそれでなんかねえというかね、丸出しラジオってさ、俺ラジオ好きなのよ。ラジオ大好き

きだから、ま、ラジオってさやっぱテレビとかネット番組とかとやっぱ違うじゃん。なんかもっと丸出し、どの番組聞いてもさなんか丸出し なんか丸出しできるし、全部自分を出すものがなんかラジオな気もするし、であとそのリスナーさんとこの聞いてくれる人との距離も近い気がしない？このなんかさ、まあ電波に乗ってることはさテレビとかなんか YouTube とかも一緒だけど、なんかさ声だけだからなのかわかんないけど、すごいさ一対一って感じしない？みんなこれ一対一で喋ってるというかね、なんかそういうのがね、ラジオそもそもラジオ自体そういうのが好きで、でありがたくこの9年やってきてね、させてもらって、あで丸出しの表現者としてはどうかと思うような丸出しの、ラジオだったし、いろいろも怒られてもいろいろね怒られたりもしたし、うん、まあまあそれはまた、うん、ね、そういうのもあったりとかして、まあ、とにかく本当にねいい経験させてもらったこの9年間ありがたいよさね、なのでちょっとねメールもいっぱい来てるのでちょっとずつメール読んでいきたいと思いますとね、いきましょう。ねもちろんいっぱいもう失敗もしたけどね、いきましょう。アイポさん、こんばんは、ボンサトです。ボンサト、いっぱいありがとうね。お誕生日結果おめでとうございます。健康で充実した52歳になりますように。ありがとうね。あ、そうか。待って、そうか。待って、この今放送してるってことは、もうアイポさん52歳になってんだ。51歳だけど、今収録中は52歳になってるんだ。アイパーさん52かよ、おい52歳になったアイパーさん聞いてる、51歳の若かりし頃のアイパーが喋ってるよね、行きましょう。そうだ行きましょう。ラジオが終わってしまうと聞きましたと寂しいですと聞き始めたのは2019年からです。その頃いつも金曜深夜は他局を聞いてたのですが、その日はたまたま地元のコミュニティ FM に、周波数を合わせたらうーっと聞こえてきたのです。そのまま聞き続けると今までに聞いたことないジャンルなんで聞いたことないジャンルって何？普通の情報番組だよ。情報番組じゃねえか。聞いたことないジャンルの番組だなぁと、すっかりハマってしまいました。それ以来、毎週金曜日、深夜、放送を聞くのが楽しみになりました。ああ、嬉しいね。あの頃、アイパーさんは番組でいつも、この番組は浦和のマダム、うちのお母さん、トラックドライバー、山形、と山口の人しか聞いてないと自虐をかましていましたと、そんなことないのに、全国放送なのに、全国各地のたくさんの人が聞いてるよと思いながら聞いていました。ありがとうね。そのうちに、ね、お便りを送るようになりましたと、当時はファックスで、イラストなんかも書き添えて送っています。そうボンサトね、いつもねファックスで送ってくれたの、達筆でね。アイパーさんにこれでなんか途中でファックス壊れたんだよね。アイパーさんにこれからはアイパーさんにこれからは2通送るんだぞと言われ、調子に乗って毎回2通送るのが楽しみになり、ネタ探しに生活に張り合いができました。ああ嬉しい。ファックスが壊れたらメールで送るようになりましたと。深夜2時に聞くため、眠い時には眠気を覚ますために1時過ぎにお風呂に入ったりしました。それくらい気合を入れて聞いて嬉しい。眠くね、俺の番組聞くために途中で眠らないように一回お風呂入って目覚まして、嬉しい。変わってるねボンサト。あそう。ゲストの方とのやり取りもアイパーさんは愛されてるなぁと毎回思いながら楽しく聞いていましたと。ニューヨークさん、ブルートラブギーさん、相席スタートさん、鬼越トマホークさん、ランパンプさん、コカケンさん、囲碁将棋さん、チャランバーさんなどなど、ゲストの皆さんとのやり取りは、1時間かける2回では足りないくらい楽しかったですと。なんで終わってしまうのかな、いろいろ事情があるんでしょうか。いい夢見させてもらってありがとうございました。暗いコロナ禍の時もアイパーさんのおかげで少しでも明るく過ごせました。感謝しています。ますますのご活躍を期待しています。嬉しいねボンサト。何、眠気覚ましに風呂入って聞いてくれた、風呂一回入ってリフレッシュして、なんだよそう
嬉しい。

いいね、ありがたいね。こうやってなんかさ、こうやってほら改めてみんなにさ、こういうことを聞くのはさなかったから、へえっていう発見があるね。あ、そう、悪かったな、ボンサと意を決して群馬県の方からアミフェスに代々木公園まで来てくれたのによ、会えなくなっちまってよ。まあでもアミフェスはやるから、アミフェスは続いてるから来てくれよ、また。おアイパーさんの SNS、 アイパーさん SNS 見てくれたらあるんだから、情報は出てるからね。ラジオは聞けなくなるってだけだからね。ホーリーナイトフィーバーは終わるってだけだから。悪いな、いつかよ、硬いせんべいとよね、いろいろパイナップルとブルーベリー持ってアミフェス来てくれよ。ええ、嘘嘘、何も手ぶらでいいよ、丸腰でいいから来てくれよ。ありがとうな。続いていきましょう。続いてラジオネーム姫崎よし、おー姫崎よし、ありがとうね。アイパーさん、スタッフの皆さん、全国のアイパー組、構成員の皆さん、こんばんはと。姫崎いわしですと。レッツエブの9月1日の放送で、アイパーさんの番組は終わることに接し、大変驚いていますと。思えば、この番組を聞き始めたのは2年半前。たまたま番組表でアイパー滝沢の名前を見つけて、飛びついたのがきっかけでした。わー、嬉しいね。あ、そう。最初は、金曜日のミュージックバード経由での放送後に火曜日の本放送を週2回聞くようになりました。嬉しい。一番の思い出は、去年の2月原宿のカフェナさんででっかちゃんさんとイベントでお会いできたこと。あー、そうそうそう、いいね。テレビで見たことがあるお二方にお会いできたのは個人的に一生の思い出だ。 ありがとうだよ、わざわざ来てくれたんだよね。こちらこそありがとうで。番組が終わることは残念ですが、これからも YouTube なのでアイパーさんのご活躍を見守りたいと思います。今まで本当にありがとうございましたと。PS 金曜日にタマプラでやっているやつは続きますよ。あ、そっちは続くよ。そっちは大丈夫ですよ。そっちは大丈夫という言い方もあれだけど、そっちはいつも通りの月1回、出させてもらってるので聞いてもらったらと思います。いいね、そうなのよね。その編み物店に来てくれて嬉しいよね。そうやってね、俺のこと知ってくれて、来てくれ、足を運んでくれるとかもありがたいよ。みんなそんなのさ、そう思わない？そう思うか、そうそれは思うよね、みんな。それは思うね。いいね、嬉しい。続いていきましょう。これいっちゃおうか。これね、そうそう、うわアイパさんと、こんばんはと、こんばんは、玉で聞いてる玉結びです。うー、玉結び、ありがとうな。思い出がいっぱい、で長くなってしまうのでかいつまんで読んでくださいとかね。私がアイパさんを知ったのは遅ればせながら2020年の11月で、このラジオを聞き始めたのは同じ年の12月8日からです。すごいね。毎回メモを取りながら聞いていました。嬉しい。その初め、聞いていた日のアイパー、このその初めて聞いた日のアイパーさんの言葉で興味深かったのは、本気でダイエットを始めてから2ヶ月で6キロ落ちたというダイエットの話。そして結婚したら何か面白い方に行きそうだから彼女を作るという恋愛話で、あったね。いいよああ懐かしいね。忘れてたよ。その後の回でもたびたび女の子の話題が多かったですねと。海の家でナンパした女の子と LINE 交換までしたのに、信号を渡る、あ、そうそうそう、信号を渡る時に手をつないで、たら、手を走る時に手をつないだら走って逃げられたこと。あ、そうそう、女の子2人がね、海の家出て向かいのラーメン屋さん行こうよみたいな、信号渡ってラーメン屋さん行こうよってみんなで行ってたら、その子女の子たちが確か2人で手つないでたんじゃなかったっけな。で行こうと思ったら その隙を狙ってね、その女の子2人が逃げてったんだああもう忘れてたよこんなの。マンションのクリーニングのバイトで気が乗らなかったけど、現場系の女子がいて1日楽しかったから次の日もその仕事を入れたのにその子は来なかったとか。あー懐かしい。あったかも、全然覚えてない。あったね多分。
うわーこれね、そう私が一番よく覚えていて面白かったのは味のない塩ラーメン。うわーこれね、俺これね、ほんと俺これもすっかり忘れてた。あのねこれはね、だからそうなの、あのね、コロナの時期に、コロナが流行ってた時期にラーメン屋さんがね新しく確かできたんだったじゃなかったっけな。でそれがね、昔からやってたんか、昔からやってたラーメン屋さんが近所にあった。でそこに行ってみたのよ。で、結構ね列ができるところでアイパさんが並んだ、アイパさんでが最後だったの。何が最後って、もうスープがそこで終わりですって言われてね。でラッキーと思って、で中に入ってその塩ラーメン食べてたのよ。そしたらさ、このね味がないのよ、全然味がしなかったのラーメンね。だけどみんなはさ普通に食べてんの、なんか違和感もなく、そういう素振りもなく、あれみたいな、例えば頭かしげてるとかそういうこともなく食べてて、あれこれもしかして俺気づいてないだけでコロナに感染してね、発熱とかしてない、症状は出てないだけで感染して、ほら味覚がなくなるとか言ってたじゃん、よく当初味覚がなくなるとか髪の毛が抜けるとか、そういう、ね、コロナになるとそうなるって言ってた。だからあれやべえと思って、これ味ある、間違ってないですかって言おうと思ってたんだけど、このご時、その時のコロナのコロナからだから、そんなこと言ったらコロナだから出ててくれとかって言われたら困るなと思って、で言えずに食べたのよね。で黙って食べてたね。で帰ろうとしたらね、帰そのね、食べ終わって帰ろうかなと思ったところに、そのお店の人に、すいません、あのお湯みたいなスープ出した、もう出汁がないやつ出しちゃいましたみたいな、味ついてなかったよねそれっつって言われて、新しく作るよって言われたのよ。そう、新しく作るよ、作りますねって言われて、すいません最後だからね、もう全然それ味なかったっしょみたいなこと言われて、だけどこれもう味のないラーメン無理して食っちゃって、それでお腹いっぱいだったから、もうそれ作ってもらえなかった、作ってもらっても食べれないからもう帰ったっていうね。忘れてたよこれ、いい話じゃんか、これどっかで話するわ、忘れてたよこの話、もったいない、いいね。あー、そう で結果コロナじゃなかったんだね。そうそう、結果コロナじゃなかったんだけどね。そうそうそうそう、うわこれ、これ教えてくれて、これ玉結びに言われるまで忘れてたこの話。これ思い出したらいい話結構あるんじゃない、俺他で喋れそうな。わわわわ、ちゃんとおさらいしとこう。率直に言って、このラジオが終わってしまうのが心の底から寂しいですと。ラジオだから聞けるアイパーさんの様子やメールを通してやり取りできること、時間がとても好きでしたと。病気で、なのでまあ嬉しいね、ありがとうね。漢字が読めなかったり曲をかけるのを間違えたりして、どんなにグダグダで、たどたどしくても一人で全部こなして、オンエア されてきたことにはことは表彰ものですと。相葉さんありがとうございます。いやとんでもない、こちらこそ。まあまあまあまあ、まあまあ別に何回も言うけど、このラジオが終わるだけで相葉さんいつも通り YouTube でも配信してるしね、また新しいのも始まるかもしれないし、まだ分かんないけどね、始まるかもしれないし始めるかもしれないしね、まあ分かんないけど、一応ね、まあまあでもそれぐらいよく、そう思ったら結構みんなに愛されて、今のところ愛されてる番組だね、この今メール今これ読んでる感じはね。え嬉しいね、ありがたいよ、 ありがたい。ちょっとここで一曲いっちゃおうかな、一曲って言っちゃうんだ、恥ずかしいな、一曲とか言っちゃうんだから一曲ね。続いての曲は、レミオロメンさん、懐かしいって言い方が変か、レミオロメンさん久しぶりだね。でさあ始めようです、どうぞ。

レミオロメンさんで、さあ始めようでした。ありがとうございました。というわけでメール読んでいきましょうね、じゃんじゃんね。続いてはアイパさん、こんばんはと。今月で番組を卒業するとのことで、9年もの、長い間本当にお疲れ様でした。すごすぎて言葉が出ません。ああ嬉しいね。ラジオネームアイコだね。うーアイコ。私は最近聞き始めたばかりで、アイパーさんの感情が、止められないトークが面白くて病みつきになりそうだったのに残念です。でも最後の1ヶ月に参加できたこと、かなりラッキーだなと思いました。とても嬉しいです。ああこちらこそありがとうだよ。ラジオを聞いている間、ずっと笑顔になって元気をもらえる貴重な時間でした。ああいいね、そういうラジオを目指していました目指していました。思う愛子は思うツボです。はい。アイパーさんの術に、ハマってます。この番組は、この番組はファンの皆さんと築き上げてきた大切な場所なんだろうと思ったり、9年もの長い間、楽しいお話で毎週リスナーに元気をお届けしていたんだなと想像していたら、アイパーさんを改めて尊敬してさらに大好きになってしまいましたと。一つの大切なお仕事の卒業から、アイパーさんのワクワクする新しい未来 に私も期待して、これからも応援させていただきますと。ラジオネームアイコと。いやー嬉しいね。そうね、ここちょこちょこと最後3回3通目かな、送ってくれてありがとうよ。こちらこそだよ、そうやって笑顔になってくれるなんてありがたいじゃないの。笑顔になってるかどうかなんてこっちは分かんないんだからさそりゃそうなんだけどね。でもまあね、そういうふうに言ってくれてね。でもまあきっとそうだよね。要はまあ9年間こう続けられたのも、こうやってみんながそういうふうに思ってくれて、まあ中には不快だなって思う人もいただろうけど、それも大半はまあまあ楽しいじゃん。なんかゆるすぎる番組いいんじゃない、たまにはこういうのあってもみたいな、っていう感じで許してもらえてたからこその9年間ね。はい、というわけで次行きましょう。アイプさん、皆さんこんばんほうと。耳サコです。耳サコ、ありがとうな。今回のメールテーマがズバリ番組名で、ああ本当に終わるんだと少ししんみりしていますわなんでしんみりするんだよ。この番組に、嬉しいんだよ。出会って、2年くらいですが、毎回アイパーさんのトークにで元気をもらっていますと。曲をかけて自分で歌っちゃうのはいろいろ突っ込みながら大笑いしていましたと。この番組をやめてもきっと様々なことにチャレンジしていくのでしょうね。ますます多くの人にアイパーさんの面白い面や真面目な面、かっこいい面が知られてほしいです、きっとそうなることでしょうと。ホーリーナイトフィーバー最後まで楽しく聞かせていただきますと。わーいいね。耳サコにもちょっといろいろお世話になってね、そうよ、アミフェスとかそういう編み物系もそうだし、まあ配信もそうだけど、それ以外でも普通のお笑いライブとかにも普通に何も言わず来てくれてたりするからねいろんな芸人が、知らない芸人がいっぱい出る中で、たまたま俺が出る時に来て、まあたまたまというかそういうところに来てくれたりとか、なんかそういうのも嬉しいよね。いやその俺を見に来てくれたっていうのもそうだけど、それ以外にあお笑い好きなんだっていうのが感じるじゃん、そうやってさね。それがなんか嬉しいなと思っちゃうよ。うん、ありがとうな。うん、悪かったないつも言う。はい、いいね。続いていっちゃう。これ、ね、できるまで全部読んじゃいたいんでね。まあ読んじゃえるか。読んじゃえるかな。読んじゃえるのかな。どうなんだ。ちょっと待って。まあ行きましょう。続いて。まあまあまあ読めなくても別に来週まだあるからね、あと1回ね。いきましょう。ラジオネームスイポテ。スイポテありがとうね。アイブさん、リスナーの皆さんこんばんは、スイポテです。ありがとう。お耳が喜ぶラジオ、今月で終わってしまうのですねと。我が家にとっては1年半毎週火曜日の楽しみでした。思い返せばラジオにメールしたのはホーリーナイトフィーバーが初と。アイパーさんが面白楽しく話を広げてくれたり毎回嬉しかったでしたと。ああ
ね、あるよね。終わってしまうのは寂しい悲しいですが、これから新たな何かを始めるために終えるんでしょうと、それを期待、心待ちにしています。アイパさん、レッツエイブさん、9年間お疲れ様でした。アイパタキドのホーリーナイトフィーバーありがとうございました。スイーポテーってこちらこそだよ。スイーポテはね、あのご夫婦で聞いてくれてるってことかな。あのご夫婦でアミフェスとかに来てくれたりとか、ライブにも来てくれたりとかね、ありがたいよ本当に。家族ぐるみの、家族ぐるみでアイパーさんを応援してくれてるってことだもんね。そうでしょね。うん、ありがたいよ、うん、そうなのよね。うん、まあそういう人もいるからね、家族組、まあ旦那さんと聞いてくれる、奥さんと聞いてくれる人とかも結構いるからね。そうだよ、ありがとうね。続いていきましょう。いつもお勤めご苦労様ですと、さあちゃんとキーちゃんのママですと。こちらこそありがとうだよ。こちらまだ何も言ってないじゃん。悪いな。ラジオが今月で終わりとのこと、本当に寂しいですと。火曜日の9時はさあちゃんとキーちゃんのピアノレッスンから帰ってきて、少しゆっくりできる時間帯ですと。ラジオを聞いて爆笑するのが本当に幸せな時間でしたと。来月からなくなってしまうのはロスです。楽しい時間をありがとうございました。いやおい、ラジオを聞いて爆笑するのが本当に幸せな、嬉しいね。なんかさ、みんな大人だね。大人だよ。なんかさ、まあこれ、まあね、それはもちろん、なんだ今週は、今週何だったんだアイパーっていう放送もあっただろうし、9年やってればめっちゃ今日も今夜面白かったなっていうのもまああっただろうしね。そうでしょ。まあこうめっちゃ面白かったっていうのは限りなく少ないかもしれないけど、9年でさ、待って9年って約9年だけどって何回やったんだろう、何回放送したんだろうね。週1回放送だよ。計算してほしいな。あとで計算するか、来週計算するか。週4回じゃねえよ、月4回だよ。月4回ってことは1年で48回ってこと、約だよ。約2月とかあるからまたちょっと違う。約48回、 48×9 ってこと。大体待って、 48×9 って、ちょっと待って、 48×9 ちょっとやってみる。 48×9 単純に考えて432回、約ね。432回もやってたの。あ、でもなんか432回かいって感じ。432回、432、単純計算ね。まあでも432回、俺のこの放送してくれたレッツウェブさんも相当変わってるよね。嬉しい、優しいよね。 ありがたいですよ本当に。いいね。続いて、あ、でもね、いっぱい来てるって言うけど、まあそんな来てなかったわもう。まあいいか。ちょっと1枚読んだら、いきましょう。1枚読んだら曲いこうかな。メールサボってごめんね、エミちゃんです。エミちゃん、いいんだよ。終わるって聞いて送らなきゃと思って、いいんだよ、ありがとうね。多分4年くらい聞いてたかなと。仕事ある日は帰り道だったり、あんまり連続してメールしながらしないからか、送るときは9割方読んでくれて嬉しかったと。でもそれがもう聞けなくなるのかと。やめるって言っといてタイトル変えてしれっと新番組始めるんでしょうと。正直に言ってみーと。んと。まあラジオ終わっても YouTube 配信があるし、直接会いにも行けるから、そちらでの活躍を期待していますと。10月の芦屋よろしく。ああそうそう、10月3日芦屋でねワークショップやるんで、来てくれんのかいな。嬉しいね。そうなの、エミちゃんにもよ、いろいろお世話になったよ。ありがとうな。よかったよ、こうやって。そうなんだよね、だから YouTube 配信にもが来てくれる人が、こうやってラジオで来てくれてとかね。まあその逆もあるし、ラジオを聞いてる人が、何 YouTube なんかやってるのと見に行こうかっていう人ももちろんいるし、でまた、何うちの地元の方にアイパー来るの、じゃあちょっと行ってみようか、か面でも拝みに行ってやろうかみたいな人もいたりとかして、ありがたいよね。本当にありがたい。そうね、
ありがとうね。あ、そうだ、じゃあ10月足合よろしくよ。うん、じゃあちょっと待って待って、やべちょっと時間なくなってきちゃった、やべちょっと読めねえかもしれない、読みたいんだ今日、読みたいんだ、ちょっと待って、歌はいいか、一旦いいか、一旦ね、続きいきましょう。ゆったん、ラジオネームゆったん、ゆなったんゆっちゃんだ言ったんじゃない、なったんゆっちゃんと、10年くらい推しているアーティストが長年ラジオやっているようによく噛む人でした、たくさん噛む日は本人が反省したり頼りなく感じていましたと。アイパーさんは普通に会話するようで、噛んだとか何とか、全然お構いなしで、逆に目から鱗でした、たまに自分ツッコミするの私すごく笑っちゃいました、声を張って明るさを届けてくれるのも嬉しかったですと、先日読んでもらったアイパーさん下ネタしない話、あの時の向かいの素敵な女子ちゃんはアイパーさんがめっちゃあっちの席でもそっちの席でも頬を言い直すたびに笑うので2人で何回も笑いましたと。アイパーさん一人暮らしで寂しいこともあるのに、人の家庭の愚痴もちゃんと読んで共感して最後は褒めてやって偉すぎると思いましたと。あ、このラジオ改編期に合わせて自分からやめるように聞こえましたが、代わりに何か考えてるんですかと。あ、言ったん、なったん、言っちゃんもいいよ、ありがとうよ、うん、特に何も別に考えてないけどね。あ、な、嬉しいね、そうなのよ、いろいろね、あの北海道にでイベントやるときいつも来てくれるからね、うん、あの本当に助かってるよ、うん、でこう、もう一枚いっちゃおうか、アイプさん、アイパーガールズの皆さんこんばんは、なべ猫です、なべ猫、なべ猫もいっぱい送ってくれてんのよ、ーホーリーネットフィーバーが終了ということでびっくりして信じられない方と、火曜日の楽しみがなくなってしまうと、最近読んでくれたメールは大志くんのことでしか読んででしたが、読んでくれた本当感謝してる、ありがとうと、大志くん本人も絶対嬉しいと思ってるはず、大志くんも気にしてねえ、ワイパーさんがこの番組で一番歌いたかった歌なんだ、ほう、おい、絶対最後ワイパーさんとか、これやめてくれよ、本当によ、わざとか、いっぱい溜まってんのよ、ワイパー、あの、ナベネコね、3通ぐらい送ってくれるから、いつも。で、最後ね、いつも最初のアイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんは、ナベネコです、ここはいいんだよ。で、アイパーさん、こう、こう、こうでしたね、という、それをそこまでいいんだよ。で、最後に、アイパーさんにね、あの、なんか質問投げかけんのよ。それが全部ね、ワイパーさん。はい、ワイパーさん、ワイパーさん、ワイパーさん。ね、今これやるよ、前のも撮ってあるんだから、ワイパーさん、ワイパーさんね、であとはあるよ、あとハイパーもあるよ、ハイパーさんもある、ハイパーさん2、ハイパーさん、ハイパーさん、ハイパーさん、ハイパーさん3あるな、でカイパーさんって言うもんね、カイパーってなんだよ、でハイパー、あー、ハイパーが4だね、4票入りました、あ、ワイパーがまた、ま、もう1丁入りました、4ですね、これも、あー、ハイパー入ったね、はいあー、ワイパー、あ、ワイパーだ、最後もね、ワイパーの勝ちということで、ということでワイパー滝沢に変わりました、やかましいわ、誰が投票してたんだよ、頼むよ本当に、あ最後までよ、なんで最後確認してくんねんだよ、アイパーと、アイパーにじゃなくてワイパーとかハイパーとか、ハイパーってなんだよ本当にねえまあまあまあいいんですけどね、ありがとうよ、ええー、続いてこちら行きましょう、千年寝太郎。

い宣伝でたら、アイプさんこんにちはと、こんばんは、まあこんにちはでもいいけど、番組にメールするのは2度目です。私がアイパーさんのことを知ったのが今年の春で、それ以降はラジオも聞いていましたが、9年も続いてた番組が今月いっぱいで終わってしまうと知り、びっくり残念です。ちなみにリスラジのアプリで一人暮らしなので一人で家で聞いていましたと、初回放送で聞く時と再放送で聞く時と半々ぐらいだったかなと、来月以降は SNS ブログライブ配信を引き続き見ていきますが、とりあえずお誕生日ライブ楽しみにしています。9年もの長きにわたりラジオ収録お疲れ様でした。嬉しいね。そう、千年寝太郎もね、最近相葉さんの網会とかにも、網フェスとかに来てくれて、それで知り合ってくれて、でそのいろいろ編み物専用、編み物がやる人だけの LINE グループもあってね、そこにも入ってくれたりとか、こちらこそありがとうだよ、ライブもね来てくれてありがとうだぜ、どうだったか、楽しかったべ、悪いないつもよ。続いてこれ最後だね、いや最後なんかい、読み切るんかい、いきましょう。ラジオネームここがある20歳と、20歳、懐かしいな20歳、奈良県から聞いていますと、相葉さん皆さんこんばんはと、相葉さん私、餃子も自信ありますと、一生食べらせられなくてとても残念です。嘘つけ、自信ねえだろ、俺に一生食べさせる機会がねえからそういう勝手に言ってるだけだろ。キューティーウェキさんのゲスト会とても楽しみにしていたのにもう聞けないなんてとても残念です。残念、残念だね、もう来ないよ、二度とキューティーウェキとは喋らないよここでは。テーマホーリーナイトフィーバーということで、私ラジオを聞き始めた時、普通オタの意味が分からなくてアイパーガールズに聞きました。優しく普通のお便りのことですよと教えてくれましたと、今も元気にトンカツを運んでいるのかな、その説をお世話になりました。このラジオは聞いているのかなと思っています。トンカツを運んでるのかな、なんだっけそれ、やっと分かった、トンカツ、その時にいた人ね、で最近来なくなっちゃったっていうか、そのことね。リクエスト、藤井風ガーデンということで、先週も言ったけど、先週言ったんだっけ、今週言ったんだけど、今週じゃない、さっきも言ったけど、リクエストね書けないんだよ俺なんで書けねえんだよ、書けてやれよおい。ここがあるもいつもよ、悪いなメール送ってくる、メール、ここがあるが、なんかこの番組のことをさ、X でつぶやいてんの、なんか、俺の、ハッシュタグ、俺の何あれ、なんつうの、アドレスじゃなくて、なんか、あれを一緒にタグ付けするからさ、俺んとこにもさ、番組のことメモしたのことがさ、流れてくんだよ、もう。なんだ、あれ。俺にはいいよ聞かせなくて、別に俺が喋ったことをメモしたことを X に載せてるんだけど、そこにさ俺の X の何あれアドレスアットマーク以降のやつが貼り付いてるからさ、俺んとこにもそれが一緒にくっついてくるんだよ、俺んとこにも流れてくるんだ、それいいんだよそれ、俺には見せなくて別に。でも思った、毎回そうやってね、玉結びじゃないけど毎回そうやってメモってこんなことを喋ってたってことでやってくれてたんだなっていうね、ありがとうね、これからも頼むぞ、他でもやってくれよそれ、まあこんな感じだね、曲はまあいいか、やめとこうかね、まあそういうわけで、とにかく、レギュラー放送というかではあともう一回ありますが、実は本日で、ミュージックバードさんの全国放送の方は、今回で最終回ということで、マジ感謝っていう感じ、聞いてくれた人たちマジ感謝ということでね、なんかさあんまりこうやって何か終わらせるとか終わらせるとか終わるとかに慣れてないから、そういうのが今まであんまないから、なんかどうやっていいかよくわかんないね、なんかしんみりしないわけでもないけど、なんかこういうのはどうしんみりさせた方がいいのかとかしんみりさせる必要はないんだけどね別にとかね、なんか初めての経験って何て言ったらいいんだろうね、だったりとかするしね、まあ考えいいんだよ、楽しく

終わればいいじゃん最後までさ、そう思わないねえ。楽しく終わろうよみんな楽しく終わるんだよ、そのつもりで聞いてんだよみんなね。まあ、とにかくミュージックバードさんで放送で、まあちょこちょこ前も言ったけど、ミュージックバードさん経由だと全国100なんかね、前聞いたんだ、これどこでどんだけ放送されてんのみたいなこと聞いたら、その時教えてくれたリスナーの方が全国調べたら、簡単にね、簡単に調べたら、全国117箇所でこれが放送されてたなんて、すごいね。いやだからこれもちろん、ミュージックバードさんもう、いやよくミュージックバードさんもよく続けてくれて、俺よ9年間あったらさ、この改変時期あったよ、お前これどうするアイパーっていう風になってたかもしれないじゃん、中にはそれをさ、いや行きましょう、よし、次のクールもアイパーで行きましょうみたいなホーリーナイトフィーバー行っちゃいましょうっていう方がいてくれたのだよねきっとね、だからこう、ミュージックバードさんも懲りずに放送してくれてたってことだね、うん、嬉しいね、ありがたい。まあまあどこかで、一応まあまた今後ミュージックバードさんでお世話になるかもしれないし、てか逆にお世話になりたいしね、じゃんじゃんお仕事をいただければ何でもアイパーさんやりますんで、という感じなんで、まあそれはそれでまた、そしたらね、新たに全国でまたアイパーさんの声を聞いてくれることもこう聞けるようになるかもしれないしね。まあとはいえ、SNS やってるし、アイパーさん的には何も別に変わらないのでね、おいおいおい、誰か今しんみりして涙ぐんでるやついんのかよ、泣いちまってるやついんのかよ、寂しいよってか、おいおい泣くんじゃねえよ、おいお前の、お前に涙は似合わねえぜ、おい笑顔、笑顔だぜ、あ、おうか、おい笑顔、笑顔見せてくれよ、泣くんじゃないよね、なんか久しぶりのエコーね、久しぶりにエコー使いましたが、まあそんなわけで、そろそろエンディングに行きたいと思います。いいね、いいよいいよ、 OK、 エンディング行きましょう。いやーいいですね、このエンディングの曲もいい曲だしね、すごく素敵な曲の一つでございます。というわけで、今月、まあアイパーさん芸人としてもいろいろ活動してるので、で今週末、今週27日は、北海道芦別市っていうところで、宝くじふるさとワクワク劇場っていうところで新喜劇出番で行ってますので、もし、北海道の方いたらぜひ遊びに来てくれたら、見に来てくれたら嬉しいです。お、芸人やってんじゃんっていうところを見に来てくれたら嬉しいですって感じかな。というわけで、まあ、一旦、本放送での最終回は次回9月29日ですが、ミュージックバードで聴いている皆様とは本日が最後、最終回ということで、今までお耳していただきまして誠にありがとうございました。とてもとても感謝しておりますね。またいつかミュージックバードさんの方で、きっとミュージックバードさん9年も付き合ってくれたので、お、じゃあアイパーになんか、いや、アイパー呼ぶでなんかやろうよってきっと今検討してくれてると思いますので、それを願ってまたミュージックバードさんの方でもお会いし、お耳しましょうね。というわけで、今週はここまで、また、ミュージックバードさんで聞いてる方はこれ今日が最後で、本放送の方はまた来週ここでお耳しましょう。というわけで、とにかくみんな捕まるんじゃねえぞ、アイパーさんのこのラジオ毎週毎週捕まるんじゃねえぞって注意喚起してるけどよ、この注意喚起もあと1回で終わっちまうけど、注意喚起ねえからって悪いことすんじゃねえぞ、真面目に楽しく明るくいろんなことにチャレンジしていきましょう。というわけで、ミュージックバードさん経由、これなんつったらいいんだよこれ、ミュージックバードさん経由では、
の人たち、さよなら。で、本放送の人たちはまた来週、来週最終回でお耳しましょう。バイバイ。それまでつか

0: まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1473回目の放送になります。はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。はい、今回の最初の放送日は9月25日の金曜日27時、9月26日の土曜日の午前3時が初回の放送になります。はい、なのでね、あのトークの内容とかお知らせの内容がちょっとこうね、お聞きの地域によって日にちによって、ずれてる可能性もありますからね、終わっちゃってるものもあるかもしれません。はい、ご了承いただければと思います。そしてですね、今収録をしているのが、はい、実はあのシルバーウィークってのあるんだよ。それでもって多少ちょっと前倒しで早めに収録をして音源を納品しなきゃいけないっていうのがあってですね、今日この9月25日金曜日27時、9月26日土曜日午前3時が初回放送のこの回は9月7日に収録をしてます。あの大雨の予報があった日です。まあ東京、まあ今午後ですけどね、9月7日の今こう喋ってるリアルな時間は、まあそんなにまだね大雨っぽくこの辺はなってないんですけれどもね、まあ多分この放送日のあたりでもね、いろいろ大雨とかやっぱりある地域あるかもしれないし、ね、地震も含めてある地域いろんなこう自然災害ね、あのいろんな地域あると思いますけれどもね、ご無事で過ごしていただければと思います。でですね、放送で紹介するこの音楽などのね詳しい情報はミュージックバードのホームページにあります週刊メディア通信のね毎週毎週更新しているページがあります。そこと、それから高島みきおのアメーバブログ、アメブロ、ここはねアメブロを使って、はい、あの放送局の一覧とかを作ってるんですが、その下の方に、毎週毎週内容を更新してます。はい、ぜひチェックしてください。あの放送ってさ、ラジオって聞いてるとさ、はい、流れてっちゃうじゃん、どんどん。今しゃ言ってたけどこの曲何だったっけとかさ、なった時にあのちゃんと分かるように一応してありますので、ね、ネットで見ていただければ、分かるようになってますから、ぜひチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方では基本的に放送日には必ずポストをしてます。番組放送時間とかのね、あとネットで聞きやすいリンクもつけながら、ポストをしてますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。そして一部の放送局はレディモという名前なんですけれども、コミュニティ放送を聞くアプリを使って聞くことができます。はい、こちらはスマホにね、ダウンロードして使っていただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先は medits@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、今聞き流しとか聞き流しとかメモ取りづらかったよって方は、あのそちらの方もね、メアドもミュージックバードさんのホームページに載ってますんで、はい、あと高島みきおの鍋風呂にも載せてますんでね、ぜひチェックしていただければと思います。それから、X でのねポストをお待ちしてますっていつもお願いしてるんですが、はい、ハッシュタグ週刊メディア通信、番組名の週刊メディア通信は間ではなくて週刊誌の刊です。はい、週刊メディア通信の刊は間ではなくて、週刊誌の刊です。そこを間違えないようにね、番組名を必ず入力して、番組のご感想などをポストしてください。はい、高島の X アカウントへのリプライと言ってるんですが、そこになんかコメントつける感じではなくて、あの基本的にはあの外出しでお願いします。
1: 外出し、
0: 外出し意味わかんないか、なんか普通にポストしていただければいいと思います。で基本的にちょっとすみません、特別な一部例外を除きまして、高島の X アカウントにコメントいただいてもお返事できかねる場合が多いので、ご了承いただければと思います。でそしてですね、なんですが、今日もねその X でポストしていただいた方どんどん増えていってんですけど、おかげさまで、増えていってんだけど、ちょっと今週この回は、言えませんというのは収録日と放送日の兼ね合いがあって、だから本当は9月25日初回放送で言うと、本当はね、9月11日放送会の期間で X にポストしていただいた方の名前を読むんですけれども、放送前に収録してますから、はい、あのなので、でもこの回ゲストいないから、多分あのいつも役やっていただいてる方々だと思うんですけれども、でも本当いつもありがとうございます。あの大事です。ぜひぜひこれに懲りずですね。はい、何言ってんだ俺。もういいや、これに懲りず X にポストどんどんしてほしいんです。お願いいたします。
1: はい。
0: そしてですね、あの名前はだからまた折り見て、次回以降の放送、次回かな、うん、放送でもポストの紹介とか、うん、あの面白いコメントとかありがたいコメントに関してはポストのコメントも読まさせていただきますので、うん、ご了承、今回はご了承いただければと思います。そしてですね、X の方で番組の放送時間をねポストしてくださっていたり、高島がポストした放送の告知にいいねリポストしてくださっている FM 局さんの X アカウントを紹介します。うん、はい、長野県の高坊地高原 FM さん、こちらは月曜日の12時からの放送です。はい、水曜日の19時から放送していただいてます。調布 FM さん、いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということでございます。今週も週刊メディア通信ゲストなしですが、いろいろかけていきたいと思いますので、お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして、高島美希夫と
1: ともちゃんです。
0: はい、もう気づけば9月最後の放送なんですけど、
1: わわわ
0: わね、
1: 早い。
0: まあ収録しているのは9月7日なんで、うん、そんな実感まだないんですが、うん、しかも今話題の踊る大捜査線のね、はい、新しい映画、うん、まさかの、
1: うん、
0: 踊る大捜査線 NEW、 これだから、はい、そのまま読めばニューなんだよね、うん、メトロポリスを駆け抜けろが9月18日から公開されまして、
1: うんうん、
0: 自分はね、これ今放送してる段階でに聞けてるかどうか分かりませんけれども、はい、うん、結構番宣でやってるさ、
1: うん、
0: 地上波でやってる、富士でやってる劇場版とかさ、はい、一応録画したんだよ全部、
1: うんうんうん、
0: 録画してどうするかっていうと、うん、俺今まで一応全部録画してあるのよ、
1: うん、
0: 途中 CM が入らない、ね、CS でやったやつとか BS でやったやつとか、うんうんうん、まあ、市販の DVD は一部持ってるんですけど、ほら地上波バージョンってさ、どこで CM カットのタイミングになるかとかさ、うんうんうん、一応気になるわけ
1: そうなんですね。
0: かつほら、
1: う
0: ん、新作の PR 映像が挟まれてくるから、
1: うんうんうんうん、
0: それも一応撮っときたいわけですよ。
1: あ、そうですよね。
0: でそういうので絶対ほら、うん、連番が出ると特典映像で入るから、うん、でも連番買うかどうか分かんないし、不景気なこと言ってますけど、だから放送録画しとけばさ、うん、いいじゃないですか。
1: そうですよね。
0: そう、一応録画
1: 中身がね、ちょこっと
0: してるんだけどね。まあ結構当時ね、98年からテレビシリーズ始まってるんですが、うんうん、98年といえば本当週刊メディア通信が始まった年でもあり、
1: ああ、そうなんですね。
0: そうなんですよ、
1: 同い年、うん、
0: だからだからってわけじゃないんだけども、うん、そういうねこともありつつ、だから番組、あ、97年からだ、97年1月から放送なんですけど、最初のテレビシリーズは、うん、なんですけれども、この番組の前身番組ももうあったんだ、すでに別のちょっとメディアなんちゃらみたいな番組だったんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: そうで一緒にパーソナリティやってた鈴木、アーカイバーの鈴木ひろいくんとかも踊る大作戦好きで、
1: は
0: い、結構それの CD もかけたりしたんだよね、
1: うん、
0: である時期、ある程度サントラ版が4枚ぐらいで揃った時に、うん、初回限定版のボックスが出たんですよ、
1: はい、
0: これが受注生産がほとんどで、
1: うんうん、
0: 本当に当時、
1: うん、
0: 発売日に行ったけど買えなかったみたいなのが結構あって、はい、でもほら注文して、うん、そのほらキャンセルする人がいるわけですよ、うん、
1: ですよね、
0: で鈴木くんって一生懸命ね、うん、キャンセル待ち探しっていうのやってて結構その辺のボックス買ったんですけど、
1: うん、
0: でもさ、そのボックスさ、うん、バカ売れというのはたくさん売れたっていうことなんですけど、うんうんうん、いっぱいいっぱい売れたからか、うん、そんなにね今ね、うん、プレネがついてないんですよ。
1: そっかそっか、数が多いから、
0: うん、数が多いから、ね、そうそうそう、すごい安いんだけど、うん、そうなってるんだけど、うんうん、あの頃はね、もうどこのお店に行ってそのね、キャンセル待ちができそうだとかさ、うんうんうん、どこの店に見つけたとか言ってた、うん、鈴木くんと連絡取り合いながらさもう踊る大捜査線の CD ボックス大捜査線を引いてたわけですよ
1: 面白い。
0: そう
1: すごい、
0: まあ、だからそのボックス出た頃はもう週刊メディア通信やってたんだよ、
1: うんうん、でお二人は2つ手に入ったんですか。
0: ちゃんとそれぞれ2つずつ変えたんですよ、うんうん、今でもそれは持ってますけど、
1: うんうん、
0: はい、そんな思い出もある踊る大捜査線ですけれども、うん、結構映画を見に行ったりね、DVD とかも買いましたよ、
1: うん、
0: プレミアムエディションとかお金があった頃はね、いろいろ言ってますけど、で今日は、
1: はい、
0: せっかくだから、まあ、今新作映画のサントラは持ってないんですけど、うん、まあ原点返りというか、
1: うん、
0: というのは今回の、うん、ちょっと過去のサントラ版から紹介したいんですけど、うんうん、劇場版で、
1: はい、
0: 3あたりから、うん、その元々音楽をやっていた松本明彦さんが離れて、
1: うん、
0: だから 他の作家曲家の方が担当したんですよ、うんうんうん、だからおなじみの BGM とかなかなかオープニングテーマぐらいは頭でちょっと流れるけど、うん、あとはね全部新曲で、うん、なじみがない BGM でさ展開されてたわけで、うんうんうんうん、だからなんかそこにねあの個人的には違和感があったんですけど、うん、あくまで個人的な感覚ですけれどもね、うん、で今回のその新しい、ね、劇場版は、はい、松本明子さんが復帰ということでですね、はい、やっぱりあの曲この曲がねリメイクされたりするんだろうなと思いながら、うんうん、まあ今日は、懐かしい人には懐かしい新しく知る人には新鮮なね、うん、踊る大捜査線のちょっとサントラ版からいくつか曲をピックアップして、はい、最後には織田裕二さんのラブサンバディをかけようかなと思ってます、うんうんうん、で今日使う CD はねこれ2003年のリリースだから劇場版の2作目の時に発売になったのかな、うん、あの踊る大捜査線のオリジナルサウンドトラックザベストってのが出て、はい、復讐編っていうタイトルで、うん、復讐はあの怖い方の復讐じゃなくて、うん、お勉強の方の復讐ねうん、というかタイトルなんですけれどもそこからちょっとその CD を使ってちょっとピックアップをしようかなとそれから織田裕二さんのラブサンバディはね、はい、これ一時これ2012年だから、うん、ザ劇場版のザファイナルの前後に出たね、うん、1枚あるんですけど、はい、ラブサンバディコンプリートっていうのがあって、はいいろんなバージョンのてかラブサンバディってさ映画版とかで結構、うん撮り直しをしたりもしてて、うんうん、あとリミックスバージョンも作られたりしてて、うん、あとシングルとアルバムでもバージョンが違ったりするんですけど、うんうん、それがね全12バージョン入ってるんですよ、うん、で DVD もついてて、うん、DVD は MV が4種類、うん、その時々のね、うんうん、MV が入ってるという CD もあって、この CD も今日持ってきましたけど、うん、あと近年織田裕二さんのゴールデンベストが2024年発売になってるのね、うん、多分一番いいリマスターの音を使った方がいいんだろうなと思って、うんうん、今日はラブサンバディに関しては、織田裕二ゴールデンベストをですね、はい、使ってかけたいと思います。で曲はねちょっともう今日4曲連続でいきます、うん、約8分ぐらい、
1: はい、
0: 組曲風に、
1: うん、
0: で俺がちょっとあの自分があのスタッフ君にここでちょっとつないでっていう風にしながら、うんうん、構成した4曲を聞いていただきます、
1: はい、
0: まずはオープニングテーマでおなじみですリズム&ポリスそれから、割と室井さん的なシーンでも、おなじみかもしれません、うん、出動のシーンでもおなじみかもしれない CX っていう曲ね、
1: はい、
0: C コンマ X コンマまあ、うん、コンマって書いて C.X.、うん、か、
1: うん、
0: であとムーンライトっていうねこれも割とちょっとこう盛り上がったりとか、多分青島が撃たれちゃったりとか、うんまあ、誰かが撃たれたりとか、うんうん、そんなシーンで使われたんじゃないかなというシーンもあったかなと思いますけれどもね、うん、ムーンライトという楽曲で最後は織田裕二さんのラブサンバディで、ラブサンバディは一番ベーシックなね初期のバージョンでかけたいと思います、うん、では4曲続けて聴いてください。

0: はい、ということでここまでね、もう不意に思い出したかのように、
1: はい、
0: 踊る大捜査線のね、うん、過去の、サウンドトラックアルバムの中から、
1: はい、
0: まあ、オープニングテーマでおなじみのリズム&ポリス、それから、はい、CX っていう曲と、はい、それがムーンライト、そして小田井さんのラブサンバーディーね、4曲続けてつなぎつつね、
1: はい、
0: お届けしました。
1: うん、
0: 新作のサントラも出てるようですけれどもね、
1: はい、
0: はい、手に入れられたら、いいなと思います。ユニバーサルの人連絡してみようかな、
1: うん、
0: うん、ということでございます。すごいラフな話してるけどね、はい、もうなんかそして、X の方でね、
1: はい、
0: 実はあの思い立ちまして、うん、もう9月7日に収録、月曜日収録してるんですが、うん、その前これ月曜日なんだけど、うん、でその前どういう昨日じゃない、もう喋ってるだけ、昨日9月6日、
1: うん、
0: 日曜日に、うん、そう思い立ってさ、なんか番宣番組のこっちのポストをするついでといってのはなんですが、うん、あのリクエストを気まぐれでちょっと募集させていただいたらですね、うんうん、X の方で、うん、3名様、
1: ね、ギリギリに
0: メールいただきまして、うん、ギリギリにお願いしてるのに、はい、
1: ありがとうございます。
0: メール3ついただいてね、
1: うん、
0: あの今回は一応 X で募集するときに、
1: はい、
0: あの基本的に高島が持ってるか、あるいは音源があるもの、
1: うん、

0: で ない場合はかけられないという断りは書いてるんですけど、うん、ラッキーなことに
1: 全部あった、
0: 全部自分が手持ちの CD で
1: 素晴らしい、
0: できる曲をいただきました、
1: うん、
0: ではですね、じゃあともちゃんメール読んでもらっていいですか、はい、はい、じゃあまずはね、じゃあこのリスナーズリクエスト1つ目はさお、
1: はい、
0: ちゃんさんですね。さお、はい、ちゃんはね、そう X のポストでリプライでいただいたんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だから今日は特別にあのでもさおちゃんさんね、
1: はい、
0: あのリクエスト、こちら X の方にあったリクエストで、はい、お答えしたいと思いますけれどね、
1: はい、
0: じゃあ、読んでいただけますか。
1: はい、さおちゃんさんからです。高島さんこんばんは。ではお言葉に甘えまして、私からは今年がデビュー50周年となったピンクレディのお二方の曲をお願いします。何かとかっこでもないか、キャンディーズの皆さんとの比較も当時はあったりしましたが、1979年にアメリカ進出した際にリリースされたキス・イン・ザ・ダークをリクエストさせていただきます。ちなみにアメリカでのデビュー曲でもありますとのことです、
0: はい、ということですね。一部 X のポストに書かれたのと内容ちょっと入れ替えしたさせていただきまして、一部、はい、あのメール読みやすいように、
1: はい、
0: はい、ですけどね、ピンクレディのキス・イン・ザ・ダークをいただきました、
1: うん、
0: これかけさせていただきます、
1: はい、
0: ちなみにこれだからさおちゃんさんからのメールにもあるように、
1: はい、
0: 1979年にアメリカ進出した際のこのね、リリースされたって、うんうんうん、アメリカでもデビュー曲でもあるところなんですけど、でちょうどリリース状況がですね、うん、ピンクレディのシングルでいうと、うん、波乗りパイレーツと、
1: うん、
0: マンデーモナリザクラブの間に出てるんですよね。
1: アメリカでデビューされてたんですね。
0: そうそうね、向こうのテレビに出たりとかね、だから向こうで現地で出たテレビ番組の映像なんかが、うん、後々2000年代に、うん、あの頃はまだ VHS があった頃ですけど、うんうんうん、ビデオでね、
1: うん、
0: 向こうで発売されたのか輸入されたりとかってこともあったんですよ。多分それこれ DVD になってないと思うんだけど、うん、そんなものもありましたね。だからピンクレディの全盛期はさ、全盛期というかその77年ぐらいね、うん、はい、あの渚のシンドバッドとかさ、うんうん、カルメン77とかさ、うん、まあ、あの辺の UFO とかさ、
1: はい、
0: あの辺の頃はね、自分中学1年生だったんですけど、うん、敵国軍の歌だったんですよ変な表現すると
1: キャンディーズ、
0: キャンディーズ派からすれば界隈からすると、僕らの中ではね、うんうん、ほら地域によっては、うん、学校によってはさ両方とも好きって人もいたかもしれないけど、うんうん、ね、僕らはほらキャンディーズファンの、うん、派閥があったもん、
1: うんうんうん、
0: ピンクレディーファンの派とね、
1: うんうんうんうん、
0: という環境にいたもんですから、うん、あでもキス・イン・ザ・ダークという楽曲いいっすよねこれね、
1: うんうんうん、
0: ピンクレディって割とそのだんだんこう売れなくなってしまっていて、半ばこう、まあ、ピンクレディ熱心に応援した方のファンにはちょっと申し訳ない表現になってしまったらいけないんですけど、うんうん、申し訳ないんですけれども、もう本当に解散コンサートも雨の後楽園ツイートだったんですよ、
1: うん、
0: 雨が降る中でお客様、うん、お客さんも観客もちょっと割とちょっとガラガラな、でもガラガラに見えるんだけど、たくさん入ってるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 後楽園ツイートの茶葉だから、
1: うん
0: うんうん、なんだけどね、見た目にはそんな感じで解散コンサートがあってというね、
1: うん、
0: 状況でもあったんですけれども、だんだんヒット曲もなくなっていってあるんですけれども、でも後半すごくいい曲多いんですよピンクレディ、
1: うんうん、
0: 歌方とかね、僕は結構好きですけど意外と、うん、愛ギリギリとかね、いいんですよ。今ゴールデン、今日はピンクレディのゴールデンベスト持ってきてますけど、
1: うんうん、
0: じゃあさおちゃんさんからのリクエストでね、
1: はい、
0: 行かせていただきましょう、ピンクレディでキス・イン・ザ・ダーク

0: ここまでお送りした曲はサムちゃんさんからのリクエストでピンクレディの Kiss in the Dark をお届けしてます、
1: はい、
0: そうなんですよ。今日使ってる CD はね、うん、ピンクレディゴールデンベストというですね、はい、2枚組で2009年に発売になってるんですけど、うん、まあその後多分ちょっと音質がいい SHMCD だかそういう方ようなね、はい、仕様のもの出てるかもしれませんけれども、うんうん、2009年に発売で2枚組でねシングル AB 面全部入ってるんですこれ、
1: うん
0: うん、
1: すごい。
0: そこの中からだからブックレット開くとね、うん、シングルレコードの裏が歌詞カードになってたんですけど、はい、それがそのまま縮小になってんの。
1: あ、本当だ。
0: でカラーのジャケットは中に載ってないんですけど、うん、
1: 表にね表、
0: まあまあ、ベストマン時代のジャケットには全部のビジュアルが見えるようになってますけれどもね、うんうん、今曲かかってる間にさともちゃんからね意外な話があったんだけどあのピンクレディをデビューさせるために2人を組まされたと思ってたっていうね、いや時を経るとそういう方もいらっしゃるんだなと思って、もともと学生時代からのミーとケイはお友達 で、
1: ね、で
0: 2人でデビューしたくて、
1: うん、
0: あのスター誕日本テレビでやっていたスター誕生のオーディションを受けて優勝したんですよ。本当は2人はフォーク系のデュオをやりたかったのよ、だけどあの、まあ、それじゃ売れないねっていう総当時のスタッフを思ったのか、ああいうペッパー警部とかさ、ちょっとあのいろんなそこから始まる、あの派手派手など派手な衣装にちょっと企画ものっぽい歌、キャラクターものっぽい歌ですね、いうのをちょっと作ってって当ててったらああなったと。だから子供たちにも受けたと、いうことでございます、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: で次のねリクエストもねメールいただきました。こちらは、広島県福山市 FM の道リスナーの庄司聡さんにいつもありがとうございます。
1: X のね、
0: 実況ポストもありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ということで久しぶりに都道府県リクエストです。あ、まだこれ覚えてらっしゃるリスナーさんがいらっしゃって、三重和歌山奈良とリクエストしたので、はい、庄司さんもこれに乗っていただいたのね、今回は大阪府にします。大阪出身のアーティストは数えきれませんが、昭和40年男の僕と同い年ということで、柏原芳恵さんのハローグッバイをお願いします、
1: はい、
0: ということでですね、曲に絡めて元歌のアグネスちゃんのハローグッドバイのことにも触れていただければ嬉しいですって書いてあるんですが、せっかくなんで今日ね、両方書きましょう。アグネスちゃんの、ベストアルバムの CD も持ってたんでこれに入ってたんですよ、ちょうど。じゃあまずは塩地さんからリクエストいただきました、はい、柏原芳恵さんのハローグッバイを、聞いてみたいと思います。こちらね、1981年の10月にリリースされたシングルなんですけど、はい、柏原芳恵さんあの芳恵って字がさ途中で漢字に変わるんだけど、デビューはね芳恵がひらがなだったんですけど、ハローグッバイはねまだこのひらがなだった時代、
1: ひらがな、
0: 楽曲です。では聞いてください、柏原芳恵さんでハローグッバイ。

0: ここまでお送りした曲は塩地さずさんからのリクエストで、柏原芳恵さんのハローグッバイということでね、
1: はい、
0: 81年10月発売、ちょっと秋に発売してね、うん、なんかこう切なげな歌

0: わけですよ、うんうんうん、秋にぴったりだね、うんうん、っていう時のシングルでしたね、うん、紅茶の美味しい喫茶店って言葉があるじゃない、歌詞に、はいはい、それにちなんだ番組今やってるんですよ。
1: そうなんですか。
0: あの J コムチャンネルで、あの全部録画で円盤焼いてるよね、うんうん、始まりしてでそういうのは毎回毎回ね、うん、昭和歌謡系とか、うん、まあ、最近の人出てくるんだけど、あの毎回2週ずつね1人ゲスト呼んで、うん、当時の曲の裏話とかさ、いろんなこういうインタビューと生歌する番組なんですよ、うん、で結構これ面白い。30分番組だけど、うん、まあ賞味20何分だけどね、うん、なかなか面白いですよこれ、いやなかなか歌のなんだっけなタイトル、ちょっと待ってね、これね、さっきこれチェックしたんだけどね、本当にそういう紅茶が美味しい喫茶店みたいなタイトルなのよ、うんこれがね、あれです。あーとってね、今さっきまでさっき、ま、
1: 調べてる調べて
0: さっきまでさ俺ちゃんと開いてたんです、そこのところコピペしとけよかったなあ。あの喫茶歌謡会、柏原芳恵の喫茶歌謡会っていうね、歌謡会の歌謡はあの歌謡曲の歌謡なんですよ、うん、これなかなかね、あの面白い番組だと思いますよ。まあテレビの話としても大丈夫そうだから言ってますけど、うん、はい、じゃあね、そのせっかく庄司聡さんからいただいたその、これの元歌でした、はい、グネスちゃんのハローグッドバイなんだね、うん、この曲はね、あのタイトル的にはね。で、あの聞いてみたらイントロもねほぼ同じようなアレンジなんですよ。でこちらは、1975年の12月に発売されました冬の日の帰り道っていう楽曲の B 面だったんです。だからこの80年代のこういう歌謡曲系のスタッフの人って、はい、そういうの見つけるのうまかったね。だから石川ひとみさんの待ち伏せなんかもそうです。あれは三木聖子さんの、がっていう方が歌ってたシングルだったんですよ。それを石川ひとみさんがカバーしたと、うんうん、同じメーカー的に同じキャニオンなんですけど、うん、はい、まあ、そんな例もあります。だから本当は今回本当カバー曲が歌謡曲のカバー曲がヒットした時代でもあったりしましたけどね、うん、では、塩さん、塩さんのために書けますよ、うん、ではアグネスちゃんが、歌ってますハローグッドバイを聞いてください。

0: ここまでお送りした曲はね、アグネスちゃんのハローグッドバイがこういう感じなんですよ、はい、なかなかね、まあアレンジは同じ方向なんですけれどもね、感想はちょっとね柏原芳恵バージョンよりもね短いかもしれないけどね、まあでもこう切なげなね、アグネスちゃんのこのボーカルもいいなと思いますけどね、ということでじゃあありがとうございました。もう一つねいただきました、はい、ラジオネームアキティさんですね、はい、ありがとうございます。じゃあこれともちゃんからお願いします。
1: はい、アキティさんからです。前回はリクエストに答えていただきありがとうございました。リクエストしたい曲はたくさんありますが、今回はトリプル A の恋音と雨空で、初めて聞いたのは10年以上前にご本人たちが出ていた CM でした。秋にぴったりの少し切ないラブソング、 MV のセットがすごく可愛くて好きです、ということです。
0: はい、これね、持ってないかなと思って、なんかでも俺うちにトリプル A の CD 一つあったなと思って、ま、2枚組ケースに入ってるね、と思って探して見つけました。あった、ドンピシャでした、
1: よかった。
0: これが入ってるアルバムがありましたよ、でこの恋音と雨空というのはね、これ2013年ですね、9月のリリースされた38枚目のシングルだそうです、
1: トリプル A にとっては
0: 、でこの時はね9月18日にその、エースワンダーっていう8作目のアルバムが出て、

それの先行シングルとしてね、シングルも発売されたということですけれどもね、結構ベスト10の上位に入ってたんですね。じゃあね、聞いていただきましょうかね。アキティさんからのリクエストで、AAA の恋音と雨空。

0: でお送りした曲はね、もうメールでいただきました。本当急遽なね、募集にもかかわらずありがとうございました。アキティさんからのリクエストで、恋音と雨空、
1: はい、
0: トリプル A の楽曲ですけれどもね、はい、エースワンダーってアルバムの方のこのトラックリストにはね、うん、恋音と雨空、with イントロとありますけれどもね、
1: はい、
0: あとね、この今持ってるの、俺 DVD もついてるね、うん、3枚組なんですよ、うん、CD が2枚、DVD が1枚なんですけど、うん、これのミュージッククリップもね入ってますよ、メイキング映像と一緒にね、はい、これ2013年に発売になったエースワンダーですけれどもね、あとね CD2 枚目の方にはね、この恋音と雨空のアコースティックバージョンが発生するんですね、
1: うんうん、
0: というお届けしました、はい、ちなみにトリプル A はね AAA と書いてトリプル A と読むんですよ、うん、A が3つで、
1: うん、
0: 俺最初ね AAA だと思ってAAA なのか AAA なのかって、だからそのデビュー出てくる前よ、
1: うんうん、
0: 彼らが出てくる、うんうん、初めてこの出てくるその時はね、あ、そうか、なるほど、トリプル A ね、うん、面白いねと思ったけどね、
1: はい、はい、ライブもねすごい楽しいですよ、トリプル A は。
0: そうですか、
1: うん、
0: それですね、はい、では、この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、先ほどオープニングでも話が出たんですけど、今年も残すところあと3ヶ月です
0: よね。早いね、うん、9月の下旬も終わっちゃうから ね、
1: そうですよ、はい、ね、今年自分なりに良かったなって思うことがあって、
0: はい、
1: いつもなんかねデブショーなのもあって、またねお誘いがあってもまた今度でいいかなとか、
0: うん、
1: この日はちょっと時間ギリギリそうだからどうしようかなとか、うん、お食事とか誘われても、
0: うん、
1: まあ、今回はいいかな、次回でいいかなとかパスしていたことを、
0: はい、
1: 今年は、ね、いやいや行ってみよう、
0: うん、
1: ね、またと次はないかもしれないし、いつになるか分かんないし、まあ、年取ったのかもしれないんですけど、
0: はい、
1: ね、デブショーなのをちょっとね、出ていこうに変えて出ることが多くなって、結果新たなお友達が増えたり、
0: はい、
1: 何年も十何年も会ってなかった方々に偶然出会ったりして、
0: はい、
1: なんか人生って面白いなって感じる場面がねたくさんありましたね、
0: うん、
1: でアーティストさんもそうで、
0: はい、
1: まあ、実際にお会いするとこまで行かなくても SNS でたまに見てて、
0: はい、
1: まあ、いいねとかリアクション

0: もうね、何回かしてたら、うん、メッセージが来て、はい、ともちゃんって
1: あ、なるほど、
0: メッセージ来て、あ、そうですそうです、覚えてますかあったら、いや覚えてるに決まってるでしょみたいな感じでやり取りして、うん、いついつライブがあるから、じゃあ見においでよみたいな感じで見に行く約束をしたりして、はいはい、
1: うん、
0: だからあのデブショーとかそういう連絡とかもこまめにやった方がね、出会いがあるんだなと思って、
1: うん、
0: で高島さんも音楽業界にずっといますし、この番組もね25年以上もされてて、出会う方も多いと思いますけど、結構皆さんのこと覚えてるもんですかね。
1: 意外と覚えててくれてるのはありがたいのあるよね、
0: うんうんうんうん、
1: あとね自分はやっぱりほら一期一会だと忘れてしまう人もいるよね。だから結構ほら何回かっていうとかさ、うんうん、
0: 時間がね長かったり、
1: 一時期割とこう密なというかね、
0: うんうんうん、
1: まあ、仕事なりお付き合いしてるっていうところがあれば、うんうんうん、なのいますけどね、
0: うん、
1: そうなんですよ、まあいろいろですよ、いろいろ、
0: うん、
1: 基本的にこの仕事ってさ、まあだから会社に行ったりすると、うん、まあ、会社としてはずっといるけれども、うん、外の人って、うん、A という仕事をやったら、うん、それに関するやってる期間はあったり、うん、連絡取ったりしてるけど、
0: う
1: ん、終わるとだんだんフェードアウトというか、
0: う
1: ん、連絡取れなくなっちゃったりする、うん、でまたこう縁があって、うん、別の仕事がつながれば、うん、その人とやることになれば、うん、またね久しぶりですって言って始まるっていうのはあるんだけど、
0: うん、
1: なかなかそういうねところありますよね。
0: うん、でも大人になって、ね、一緒にお仕事とか同じ時間を過ごした人っていうのはなエピソードもあるし忘れない
1: ものですよね。まあ、
0: ね、うん、で最近こんな話の流れからなんですけど、
1: はい、
0: 最近お一人とても久しぶりに SNS で、
1: はい、
0: あのフォローが来て、
1: なるほど、
0: と思って2度見3度見したんですけど、
1: はい、
0: 20年ぶりぐらいなのかな。
1: ああ、そう、
0: 高島さんもご存知の方なんですけど、うん、元ミュージシャンでバンドでデビューされていて、
1: はい、
0: まあ、バンドが解散してからはミスターチルドレンのサポートのキーボードをされていて、
1: あ、そこそれもやってたんだ。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: でその後トイズファクトリーというレコード会社で制作をされている方で、で、何々さんですかって返したら、そうだよみたいな、何年ぶりなのになんかそうだよって、
1: 流れから言うとそれってマーキーズだった人
0: そうそうそう
1: そう、あ、そうか、マーキーズだった人かドイツファクトリー創世記の4ヶ月連続メジャーデビューの
0: 中の一組。そうなんですね、マーキーズの頃は知らないんですけどね、うん、だってあの知った時はもうディレクターされてたんで、なんかバンドでデビューしてたんだよって言ったら、芸能人だったんですかみたいな話をしてて、
1: うん、
0: でその方が連絡をもう昨日も一昨日も連絡し合ってて、
1: はい、
0: で今日ね収録があるんじゃない、何の曲かけようかなと思ったら、その方がマイリトルラバーのディレクターでもあったので、
1: うん、
0: あ、そうだ、マイラバ大好きだったと思って、
1: うん、
0: 今日はアルバムを持ってきました。
1: そうですか、マイラバも担当してたんだ、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、
1: なるほどね、
0: バッチリクレジットも載ってますね。
1: そうですか、で
0: このアルバムが出た時は私はスタッフじゃないんですけど、
1: まあ、大学生の時、
0: そしてマイラバ大好きでも本当何百回も聞いてて、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、
0: うん、で後に私はプロデューサーの小林武さんの部下となって、
1: なるほど、
0: 小林社長と呼んでマイラバの現場にも行くことになったりして、
1: そうか、そういうね、運命的なものが、
0: 人生面白いなと思って、
1: ね、
0: でライブでもね最高の盛り上がりになる曲を今日はねかけたいと思います、
1: はい、
0: でエバーグリーンというアルバムなんですけど、はい、マイラバの1枚目のアルバムになりますね、
1: はい、
0: その中からも代表的な有名な曲をかけたいと思います、
1: はい、
0: マイリトルラバー、ハローアゲイン、昔からある場所。

0: はマイリトルラバーでハローアゲイン昔からある場所でした。番組ではリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmiditsu@musicbird.co.jp です。 miditsu@musicbird.co.jp までお願いします。以上、ともちゃんのトゥモローネバーノーズでした。
1: はい、ということで、ともちゃんのトゥモローネバーノーズのコーナーね、お届けしましたけれどもね、はい、いやー、俺も本当あのディレクターの人ね、そのね、元バンドマンのずっと会ってないからさ、
0: 呼びますか。
1: その人ゲストで入れちゃう
0: よ。ね、面白い逸話がいっぱいある
1: し。ということで、はい、ぜひお願いしますよ。はい、ということで、番組もそろそろお別れの時間ですが、近づいてきましたけれども、今日はね、最近日テレプラスっていうね、はい、CS 放送の方で、再放送が始まった、はい、まあでも厳密に言うと日テレプラスでは初放送なのかな、まあ地上波ではね、1987年の2月から、日本テレビ系で毎週金曜日夜8時、はい、太陽にほえろのね後番組として始まったんですよ。で、太陽にほえろの生みの親である日テレのプロデューサーだった岡田さんというプロデューサーと、うん、それから東方側のプロデューサーだった梅浦さんという方、お二人のこのコンビがですね、生み出した最後の刑事ドラマなんだよ、レギュラー番組としては、お二人まだ生きてるけどね、皆さん偉くなられて役職あって定年退職されて、今90代です、お二人は。そのプロデューサーは、その方々が作ったジャングルというドラマが今やってるんですが、今日はその曲をかけようかなと思って、で、ジャングルが始まったのは87年の2月で、で、その頃自分はね、大学生活も終わりを告げる頃で、まあ、VAP と書いて BAP というそのレコード会社の新入社員の研修が始まる時期だったのよ。だからジャングルも1、2本はちょっと見てたんだけど、そのうち見らんなくなって、で、会社の仕事が始まってから、夜さ、BAP と日テレって近かったから当時は、地下にある社食使えたんですよ。食券、食券買って。
0: 私も行ってましたよ。
1: でしょ、で、もうさ、だんだんさ、土日もなく働いてたから、新入社員の宣伝マンだからさ、もうボロ雑巾のように働いてたからさ、もう曜日感覚なくなるわけ。で、晩飯を、夕食を日テレの地下室食堂で食べに行った時に、その食堂にあるテレビで、ジャングルがやってると、あ、今日金曜日か。
0: ああ、そっか。
1: そういう感じになってたんだけどね。で、その音楽自体は、これはBAPから発売になったんですよ。で、87年、自分が新入社員で入った頃に、そのジャッキー・リー&パラビオンが歌いますエンディングテーマ、ストレンジャーズ・ドリームのシングルが発売になり、まあ、表向き的には大ヒットしたわけですよ。チャート上位に入ってね。で、最近もね、そのシティポップブームの中で、ちょっと再評価されもされてたりするんですけどね。作曲編曲は、林哲司さんなんですよ。で、このドラマの劇中の音楽も、林哲司さんが担当しましてですね。で、オープニングテーマも林さんが作って、で、それが当時サントラ版で発売になったんです。だから、ボーカルものと、インストとかごっちゃになった10曲入りなんだけれども、そういうサントラ版も発売になって、まあ、後にだから自分が92年にね、そこそこいろんな仕事するようになった後に、もうそのサントラも廃盤だったから、自分がその刑事ドラマのサウンドトラック音楽をいろいろ掘り起こして、まあ未発売だった音楽も含めていろんな番組のやつをね、10枚同時期発売ってやったんですけど、その中の1枚にね、まあ頭数を足すことで入れたんだけど、まあ自社商品だからなんかそういう感覚だったんですが、ジャングル&ニュージャングルミュージックファイルという CD も作ったんだけど、で、それには当時のサントラ版に入れなかった劇版もね、追加収録なんかしたんですけどね。はい。そんな CD も作ったりしたこともありました。で、今日は、そのジャングルメインテーマ。これはサントラ版として発売された、もともと発売された、尺が長いバージョンのものです。そして、もう一曲をエンディングテーマのストレンジャーズドリーム、ジャッキー・リン&パラディオン。この2曲を聴きながらね、お別れしたいと思いますけれども、この辺のディープな話は、そしてちょっとブラック、いろんな

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。もう9月もう本当な早いですね。本当に9月終わって10、11、12、もう3ヶ月しか残んないですからね。2026年、そろそろ締めの方に向かっていかないといけないかなという感じですが、今日も土曜日の朝がやってまいりました。今日は何の日から始めていきます。で、今日9月26日いろんな記念日があるんですが、なんかね、台風襲来の日だったりとか、くつろぎの日、大腸を考える日、ワープロ記念日といろいろあるんですけど、この大腸を考える日はね、私にとってみたら大事なんですが、ではなく今日はちょっと9月26日に起きたある出来事のお話をしたいかなと思います。まあ、いきなりなんですけど、例えば人って何を話しているかとどう見えているか、まあ、話の内容とかね、あとは見え方、どっちに影響されると思いますか。まあ、メーラビアンの法則なんていうのもありますけれども、もちろん話の中身でしょう、思う方も多いと思います。ところがなんですが、今から66年前になります。この常識を大きく揺さぶった出来事がありました。それが1960年9月26日アメリカです。大統領選です。戦っていたのがこの2人、ジョン・ F ・ケネディ、そしてね、そのケネディさんは当時は43歳、若い上院議員でした。で、もう一人がリチャード・ニクソンですね、当時47歳と。で、こちらは現職の副大統領でしたということで、まあ、経験もある、ね、さらには知名度もある、討論も得意ということで、普通に考えればニクソンの方が有利だったわけですよ。そしてこの日です、2人が討論することになりました、大統領選のね。ただし、それまでとは決定的に違っていたことが一つあったそうです。それがテレビの存在と。アメリカ大統領選のね、史上初めてテレビ討論が行われたということなんですね。まあ、これおよそ7000万人もの人が見たって言われているそうです。まあ、今だったらね、 YouTube、TikTok、インスタとかね、でもちろんテレビ動画で政治家を見る、その政治討論を見るっていうのは本当当たり前なんですけれども、当時は政治家の話は新聞で読むとかラジオで聞く、まあ、声と言葉が中心だったそうなんですね。まあ、ところがこの日、初めて候補者2人を何千万人もの人が同時に顔を見ながら比べたと。で、何が起こったかと、大変なことが起こったわけです。で、ニクソンさんなんですが、討論の少し前までね、ちょっと入院してたんですって。膝を痛めていてね。で、体重も落ちちゃった。で、疲れていた。顔色もあんまり良くなかった。そしてテレビに登場したニクソンさんは淡いグレー系のスーツを着ていたと。で、当時のテレビ白黒です。なんで背景とのコントラストが弱くてですね、画面は少しぼんやりと見えてしまってた。で、さらには汗もかいていると。ヒゲもちょっと目立つと。そんなニクソンさんが映ったそうです。で、一方ケネディさん、若い、まあ、健康的で濃い色のスーツを着ていたと。なんか白黒のテレビでも輪郭がはっきり見えたそうですね。そして何よりもカメラを見てたと。ここがなんかね、すごい大事なポイントだったみたいで、まあ、このニクソンさんはこう質問している記者の方を見て答えることが多かったわけですね。普通に考えればこれは当たり前じゃないですか。質問された人を見て答えるっていうのはね、会話としてはものすごい自然なんですが、でもケネディはカメラに向かって話した。つまりテレビを見ている人からするとケネディが自分に話しかけてるように見えたということなんですね。で、まあ、私もやらせていただいてますけども、ラジオやっぱり1対1のメディアなので、

人に喋ってるようで、一人に向かって喋っていくっていうのが、特徴のメディアでもあります、ラジオで。だから皆さんというよりもあなた。でもだって聞いてる人ってね、やっぱり一人で車を運転してるとか、一人で朝ごはん作ってるとか、布団の中で聞いてる人もいらっしゃると思いますし、その一人に向かって喋るというのがラジオの特徴なんですね。で、まあテレビの場合なんですが、さらにそこに視線が加わるわけですよ。カメラを見るわけですよ。すると画面の向こうの人と目が合ってる感覚になると。まあたったそれだけかもしれないんですけども、それだけで印象がだいぶ変わるわけですね。で、この討論について後々まで有名になった話があります。テレビで見た人はケネディが勝ったと思った。で、ラジオで聞いた人はニクソンが勝ったと思った。っていうようなね、話になったそうなんですね。これ聞いたことはね、あるかもしれないんですけれども、ものすごく面白い話だなと思います。やっぱこう、カメラ目線、カメラ目線とかってよく言いますけれども、やっぱなんかこう、カメラ目線で喋られると、やっぱりこうテレビでね、多くの視聴者に向けて話しているアナウンサーさんですが、なんとなくこう自分に視線がやっぱり向いている感覚ってありますよね。すごくだからよくわかります、なのでケネディさんはうまく仕掛けてったんだろうなって思います。一人一人の、有権者に話しかけてったと。でもまあ単純にね、テレビの目線がとか、そういう単純な話ではないらしいんです。で、ラジオで聞いた人はニクソン支持しました、テレビで見た人はケネディ支持したという、そういう調査は確かにあったそうなんですが、ただラジオで聞いた人の人数が少なかったり、もともとニクソン支持者が多かった、そんな可能性も指摘されているので、まあ現在ではね、テレビとラジオで完全に評価が逆転したと断言できるような証拠ではないという、そういう研究もあります。まあなので、まあまあまあ一概にカメラ目線若かったね、ケネディがっていう話ではないということらしいんですね。だから目線がカメラ目線の方がいいよとか、一概にそういう研究結果ではなかったという話です。はい。まあ実際に有名な歴史のエピソードを何十年もこう語られているうちに、ものすごく分かりやすい物語になってるっていうのも結構ね、多い話なんじゃないかなとは思いますね。ただただこのテレビ討論が政治とメディアの関係を大きく変えた出来事であったということは間違いないということですね。はい。まあ政治家にとってね、何を言うかだけではなくて、どう映るかということが無視できなくなった出来事でもあったということなんですね。まあなんでそういう意味では、なんか分かりやすいすごい出来事だったんじゃないかなと思います。はい。まあなんでこう、まあ場面場面だったりとか、その人のやっぱりこう思いの強さだったりとか、嘘のない言葉だったりとか、そういうものがやっぱり一番大事なんじゃないかなと思います。いろんな法則があったりとかね、こっちの方がいいよなんていうね、話もありますけれどもね。なのでこの、政治家の世界で始まった、こう僕たちの日常の中にも通用するようなお話ということで、今日ですね、ご紹介させていただきました。アメリカ大統領選挙史上初のテレビ討論が今日は9月26日に行われましたということでございます。はい、ということで今週も、始めていきたいと思いますが、この曲からスタートです。スーパーフライ、魂レボリューション。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森正則の目覚ましラジオです。一曲お届けしました。さあ今日はね、アメリカ大統領選史上初のテレビ討論というね話をさせていただきました。でまあ記念日の話で言うと今日なんですが、ワープロ記念日ということで、何ワープロっていう方もねいるんじゃないかなと思いますが、あの1978年です。9月26日東芝が日本初の日本語ワードプロセッサー JW10 というのをね発表しました。まあやっぱり何それって若い方がね多いと思いますが、僕らの世代だとやっぱりワープロ専用機ってありましたからね。あのこう文字を打って、画面で確認して、まあ、印刷すると、まあコンピューターの、まあ、パソコンのちょっと大きくなったバージョンのいろんなことができないものみたいな感じで言ったらいいのかな。はい。でこの最初の日本語のワープロがねものすごいんですよ。知らなかったんですが、値段がなんとね、1978年の話ですけど、値段がいくらだと思います？630万円。え、重さ、重いっすよ、220キロ。あのジムの机ぐらいの大きさあったそうなんですね。220キロっすよ。あのノートパソコン今ねカバンに入れられてよかったですよね。これちょっとワープロ持ってきてって、もう絶対無理ですからね。4人がかりでもきついぐらいですからね。それも630万ですよ。もう今だったら本当にもうとってもいい車買えますからね。はい。これが1978年に発表された日本初の日本語ワープだったということなんです。で昔の機械って大きかったんだなっていうことよりも、もっとねちょっと面白い話がありまして、ではそもそもなぜ日本語のワープロを作るのがそんなに大変だったかという話なんですよ。あの英語ならアルファベット基本的に26文字ですよね。それをキーボードに並べれば文字を打てるわけじゃないですか。アルファベットの組み合わせなんですが、からね。でも日本語違いますよね。ひらがなはあるわ、カタカナはあるわ、そして漢字もあるし、漢字は何千文字もあると。じゃあ全部キーボードにそれを並べればいいじゃんって、そんなことできるわけないじゃないですか。じゃあ何千個のもうなんつうのキーボードのキーを作らなきゃいけないの

かってちょっと無理ですよね。なので当時日本語を機械に入力する方法としてはたくさんの漢字が並んだ文字盤から一つ文字を選ぶっていう方法も実はあったそうなんですが、でもこれ誰でも簡単に文章を打てるとは言いづらいわけですよね。そこで生まれたアイデアが今私たちが使っている当たり前になっているかな漢字変換ですよ。例えば、まあ、ひらがなで今日はいい天気ですねとかって打つと漢字で今日ね、いいひらがな天気も漢字になってと勝手に変換してくれるじゃないですか。今だったらなんてことないですよね。ありがたいですよね。でも考えてみてください。箸って打ったらもうね、ご飯を食べる箸もあれば、あの道路にねかかってる箸もあるし、あの端っこの箸もあるし、カエルだって、まあ、家に帰るとかでも変わる方もあるし、それを入れ替えるの方もあるし、カエル、あの動物のカエルもあるわけですよね。日本語って同じ音なのに意味の違う言葉が山ほどありますよね。まあ人間ならこう前後の文章の内容を見て、あ、この橋は、あ、道路にかかってる橋だねって判断、川の上にかかってる橋だねって判断できる。でも機械にとってはどの橋だよ、どの橋のこと言ってんのってなるわけですよ。ところが日本語入力はものすごく、要するに日本語入力のものすごい大きな壁になったということなんですね。はい。でこの先ほどね、日本初の JW10 というワープロのね、日本語ワードプロセッサーは文章の前後関係とかその言葉がどれぐらい使われるかという頻度などを使って同音異義語を選ぶ仕組みが採用されたということで、すごかったわけなんです。辞書機能の中には普通の単語は54,000語、固有名詞が8,000語登録されていたと言われています。1978年ですよね。この文脈ならこの漢字じゃないのと判断させようとしていたということ、これはすごいことだったんですよね、多分ね、当時ではね。なので、まあ、そんなね思いが、詰まっていたワープロだったということなんです。はい。それは630万しますよね。でちょっとですね、もう一つ思ったのが、まあ、結構うまくね変換してくれますけれども、逆に変換ミスもありますよね。今日歯医者に行きますって打ったのに全然違う感じになってたりとか、もうちょっと急いで打って送信してる、うわ全然違う感じになってたとかね、意味は変わっちゃうじゃんとか、その感じじゃないよとかよくやりますよね。でもだんだんこうスマートフォン、自分がよく使う言葉を覚えてくれますよね。人の名前とか地名とか仕事でよく使う言葉だったりとか、最初はなかなか出てこなかった感じが何回か使ってるうちによく出るようになってる。あ、こいつ俺のこと分かってくれてるようになったなみたいなね。僕だいたいスッてやるとすみませんっていうのが出てくるんで、すげえ謝ってんだなってことはよくわかりますけれどもね。ですが1978年のかな漢字変換から始まった技術がどんどん進化して、今ではスマホでもパソコンでも当たり前のように使われているということなんですよね。で昔ね、なんかこのワープロを作っていた時にはもうすでにいつかは10万円ぐらいの価格にして持ち運べるようにするって言っていたそうなんですよ。それがね1978年の話ですけれども、でも当たり前のように進化して本当に数万円の端末をポケットに入れて持ち歩く時代がやってきましたというところで、日本のこの技術力だったりとかね、もう H というのは本当素晴らしいなと改めて感謝したいと思います。はい。逆にね、このワープロができました、そして世の中便利になりました、じゃあ逆に人間は何を失ったんだろうなと、急激なね方向転換なんですけれども、ちょっと考えてみると、昔は手紙を手書きしてましたし、書き間違えたら書き直してましたし、漢字がわからなくなったら辞書を引くわけですよね。今間違えたら削除ね、漢字がわからなくても読み方さえ入れれば変換もしてくれます。だから結構漢字は読めるけど書けないっていうこと結構ありますもんね。どうやって、スマホなら一瞬で出てくるのに、紙とペンを渡されると「あべ書けねえ、どうしよう」とかね。まあまあまあ、便利さとともにね、こう自分でやらなくてもいいことっていうのもね、どんどんどんどん増えてきてますもんね。まあ、電卓があるから暗算しなくてもよくなりましたし、カーナビがあるから地図を覚えなくてもよくなったし、スマホがあるから電話番号も覚えなくてよくなったしっていうね、昔はいっぱい電話番号を覚えたりとかしましたけれどもね。はい。なのでその分別のことに頭が使えるようにはなったなと思います。なので本当にありがたいな。だからこそやらなくてもいい作業、 AI もそうですよね。その分自分と人間のこう発想力だったり想像力っていうものに時間を使えるようになったと
いうことなんじゃないかなと思いますね。でもそれがたった1978年からの話になりますので、もっとね遡ればいっぱいいろんな話がありますけれども、そう考えると急激に変化しました。なので時代のニーズに合わせるってどういうことなのかな、なんか何もやらなくて良くなったではないんじゃないかなと、そういうふうにね思わされた、そんなような記念日でもございました。はい、ということで本当に昔の人ありがとうございます。おかげさまで便利な世の中を作っていただきました。違うことに時間を使うことができるようになりました。ただアナログの良さっていうのは今後も消えないだろうなと、そういうふうには思っております。はい、ということで一曲お届けします。中島みゆき、時代。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております森まさのりの目覚ましラジオです。さて、本日のゲストの方は先週に引き続きまして音楽プロデューサーの中脇雅宏さんです。
1: ゾクゾクってする感じの方とかも何人かいらっしゃったんですけど、でもやっぱり世には出てかないというか、綺麗だなぁで終わるというか、
2: そうなんです
1: よ、何かが違うんだろうなとは思ってたんですけど、まあそういう個性っていうとちょっと広いんでしょうけどね、
2: だいぶ前ですけど、渡辺直美さんと仕事をしたことがあって、彼女がもう大ブレイクするちょっと前だったんですけど、吉本さんの仕事でレコーディングをさせていただいたことがあって、やっぱりめちゃくちゃ上手なんですよね、本当に、でも私本当にダメなんです、歌が下手でとかおっしゃって、いやって、でも渡辺直美さんって何者にもなれるじゃないですか。
1: そうですね、す
2: ごい才能ですよね。そうなんですよ、それはそのすごい才能だと思うんですけど、渡辺直美さんのなんて歌い方っていうものはないですよね。
1: ああ、そういうこと、はいはいはいはい、
2: なので例えば渡辺直美さんモノマネの方としてはもう大ブレイクされたけど、ソロシンガーでオリジナルの曲っていうのはなかなか難しいと思うんですよ。実は本当に歌うまい役者さんの中でも本当に歌うまい方で、結構出されてる方
1: 多いんです。そうですね、
2: そんなにね、こう歌がこうブレイクするって、まあ福山雅治さんはもともと歌の方だった
1: ん
2: ですけど、少ないと思うのは、やはり歌に個性がないからだと思うんですよね。歌い方とかね、声とかね、
1: 例えばなんですけど、桑田佳祐さんはああいう歌い方に変えてったじゃないですか、ああいうこう形を作っても
2: いいと思います。
1: あ、それでもいい、
2: ただ、もう一個あるのは、唯一無二っていうことですね。
1: ああ、それみんな欲しいですよね、
2: 唯一無二というか最初にやる。
1: そういうことですね、
2: やっぱり真似はね、やっぱり真似になっちゃう、ね、
1: それはモノマネの人たちに任せればいいわけですよね。
2: そうなんですよ、やっぱり、ね、オリジナルって本当強いと思っていて、例えばいろんな曲あると思うんですけど、ちょっと最近データ見てないんですけど、しばらく前 の、 私が覚えてる限りのデータで、世界で一番カバーされてる曲なんだと思います。
1: あれじゃないですか、すき焼きじゃなかったっけ、違いますか、
2: 世界で、
1: あ、世界で、
2: 世界で
1: カバーされ、日本の曲、
2: この地球上にある
1: 音楽です。一番カバーされてる曲ですか、
2: 登録上ですけどね、これ10年ぐらい前に調べたら、ちょっと今違うかもしれないですけど、
1: イマジンとかですか。
2: あ、惜しい、
1: あ、惜しい、はい、
2: イエスタデイなんです。
1: あー、カメンダス、
2: あ、いや、ビートルズ、
1: ビートルズ、
2: ポール・マッカートニー、でもそれだけカバーされていても、ポール・マッカートニー、ビートルズのイエスタデイ以外聞いたことあります？
1: あ、そうよ、聞かれてない、あ、聞いたことないな、
2: ですよね、
1: それ以外、まあ、カバーされてるんでしょうけど、
2: イマジンもたくさんカバーされてて、まあ、チラチラ聞いたかもしれないけど、やっぱりジョン・レノンのイマジン、
1: そうですね、そっち聞いちゃいますし
2: ね、 オリジナルってね、それだけパワーがあるし、やっぱりそこには最初にやったっていうことと、そこに個性というか、そういったものがもうギュッて詰まってるので、なかなかね、超えられないんですよね。
1: もうそれを持ってるか持ってないかっていうところになっちゃうってことなんですかね。作ってもいいけど、
2: いや、作ってもいいと思います。そういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います、
1: なんか分かりやすく言うと、その宇多田ヒカルさんなんか本当出てきた時にもう個性満載というか、こんな歌い方だったりとか聞いたことないな曲みたいなね、まさにそういうことなんですね。
2: そうですね、彼女多分英語ネイティブだから、その英語的なこう喋り方と日本語の洋楽的な部分と、日本語って母音と子音でこう、1音符1音なんですよね。
1: はいはい、そうですね、はいはい、
2: 例え

0: 愛してるだったら愛してる、うん、5つの音符がいる、うんうんうん、でも英語 I love you だと、うんうん、まあ1個でもいいし、うんうん、3つでもいいしって、すごいあの音楽としては柔軟性が言葉にあるんですよね、うん、
1: はいはいはい、
0: それをうまく宇多田さんは使ったんですよね、
1: うん、こう実際思ったんですけど、プロデューサーさんとして活動されていてメンタルコーチでもある、で逆に言うとこれから出てきそうなアーティストの方たちに対してメンタルの部分もケアしていくと花開くことっていうのもあるんじゃないですか。逆に言うとその人が見えるからこそ余計あの中明さんがこうなんていうんですか、指導とかすることによって持っていた可能性個性がバッて開く、うん、そんな瞬間なんてあったりしたんですか。
0: ですね、うん、やっぱり一番、うん、多いのはこれは別にアーティストに限らずですけど、うんうん、ゴールセット、まあ、コーチングの基本って目標を決めるって、はいはいはい、でそこにどうやっていきましょうかって、うんうんうん、まず自分の願望とか、うん、こうしたいあしたいこうありたいっていうのを、うん、顕在化してじゃあそれをどうやったら叶うように、はい、自分がアクションを起こせますかっていうのは基本だと思うんですけど、うんうん、ゴールセットの仕方が、うん、現実的すぎると、うんうん、例えば音楽、うん、よくあるのは、うん、デビューをゴールにしちゃう、う
1: ん、あ、はいはいはい、
0: そうするとデビューしちゃうと、
1: はい、
0: その次どうしようかって
1: 言うんですよね、
0: それは自分の中で、
1: うんうん、
0: でよく次にあるのはあこれだと武道館、
1: はい、
0: 武道館でライブやりたい、まあ、大変ですよ、
1: はい、
0: とはいえ武道館キャパ1万弱、
1: そうですね、う
0: ん、まあ、半分5000人ぐらいでなんとかなるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ意外と5000人ぐらいやったら
1: いけちゃう、
0: うん、ちょっとヒットしたらどうにかなんですよ、
1: はいはい、
0: 結構やってるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そうするとそれで燃え尽き
1: 症候群みたいな感じで、
0: は
1: い、
0: なんか常に高いゴールを、
1: うんうん、更新していかないといけない、
0: そうそうそう、うんうん、それができるかできないかで、
1: うんうん、
0: やっぱりね今もいろんなアーティストの方いらっしゃるけど、うん、ふってこうお休みしちゃいますとか、うん、いらっしゃいますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うんうん、多分ゴールセットがうまくいってない、
1: ね、あ、うん、じゃあ一回ちょっと目標は達成できた、はあ、でちょっとなんかあれ次燃えないな、でもう一回改めてちょっと重い腰を上げてみたいな感じが繰り返されてるんですかね、
0: うん、そうなんですよ、そのゴールに、うん、その例えばじゃあ武道館、
1: はい、
0: じゃあ武道館頑張ろうって言ってる時にもう次の、うん、例えば東京ドームって決めとかないといけないんですよ、
1: うん、ああもうやってる最中に、
0: そうそうそうそう、
1: 目指してる最中
0: に、どんどんどんどんあの高みを目指していかないと、
1: うんうんうんうん、
0: でもっと言うと、うん、本当に無茶なゴールセット最初にしとくんですよ、
1: うん、無茶な、
0: はい、無茶な、
1: はい、
0: うん、例えばそうだな、ワールドツアーで、
1: はい、
0: 集客5000万人するとかですよ、
1: あ無茶だな、ね、でもすごいですね、
0: まあ、例えば、
1: うんうんうん、
0: チャートで 1ヶ月1位キープするとか、
1: ね、
0: なんかそういう前人未到系のゴールセットに絶対しといてもいいんですよ、
1: あ
0: でも意外と、うん、でもこんなとこにすごい高いとこにゴールセットすると、
1: うんうん、
0: 例えばじゃあそうですね、全米ツアーをしましょうというセット、うんうん、ゴールセットしとけば、うん、まあ例えばロサンゼルス1回ぐらいは、うんね、途中経過なんで
1: なるほど途中、そっか、うん、そうですね、途中経過ですね、まさにね、
0: そうそう、だから意外とね、うん、できちゃったりするんですよ、
1: はいはいはいはいはい、
0: うん、とにかくどんどんどんどん高みを目指すっていうのが、
1: うん、
0: 基本のそのコーチのゴールセットの仕方の基本なんですけど、それはね、
1: うん、
0: あの効果はあると思います、
1: うんうん、実際にアーティストの方にそういうことを伝えてということもあったりするんですか、プロデューサーとして立ち、
0: あります、あります、
1: そうなんですね、
0: うんうん、結構あの例えばもう日本だけにとどまらず海外行こうよとかね、海外だとこういうのあるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういう話はよくしますね、
1: 最強のプロデューサーじゃないですか、
0: いやいやいやいや最強たくさんいますから、
1: いやいやだってそういうことのケアの方がやっぱりなんて言うんですか、
0: うん、
1: やっぱそのスポーツのね、先ほどのメンタルコーチじゃないですけれども、やっぱそういう意味では走り続けなくちゃいけない人たち、うん、で孤独の部分もすごくあるんだと思うんですけれども、
0: そう
1: ですね、そう考えると本当にすごい強いサポートというか、うん、をされてる感じがしますけどね、
0: やっぱりでもやっぱりチームでそれをやっていくのが一番いいですね、
1: うんうんうんうん、
0: チームでここ目指そうっていう、うん、そのアーティストだけ目指しても、うんうん、やっぱり 特に

0: うん、
1: メジャーになればなるほど、
0: うんうんうん、
1: 周りの人間が増えてくるので、
0: はいはいはいはい、
1: みんながその気持ちになっていくってことがやっぱり大事かなと思いますね。
0: まあ、実際に音楽業界でもそのように、ね、ケアされたりとかしてます。もちろんそのメンタルコーチとして音楽療法としてはいわゆる一般の人たちに対してもメッセージを届けてるわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、で、はい、この音楽がやはりこう、まあ、音楽療法じゃないですけど先ほどね波動周波数の話もされましたけれども、はいはい、やっぱりこう音楽を聴くことによって何かこの細胞レベルでやはり変化って起こっていく。それはアーティストじゃなくても一般の方でもやっぱ変化は大きく訪れるわけなんですかね。
1: もちろん、うん、いろんな要素があって、うん、まあ医学的エビデンスがあったり、うん、まあまだ取れてなかったりいろいろですけど、単純に、うん、速い曲聴けば、うん、ウェイって
0: 言いますし、
1: のスローなゆっくりな曲を聴けば落ち着くっていうのももちろんあると思いますし、
0: うんうん、
1: 先ほどの声質もやっぱり癒し系ボイス、はいはいはい、僕だと手嶋葵ちゃんとか本当に、うんね、
0: とんでもないです
1: よね。すごい癒し系ボイスだし、
0: うん、
1: もうもっとこう攻撃的な、
0: うんうん、
1: 歌を歌う人もいるし、うん、まあ、それで気分が高揚したりとか、
0: うんうん、
1: 音楽自体のいわゆるリズムメロディーハーモニーあとサウンドっていう要素で、うん、いろいろと心身というか、
0: はいはいはい、
1: 与える影響が変わると思うんですけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、それはそれであって、うんうん、そのもうちょっとこう医学的、
0: はいはい、
1: お薬的に
0: お薬、
1: はい、考えるといろんなことが実はあって、
0: はい、音楽
1: 音楽と音ですね、うん、
0: 音ですか、
1: 音ですね、
0: はいはいはいはい、
1: 最近やっぱり脳波をコントロールするっていうのがいろいろ研究されていて、うん、塩野義さん、塩野義製薬さんがもう商品化されてますけど、ガンマ波っていうですね、
0: はいはいはいはい、
1: 40Hz、
0: うんうん、
1: そうすると地方症の死がまあ抑制されるっていう研究があるんですけど、その脳波をガンマ波状態にするためのヘッドホンとかスピーカーとか、塩野義さん出してます。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: これ変えた方がいいですかね。それに僕も
1: ね、うん、まあハードウェアもそうなんですけど、そのガンマ波に関しては、出てくる音をちょっとこう変調していくんですけど、そういう技術は僕もいろいろな技術があるんですけど、まあ、そういうのを使ったり、あと、まあ、ここねスタジオから森が見えますけど、
0: はい、
1: 私が一番皆さんにおすすめしているのは、自然の中に森とか、で、鳥の声とか、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、日本人はね虫の声って言いますけど、
0: うんうんうん、
1: 川のせせらぎとか、うん、そういった自然の音って実はその耳で聞こえる周波数の5倍ぐらい、
0: うん、
1: まあ、っていうか、まあ、周波数ってね、うん、例えば、人間としては 20kHz っていうところまで聞こえるって耳鼓膜で、実際は、
0: うん、
1: 年を重ねると、うん、まあ、15kHz とかね、モスキートトーンって聞いたこと
0: ある、うん、はい、聞いたことあります、はい、
1: 年を重ねると高いと聞こえなくなるんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、何にしろ、まあ、聞こえる人でも 20kHz ぐらいまでしか聞こえないんですけど、うん、でワンちゃんとかはもっと高い、
0: うん、
1: 犬笛とかね、
0: うん、はいはいはい、
1: あとコウモリとか、うん、イルカとかは高周波で会話してるとか、
0: うん、はいはい、
1: あるじゃないですか、うん、まあ、人間としてはいわゆる耳で認知できるのは 20kHz までと言われてるんですけど、うん、100kHz ぐらいの周波数になると今度電波になるんですね。
0: ああ、はいはいはいはい、
1: だいたい100kHz AM とか、
0: はいはいはいはい、
1: それで FM とかね、ここまさにこのラジオとかで、その次に電子レンジのマイクロウェーブ、こう周波数って上がれば上がるほど、
0: うんうんうん、
1: こう携帯を変えていくっていうか、うんうんうん、で色になったり、
0: うんうん、
1: 紫外線赤外線とか、
0: うんうん、
1: なってくんですけど、まあ、音としては 100kHz ぐらいをまあ音ということに、
0: うん、
1: まあ、してるんですけど、まあ、人間にはそこまで聞こえませんけど、実はそれを人間は皮膚で感じてるんですね、その聞こえない部分は。
0: へえ、はいはい、
1: まあ、振動なんで。
0: ああ、なるほど、はいはいはいはいはい、
1: で、実は自然に森に入ったり、
0: うん、
1: 例えばまあ海の波の音でもいいですし、なんかこう清々しかったり、
0: うんうんうん、
1: ちょっと落ち着いたりするじゃないですか、
0: うんうん、
1: あえて実はその聞こえない音がすごく影響されてるしてるっていう話が、
0: そう、あ、空気とかそういうことではなく音が
1: 振動ですね、
0: 振動、あ、振動が、
1: うん、
0: そういうことなんですね。
1: その振動、例えば鳥の声とか虫の声とかにそういった振動含まれてると言われていて、それがないとちょっと脳の血流が落ちるっていう実験結果があるんですよ。とちょっとうつうつしてくる。で、あのよく防音室とかね、
0: はいはいはいはい、
1: まあ防音室で、ここも防音室ですけど、
0: そうですね、
1: うん、多分じーっと何にもしないで一人でいると、ちょっとなんとなくうつうつしてくると思います。
0: まあ正直落ち着きはしないですね。
1: カラオケルームも意外と音鳴ってないとなんかボワーンとして、
0: 居心地は良くないですね。
1: そうなんですよね、実はね、人間って響きがないと落ち着かないんですよ。で、一番いいのはやっぱり自然とかに、森とかに行くと、こう体 で感じる、聞こえない音、それがすごく実は体にいいことが分かってるんですね。ただ、それはなかなか普通のスピーカーとかでは、ね、スピーカーって耳のためにあるので、
0: ああそういうことですね、はいはいはい、まあ、
1: 20kHz ぐらいのしか再生してないし、 CD とかこうスマホで聞く音楽も基本的には耳で聞こえるようにできるので、そんな高周波は出してないんですけど、ハイレゾって聞いたこと
0: あります。
1: ハイレゾがだいたい 40kHz まで再生する、耳の倍まで再生してるんですけど、ああいうものっていや聞こえないのに関係ないんじゃないみたいな話なんですけど、実はね、皮膚感覚でそれを感じるので、やっぱり迫力を感じたり、こうちょっと透明感とか、そういったものを感じたり、結構ね効果あるんですよ。
0: 体にもいいってことですか？いいです、簡単に言うと、ハイレゾの方が
1: いいです。
0: あ、そうなんですね。知らなかった。まあそれよりもいいのが自然の中ということですよね。
1: そうですね。で、今私がいろいろと研究したり、実際に作ってるのは 100kHz まで再生する。まあ、録音もして、
0: はいはいはいはい、
1: でそういうスピーカーもあるんですね、ちょっと特殊ですけど、そういったもので、皆さんに森の音を聞いていただくと、やっぱりね、自分でも思いますけど、本当になんかこうすがすがしい気分になるんですよね。
0: そうなんですね、はい、じゃあこれ朝の5時の番組なので、かけた方がいい曲は自然の音なんですかね、じゃあずっと。
1: ただ、このラジオの電波で乗るのは 20kHz ぐらいですから、そう再生できない。
0: そう、なるほど、そういうことじゃないですね、
1: このラジオをヘッドフォンで聞きながらお散歩していただく。
0: なるほどね。
1: そう、で鳥の声とか、まあもしね、近くに公園とかがあれば、そういうとこでちょっと自然の音に触れていただくといいと思います。
0: じゃあ自然の中であればロックとかヘビメタでも大丈夫ですか？
1: うん、基本は大丈夫。
0: 基本は大丈夫です。
1: やっぱり野外コンサートって盛り上がりません？
0: そうなんですよね、いいですよね、何かが違う感じしますよね。
1: 何かがね、まあ、もちろん開放感もあるけど、いろんなね、実はものが混じってきてるような気がしますね。
0: 音だけではないというか、その自然の音っていうか、
1: もう含めてね、空気感みたいなね、
0: やっぱなんか人、最初になんか言葉じゃなくて、これ音からこう世の中は始まってったみたいな話が、まあ、
1: 周波数ね、まあ、今量子力学とか量子物理学もね、いろいろ振動だ振動だって言ってます。やはり振動っていうことはいろんなことに影響してると思いますし、音っていうのは一番扱いやすい振動なんですよね、多分。
0: そっかそっかそっか、昔プルプル健康法っていうのがあって、何するのかなと思ったら、こうまあちょっと寝そべったりとかいろいろあるんですけど、もう本当にこうやってずっとプルプル、要するに振動が体を整えていくっていうことで、で本当に朝仕事で向かってる時に、団地の前とかに高齢の方がずっとこうプルプルしていただいて、あれこれかなとか思って話しかけようとか思ったんですけど、さすがにね、なんかずっとプルプルされてたんで、多分これ年齢でプルプルしてるだけじゃないなと思って、これがプルプル健康法かなと思って、やっぱこの振動というもの、なんか全てにおいて、もちろん音というのが一番なんていうんですか、こう苦なく耳から入ってくるし、体感としてあるから、
1: ね、
0: 体を動かさなくてもいいから、一番いいもんなんだろうなと今思いましたけれどもね、
1: はい、で人間が自ら出せる高周波数なんですよね、光出せないんで、
0: ああはいはいはいはい、
1: 声っていうので出せるし。
0: さて、いかがだったでしょうか、音楽プロデューサーの中脇雅浩さんゲストにお迎えして2週目になりますけれども、まだまだ あとね4ヶ月分ぐらい残ってますからねそんなに流せないので、ぜひぜひ続きまだありますので次週もお楽しみに。

0: お送りしたのはシシャモで明日もでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。で、いつもメッセージいただいてるんですけれども、紹介するね、日付がだいぶずれちゃって本当申し訳ないんですが、熊本 FM で聞いていただいていますレンちゃんからね、いただいています。どうもありがとうございます。ハイチーズっていうね、そんな話をしました。各国で違うんですよなんていうね話をしましたけれども、昔私は撮るならはい笑ってでしたとかね、はいチアーズでーすってね、レンちゃんからメッセージもいただいております。あとね、現在の上皇様には福岡のホテルニューオータニで偶然お見かけしまして、振りましたよーってね、旗振りましたなんてね、平成時代においてそんなメッセージもいただきました。レンちゃんどうもありがとうございます。ね、ちょっとね間が空いちゃって毎回申し訳ないんですけれども、私の話にね反応していただいている皆さん本当にありがとうございます。ありがたいです。助かります。はい、ぜひ今日もねいろんな話しましたけれども、よかったら感想なども送っていただきたいと思います。日常こんなことがありましたよとかね、テスト前なんですとかね、試験前ですとかね、そういうことでもいいですし、こんな嬉しい話ありました、聞いてください。何でも構いませんので、よかったらメッセージ送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶケーズアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: Aloha listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。さあ、今日はハワイとマウナケアに住む女神ポリアフをご紹介しましょう。ポリアフはハワイ四大神の一人であるカネの娘と言われています。大変美しく、そして強く沈着冷静な女神。キラウエアに住むペレとは真逆の女神です。雪の女神ポリアフは白いマントを着ているとも言われています。ポリアフの白いマントは煮えたぎる溶岩も一瞬で冷え固めてしまうんだそうです。ポリアフの美しさに嫉妬したペレ、何度も戦いを挑みますが、どうしてもポリアフに勝つことはできず、マウナケアはポリアフが、そしてキラウエアはペレが、ハワイ島を代表する2つの火山は2人の女神に守られています。雪の女神ポリアフは4姉妹の長女、姉妹全員が雪の女神という説もあるんですけれども、それぞれに役割があるようで、次女のリリーノエ、霧の女神と言われています。リリノエはポリアフの身だしなみを整える係。リリノエのおかげでポリアフの長い髪はマウナケアに漂う雲のように柔らかく輝いているんだそうです。また一説にはリリノエはマウイ島晴れやからの雪の女神という説もあるようです。三女ワイカウ、ワイカウは湖と清流の女神、マウナケア山頂付近にあるワイメア湖の守り神です。ポリアフの水浴びとか飲み水などを面倒見ているみたい。ワイカウが瓢箪に入れたお水はとっても甘くて美味しいんだそうです。古代ハワイではワイメア湖は大変神聖な場所とされていました。王族に子供が生まれるとワイメア湖にへその緒を投げ入れ、子供の健康を祈願したというお話も残っています。さあ、四女のカホウポカネ、衣の女神です。木の皮から作る布、カパ。カホウポカネはカパ作りの名人。フアラライ山に住んでいて、雪の女神ポリアフ、霧の女神リリノエ、湖と清流の女神ワイカウ、そしてカパ作り、衣の女神 カホウポカネ。衣の女神カホウポカネは姉妹たちの衣装担当。4人の女神が着ている純白のカパを作っています。カホウポカネがカパを作るときに木の棒で木の皮を打つ音は雷の音。カパを裏返す動作は稲妻を表すんだそうです。そして晴れた日には山肌に純白のカパを広げて乾かしているのが見えるんだそうですよ。ペレとは真逆のポリアフ。ポリアフの恋物語を一つご紹介しましょう。カウアイ島にアイオヒクプアという身分の高い酋長が住んでいました。ある日のこと、ハワイ島のハマクアの海岸を通りかかった時に、大変美しい女性が海岸の岩に腰掛けているのを見かけます。もちろんその美しい女性は雪の女神ポリアフ。二人は恋に落ち、結婚することに。ハワイ島で式を挙げた後、アイオヒクプアとポリアフはカウアイ島でも祝宴を挙げるためにハワイを出発。そしてカウアイ島に到着。祝宴を挙げます。ただこの祝宴の最中、ちょっとしたトラブルが。実はアイオヒクプア、マウイ島の王女にも結婚を申し込んでいて、婚約をしていたのです。現代でいう修羅場というやつでしょうか。そんな状況を冷静に見つめるポリアフ、まさに雪のように冷ややかに。するとしばらくしてカオアイ島中が冷気に包まれました。ポリアフはそのまま一人ハワイ島へ戻ります。ただハワイ島に戻るときに、カウアイの酋長アイオヒクプアとその婚約者、二人が抱き合うたびに霊気に襲われるという呪いをかけてハワイ島へと去りました。そのためアイオヒクプアと婚約者は抱き合うたんびに寒い思いをする。マウイ島の王女ヒナイカマラマは音を上げてアイオヒクプアの元から去ったと言われています。情熱的に憎むペレ、そして冷たい仕打ちをするポリアフ、恋愛でも二人は全く対照的ですね。さあ来週はポリアフとペレの対決、こちらをご紹介しましょう。今日はポリアフの姉妹、そしてポリアフの恋物語をご紹介しました。 Hope you liked it。 アロハディスカバリー、マギージャクソンでした。また来週、アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、その名も清のアロハプラネット。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット

0: 木の葉が落ちました。雨に濡れ、土に触れ、少しずつ森の中へ戻っていきます。そしてその先、洞窟。地面の下には私たちの知らない世界があります。洞窟の岩の隙間を小さな生き物が歩く。細長い体、ほとんど色のない淡く透き通るような姿。一見するとガラス細工でできた小さなエビのよう。カーワイケーブアンフィポッド、ハワイ語ではウクノホアナと呼ばれています。水の中ではなく陸上で暮らす横エビの仲間です。今日は洞窟の中の淡い輝き、カーワイケーブアンフィポッド、ウクノホアナたちの物語です。カーワイケーブアンフィポッド。カーワイ島南部コロア盆地にのみ生息するハワイの固有種です。溶岩が作った洞窟や地下で暮らしています。体長は7ミリから10ミリほど。体は細長く、色素がほとんどない白っぽい半透明の体をしています。驚くことに、この横エビには目がありません。漆黒の環境で過ごした長い時間の中で、暗闇に適した体に変化したと考えられています。さらに、歩くための足は細く長く、後ろ足も驚くほど伸びています。泳ぐためではなく、この洞窟を探検するための体。この小さな横エビが光の届かない漆黒の闇の中で暮らしています。木の葉が落ちる、枝が折れる、根が古くなる。地上では役目を終えていくものけれど、地下ではまだ終わってはいません。岩の上に古い根、その横に朽ちた枝、そして洞窟へ入り込んだ植物のかけら。小さな体が植物のかけらに近づいていきます。そして食べる。腐った根、朽ちた木、植物の残骸。太陽の下では終わりに向かっていたもの、それがこの地下洞窟では7ミリの命を生かしています。
1: 葉っぱって地面に落ちたらもう終わりだと思うでしょ。でもその一枚が地面の下で誰かの食べ物になっているなんて考えもしなかったな。
0: 一本の木から落ちた一枚、その先に7ミリの小さな命がいる。地上の終わりが地下での始まりになっているんですね。今日もカーワイケーブアンフィポッドは真っ暗な洞窟の中をゆっくり歩いています。遠くに木の葉の匂いがする。その時

0: 何かが近づいてきます。音はほとんどありません。横エビも何かを感じたのか急に立ち止まりました。動かない。じっと相手の気配を探っています。その気配はゆっくり近づいてくる。なんだろう。まだ相手が何者かわかりません。近い。もうすぐそこです。その時カウアイケーブアンフィポッドが動き出します。逃げる。でも地上の横エビの仲間のようには飛び跳ねません。ただ湿った岩の上を一生懸命歩いていきます。一歩、また一歩。けれどあの気配は迫ってくる。前にも岩、横にも岩。逃げ道はほとんどありません。そして暗い岩陰から別の命が姿を現しました。カウアイケーブウルフスパイダー。この洞窟に住むあの狩人です。この雲は横エビにとって天敵。暗闇の中で何匹もの仲間が餌食になりました。雲が追ってくる。横エビも必死に逃げる。けれど真っ暗な洞窟に沈黙が戻ります。実はこの小さなカウアイケーブアンフィポッドも、そしてその後を追っていたカウアイケーブウルフスパイダーも、共に絶滅危惧種です。この横エビはウルフスパイダーにとって大切な餌の一つ。だから横エビが減れば、その先にいるクモにも危険が及ぶ。狩る側と狩られる側、敵に見える二つの命。でもどちらも同じ地下の世界で必死に生きているんですね。この地下の世界を支えているのは地上の世界。地上から届く植物の根や葉っぱのかけら、その恵みを小さな横エビが受け取る。地上の森から横エビへ、横エビからウルフスパイダーへ、一つ一つの命が次の命を支えています。
1: 食べられる側と食べる側、その先にもまた同じような関係があって、全部がちゃんとつながっているんだよね。
0: この地下でどちらか一つだけを守ることはできません。二つの命を一緒に守る。そのためにはその上にある地上の森を守らなければならないんですね。真っ暗な洞窟、湿った岩の陰から小さな体がそっと姿を現します。細い足、淡いほとんど色のない体、わずか7ミリ。しばらく動きません。

そして岩の向こうへ。また見えなくなる。ほんの一瞬だけ姿を見せて、また暗闇の中へ。その先で何を見つけ、どこへ向かうのか。小さな横エビたちの漆黒の探検は今日も続いています。今日は洞窟の中の淡い輝き、カウアイケーブアンフィポット、ウクノホアナたちの物語でした。アロハアフィホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

0: ハワイ発アロハホットラインをお聞きのリスナーの皆さん、アロハ。ノリエグリーンです。ハワイの情報を日本にお伝えしているメイドインハワイ TV というテレビ番組をご覧になったことがあるでしょうか。私もこの番組時々ナレーターなどを務めさせていただいています。ハワイ好きの方ならいつも見ていると言ってくださる方もいらっしゃるかもしれません。今日はそんなメイドインハワイ TV を制作しているプロデューサーの方にお話を伺いたいと思います。メイドインハワイ TV プロデューサー兼事業オーナーでいらっしゃいます伊藤康明さんです。伊藤さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 私もいろいろとお仕事をね、ご一緒させていただいてまして、伊藤康明さんとご紹介しましたが、いつもは康さんと、
1: はい、
0: 呼ばせていただいてます。番組の中で康さんと呼ぶかもしれません。お願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、メイドインハワイ TV と言いますと、もうハワイ好きの方たち大好きですという方はもうたくさんいらっしゃると思いますけれども、この番組名を初めて聞いたという方たちのためにも、ぜひメイドインハワイ TV って一体どんなテレビなのか教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。メイドインハワイ TV はですね、ハワイの現地のクルーですね、僕も含めて、はい、みんなハワイに住んでいる人たちが、こちらの地元のローカル目線で作っているテレビ番組。
0: もう私も何度かご一緒させていただいて、はい、本当に取材も楽しいし収録も楽しいし、まさにハワイ好きの方たちが集まって作ってる番組ですよね。
1: そうですね、のりえさんにも出演していただいたり、
0: ありがとうございます。
1: ナレーションでもご協力いただいたり、はい、のりえさんから見たうちの番組ってどんな番組ですか。
0: 逆質問ですねハワイへの愛が溢れてるって本当に感じます。ヤスさんたちが取材に行かれて、その場でこれ楽しい、面白い、僕たちも知らなかったって思うものをどんどん取り入れていく、そのライブ感が、あのビビッドな色合いや会話や楽しさを作り上げてるのかなってご一緒してて思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、ヤスさん自身はもうたくさん取材に行かれてると思うんですよね。今何年目になりますかね。はい、
1: 今年で12年。
0: 12年、
1: そうですね
0: いろんなことがあったと思いますけれども、特に思い出に残っていることって何ですか。
1: 思い出に残っているのは、やはりこう僕らハワイで番組を制作しているので、はい、実際日本でたくさんの方が見られていると言っても、なかなか僕らも見ることができないので、ただ私たちがこうワイキキなどで取材をしている時に、たくさんの視聴者の方から番組見てますであったりだとか、うちのメインナビゲーターのアンジェラに写真を撮ってくださいであったりだとか、はい、そういうお声をいただいた時が一番嬉しいです。
0: もう画面を通じてちゃんとお客様が、視聴者の方たちが見てくださってて反応が返ってくるって、私たちの仕事にとってみると一番嬉しいことですよね。
1: そうですね、一番嬉しいですね。その時にやっぱアドバイスというか、こういうところを見てみたいであったりだとか、あれが良かったよなんていう声はすごく僕らも励みにもなりますし、勉強にもなるなと思ってます。
0: ヤス、さんもハワイがすごく長いんですよね。
1: 長いです、
0: どれぐらいですか。ハワイ自体
1: もう30年目ですかね、30年超えたかなっていうぐらいです。
0: じゃあその30年以上のハワイ在住歴、その中で取材していく、撮影していく、こんなハワイ初めて知ったとか、こんなところがあったのかとか、今でもこう新鮮に感じた最近の取材って何ですか。
1: そうですね、どちらかっていうと取材先というよりも、取材した人、
0: なるほどね、
1: の方に結構いつもこうびっくりするというか、驚かされるというか、やりがいを感じてる部分があって、はい、やっぱり取材をする人ってやっぱりハワイの人たち、番組自体がハワイの番組なんで、主人公はハワイの人たちなんですよね。で、それをアンジェラがナビゲートするっていう番組なんで、その中で人に会うに会っていくっていうところに対して、やっぱその人たちがハワイに対する思いであったりだとか、日々の、彼らの生活している事情であったり、あとは、いろんな歴史であったり文化であったりっていうところを教えてもらうことによって、すごくこうざっくり言うとアロハスピリットっていうところになるんですけど、やっぱりそれをこう受けた時にすごく毎回嬉しい気持ちにもなり、もっとこれを日本の方に広めていきたいなと思っています。
0: いや、おっしゃる通り、ハワイの方たちってまさに アロハにあふれた方って本当に多いですもんね。
1: そうですね、うん、そうなんですよ。僕もすごくそれをいつも感じていて、ただこのアロハをどう表現したらいいんだろうと、うん、
0: あ、そういうことですね。
1: そうなんですね、うん、映像でどう伝えたらこの人たちのこのアロハが形となり言葉となり日本の方たちに届けられるかをどううまくやるかが僕らの仕事だと思ってるんで、うん、あまりこう濁さないようにっていうところがすごく、まあ、やりがいもある仕事なんで、はい、うん、
0: プロデューサーとして一番難しいところってそのあたりだったりするんですか？
1: そうですね、僕はまあプロデュースをする上でもちろんその対象者となる方たちとの話し合いのもう根元からやっていく側面もあるんですけど、はい、まあ、同時にディレクションの方もすることが多いので、企画も作るので、はい、やっぱり企画を最初に作るときは一番大事にしてるのは自分たちがこう伝えたいじゃなくて、うんうん、見ている人たちが何を見たいのかがいつも先に出てくるの でそれを考えるためにはやっぱりこう旅行に来てる人たちの気持ちにならなきゃいけない、
0: はい、
1: で気持ちになると言っても僕お伝えしたように30年ハワイにいるので、はい、なかなかその部分が弱い部分があるんで、そこはやっぱり日本から来る方たちと日々コミュニケーションを取りながら、うん、こう企画のアイディアをもらっていくみたいなところが一番プロデューサーとしてはとしてもディレクター、まあ、ディレクションしていく身としては一番チャレンジングなところかなと思ってます。
0: ハワイが長いからこそもっと新鮮さをもうお客様とか観光客の方たちに逆に教えてもらうっていう感覚ですか？
1: いや、もうまさにそれですね、うん、やっぱりどうしてもこうものづくりをしていると自分が伝えたいハワイだとか自分がこう定義してしまったものみたいなものをそれが本当だと思って出してしまうんですよ、
0: うんうん、
1: だからその気持ちを抑えるためにはどうしたらいいかっていうのはやっぱり見たい人たちが何を見たがっていて何を必要としていて何に困ってるのか、まあ、この辺をどううまく映像に入れていくのかなっていうのはいつもすごいチャレンジングです。
0: 改めてヤスさんの話をお聞きしてると一緒に仕事をさせていただいた私から見てもいやここがプロフェッショナリズムなんだなってすごく今改めて感じましたね。
1: ありがとうございます。
0: もう本当にヤスさんたちのプロさぶりといいますかプロとしてのお仕事をずっと一緒に見させていただいてますけど徹底的に視聴者の方たちを考えてるっていうのはいつもあるじゃないですか、うん、これ、はい、分かってくれるかなってこれ感じてくれるかなっていうふうにいつもおっしゃってる、はいはい、うん、そこがやっぱりメイドインハワイ TV の分かりやすさとか親しみやすさにつながってるのかもしれないですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあテレビ番組を作る、うん、運営をするっていうのが、まあ、うちの事業でもあるんですけど、はい、やっぱりメインでやってるのがマーケティングになってくるので、まあ、これは結構ハワイの人たちは皆さんテレビ番組を運営してる会社だっていうイメージをお持ちなんですけど、うんうん、実はうちの会社ってマーケティングを一番メインにやってる会社で、うん、なので映像の部分では視聴者の方たちが何を見たいかが第一、うん、ただやっぱりマーケティングを考えていくっていう上になってくると今度は企業様が何を出したいかとか、うん、その店舗とかレストランであったりだとかそういうところが何を伝えたいのかと何を知りたいのかをうまくこうピント合わせていくっていうのが僕らのマーケティングの仕事の一番なんですよ。
0: 確かに。
1: でここが合わないと、まあ、見てる方も伝えたい方もうまく合わないっていうところなんで、うん、まあ、その辺を、まあ、一から企画から一緒に入ってやるのがマーケティング事業で、それのための手段として、まあ、運営しているメディアを使って、うん、人に伝えていくっていうことも行ったりもしてますね。
0: 大変なお仕事だと思いますけれどもだからこそ充実している、だからこそ12年も続いて、うん、はい、なおかつまだまだ挑戦したいことがある、そこにつながっていくんでしょうか？
1: そうですね、はい、
0: うーん、
1: まあ、やりたいことはまあいろいろあるんですけれども、
0: これからじゃあそのやりたいことって安さん何ですか？
1: これからやりたいことはまあもちろんこの今持っている、まあ、マーケティングを通して、はい、まあ、メディア運営を通してやっぱりこうなるべくこうハワイの多くの企業様の情報を伝えていきたい、うん、はい、まあ、すごく抽象的な言い方にはなってしまうんですけれども、ハワイには僕らもまだ全然紹介してないところもたくさんあって、
0: うん、
1: でその企業様たちに、の魅力であったりっていうところを日本の方にもお届けしたいなっていうところなので、うん、まあ、今の事業をそのまま延長線で走っていくっていうのが一番の流れではなるんですけれども、うん、まあ、そこがこれからどんどん数を増やしていきたいっていうところですかね。やっぱり機動力をもっと増やして、うん、はい、もっとたくさんの情報と 情報を届けていきたいっていうところになります
0: か、うんうん、ますます日本とハワイの橋渡し役といいますか、日本と日本の見てくださってる方たち、聞いてくださってる方たちと、そしてハワイにいらっしゃるまさに人たち、企業様、うんうん、そういった方たちの橋渡し役としてメイドインハワイ TV が活躍していくことになりますね。
1: ああそうです、まさにおっしゃる通りです ね。ありがとうございます。
0: 楽しみですよね、これからが。
1: そうですね、はい、もう楽しみです ね。
0: この番組をねいつも見てくださってたりする方たくさんいらっしゃると思うんですが、この番組、はい、今このラジオを聞いて早速見てみたいと思ってくださる方たちのためにどんなところで見ることができるのか、
1: はい、
0: いつチャンネルを合わせればいいのか、はい、ぜひ教えてください、
1: はい。まず一番、端的につながれるのは、はい、YouTube から、
0: はい、
1: YouTube の中でメイドインハワイ TV と、スマホの中から入れていただければすぐに見ることができます、
0: はい。
1: でこれはまあ YouTube、 テレビとはちょっと違った仕様で作らせていただいてるんですけど、うん、まあ、YouTube で、見ることができ、はい、テレビに関しては、日本のケーブル局ですね、
0: はい、
1: 大体日本にの3軒に1軒ぐらいが、見れると、
0: うん、
1: いう状況になってますので、日本の、ご自宅からケーブルで見れるかどうか、
0: はい、
1: そしてあとは日本ハワイ間のハワイアンエアラインの機内テレビ、これでも見れます、
0: はい。
1: で、あとはですね、ハワイのホテルですね、
0: うんうん、
1: ホテルの中のホテルチャンネルの方でメイドインハワイ TV が見れると、まあそういうところになります。
0: はい、日本ではじゃあケーブルテレビで、これは何回か再放送もされますので見逃したっていう方もチャンスがたくさんあるんですよね。
1: あります、月に2本番組作ってまして、
0: はい、
1: 1本のエピソードが合計で6回、うん、1ヶ月間に放送されますので、はい、必ず毎週金曜日の11時ですね、夜の11時が、初回放送になってますが、はい、まあ、リピートとして、金曜日が初回、土曜日、そして翌週の木曜日、これに同じ番組が3回繰り返し流れてきますので、
0: はい
1: はい、
0: 日本時間の金曜日23時が本放送となってますので、はい、ぜひ皆さんねこれチャンネル合わせていただきたいと思います。そして最近本当にもうビビッドに活躍しているアンジェラさんと
1: 2人いるんですけど、アンジェラと、はい、あとは、アンジェラと長年テレビのパーソナリティを一緒に務めていたサム・モナハンですね、
0: はい、そうそうサムさん、はい、もう2人の息が合っているところも楽しいですし、まあ、アンジェラちゃんはもう最初からもうハワイの良さをねもう愛を込めて伝えてくれてますし、サムさんの楽しさ正直さ、これも見てて本当にワクワクしますよね。
1: いやもう本当そうですね、うん、2人ともまあ一緒なんですよ、カメラの前もカメラの後ろも、
0: まあ、わかる気がします、わかるわかる。
1: で嘘は伝えたくないのはもちろんですし、
0: うんうん、
1: やっぱ自分たちが感じたものをそのまま伝えたいので、
0: はい
1: はい
0: ね、これが、YouTube で簡単に見ることもできますので、ぜひ皆さん、はい、サムさんのこれ英語の勉強にもなりますよね。
1: そうですね、サムは最近英語で、ね、サムズハワイっていうサムのチャンネルを作りましたので、
0: はい
1: はい、そちらでは英語の方も見れます
0: ね。なので日本でハワイを愛してる方たちにとってみると英語を勉強しながらっていうのも楽しいことだと思うので、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います。お時間がでもあっという間に過ぎていくんですが、これからのメイドインハワイ TV PR 展、そしてこれはお伝えしたいという点をプロデューサーさんから一言ラジオを聞いてくださってる皆さんにお願いします。
1: これからのメッセージということになるんですけれども、はい、まあ、メイドインハワイ TV、まあ、これからも、日本、そしてハワイ、はい、そして機内で、どんどんと、ハワイの魅力を伝えていきたいと思ってますので、はい、僕らなりに、ハワイのアロハスピリットをなるべく皆さんに分かりやすくというか、うん、まあ、お伝えできれば感じていただければなと思っています、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: これからもぜひ応援してください。今日はメイドインハワイ TV プロデューサー兼事業オーナーの伊藤康明さんをお迎えしました。康さんまたぜひ遊びに来てくださいね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。今日のアロハウェルネスは、ハワイの豊かな大地で育つケールとその美容効果についてじっくりとお話ししていきましょう。特に私たちが日々美しさを保つために、このスーパーフードとして知られるケールがどのように役立つのか詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。まず最初に、ハワイケールがなぜスーパーフードとして世界中で注目されているのか、その栄養素についてお話しします。ケールにはビタミン A、C、K をはじめとする多くのビタミンが豊富に含まれています。またミネラルや食物繊維、抗酸化物質も多く含まれています。これらの栄養素が私たちの体だけではなく、肌や髪、そして爪の健康にも深く関わっているんです。まずビタミン A について考えてみましょう。ビタミン A は肌の細胞の再生を促進し、皮膚を健康に保つために欠かせない成分です。私たちの肌は日々新しい細胞が生まれ、古い細胞が剥がれ落ちていく、ターンオーバーというサイクルで維持されています。このサイクルが順調に行われることで、シミやシワが目立ちにくくなり、弾力のある健康的な肌を保つことができます。特に紫外線が強いハワイの日差しを受け続ける私たちの肌にとって、ビタミン A はとても重要です。ケールを定期的に摂取することで、肌がダメージから回復しやすくなり、若々しい印象を保つことができるんです。次にビタミン C の役割を見ていきましょう。ビタミン C は肌の張りやツヤを保つために、必要なコラーゲンの生成をサポートします。コラーゲンは肌の土台ともいえる存在で、年齢を重ねるごとにその量が減少していきます。これがたるみやシワの原因となるんです。しかし、ビタミン C を豊富に含むケールを日常的に摂ることで、コラーゲンの生成が促進され、肌に弾力が戻り、若々しい輝きを取り戻すことができるのです。またビタミン C は抗酸化作用が強く、紫外線やストレスによって発生するフリーラジカルから肌を守る役割も果たしています。フリーラジカルは肌の老化を促進する原因となるため、これを抑えることが若々しい肌を保つ鍵となります。さらにビタミン K にも注目してみましょう。ビタミン K は血液循環を改善し、目の下のクマやむくみの軽減に役立つと言われています。特に睡眠不足やストレスが原因で顔が疲れて見えるとき、ビタミン K が含まれた食品を摂ることで、その状態を改善する手助けができるんです。ハワイケールを日常的に食べることで、顔色が明るくなり、すっきりとした印象を与えることができるでしょう。ここでケールに含まれるミネラル成分についても触れておきましょう。ケールにはカルシウムやマグネシウム、鉄分といった重要なミネラルが豊富に含まれています。これらのミネラルは髪や爪の健康にも関わっており、特にカルシウムは骨だけではなく、髪や爪の強化にも役立ちます。さらに鉄分が不足すると髪が細くなりやすく、爪がもろくなる傾向がありますが、ケールを取り入れることでこれを予防することができます。続いてケールの食物繊維についてです。ケールには豊富な食物繊維が含まれていて、腸内環境を整えるのに非常に効果的。私たちの腸内環境が整うことで、体の中から健康が保たれるだけではなく、肌の調子も改善されることが多いんです。美は内面からとよく言われますが、腸内環境が整っていると肌にニキビや吹き出物ができにくくなって、艶やかな肌を保つことができます。特にデトックス効果が期待できるケールの食物繊維は、老廃物を排出し、体内の毒素を取り除くことで肌の輝きを引き出してくれるんです。またケールには
ルテインやゼアキサンチンという強力な抗酸化物質も含まれています。これらの成分は特に目の健康を守ることで知られていますが、実は肌の保護にも役立っています。これらの成分が紫外線や有害な光から肌を守り、ダメージを最小限に抑える効果があるんです。長時間外出する機会が多いハワイでは、このような成分を含むケールが美容の面でも重要な役割を果たしているんです。ここまでお話ししてきた通り、ケールは内側から私たちの体と美しさをサポートしてくれるスーパーフード。しかし、どうやって日常生活に取り入れたらよいのか悩まれる方もいるかもしれません。そこでハワイケールを使った簡単で美味しいレシピをいくつかご紹介します。まず最も手軽にケールを摂取できる方法の一つがスムージーです。ケールを一握り、バナナやパイナップル、マンゴーなどの南国フルーツと一緒にブレンダーにかけるだけで美味しいスムージーが出来上がります。ビタミンたっぷりのこのスムージーは朝食代わりにも最適ですし、忙しい日々の中でも手軽に栄養を摂取することができます。次にサラダとしてケールを生で食べる方法もおすすめ。ケールの葉を細かく刻んでオリーブオイルとレモンジュースをかけるだけで、シンプルかつ栄養豊富なサラダが完成します。ケールは少し固めの葉を持っているため、ドレッシングをかけた後に少しマッサージすることでより食べやすくなります。この一手間でケールの苦味も和らぎ、美味しく食べることができます。最後にケールを炒めて温かいお料理に取り入れる方法もあります。例えばニンニクとオリーブオイルで軽く炒めることで、ケールの栄養素をしっかり摂取しながら食事の一品としても楽しめます。炒めたケールは主菜の付け合わせやスープに加えることで、毎日の食事に無理なく取り入れることができます。実は私もケールを我が家の庭で育てています。週末のスムージーや友達が集まるポットラックにケールサラダ、私も持っていくんですよ。このケール、ぜひ皆さんも日常の食生活に取り入れてみてください。今日のアロハウェルネスはハワイのスーパーフードケールをご紹介しました。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロドイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ス日本緑の大使の永田真奈美です。ラジコポッドキャストで森と人をつなぐラジオサポーテッドバイ緑の募金を配信中です。山を歩く時間、自然の中で過ごす時間、聞いたらきっと山に行きたくなる。ラジコポッドキャストで緑の募金と検索してください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。今日もよろしくお願いします。リスナーの皆さんもね、ぜひ我々夫婦のリビングでゆったりとくつろいでください。
0: 今日ちょっと眠い。
1: あ、そうですか。
0: なんか雨、
1: いつも眠いじゃないか、この時間は。
0: まあね、でもなんかこうちょっと、まあ、我々が今住んでるところはね、
1: はいはい、
0: 雨が降ってますので、雨の日ってなんか眠い感じしない？
1: あの、多分こう生物的にね、あんまりその活動をするべき時ではないっていう風な判断をしてるんじゃないでしょうかね。
0: そうね、
1: 原始の呼び声ですよ、きっと。
0: でちょっとこうなんて涼しくなって、寝やすくもなってるから。
1: あ、そうですね。
0: 体がまだ寝たらどうみたいな。
1: やっぱりそうね、暑くて寝にくい時よりもちょっと肌寒くてちゃんと布団の中で眠るのはやっぱ気持ちいいからね。
0: そうなの、ちょっと寒いぐらいが一番いいよね。
1: そうですね。
0: でシルバーウィークでさ、
1: はいはい、
0: みんなちょっとお出かけしたりとか、まあ、実家帰ったりとかしてたと思うんで、
1: はい、
0: まあ、疲れも出てるし。
1: そうですね。
0: 今日はもうかなりもうみんな寝てるかもしれない。
1: あ、確かにね。まあ、いつもと違う行動をねこの1週間は取ってたっていう人は多いでしょうからね。休みましょう、ゆっくりね。
0: そうね、
1: 布団の中でのんびりしながらしびるトーンを聞いてください。
0: ぜひぜひ。まあ、あの、私も実家のね京都のお寺の方に帰って、お彼岸のこうお手伝いをしたりしてたんですけども、はいはい、お墓の掃除とかもしてて、で、あの、まあ、お墓でこう草むしりしてたんですよ、姉と一緒に、そしたら姉がなんか、あの、まあ、姉はあの埼玉の方にちょっと一時期住んでて、はいはい、まあ、お家を買ってお庭付きのお家を買ったりしてたんですけど、まあ、そこのお庭の手入れがねちょっと大変だから、あのちょっと業者の方を頼んで、
1: はいはい、
0: お庭のこう草むしりとかをねしていただいてたそうなんですよ。
1: ほうほう。
0: まあ、でもやっぱりあの、まあ、時間でお金がかかるから自分も一緒に、
1: まあ確かにね、
0: やんで、で、どうもありがとうございますって、じゃあ私もやりますんで頑張りましょうって言って、で、あの、わーって草をこうむしってたら、なんかその来ていただいた業者の方が、あの方は一体何者なんですかって
1: なんで
0: まあ私たちはね、やっぱりあの小さい頃から、
1: そうか
0: お庭の掃除とか草むしりとかは本当にもう子供の頃からずっとやってたから、慣れてるんですよね。
1: だから分かる人だから、あれはプロの手つきだみたいな。
0: そう根っこからこう抜いてるみたいな。
1: なるほどね。
0: すごいって言って、もうぜひうちの会社に入ってほしいってスカウトされたんだって
1: でもそうね、確かにね、あの頼む人っていうのは、まあ、そのやらないから頼むわけで。
0: そう
1: ね、
0: あ、
1: だからその、まあ、業者の人たちがちゃんとやることを見て、わーすごいな、こうやってやるんだみたいなのが、まあ、まあ割とね多いとは思いますけども、率先してやって、
0: 這いつくばって両手でこう草を引いてたらしくて
1: 這いつくばって両手で
0: プロの抜き方だって、
1: ね、なるほど ね即戦力だから、もうぜひうちに入ったと。そして、
0: いや入ってないのよ入ってないんだけど、まあ、そういうことがあったよって話を聞いて、まあね、やっぱちっちゃい頃からやってたことって身になってるんだなって思った。
1: そうですね、何気ないこと、家のお手伝いみたいな感覚だったとしても、実はプロが認める腕前になっている可能性というのが誰にだってあるわけですよ。
0: やっぱり今の子供たちっていうのは小さい頃からやっぱパソコンとかもあったわけで、
1: はいはい、
0: 我々とはやっぱ熟練度は違うんでしょうね。
1: あ、でもそうですね、特に僕もそのパソコンとかをその自発的にね、使うことの方がやっぱり多いから、まあ、仕事で必要な部分ももちろんあるけど、で自分でなんかこういうことができたらいいなと思って、その自分から調べて使ったりすることがまあ多いわけですよ。でそういうのってやっぱりあの吸収度というかね、自分が興味のあることをやろうとしてるから、やっぱりこう新しいことを覚えるのって早いんですよね。ある程度の段階まではすぐ覚えられるし、で、まあ、なんかちっちゃい頃からもしやってると本当にその何でも興味あるじゃないですか、小さい頃って。だからどんどんいろんなこととかもね吸収していって。
0: そうね、
1: それこそあの株みたいなこともね、あの実はちっちゃい子とかの方がなんというかそういうのがゲーム感覚でできちゃったりとか
0: あるよね。子供用のなんかそういう練習ソフトみたいなのとかね。
1: そう考え方みたいなものとかもね、そういうところから学んでいってとかさ。
0: いや、そうだよね。
1: だから今は本当にそうですよ、幼い頃から当たり前のようにあるから。でかつ自分の好きな分野をパソコンでなら伸ばせるから、うん、もう知らない間に全然知らない世界で活躍する子になってたりとかね、家にいながら。
0: あ、そうだよね、
1: それは全然あると思いますよ、
0: ね、
1: 今あのアジア大会で e スポーツがね入ってるじゃないですか、はいはい、うん、であの、まあ、いろんなそのゲームの競技があるんですけど、うん、その中でぷよぷよもあるんですよ。
0: あ、ぷよぷよ
1: 11歳ですよ選手。
0: すごいね、うん、
1: すごいよね、
0: 日本一が11歳ってこと。
1: まあだから日本代表として出てる、
0: うん、すごい。
1: すごいね、
0: うん、
1: そだからまあそうやってねちっちゃい頃から興味ある分野に携わってきてたら、うん、いつの間にかそのもうね世界に向けてどんどん活躍していくぞっていう、うん、
0: いやそうだよね、
1: 当たり前のようになっちゃうっていうね。
0: まあ、今日のテーマはは
1: い、そんなね、まあ、
0: そんな子供たちではなくない私たちが生まれてからワープロパソコンが登場したよっていうね、
1: はいはいはい、
0: そういう世代の私たちがお送りする、
1: そうですね、
0: ワープロパソコンの失敗談。
1: もちろん聞いてる方の中にはね、もう生まれた頃から触ってるよって人はいるかもしれない、う
0: ん、あ、まあ、まあもちろんね、ろん若い方も聞いてるけども、うん、
1: まあ、我々は、まあ、ある程度ね大きくなってから触りましたね。
0: そうなのよ、
1: うん、
0: だからねいっぱい失敗したよ。
1: そうですね、うん、よくわからないものはいっぱいありました。
0: そう、うん、あの感熱紙が消えるってことを知らなくて、大事なことをこうねワープロで打って保存してたら、はいはい、いつの間にかなくなっちゃったみたいなこともあった。
1: 確かに、ね、ワープロはねちょっと本当にあのむしろちょっと触ったことないくらいですね。
0: あ、そう、まあ、うん、ワープロはやっぱりねそういうのが好きな人が買ってたからね。
1: あ、そうか、
0: あの最先端だったから。
1: なるほどね、
0: うんうん、
1: 最先端だったし、まあ、パソコンに移行するまでの期間がそんなに長くなかったんだよね。
0: そう、うんうん、
1: きっとね、
0: そうなの、そうなの。
1: いや多分ね我々の世代とかで、ね、もうちょい上世代の人たちっていうのは、うん、めちゃくちゃ新しい未来のアイテムみたいなのがすごい速さで移り変わっていって、
0: うんうん、
1: 疲れちゃったと思うんですよ。
0: あ、確かにね。
1: だって今のパソコンのさほらいわゆるそのなんかいろんなものをダウンロードしてデータでどうこうっていう時代って、うん、もうあの10年以上変わってないんですよね。
0: あ、そう、
1: うんうん、そのデータ自体がさすごいその進化したりはしてても、うん、なんか方向性は変わってないけど、ね、でも例えば音楽でもねカセットから CD になってみたいな、うんうん、あの期間はあんま長くないから
0: MD 早かったしね。
1: そう、移り変わりがすごい早い時代を生きてきたので失敗したっていいの。だから
0: いいのいいのいいの
1: だからいい、
0: うん、そういう失敗談を聞きたい
1: 皆さんのね
0: まあでも失敗は特に覚えてないなっていう人は思い出でもいいよね、
1: うんうんうん、そうですね、そんなのでもいいし、まあそう本当失敗にちょっとこだわるとね、
0: うん、
1: あの失敗ってことはないかなみたいになっちゃうから、何かしらちょっとねパソコンの思い出とかワープロの思い出とかいろんなその素敵なエピソードがあって最終的に、うん、そういうことがあってそれが今の妻ですでもいいですしね
0: どう着地するのそれ
1: いやわかんない、それあったらそういうエピソードがね、
0: うん、
1: でも大丈夫ですからぜひちょっとそういうの皆さんに送ってほしいですね。
0: はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。リクエストも募集しています。あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えて送ってください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて番組の感想など投稿してください、
1: はい、
0: 今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。さあ今日のオープニング、35年ぶりに新作アニメ化が発表された、
1: はいはいはい、
0: おいしんぼ
1: ねえ、びっくりですよね。
0: の当時主題歌だったこの曲お送りしたいと思います、うん、歌詞の中にワープロも登場してます。中村今だんだん気になる。

0: ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談を受け、日本政府は情報収集のため高市総理大臣とトランプ大統領との早期の電話会談を模索しています。高市総理は記者団の取材に応じ、日米は同盟国として信頼し合える関係だと訴え、第二次大戦を米中が共に戦い日本に反撃したという習国家主席の発言を牽制しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカとロシア、それにウクライナの3カ国による実務者協議をアラブ首長国連邦で開催することを提案したと明らかにしました。ロシアによるウクライナ侵攻の終結に向けた道筋を議論するためで、日程についてアメリカからの提案を待っていると述べました。日本チェーンストア協会は、飲食料品の消費税率が 8% から 1% へ引き下げられるのに合わせ、購入した商品を店内で飲食するイートインも 1% とするよう求める要望書を公表しました。外食とみなされるイートインは現在 10% の税率が課されていて、減税や外食支援の対象から外れることは著しく不公平だと主張しています。愛知名古屋アジア大会の7日目は、スケートボードのパークで女子は長谷川瑞穂、男子は永原いずるが優勝し、共に15歳の2人が金メダルを獲得しました。体操の種目別決勝の女子床運動では、杉原愛子が金メダルを獲得し、個人総合と合わせて日本女子で初めてとなる一つの大会で2冠に輝きました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。26日は秋雨前線が本州付近に停滞するでしょう。北海道や東北北部は晴れるところが多く、東北南部から九州は広い範囲で雨、関東や九州では局地的に雷を伴い激しく降る見込みです。台風25号の大雨被害が残る関東南部では、新たな土砂災害や低地の浸水などに十分注意が必要です。沖縄は台風26号の影響で次第に雨や風が強まり、海上は波が高くなりそうです。最高気温は平年並みか平年より低いところが多くなるでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: アジア大会ね、今日もね、見どころが結構たくさんあって、マラソンでね、男子の吉田優也選手とか山下一貴選手、女子佐藤沙耶香選手などなど、あと矢田美久選手もかな、金メダル争いに絡めるかが注目というところ
1: で。ああ、そうなんだ。雨大丈夫かな。
0: ねえ、
1: ね、
0: 男子 400m も中島裕樹、ジョセフ選手だったりとか、あとは女子 1500m 田中希実選手などなど、まあ、めちゃくちゃね、今アジア大会活躍してますから、うんうん、すごい期待がね高まってますけど、さっき話してたその e スポーツのパズルゲームぷよぷよ、
1: はいはい、
0: 最年少日本選手11歳栗原優希選手も金メダルをかけてっていう
1: ですから、うん、すごいね、応援したいね、
0: すごいですね、
1: うん、
0: いや今回その e スポーツね、あの僕の好きな格闘ゲームも種目の中にあって、あ、
1: そんなぷよぷよだけじゃないんだ、
0: そういろんなジャンルのゲームがあってね、で格闘ゲームのところもあるんですよ、うん、格闘ゲームはあのちょっと面白い感じになってて、あの3つのゲームでそれぞれ、まあ、そのゲームのそのなんていうのかな、あのトップを争うような人たちっていうのが、うん、3人でチームになってるんですよ、うん、で1人はストリートファイター6の選手、うん、で1人は鉄拳8の選手、1人はキングオブファイターズ15の選手っていう、
1: うん、
0: まあ、同じ格闘ゲームだけどそれぞれ違うゲームの選手っていうのが3人1組のチームになってて、で それぞれのゲームで団体戦で戦うみたいな。
1: 面白い。
0: そう。
1: へえ。
0: っていうシステムなんですよ。それがなかなか面白くて、でまあもちろん僕の大好きなねスト6もあるから、結構注目したりもしてるんですけど、まあゲーム自体はどれも知ってるからね、どれも面白く見てて、でその中でそのキングオブファイターズっていうねゲームもあるんですけど、そのキングオブファイターズの選手の方が僕がすごく応援しているね。ずっとそのキングオブファイターズとか、まあ、SNK っていう会社のゲームなんですけど、そこのゲームの配信をやってたスコアさんっていうね、プロゲーマーの方がいらっしゃる、その人の配信僕好きですごいよく見てたんですよ、でその人があの今その選手としてアジア大会出てるんですけど、
1: すごい、
0: ただ最初にアジア大会の情報が出た時に、選手の名前をバーって見た時にね、あなんかそのスト6にしてもその他のゲームにしてもあんま知ってる人いないんだって思ったら、ああいう大会は本名で登録しないといけないから、そう本名で出てたから写真見たら、スコアさんじゃんと思って、
1: あーへえ、そう、うわちょっと恥ずかしくないかな。
0: まあでもね、あのまあいわゆるその VTuber みたいな人たちと違って、あの普通に本名とかは多分
1: そうなんだ
0: 全然出してると思うんですよ。ただそのなんていうか、ああいうのってほら言ってゲームから始まってるから、なんというかそのゲームで仲良くなった人同士で呼んでるあだ名だったりとか、なんとなくそう呼ばれてたよとか、まあ、あとはそのネット上でつけた名前とか、まあ、そういうところで軽い感じでつけた名前がそのまま定着した人も多いから、まあ、絶対にその名前で本名隠してるよっていう人の方がもしかしたら少ないとは思うんですけど、
1: あそうなんだ、へ
0: ただあのただなんというかもう馴染んじゃってる場合は結構あ本名こんな感じなんだみたいなのは
1: そうね、
0: 人によってはあるかなと思って、
1: なるほど、
0: そう
1: なる、プロスポーツになるとそうなるんだな。
0: まあそのスポーツのなんだろうな、競技のやり方にもよると思いますけど、
1: 国際大会ね、
0: そうか、アジア大会に関してはね、まあオリンピックとかもそうなのかな、いわゆるその通称みたいなのはダメなのかもしれないね。
1: そうね、確かにね、
0: 別にそのゲーム自体の世界大会だったらそのいわゆる、活動してる名前で出てるから、だからね、解説の人もたまにね、おなじみの方の名前で呼んでるんですよ。
1: なるほど、なるほど、なるほど。
0: 途中で、なんとか選手、なんとか選手って言ってるんだけど、もう解説の人もやっぱりおなじみだから、途中でなんかあの、スコアさんとか言って、あ、うん、みたいな感じなんでね。
1: あ、なるほどね。そうなるわな。
0: まあ別にいいんだけど、その名前で言うんだって、その名前で活動されてて、みたいな話だから。
1: なるほど、面白い。
0: あ、ちょっと面白いなと思って。ある意味で、本名よりも有名な名前があるっていう。
1: そうね。まあ、e スポーツがねその国際競技になってっていうのは、まあ歴史が浅いですから、まあ、いろいろそういうこともあるわけね。
0: そうですね、まあまあその辺はまだねいろんなやり方を模索してる最中でもあると思
1: います
0: ね。
1: そうね、いやーいいね、夢があるね。でもね、
0: 夢がありますね。
1: 小谷大輔選手も
0: いずれね、
1: いずれ
0: あんまりでも、まあ、ゲームはね年齢そんな関係ないからね。
1: そうね、スコアさんもおいくつぐらいなのかな、
0: 世代多分近いっすね。
1: あ、そうか、じゃあね、
0: 世代も近いし、友達の田中くんにもめっちゃ似てるん
1: です。似てる
0: 似てるからすごい応援してるっていうのもあって、優しい語り口でね、
1: ねえ、
0: いつもゲーム楽しそうにやってる、
1: そうね、
0: そういう人いいなって思って。
1: その体を使う方だとやっぱ30歳ぐらいがほら、なんていうの、ある意味人間の体って ね、まあ、ね衰えていくけど、ゲームだったらまだまだいけるよみたいなのいいかもしれないね。
0: そうですね、さて今日はね、ワープロの日なんですよ。
1: ワープロが日本語のワープロが初めて発売された日なんだって、はいはいはい、あのトムトムファントムさんもねなんか書いてきてくれてるんだけど、昭和53年東芝製で発売されて、
0: はいはい、
1: 値段が630万円当時のよ、
0: あ
1: 重さが220キロだったということですって書いてくれてる。
0: まあだから昔のその最初の携帯電話もね、でっかいのを形にしとってみたいなのあったけど、まあ一番最初にそういう機能を持ったものってのは大体そういう感じですよね。
1: ねえ、そうね、大きくて重くて値段むちゃくちゃ高くて
0: 買いましたみたいな個人の人ってのはもう相当少ないでしょう、きっと、
1: ね、でまああの日本語で作ったってことは、やっぱ日本語ってほらひらがな、カタカナ、漢字ってあるから、
0: はいはいはい、
1: 開発は失敗や困難がたくさんあったんでしょうね。
0: あ、そうでしょうね、最初の一歩は本当に ね大変だったでしょうね。
1: これでも発明の元になる失敗よね。
0: そんなねワープロ、そしてまあもちろんワープロ馴染みない人もいるからね、うん、まあ今日はそのワープロだったりパソコンだったりの失敗談、
1: はい、
0: 失敗談じゃもうなくてもいいけど、
1: なくてもいい、思い出でもいいよ
0: ぜひね待ってますから、うん、皆さんどしどし送ってください。たくさんメッセージ、そしてリクエストもねぜひ送ってください。お待ちしております。では続いてこちらお送りいたしましょう。まあパソコン触ってる時にこんな気持ちの人もいるかもしれないね。ビートルズ、ヘルプ。

0: 僕が初めて買ったパソコンが初期不良で、修理して新しく届いたやつも初期不良でしたね
1: そういうこともあるよね。
0: 修理してないのか、取っ替えたやつが初期不良、うんうん、2回連続っていうこともありましたね。
1: ねえ、
0: まあ、これ失敗談なのか分かんないですけど、皆さんどうでしょうか、うん、失敗談たくさん届いてますかね。
1: はい、あきなめこさんからいただきました。お邪魔します。
0: はいはい、
1: 天高く私がこゆるあきなめこです
0: 私も
1: 私も、パソコン失敗談ですよね、うん、あるあるなのが保存忘れではないでしょうか。
0: あ、そうね、
1: こまめに保存することを意識していますが、ついつい集中してしまって、そんな時に限って落ちたり固まったり、あれ最後に保存したのいつ、え、全部消えた、やり直しと頭の中は絶望と悲しみでいっぱいになります。
0: そうです、
1: ね、ヘルプが流れたんじゃないですか Windows であればキーボードの左下にあるコントロールキーと S、Mac であれば同じキーボードの左下にあるコマンドキーと S、 これだけでいいんです。この2つのボタンを押すだけで簡単に上書き保存ができますからね、うん、皆さんこまめにやって悲しみの少ないお仕事ライフ過ごしましょうね
0: すごい、なんというかこういろんな思いがこもってますね。
1: ためになる、
0: ためになるね、うん、本当に。でもね、まあ最近はその保存しない状態で、まあ、あのね、閉じようとした時に絶対注意が出るんだけど、
1: うん、
0: ただなんだろう、不意に落ちちゃった時とかっていうのはね、
1: うん、
0: それも割と多々あるから、
1: そうね、
0: やっぱりこまめに手動で保存しないとみたいなのはね、
1: あるよね、
0: あります。大事なことですよ。よくある、それも本当によ
1: くある、
0: うん、
1: ちょっと心配なのがね、チャタのお父さんなんですけど、はいはいはい、今日のテーマパソコンはプロ失敗談。30年ほど前からパソコンを使っています、
0: うん、
1: ウイルスにやられるたびに買い替えてしまって、倉庫にはデスクトップ5台とノートパソコン3台眠っています。簡単に捨てることができないのでスペースを取って仕方がありません。大失敗です。どうしたらいいでしょうか。
0: おお、大失敗まで貯めましたね。もうウイルス、
1: うん、
0: いやまあそのウイルス度合いにもよるけど、
1: うん、
0: どうにもできなくて、もう新しくするしかないみたいな感じなのかな。
1: 専門の業者さんに頼んだりしても無理なんだろうか。
0: どうなんだろうね。それよりももう新しく買った方が安いやみたいな感じなのか。
1: うん、そうかもしんないね。
0: でも新しく買い替えるってことは、
1: うんうん、
0: なんていうかもう完全にまっさらで出荷状態に戻してとかってやっちゃえば同じとは思うんだけどね。
1: そうね。
0: まあでもいろんなその方法試した結果もういいやってなっちゃったのかもしれないね。
1: うん、まあでも貯めといてもしょうがないから家電を回収してもらったらどうかな。
0: そうね。
1: うん、
0: どうなんだろうね。古いやつとかでもその一応こう引き取ってくれるところみたいなのは。
1: そうね、
0: パーツとして考えたらなんかあるかもしんないけどね。
1: そうね、まあ、製造メーカーさんで回収してくれたりみたいなのあるかもね。うん、
0: 細かいそのもう今使えるパーツはないにしてもその 部品っていうかね、
1: うんうんうんうん、
0: 使われてる部品、その半導体とかあるじゃないです
1: か。あ、そうね、そうね、
0: よくわかんないですけど、
1: わかんないけど
0: 何かしらね、ただそのゴミとして捨てるよりはみたいなのはあればいいんだけどね。
1: すごいいい素材がありそうな感じがする。
0: 古いパソコンってなんだろう、そのレアものとかあったりするんでしょうかね。
1: ねえ、ああそうかもしんないね。
0: そういうのどうなんだろうね。もう使う目的じゃなくて、それ自体になんかちょっとこうね、趣があって価値があってみたいなやつ、
1: うん、
0: あったらいいけどね。
1: ねえ、
0: ちょっと置いとくだけはもったいないかな。
1: もったいない。すごいみんないっぱいね失敗してる。ゆうたんさんはね、ワープロはね、あの最初感熱紙を裏表逆にして印刷されちゃったっていう失敗もあったなって。
0: はあ、逆にしたらやっぱダメになっちゃう。
1: ダメ表ツルツルしてる方にしないと。
0: あ、そうかそうかそうか、うん、いやそうね、最初は分かんないもんね、そういうのはね。いろいろ失敗をしながらね、皆さんも成長しつつね、ラジオにメールを送ったりもしてくれてると思います
1: そうですね、
0: たくさんお待ちしております。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、0120-016-707。

0: シミルトン素敵な週末、今日は9月26日、9月最後の土曜日ですね。あっという間に9月終わっちゃうよ。
1: 信じられない。
0: 始まったばかりよ9月は。
1: ねえ
0: そんな気がしていたんですけどね。
1: ねえ、どういうことなんだろう。
0: おかしい、知らないことが起こって

0: 知らない
1: ね
0: 時間が消し飛んでるよね。
1: そうですね。さあさあ今日はワープロパソコンの失敗談でございます。失敗談じゃなくてもいいよっていうのがカッコでついてます。
0: いい、うん、はい、こちらはね七尾パープルおばちゃんからいただきました。
1: はい、
0: ずいぶん長い間使ったデスクトップのパソコン、
1: うん、
0: 横のホコリをたまに掃除機で吸わなきゃいけないのにほったらかしでした。
1: うん、
0: そのせいかわからないけどとうとう壊れました。
1: あららら。
0: ある日帰宅したら電源が入らない。翌日行きつけのパソコンショップに持参。古すぎて直すだけ無駄と言われました。でもラッキーなことに中古のパソコン、ノートパソコンがありました。勤務先でもお世話になっているお店なので安く手に入りました。今度はデータ貯めないようメンテナンスして大事に使います。
1: なるほどね。まあ電化製品割ともう本当に直すより新しくっていう、
0: そうね、
1: なるね。
0: うん、
1: まあ、僕も昔アルバイトしていた時に普通に接客そうやってやってましたからね。
0: うん、あ、そう、
1: 電気屋さん
0: で、電気屋さんで、うん、
1: 実際まあ、 あの値段比べたらそれ修理する方が安いっちゃ安い場合がほとんどですけど、
0: うんうん、
1: ただ別になんていうの、別にそんな1000円2000円で修理できないから、
0: うん、
1: そこそこのお金を払う、
0: あ、そうね、
1: だったら、うん、もうあの最新の快適なものをいっそ買っちゃった方がいいんじゃないですかっていうのは、
0: なるほどね、
1: 割と定番っていうか、まあやっぱそうかなみたいな気はするよね、うんうんうん、
0: ね、いやいや、でもいいのが手に入ってよかったですね。
1: そうですね、うん、パソコンとかででも本当にあのまあ使わない機能も多いからさ、
0: うんうんうん、
1: だから自分がこれが使うっていうものの最低限でそれこそ中古とかでね安いものとか手に入ったら一番いいですからね、うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: あとねギー君からも来てました。はいはい、小谷さん、真中さん、今朝もお邪魔します。
1: はい、いらっしゃい。
0: パソコンワープロでよくある打ち間違い、
1: ああそうね、これはよくある、本当によくある、
0: よろしくお願いしまう
1: なるしまう、
0: ね、踊る方のまうね、うん、営業の〇〇デフですをデフにしちゃうね。
1: ですデフはあるよね、うん、
0: ある
1: あれなんだろう、そのキーボードの位置の関係かな、ですはデフによくしちゃうわ、確かに。
0: お世話になりまふ
1: そうね、まふね、
0: やっちゃうね、
1: 数が風なやつね、うんうん、
0: でお客さんの会社名を間違っちゃったりとか、何々様を、何々マサーにしちゃったりとか、
1: はいはいはい、
0: みたいないい加減治らない打ち間違いですって。
1: なるほどね。
0: 私これですを出すにするのよくやっちゃうな。
1: あ、それもあるね、なんとか出すっていうね、
0: うんうんうん、
1: 急いでたんだなっていうね。
0: そうね、
1: うんうん、最近でもさ、パソコンがその予測変換をするじゃないですか。
0: あ、はいはいはい、
1: 勝手にこうね、
0: 勝手にね、
1: うん、
0: あの AI が進化してるからかしら
1: かな、まあそういうのも、うん、スマホとかだったらそういうのもあるでしょうし、
0: うん、
1: あの予測変換の使い勝手があんまり良くない。
0: そうなのよ、うん、私ねすごい困ったのが、あの 駅でこれ乗り換えを検索したりするじゃない。で駅名が明後の橋を検索したのに、うん、赤羽橋が勝手に入ってて、全然違うところに、
1: ね、
0: 行っちゃいそうになったっていう。
1: 勝手にその自分で検索したつもりがね、
0: うんうんうん、
1: 予測変換でそっちの方やっちゃったみたいな。
0: そうなのよ。
1: そうね、それは確かに困るね、
0: うんうん、
1: で知ってたらさ、あの初めて聞く駅名だったとしてさ、
0: うん、
1: あのそっちが違う方が予測変換出てきてもこういう駅なんだろうなって思っちゃう。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: うん、
1: そういうの困りますよね。
0: 困る、
1: うん、最後まで入力させてくれっていう。
0: そうそう、本当に本当に。
1: だからあとつい昨日かをその前ぐらいに困ったことだと、
0: うん、
1: あのアップデートした関係かな、
0: うん、
1: なんかちょっと文章打ってたら、その文章でこう数字とかを打つじゃないですか、
0: うんうん、
1: そしたらなんか急にその数字をなんか2つぐらい並べると計算するんですよ、勝手に。なんか1000、うんうん、2000みたいなのを打つと、
0: はいはい、
1: 勝手になんかイコール3000みたいなのがなんか出てきてえ、なんだこれみたいな、
0: うんうん、
1: でそのイコール3000みたいなのを消しても消しても、
0: うん、
1: もう絶対出るんですよ。
0: もうやだ。
1: もうその1000、2000っていうのを打ったら、うん、もうイコール3000みたいな、イコール3000消して他の字打とうとしてもイコール3000で出るみたいな、壊れたのかな。
0: なんかあれじゃないの、エクセルとかじゃなくて、
1: じゃなくてですね、
0: うん、最初エクセルでそれをあの勝手に計算された時に、
1: あ、
0: まあ、計算式が入ってたんだけど、
1: はいはいはい、
0: 全然それが分かんなくって、
1: うんうん、
0: エクセルを使ったことがなかったから。
1: エクセル使わないんすよね、僕も。
0: もうその計算式を削除するのに必死になった
1: いや、エクセル
0: この野郎と思って、
1: あの

0: まともな仕事をしてないから。
1: いや本当に
0: 普通のね、うんうんうん、あの多分なんだろうな、まあ、企業とか勤めてたら、うんうん、多分エクセル使ったりとかする機会ってあるんでしょうけど、覚える機会があるんでしょうけど、うん、で僕はね、まあ、今に至るまでそのエクセルを使うことがない仕事ばっかりしてたから。
1: いや私も
0: で、エクセルはさ多分わかんないよ、わかんないけど会社とかで、まあ、覚えるじゃない、うん、でその後にあの使いこなせるとこれって便利だなと思って、まあ、例えば自分の何かしらの趣味だったりとか日常の中にも入ってくる可能性はあると思うんですけど、うんうん、なんかゼロベースでエクセルをどう使おうみたいなってあんまないと思うんですよね、うん、使えたら便利なものがあるんだけど、うん、知ってたら使うけどみたいな、うん、だから本当に自分のそのまあ趣味だったりとかこういう仕事に向けてエクセルを使うことが全然なくて、うん、必要性がなくてさ、うんうん、もう全くわかんないです。
1: そうね、
0: たまに台本とかがそのエクセルとかで送られてきたりするんですけど、うんうん、あのどこ見ていいかわかんない。
1: もうねもう開くほらなんていうの
0: ソフトもねいるしね、
1: ソフト、うん、そうそうそう、その違いによってなんか妙に隠れてたりとかして、
0: そうなんですよね、うん、
1: ちゃんと見れなかったりするし、
0: まあ Mac 使ってるから特にあの文字が崩れたりすることが結構多い。
1: 文字崩れ困るよね、
0: Excel とかだとね、うん、まあ、それも多分こっちのやりようがあるんだと思うんだけど、そうね、
1: 赤字のところを見てくださいって赤ないですけどみたいな。
0: そうそう
1: そう、そういうのもあるよね、
0: 難しい、うん、慣れないといけないエクセルにね、
1: はい、うん、いや難しいです、うん、はい、
0: もう皆さんもねたくさんちょっとそういう経験もあると思いますから、うん、ぜひぜひお待ちしております。まあパソコンとか使っててねあんまり陥りたくないなとは思うんですけれども、安心して使っていきたいなとはいつも思いますね。お送りしましょう、ケニーロギンス、デンジャーゾーン。

0: ソコンは本当時々もう見たこともないようなやばい画面になる時がありますからね。
1: ねえ怖いね。
0: 使ってるけどあんまよく分かってないよね本当に。
1: そうね、
0: なんで動くのかとか本当に一番初期段階のパソコンを触ってた人っていうのはさ、なんていうのそのあれなんていうの字を打ち込んでなんかやるじゃないそのプログラミングみたいなさ
1: はいはいはいはい、
0: なんとかって言うなあれ
1: なんとかって言うよね、
0: なんとかって言うね、なんとかみたいな、
1: なんとかっていうのを打ち込むよね、
0: カタカタカタカタってね、なんか鍵かっこなんとか鍵かっこじゃねえ
1: よ、はいはいはいはい
0: みたいなドットなんとか
1: シャープなんとかみたいなね、
0: あれでなんかいろんな
1: こと色を指定するのがシャープ00なんとかみたいなね、
0: そうああいうのを打ち込んで、
1: はいはいはい、
0: プロンプトっていうの、みたいなやつ、
1: そんなやつそんなやつ
0: ああいうのがさできる人は多分こう仕組みが分かってるなんだけど、もう今みたいなそのマウスでその場所をポチって押して開いてみたいな、このやり方がもうみんなそうじゃない定番というか、
1: はいはい、
0: だから何かがあった時にもう何がおかしいのかもわからないし、
1: 分かんない、
0: 裏でものすごいたくさんのソフト動いてるけど何が必要なのかもわからないし、
1: 分かんないよ、
0: だから何かちょっとね急におかしくなった時に対処できないんだよね、
1: 本当に本当に、
0: そりゃ倉庫にねデスクトップ5台とノートパソコン3台ねなっちゃうよね、
1: あるある
0: みんなあるわきっと、
1: なんか小崎優也さんは小さいつとか小さい A の打ち方が分かりませんでした。
0: あ正直いまだにあんまよく分かってない。
1: X だよね。X を押して。
0: X なんとかでは一応いけるけど、それが一番なんだ正しいのかなってちょっと思ってるんですけど。どうなんだろう、
1: 正しくないの？
0: いや分かんないけど、まあ例えば普通のローマ字の打ち方だったらさ、一つの言葉だったら、まあ行ってきますだったら ITTE ってやって行ってってなるじゃない。でそういう感じ。でまあ打つのは打てるけど、その単体だったら X をしてからでしょうけど、なんかちょっと手間な気がして、もっとスムーズに打てる方法あるんじゃないのかな。
1: ないでしょう。
0: ないのかな。それ以外ないのかな。わかんないけど。僕は自分のキーボードの打ち方はね、だいぶ怪しいですね。
1: あ、そうなんだ。ちょっとそういう教室に通ったことがないからだよね。
0: ないからね。独学、もう完璧に独学でやってるから。
1: 完璧独学。
0: 怪しいとこすごいいっぱいある。
1: ね、
0: 押したことないキーボードのボタンもあるし。
1: ルラパーさんは保存したつもりができていなくてがっかりしたことがあります。保存した場所がわからなくなり、あちこちファイルを開いて探したこともあります。わかるわ、最初はそうだった。
0: 保存場所なんかもね、みんなデスクトップに保存してデスクトップブワーなるよね。
1: なるなる、もうわかんないからとりあえずデスクトップデスクトップに置いてから保存場所に移そうみたいな、
0: なんかね、なっちゃうよね。難しい、みんなそこを乗り越えてきてるんだね。
1: 難しいよ、いろいろデータ消したよねみんなね。
0: 消しましたね。ドンツキさんからもいただいてますね。
1: はい、
0: お二人様おはようございます。
1: おはようございます。
0: ワープロの失敗というと、役所関係の提出書類が手書き不可となったため、ワードプロセッサーを導入したのは良いのですが、これが文章作成が全く進まない。手書きで1時間ほどで作れるのに丸1日打ち込んでも全然進まない。これじゃ仕事にならんと結構な金額を支払い、ワープロ教室へ。そして習ったのがブラインドタッチ、まあキーボードを見ずに打ちましょうというね。これを覚えた途端、手書きで1時間かかっていた書類がたった5分程度で作れるように。そう、覚えたのがすごいよね。
1: すごい、
0: なかなかできないと思うんだけど
1: ね。
0: 効率のいいそういう覚え方だったりとかやり方をしっかり教えてくれたんでしょうかね、その教室でね。いい教室に通ったのかもしれない ね。印刷された書類を読むと、いつも見慣れた癖の強すぎる読みづらい書類と比べ、なんと読みやすいことか、これは手書き不可になるわと自分で笑ったのを思い出しましたと。
1: 悪質時代さようなら。
0: なるほどね。
1: ですよ、最初にワープロが出た時の
0: キャッチコピー。へ
1: ー、なんかうちの母が言ってた、なんかそういういい時代が来るんだなって言って。
0: ああそう。
1: でも未だに手書きはやっぱりありますね。
0: まあね、
1: なくならないね手書きはね。
0: そうね、まああと全然その書かないとさ、本当に久しぶりに字を書いた時にもう全然書けないし、
1: ねえ、
0: やっぱある程度は手書きもやらないと

0: という気はしますけどね。ワープロか。ワープロは本当にでも、まあ、世代で言ったら親とかがもし使ってたらみたいな感じだと思うんですけど、うちはなかったかな。あ、でもおばあちゃんの家にそういえばあったな。なんかよく分かんなかったですね。子供ながらにあれを押したいなみたいなのあったけど、怒られるんじゃないかなみたいなんで、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なんかお仕事でね、そう、自営業の方とかの方がもしかしたら、
0: あ、そうね、
1: うん、使ってたかもしれないね。 DM 送ったりとか、
0: はいはいはい、はい、
1: うん、一応お寺の、そう、檀家さんに送る書類を作ってたからね。
0: ワープロ、割とすぐにね、あの、なんというかパソコンとかが普通に普及したような気がしますけどね。その後ってワープロ時代ってどのぐらいだったんでしょうね。
1: ねえ、
0: なんかでも今から遡ったら多分そんなに長くないような気もするけどね、やっぱり ね。そしてですね、どんつきさんね、今日ね、あの、木杉隆雄さんのコンサートに行ってくるんですって。
1: いいですね、
0: いいですね。で、なのでということでね、どんつきさんから木杉隆雄さんの曲リクエストいただいてるんですけれども、ちょっとね、いただいてるやつがね、今探したらね、残念ながらなくてですね。
1: あらら、残念。
0: 何か他にちょっとないかなと思っていろいろ調べてたら、ほら、今日オープニングで美味しん坊の曲をかけたじゃないですか。
1: はいはい。
0: ちょっと懐かしいね。
1: 懐かしい。
0: そしたら、メゾン一国の曲があったからね。
1: いいですね。
0: 木杉隆雄さんのやつでね、あったから。ちょっとこれ懐かしいなと思って、曲は違うんですけれどもね、はい、こちらちょっとお送りいたしましょう。木杉隆雄、明日晴れるか。

0: もしかしたらあれだよね、メゾン一国もリメイクされるかもしれないですね。
1: その可能性はすごく感じる
0: ね。え、うん、今本当にも昔のアニメのリメイクすごい

0: もここ数年増えてますからね。
1: うるせえやつらもそうだし、ラマ2分の1とかもね、
0: 80年代後半、90年代前半ぐらい、その辺のアニメが特に多い気がしますね。なんだっけ、 レイヤースとか、あの辺も確かそうですよね。
1: 確かなんかね、
0: もうやったんだっけ、まだやってないんだっけな、なんか話ありましたもんね。
1: あったあった、
0: すごい。メゾン一国も多分面白いでしょうね、今見たらまた ね、
1: つんどくのレッドオーラさんからメッセージいただきました、はいはい、FM 上越で毎週拝聴しています。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: ワープロって私らの世代は NEC の文豪とかシャープの松陰が有名でした。
0: あ、名前は知ってる、
1: うち松陰だったわ、うん、ちなみに我が家は東芝のルポ、当時はインクリボンがもったいないからと間熱紙を使っていたとかありましたね、とか懐かしいエピソードというか若いもんを置き去り父が私は自分は字が汚いからワープロがないと仕事にならないんだと言っていたのを思い出しました。
0: やっぱあれか、どっちかっていうとそのまああのあんまりこう字が書くのが苦手な人が、
1: そう、ね、
0: 読みやすい字のためにっていう感覚の方があったのかもしれないですね、
1: なんかでも自分で打った時に、なんていうの、自分がこう文章を打ったのがこう出てきた時に、あのまるでなんていうの、
0: あの
1: 出版されたみたいな気持ちになった。
0: あ、でもそうか、紙に初めてそうなるってなんかその感覚はありますね。
1: そうそうそう、
0: その喜びっていうのはね、当たり前じゃないからこそっていうのはある意味でその経験できるのは貴重なことですよね。
1: すごいね、
0: 思うね、確かにね。さあ、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。
1: ぜひぜひ。
0: そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた

会社のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピープルで検索検索。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバム「アミーズム」から明日の声。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 山田です。
0: 今日は9月26日、9月最後の土曜日でございます。そんな今日はですね、ワープロパソコンの失敗談、かっこ失敗談じゃなくて思い出とかでもいいよというテーマでね、お送りしております。たくさんね、皆さんからメッセージいただいてますね、
1: はい。
0: わがままドリーマーさん、小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 私が入社した時、まだ請求書類はワープロを使ってましたね。フロッピーディスクに保存する時のガチャガチャ音が好きだったな。
1: わかる。
0: ちょっとなんか昔割と物理的な音結構したよね。
1: そうね、
0: まあ今も変な音する時あるけどまあなんかもうちょっとそういうガチャガチャした音

0: ね結構ありましたね。
1: なんかあの金属のとこガチャって開いたんだなみたいな、
0: 何かそういう、そう、会社のプリンターが本当によく詰まるタイプでしょっちゅう詰まらせてました。普通の家庭用のじゃないし、いろんな種類の紙に切り替えて印刷したりしてたので、私が印刷したい用紙をセットしてさあ印刷するぞと思ったら、先に他の人が他のものを印刷かけちゃって、ああお互いやり直しかみたいになったり、
1: あ
0: そういうのもあったんだね。
1: なるほどね。
0: うん、重要なものとかもあって再印刷がかけられないものとかは本当に気まずくなっちゃうんです。
1: あそういうのもあるんだ。
0: 会社によってはそうか。データ消しちゃってどうのこうのとかは特になかったんだけど、心配性すぎてしょっちゅう保存はしてました。
1: あ、偉い。
0: うん、僕もでも割とそのタイプですね。あのなんていうのかな、本当にちょっと打つたびに保存、ちょっと打つたびに保存ってやってて、途中で我に返ってこんなに押さなくていいだろうみたいな本当に癖になっててみたいなのは結構ある。
1: あでもいいんじゃない。
0: まあいいことだと思うんですけどね。
1: でもいいこと、
0: 落ちるともう本当にまた打つのめんどくさいなみたいなのがやっぱあるからね。
1: そうね。
0: そして厚木のスーヤンさんからもね、はいはい、いただいてます。もう30年くらい前のことです。ある日ワープロを使おうとしたらフロッピーディスクに入っていた資料が消されていた。どうやら当時小学校6年生の妹が勝手にワープロを使ってフロッピーディスクの資料を誤って消してしまったらしいと。ワープロを使うのはいいし、誤って消したのもまた作ればいい。ただ消したのをずっと黙っていたのに腹が立って妹に怒ったら、しばらくして母親から普段は怒らないお兄ちゃんに怒られたと妹が泣いていたらしいです。小さい時から妹の面倒を見て怒ることもなかったから、さぞかし妹にはショックだったようです。でもその後はいつも通りでしたよっていうね。ちょっと大事な大事なものだったんでしょう ね。
1: そう
0: ね。 でもまあそれもあって、しかもそれを黙っててみたいなのが、そういう妹はダメって思ったんでしょうね
1: まあでもそれもなんていうかいい教育だよね。
0: フロッピーディスクがさ2回登場しましたけど、
1: はい、
0: フロッピーディスクってあのさっき調べたら容量一般的なやつで 1.44 メガです。1.44 メガバイトらしいです。
1: まあそんなもんだよね。
0: まあね、そんなもんだね。
1: 文字しか入ってないんだもん。
0: 基本的にはそうだよね。まあ今から考えたらもう何も入らないっていうね。
1: そうね。
0: もう本当に何も入らないんだけど、でもまあその文章とかの文字とかのものだけをまあ保存していくような感覚だったんだね。でもあれでも一応ね、その大きさ的にはそこそこの大きさあったしね。どんどん時代は進化しましたね。
1: そうね。
0: メッセージありがとうございます。
1: 思い出もいただいております。はいはい、ガリンペロさんです。
0: はい、
1: 学生の頃はネットといえばまだまだパソコンで見る時代だったので、高校生の時に各教室にあったパソコンで毎日のように友達とネットサーフィンをしていました。
0: うん、
1: 当時は電車男が流行って、2チャンネルやフラッシュ動画を見て楽しむ毎日でした。
0: はいはいはい、
1: だって
0: へ
1: え、なんかちいかわみたいちいかわとハチワレちゃんがさ、
0: はいはいはいはい、
1: 一緒に行って、
0: そうね、
1: 大きい部屋みたいなところで、
0: うんうん、
1: パソコン見てるじゃない。
0: そうですね、
1: ゲームしたりとかして、
0: うんうんうん、
1: そんな感じ。
0: ほんまやね、かわいらしいね。
1: うん、
0: かわ
1: い
0: い。電車男ね、流行ったね。ああいうそのなんというか、ああいう世界にスポットが当たってかつドラマ化してみたいなのが、うん、結構斬新なまだ時代ではあったんでしょうね。
1: そうね、
0: きっとね。うん、面白かったもんね、確かにね。レッド36さんからもねいただいています。 PC の失敗というかちょっとした後悔です。今メインで使っているパソコン、持ち運びも重視して作業用に購入したノートパソコンなんですが、今までゲームとかってスマホとか家庭用ゲーム機でやっていたんですけど、パソコンでもすごいたくさんいろんなゲームができて、クオリティの高いものもたくさんあります。設定すればプレイステーション5のコントローラーつないだりもできるし、聞いてはいたけど最近のパソコンゲーム機としても本当に便利だなぁと気づきました。で自分が買ったやつはもう作業用のつもりだったので、ちょっとその今のゲームをやろうとするとまあスペック的にちょっと足りないと、
1: うん、
0: でなんかこう画質とかを落としたりしないと動かなかったり、ゲームとかもね、うんうん、タイトルによってはもう動かなかったり、こんなことだったらあの時もう少しだけ奮発してお店で隣にあったいいやつにしておけばよかったなと思っています。
1: なるほどね。
0: もうパソコンってさ、でも本当に3回くらい買い替えがあってようやくその今自分がこういうことをするために全部揃ってるのはこれだっていうのが選べるようになる気がするね。最初の1回2回はもう本当にあーって絶対後悔するもん。
1: 家と一緒だ。
0: 家と一緒なんだ家なの。
1: 家も3回建て直したらようやく自分の理想の家になる。

0: 3回家建て直すってだいぶセレブじゃないですか。
1: まあいないだろうね、なかなかね。まあでもそうしないと、だから最初に建てた家が理想と違ってもしょうがないっていう。
0: はあ、うん、そういうの家
1: なんかそんな聞いたことあるよ。
0: へえ、
1: 住宅業界の人がそうしろっていう意味なのかもしれないけど
0: いやなかなか3回家は買え、うん、
1: まあね、普通は一生に一度の買い物ですからね。
0: そうね、うん、まあパソコンはまだね、なくは、
1: まあ、どうせ潰れるからね、何かしらでクラッシュするからね。
0: パソコンとかの寿命も昔より短くなってる気がするな。
1: そんな気がするけど気のせいかな、
0: 気のせいかな、どうなのかな。まあでもね、本当あの結局いろいろ揃ってるやつを買った方がね、良かったりはする、
1: うん、そうね、
0: うん、そしてその時の最新のやつとかをわーって買ってやったぞって思ったらね、あのもっといいやつがなんか 2,3 年後にもっと安い値段で出たりとかもするからね、またそういう後悔もあったりするけど、もうそういうもんです、
1: そういうもんです、
0: そういうもんで、うん、その時幸せならいいっていう選択をするのが、ね、一番かな。
1: 買ってしまったらゲームやっちゃったからよかったってことだよきっと。
0: あ、そういうことよ、うんうん、そういうこと、そういうこと、うん、それはその時が ね、うん、一番幸せだなってことですよ、うんうん、本当にね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ぜひぜひ皆さんもね、いろいろパソコンワープロに関するメッセージ送ってください。お待ちしております。それでは8時台のオープニングナンバーお送りしましょう。まあね、パソコンとかワープロとか PC 周りっていうのはやりながら覚えていって、買い替えながらどんどん自分が進歩していってっていう、そういう世界になっていくのかもしれないですね。
1: そうですね。
0: お送りしましょう、ブリトニー・スピアーズ、 Oops I did it again。

0: シビルトーン。
1: 虫が鳴いておる。
2: もう秋の虫の声になったね。
1: まあすごい涼しくはないけどね。
2: そうやね。
1: でもこっから涼しくなったらええな。
2: いいな。
1: 今日はあれでしょ、中秋の名月。
2: いえ、中秋の名月。
1: お月さんはちょっと曇ってっかな。
2: そうやね、なんかぼんやりと光は。
1: そうやね、雲の隙間からたまにちらっと見えたりするかなって感じやね。ね、
2: でもね、満月じゃないんだよ。
1: あ、そうな。
2: 中秋の名月イコール満月ではない。
1: あ、そうかそうか。そう。
2: え？何？
1: だから？
2: だから？
1: 今日チャーシュー丼食べた。中秋の名月やからチャーシュー丼
2: ではないな。
1: あ、ではないのか。
2: ま
1: あ、そうやな。選んだ、僕自分で選んだし、
2: うん、そう
1: や
2: ね、
1: ただ食べたかったから。
2: 虫も飽きられたはるわ。それはないわ。
0: 中秋の名月。
2: 中秋の名月は昨日。
1: そう
2: で、明日が満月。
1: うん、月見草うさぎさんもね、
2: あ、
1: メッセージ送ってきてくれてますね。あの月見草うさぎさんのところは、昨日綺麗な満月見れました、あ、お月さんも見ることできましたって。
2: よかったよかった、
1: ちょっとね、我々曇ってたから、雲に隠れたお月様っていう感じだったけどね。
2: そうね、なんかあの月見団子って、あの関西はなんていうの、あの里芋型なのよね。
1: はあは
2: あ
1: は
2: あ、里芋にあんこがついてるみたいな感じの形なんです。長細いんですよね。だからあの子供の頃サザエさんとか見てる時に、ドラえもんとかでもあのお月見団子ってなんか丸い団子が、そう、三宝の上にこう、そう、乗ってるのを見て、これは何ぞって思ってた。
1: あれがね、僕でもあれがもう美味しそうでたまらんかったですね。あのアニメに出てくる月見団子食べたいな、食べたいなっていつも思って、
2: ね、あれはさ、
1: 今も思ってる。
2: どうやって食べんの？
1: 分からん。
2: お餅みたいに何も入ってないのか、中にあんこが入ってんの？
1: 分からん。
2: 分からんな。あの関西人の2人が話してても何も分からない。
1: あれはメジャー月見団子なんやろか。
2: ねえ。
1: あの、というかそのいわゆる里芋状のね、月見団子も全然我が家はそういうの食べる習慣がなくて。
2: あ、そうなん。
1: ほぼ食べたことないですね。
2: 出入りのお菓子屋さんがお月見団子をいくつ持っていきましょうって電話かかってこへんの？
1: 出入りのお菓子屋さん。
2: ご近所にそういうかね、あのお菓子屋さんがあると。
1: ない、出入りストアもなかった。
2: で
1: なかった、近くには。
2: デイリーってそういう意味なんかな。
1: いや、そうじゃない、あれ。違うか。
2: 毎日とそのデイリーするをかけてんのかな。
1: かけてんのかな。
2: なんかこうご近所回ってね、そのなんていうかお月見団子をこう順番に持ってきてくださるんですよ。
1: すごいね、いいね。月見団子ってそういえば食べてやったこと、お月見しながら団子食べたことないわ。
2: あ、そう。
1: いな、一般家庭でやるイベントどうなん？月見、月を見ながらお団子食べましょう。
2: やるんじゃない？七夕ぐらいはメジャーなんじゃない？
1: ああ、まあ。
2: でも七夕みたいにあの日が決まってないから。
1: はあはあはあ。あ、そうかそうかそうか。
2: そう、それはあるね。
1: 柏、あ、柏餅は食べてた。
2: 柏餅は食べた。
1: 柏餅は子供の日か。
2: 子供の日。
1: え、七夕って何か食べるんだっけ？
2: 七夕は七夕に食べるもの。
1: 別にそんなないか。
2: ないね。
1: なくもないやろうけど、これみたいなのは
2: ないね。
1: か、全然その売ってるかどうかなんよね、お店で。月見団子ってあんま売ってるのを見ないイメージがある。その柏餅みたいなのはさ、その子供の日の近くになってきたらね、必ず売ってたりするじゃないですか。
2: ああ、あのお菓子屋さんじゃなくってスーパーとかにってこと か。そうね、あの形が決まってないからかもね。
1: かもしれないね。で、そういうなんかあの行事ごとに食べるよみたいなやつが店で並んでると、なんかうちの母親とかも、ああそうやったねと思って買ってきたりとか

0: ったんやけど、うんうん、月見団子とかはなんかなかったなと思って。
1: あ、友蔵さんがね、何も入ってない酢団子のはずって、あの3本に乗ってるやつ、
0: へあれ美味しそうやど、なんかアニメとかで
1: 見るの。なんかね、でもどうやって食べるんやろうってずっと思ってた。
0: あの月見団子と、あの漫画日本昔話に出てくる白いご飯と大根の炊いたやつ、すごい美味しそうやわいつも思ってた
1: ねえ、
0: 食べたいな
1: 思う、美味しそう、
0: 憧れ、憧れですね。
1: みんな食べましたかね。
0: ねえ、
1: ゆうたんさんが七夕はそうめんだねって言ってるけど、私もそうめんやなって思った
0: 僕も実はちょっと思った
1: じゃあそうめん、じゃあそうめんなんやわ、
0: よぎってはいた、
1: うん、
0: でもそれメジャーなんかな、
1: 天の川っぽいから
0: かな、流しそうめん的な、
1: そうめんが流れてる感じが、まあ季節的にね、
0: みんなよぎったんやったらそうなんやな、
1: そうなんやあのお雛様はちらし寿司、七夕はそうめんなんや、は
0: い
1: は
0: い、そうめんなんやなかなってちょっと思ったけど、
1: そうやね、
0: そう、うちもそうめん食べてたような気はする、
1: はっきり言われてないけどそうめんなんやわきっと、
0: そうやね、
1: うん、
0: 七夕はそうめんを食べましょうみたいな感じではないと思うけど、でも食べてたような気がする。
1: じゃあもう中秋の名月チャーシュー丼にしよう
0: そうね、
1: うん、
0: なもうそれでいこうや、
1: ね、
0: もう世の中のラッパーたちが CM に出たらいいやん今日は中秋の名月チャーシュー丼食べようぜとか言ったらね、
1: 言うたらありそう、
0: 言うたらええねんとか言うて
1: 失礼なありそうだよね、でもそういう CM が ね、
0: ね、
1: う
0: ん、やってほしいじゃないですか、
1: うんうん、日本の文化を作っていく、ね、シビルトン
0: 新しい
1: 市民の音、うん、シビルトンです、
0: そういうことです、中秋の名月にはチャーシュー丼食べようぜ、ぜいえって言うね感じで、
1: 何の話、パソコンの話してます、
0: そうそうそう、
1: 今日はね、
0: そうそう、パソコンのね失敗談とかいろんな情報、皆さんからねメッセージをお寄せいただきたいなと思うんですけど、はい、あのハッシュタグシビトンにもね、ママリンさんがワープロはプリンター不要で印刷できたから好きでした、
1: あー、うんうん、
0: だから確かに、一緒になってんのよね、
1: 一緒になってる、
0: 印刷するためのものだから、
1: うんうん、
0: そういえばそうだよね、
1: 持ち運びできるやつね、
0: そういう意味ではそのパソコンにはない利便性があるよね、
1: 確かにありますね、
0: 昔デスクトップの重いやつ電気屋さんから持って帰りました、僕もそうです、
1: あの手で持って帰った、
0: 届くまでが我慢できなかったから持って帰ろう言うて持って帰って、初期不良やったやつね、
1: あそうか
0: そう
1: 2回
0: そうそれ思い出です ね、 ね、懐かしいね、
1: あのね、砂漠のキツネロンメルちゃん、
0: はい、
1: 砂漠のキツネロンメルちゃんからいただきましたけど、
0: 砂漠からやね、ありがとうございます
1: あのすっごい写真が添えてあったんですけど、毎週楽しく聞かせていただいています、現在自宅の旧画面 PC で株取引の仕事をしています、
0: うわーすごい、
1: 日中のこれザラバっていうんかな、取引時間は PC の熱暴走で緊急停止もしばしば、そんな経験から備えとして1画面に3台の PC 接続、緊急時は切り替えて使っています、
0: へ
1: ー、もうね、あのアニメでしか見たことがないような写真が添えてあって、
0: ね、そういう PC 強い系の ねキャラクターがやるやつやね、
1: 今旧画面よ、
0: 写真ちょっと今見てますけど、すごいモニターずらーって並んで、
1: 旧画面やって、しかも1画面に3台の PC 接続よ意味がわからない、
0: すごいね、
1: すごすぎる、
0: もうだからこれをやってるから全然その砂漠でもうね大丈夫
1: な、ね、
0: 砂漠でこれをやりながら暮らしてるってことやろうね、
1: うん、なんかこう熱暴走してるから、なんかもう住んでるところが砂漠っぽいってことかな
0: あ、そうかもね、
1: うん、
0: もう暑いからみたいな、まあまあまあ、ね、そう暑いままにはしてないでしょうけどね、えすごいな、
1: ねえ、
0: へえ、もうなんだろう、あらゆることを知ってそうだ ねパソコンに関する、
1: すごいね、株取引って大変なんやね、
0: う
1: ん、
0: いやまあここまでやれば、うんうん、なんていうかこう勝ち残っていけるというか、
1: うん、そうね、
0: そういうことなん
1: じゃない、お仕事にするだけあるね、
0: いやそういうことですよ、本気度ですよね、
1: お見それいたしました、
0: 素晴らしいね、メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 皆さんからもねぜひ待ってますから、どしどし送ってください、いろんなメッセージ、失敗談に限らずお待ちしております。

0: ザード負けないでお送りいたしました。
1: 皆さんもパソコンには負けないで頑張ってると思いますけども、ま
0: あ、ちょこちょこ負けるよ、ちょこちょこ負ける、
1: うん、こちらウィーウィーウィッチさんからいただきました、はいはい、パソコンの失敗はたくさんあります。やっと入力できたのに保存せず閉じてしまったり、うん、数字の桁を間違えて入力したり、
0: ある。
1: 中でも一番覚えているのは会社のパソコンだけで使えるチャットで誤送信したことです。実際誤送信したのは私の同期なんですが、はは、私宛てのチャットを会社全員300人以上に送ってしまいました。
0: 大丈夫、内容的には大丈夫なやつ。
1: 宛先を選ぶときに全員のところをポチッとしてしまったようで、
0: なるほどね。
1: 内容は、おはよう、ういういちゃん、携帯機種変したの？また教えてね、という感じだったと思います。
0: よかったよかったよかった、うん、
1: 普段から気軽にチャットでお話ししていたから全員に送信されていて青ざめました。その後チャットは業務連絡以外は禁止になりました。
0: いやまあでも可愛い内容でよかった。
1: よかったね、よかったよかった、うん、あの普通にご送信したんだなっていう感じでね。
0: そうそうそうそう、うん、それならねよかったよ、うん、何かちょっとねあの見られたらまずいような内容やったらや
1: ばかった。ここだけの話みたいなね。
0: そうそうそう、うん、よかった、可愛らしい、可愛らしい失敗
1: よかったです。
0: でもなんだろう、こう返信したら勝手に全員にみたいなタイプのやつは怖い
1: ね、怖いよね。
0: 会社のメールとかそういうのはね、これ普通にその人送られてきた人はなんかこうたくさんの人に送ったのかもしれないけど、うんうん、こっちが返信したらそこ全部に行くみたいなとかってね、ちゃんとやらないと。
1: そうね、うんうん、あの私 CC とかで送るときに、
0: はいはいはいはい、
1: なんかあの宛名をその人もう全員書くのかどうかで悩む時がある。
0: あーそうね、逆にこう全員に向けて返すみたいな場合ね。
1: そうねそうね、うん、なんかあのこの人に向けて返してるんだけど、まあみんな見てますよね設定なのか全員に返してるのかみたいな。
0: はいはいはいはい、はい、そうやね、うんうん、まあ例えば何かのちょっとこうスケジュールの調整みたいなものだったりするとさ、うん、全員のスケジュールを合わせましょうみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、友達同士やったらいいけど、うんうんうん、まあ、そういう感じのものを会社でやるときに
1: ね、
0: あの私がその日行けるか行けないかは全員が分かった方がいいよねみたいな時に、
1: そうそうそうそう、
0: 全員分の名前書くんかみたいな、
1: うん、そうそう、なんかね悩む時あります。
0: そうね、
1: はい、
0: あちょっとそうね、マナーみたいなのも あんのかな、一応社会常識としての
1: それが分からない2人。
0: だからもう名、そうね、本当に会社というか、まあ、事務所とかのメールのやり取りみたいなのも勘でやってるもん。
1: いやいやもう、う
0: ん、大人の文章風の勘のメッセージを送ってるから
1: そうね、うん、本当にね、いやいいんですよ、何もかもこうなんていうのか、真心を込めてさえいれば失礼にはならない。そうそうそう、
0: 気持ちがね、気持ちがあれば大丈夫だと思うんですけどね。そうやね、そして、こちらさっちゃんさんからいただいておりますね、
1: はい、
0: 初めて聞いてますと、嬉しい、ありがとうございます。私はパソコン持ってないんですが、スマホを何度も機種変してようやく自分に合ったスマホと出会いました。スマホにはもともと入ってるアプリがあって、そのアプリを利用して仕事用と普段用のメモとかもできるので、そういうのに活用したりもしておりますと。あとはね、ポイ活もしてるって。
1: うーん、
0: なんかいろんなアプリとか使ったりとか、まあいろんなその機能とかが、まあ、ポイ活につながったりとかして。
1: そうなんだ、へー、ちょっと忙しそうやね、それは ね、うん、
0: 家は3棟建てると聞いたことあります。
1: あ、本当？あ、じゃあやっぱりあるやん。
0: 10年前にリフォームした時に母が言っていたのを覚えています。リフォームしたことで寒かった家が暖かく、リフォームしてよかったと思うこの頃です。一度でよかったってことね。
1: そうね、まあ建て直さなくてもリフォームができるからね。
0: そうやね、うんうん、あ、じゃあやっぱ言うんだね、そういう風にね。
1: いや、やっぱそうなんだね、
0: うん、なかなか実際経験してやっぱ3回がよかったよっていう人もいないかもしれないけど、
1: ない、うんうん、
0: そうそうね、そうね、ないとは思うけれども、
1: まあ、不満があっても当たり前っていう意味なのかもしれないね。
0: あ、そういうことか、うん、逆にね、
1: うんうん、
0: あ、もしその今せっかく家だったのにってなってた時に、うんうん、いやいや、もう3度は立て直せって言うからっていう、うんうん、いや無理だよって、
1: じゃあ1回で満足しようなんて無理だよっていうね、
0: っていうこと。あ、そうかもしれない ね、うん、
1: ね、
0: それやわ。あのね、今ちょっと僕今すごい、うんうん、すごい今腑に落ちた、
1: うん、
0: 最近のこのね傾向としてね、うん、やっぱりこう言われたことをそのまま受け止めるっていう傾向が世の中にあるのよね、
1: うん、
0: そのせいで例えばそのSNS とかでちょっとこう荒れたりとかさ、
1: はいはい、
0: 炎上したりとかっていうのがあると思うねんけど、うんうん、そこの裏に隠されている本当の意味っていうのは、うん、実は別のことにあるんだよっていう。
1: あ、なるほどね。
0: だから3度立て直せ、いやいや3度立て直すのは無理やじゃなくて、
1: うんうん、
0: 一度で我慢しようねっていう不満があっても、ね、一度で受け入れ、うん、そう、ええー、こと言うわ
1: 生涯に稼げるお金を計算したら家は建て直せませんみたいな。
0: そうなるやん、なんかそういう風に今のこの不景気の、ね、不景気の世の中ではみたいになるやん。
1: なんとか人件費も上がっております、材料も上がってます、木材は輸入で
0: みたいな、一部の人たちだけがそうやってみたいなね。
1: なんかね、うん、そうね、
0: 世の中の当たり前のことのようにみたいな。
1: そうね、なんか文句言い出したらね、
0: なんぼでも出てくるけど、そのまんま受け止めるんじゃなくて、その裏にあるっていうね、それは、
1: ね、
0: それやわ、
1: 全部優しい言葉に変換していくっていうことが大事やね。
0: それやね、それがちょっと今現代は足りてないのかもしれない。
1: そうかもしれない、
0: それちょっと発信していこう
1: そうやね、
0: うん、セベトーンで、
1: セベトーンで、
0: セベトーンで、
1: うん、ストライクフリーダムさんから熱いメッセージもいただいております。9月26日は私が崇拝するオリビア・ニュートン・ジョンさんの誕生日で、
0: 今日、
1: 生誕78年です、
0: はい、
1: オリビアさんは2022年8月8日に他界されましたが、さよならは絶対言いたくない、うん、私の心の中で生き続けています、うん、日本では人気がなく、そんなことないよね、
0: そんなことないと思うけどね、
1: うん、もう今はね、若い人が名前さえ知らないっていう状況なんですが、SNS に投稿すると世界中の方からたくさんいいねをいただきます、うん、このラジオを聞いていい曲がかかっていたと一人でも多くの方に思っていただきたいのがリクエストをする一番の理由です。だって
0: あの、うん、僕ね、一番最初に自分でそのラジオ番組っていうのを、うん、まあ、あの担当するようになったのが、洋楽の番組だったんですよ、
1: あ、
0: 一番初めてね、
1: はいはい、
0: でその時の

0: 番組が割とそのちょっと80年代とか70年代とかの洋楽をかけるっていう番組で、でそれやりながら僕もその昔の洋楽とかも結構知らなかったものとかを知っていったりもしたんですけど、うんうんうん、でもあのオリビア・ニュートン・ジョーンさんの曲っていうのは、かけるとやっぱり知ってましたね、どれも。
1: あ、そうね、うん、私も
0: で、うん、あの自分自身もそのまあ知ってたのもあるし、で改めて聞いてやっぱいいなって思うこともすごくあったし、うんうんうん、でその時やってたラジオとかでも結構リクエストでよく来てたりもしてたから、うんうん、なんか全然そんなね別に日本ではみたいなことはないと思うし、
1: ないないない、
0: うん、すごくね、うん、あの今でも好きだよっていう方はたくさんいらっしゃると思う、うんうん、ただ若い世代の人たちがね、
1: 確かにね、
0: なかなかあの知らないみたいなのはあるかもしれないけど、ただあの今例えば僕らぐらいの世代とかそれこそストライクフリーダムさんぐらいの世代の人がこういう業界で働いてたら、うん、いろんなテレビ番組とかラジオ番組とかで BGM としてかかってたりすることがめちゃくちゃ多いんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうね、う
0: ん、だから若い世代の人も曲を聴いたらあれなんかで聴いたことあんなみたいなのは多分あると思う、うんうん、
1: あるある、
0: うん、絶対にあると思うしね、うんうん、いいじゃないですか、
1: うん、すごいこう熱いメッセージ、ね、なのでちょっと久しぶりにお送りしようかなと思います、う
0: ん、はい、じゃあそんなね、はい、ストライクフリーダムさんからリクエストいただきました、こちらをお送りしましょう。オリビア・ニュートン・ジョン、愛すれど悲しい。

0: お送りしたのはストライクフリーダムさんからのリクエスト、アイスレド悲しい、オリビア・ニュートン・ジョンさんのナンバーでした。さてさて、皆さんからメッセージいっぱいまだまだ来てますね、はい。こちらはですね、龍神姫さんがですね、月見団子の話してたじゃないですか、うんうん、昔お手丸といって、何も入ってなくて食べられる幅に切って網で焼いて砂糖醤油につけて食べました。
1: あ、そうなんだ、へ
0: ー。だからあれはあのアニメとかに
1: 丸めた形なのかな、
0: かな、
1: うん、
0: でそれを後で網で焼いて食べたりするんですかね。
1: あ、かもしれない。美味しそう。
0: いや、ほんまに美味しそうなんですよ、あれ食べたかったな。
1: ね
0: ー、お手丸いいね。
1: キアヌちゃん

0: からもいただいています、はいはい、パソコンの失敗談っていうか過重労働させちゃいました、うん、10月からアルコール類値上げラッシュで価格改定書類バチバチとキーボード叩きっぱなし、うん、キーボードちゃんかなり痛がってたようでお疲れ気味エレキ板でも貼ってあげようかと、これって労災ってねえ、
1: ね、なんかこうあの なんだろ う, こうちょっともしこうピリピリしたね気持ちがもし今あったりするとキアヌちゃんのメッセージを読むとなんかいろんなものがほどけていく、
0: ね、いや本当にそうね、うん、
1: もうまさにエレキ板を貼ってもらってるよ。
0: いやいや本当にもう ねでも本当ちょっと大変やと思いますけども頑張ってください。
1: キーボードちゃんいたわってあげてくださいね、うんうん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 綾鷹さんはね中秋の名月の時にはマクドナルドの月見バーガーを食べてますっていうふうにいただいてますね、
0: うん、そうね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ヘベレケさんはね、昔はさフロッピーディスクが1枚100数百円で高かったななんていうのもいただいてますし、あわしりのよしゆきさんは古いノートパソコンがあるんだけどネットはつなげないけど家の中だけで印刷するだけには使うように置いてありますよみたいなメッセージもいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。もうその他にもたくさん
1: ね、
0: ワープロパソコンに対するメッセージいただきました。
1: 千鳥とみかんさんもねワープロ出た時は、うん、もうこれは自分のために出た機会だと感激しましたっていうね、うん、メッセージなんかもいただいてますし、
0: そう
1: ね、うん、皆さんいろいろありがとうございます。
0: ありがとうございます。面白かったです。
1: たくさん嬉しいメッセージ。はい、さあじゃあ、来週のテーマどうしましょうね。
0: 来週はね10月3日になりますので、うん、13、うん、土下座の日ということで、
1: それ正式に
0: 分かんないけどごめんなさいというはい、はい、メッセージテーマにしたいと思います。
1: なるほどなるほど、
0: うん、
1: ごめんなさいね。
0: ごめんなさい、
1: まあ、まあ、うん、ちょっとその謝りたいこともそうだし、謝らなあかんけど謝ってないことでもいいし、
0: そうね、もう今だから言えるようなことでもいいし、
1: そうですね、うん、私はごめんなさいできないっていう話でもいいし、
0: もうなんかもうごめんなさいみたいなんでもいいですし
1: まあでもラジオを通して謝っとこうかなみたいな、
0: ね、そうね、うん、
1: ぜひじゃあちょっとごめんなさいというテーマで皆さんメッセージお待ちしておりますということで、シビルトーン素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではハッピーな週末をお過ごしください。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さん、なんか昔やってたけど、
1: はい、
0: やめてしまった健康法とかってあります？
1: お酢を飲む。
0: あー、お酢ね。
1: はい、
0: まあまあ、なんか都度で世の中で流行るイメージありますよね。
1: そうそうそうそう。あとはウォーキングが続かなかった。
0: やってたことはあるんですね。僕は結構ずっとプロテインを飲んでて、あるねプロテインを初めて買ったんですけど、
1: はい、
0: でシェイカーでそれで混ぜてたら、
1: うんうんうん、
0: めちゃくちゃダマができるんですよ。
1: ほー、
0: 全然溶けなくて。
1: なるほどね。
0: で、本当ダマができるとめちゃくちゃ

0: 口の中気持ち悪くて、
1: なんかちょっと粉感がね、
0: そうそうそうそう、
1: わかります、わかります。
0: でそれがね、どんだけ溶いてもね、なかなかなくならないから、そのプロテインはあのまだ残量が残ってたんですけど、はい、捨てました。
1: ああ、それ相当ですね。
0: だから本当に水に溶けやすいかどうかって飲み物にとってめちゃくちゃ大事なんだなって感じたんですよね。
1: そう思うと伊藤さんも私も飲み続けているあの青汁ってこう水でもさっと溶けるのすごくないですか？
0: そうなのよ。なんかね、悪いの見た後だからよりあの青汁の凄さが分かったというか、めっちゃあれ溶けるのが早くて、とにかくね、なんつってもやっぱ美味しいっていう、ここがねポイントですよね。
1: 美味しいはね、すごい大事です。
0: そうなんですよ。あの青汁だけはもうずっと同じの飲み続けられるんですよね。
1: でもやっぱりまずはやっぱ美味しいから飲みたいっていうのがね、うん、一番大きいですし、
0: はい、
1: であのお腹の脂肪への機能もあるじゃないですか。
0: あれもいいですよね。
1: だからもうますますこう飲みたくなっちゃうんですよね。
0: はいはい、やっぱあの青汁ハマっちゃいますよね。
1: ハマっちゃいますよ。
0: ということでですね、私も須藤さんも大好きなとっても美味しい青汁を本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
1: もちろん飲んでますよ。
0: もうね、我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
1: はい、
0: かれこれ何年くらい続けてますかね。
1: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
0: ま
1: あ、
0: もうそれぐらい経つか。ほんと毎日飲んでますもんね。
1: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
0: そう、僕もね、昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、この青汁だけはもうね、欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
1: いや本当そうなんですよね。
0: まあね、今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね、非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
1: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
0: はいはい、
1: ああ持ってくの忘れたとかが、
0: ね、
1: 本当にたまにあるんで、もうそれがない限りはもう忘れずに飲んでますね。
0: そうね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
1: そうなんです、そうなんです、
0: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
1: はい、
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう、ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ、京都山地屋の今日の青汁、3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
1: はい、野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって今まで聞いたことのないお汁ですよね。
0: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの茶化生まれの今日の青汁なんです。
1: いや、この今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ、京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい、だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかった。ということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、
0: はい、じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただきましょうね、はい、あー本当美味しい。これ
0: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、本当に美味しいんですよね。もういただきますね、
1: もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう。
0: うん、うまい。
1: これね、ほんとね、食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: う
0: ん、およそね、青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。で、なんでこんなにも美味しいか、その秘密が 宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね。さすが京都っていう感じですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いやなんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな
0: 、ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
1: ないですよ。いやでも本当に美味しいからもうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね、うん、でね食卓でお茶代わりにね本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
1: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分茶花サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いやもうねこれがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました、
0: ね、飛びついちゃいました、
1: はい、
0: そしたらどうなりました。
1: 美味しくて即リピート、
0: はいはいはい、
1: だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか。
0: ですよね。あの20年ほど前からねメタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果このね茶花サポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あそうなんですね、
0: うん、
1: 私たちもこの茶花生まれの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね
0: しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、飲み続けた結果ねまた写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね自慢すぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったな
0: シュッとしてたでしょ、
1: うん、
0: いかにねこの青汁の力を借りて、うん、このダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
1: はい、
0: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。
0: そこをねサポートしてくれたねこの青汁本当にね我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はね茶花サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
1: いやこれがまたすごいんですよね。脂肪の吸収を抑える機能食後に上がる血中中性脂肪抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
1: うん、
0: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
1: はい、ただ伊藤さん私たちだけのお話だと、
0: はいはい、
1: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
0: じゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったねシュッとしたって言われたことなんです、
1: うん、
0: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
1: いやこれは嬉しいですよ
0: ね、
1: うん、
0: いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとかシュッとしたって言われるってことは、
1: うんうん、
0: 実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや本当にそうなのそうなのって思って聞いちゃってますよ。
0: そうですよね。
1: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
0: 飲みたくなります
1: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
0: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山千屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
1: おお楽しみです。
0: はい、京都山千屋の機能性表示食品茶花生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: え、 1ヶ月分が980円ですか。
0: はい、
1: お試しサイズじゃないんですね。
0: はい、本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
1: 本商品がそんなに安いんですか。
0: 安すぎよね。
1: だって計算すると2500円以上安いですよね。
0: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
1: 嬉しい。
0: はい、ぜひね皆さんも試していただきたいと思いますので、お問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山地屋の茶家生まれの京の青汁で、美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。送料660円お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山地屋の茶家生まれの京の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の機能性表示食品、茶家生まれの京の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶家サポニンが含まれます。茶家サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: やっぱ改めて飲むと美味しいなって感じますよね。
1: 美味しいですね。本当に何にでも合いますしね。もうあとやっぱりちょっとこう普段の生活で野菜ってこうなかなか取れないので、これもうなんか飲んどけば野菜の ね
0: 安心感ありますよね。
1: はい、取れるんで本当おすすめです ね。
0: 最後にフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買い取り屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: Iチーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

愛おしい記憶がよみがえるメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍し続け、来年はデビュー55周年を迎えるユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしていきます。